0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
4: وامش چه مشکلی داره؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
9: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: بله آقای دکتر.
9: خب شما بفرمایید که آیا اگر دکتری رفتن هیچ تشخیصی روشون داده شده؟
10: متاسفانه من یه چندین روز دنبالش هم میگم برو یه دیاگنوز بگیر، ولی نمیره دنبالش.
9: جوابشون چیه؟
10: میگه میرم، ولی خب دروغه، یعنی نمیره. وقتی که نمیره خب دروغه.
9: بذارید من شما در 3 سال اولش اولا بذارید دوران بارداری همسرتون البته خیلی قبل هست یا تو میاد مسئله و مشکلی همسر داشتن یا نداشتن در دوران بارداری؟
10: ایشون هیچ مشکلی نداشت. نه
9: تولد پسرتون راحت صورت گرفت یا با اشکالاتی همراه؟
10: نه من خودم تو اتاق بودم، هیچ اشکالی وجود نداشت.
9: بسیار. به من بفرمایید در 6 سال اول ابتدایی گفتی درسش عادی بود، مسئله و مشکلی رو هم درست نمی‌کرد.
10: بله چون مثلا اون نانیش مثلا اسپانیش بود، ما هم خودمون فارسی و انگلیسی قاطی صحبت می‌کردیم، یکم دیر به صحبت افتاد ولی نه مشکلی نداشت.
9: دوره دبیرستان هم رفتارش با بچه‌های مدرسه و اینا عادی بود؟ آیا شبکه‌ای از دوستان رو داشت یا نداشت؟
10: نه هیچ موقع مثلا شبکه‌ای به اون صورت که مثلا کم و بیش مثلا یه میرفتن خونه هم دیگه و اینا، ولی خیلی کم.
9: اوقات فراغتش رو چگونه میگذرون؟
10: تو خونه بازی میکرد.
9: با چی؟
10: مثلا یکی این که مثلا تا ما میرفتیم برش داریم یه 2 ساعتی اینجا خود تو مدرسه بسکتبال بازی میکرد، عشق بسکتبال بود. و اوائل همین اسباب بازی هایی که داشت بازی میکرد، بعد افتاد روی این گیم ها، خیلی ابسس شده بود با این گیم های ویدیو گیم ها، اونا رو بازی میکرد، نمیتونست از اونجا دا بشه، یعنی هر روز خیلی زیاد بازی میکرد به نسبت سنش دیگه. ولی بعد ما
9: رابطش با خواهرش چطور بوده هست؟
10: بد نیست، یعنی با اون صورت خیلی با هم مثلا کارهایی انجام نمیدن، ولی here and there اینجا اونجا. مثلا
9: من دخترتون میپرسیدم برادرت به نظر تو حال و وضعش چطور، چگونه پسری هست، به من چی میگو؟
10: میگفتش که باید از خونه بیشتر بره بیرون، دوست پیدا بکنه، با من هنگ اوت بکنه، یه همچین چیزایی.
9: یعنی حرفش اینه که بیشتر با خودشه.
10: بله ولی وقتی که رون استریمینگ هست با این سن کمش، یعنی 22 سالش بود دیگه اون موقع، قشنگ این گروه رو رهبری میکرد، کنترل میکرد، با این مردای 30-40 ساله دیل میکرد. بله.
9: خب اون وقت شما سابقه بیماری روانی تو خانواده پدری و مادری خودتون، پدری و مادری همسرتون چیز مشخصی وجود داشته؟
10: من برادر کوچیکم، نمیدونم واقعا مشکلش چی بود، ولی برای من تعریف میکردم، گفت 2 سالم بود اخیر، نمیدونم 2-3 سالم مثلا بود، چون که ایش یادش که نمیاد، که 2-3 سالم که بود مثلا تو خیابون که داشتم رد میشدم یکی اونجا نشست بود، میخواستم مثلا بزنم داغونش کنم، یعنی چه حالتی، نمیدونم اون ابیوز شده بود یا نشده بود، نمیدونم، من حدسم اینه که شده بود، ولی اونم درست هیچ موقع خانواده درست حسابی تشکیل نداد، ازدواج کرد، طلاق گرفت، یه پسری هم اون وسط له شد. اونو که میتونم براتون بگم، برادر خانومم هم زیاد همچین خانواده تشکیل نداد، اونم همچین گم بود تو زندگی. به غیر از اون دیگه فکر نمی کنم، اگه من نمیتونم تشخیص کنم.
9: آیا پسرتون قبول داره وسواس داره یا نه؟
10: شدید خودشم قبول داره. بله.
9: خب چرا نمیره دوا بخوره؟
10: نمیدونم آقای دکتر.
9: یعنی چی آقا، جوابش چیه به شما؟ آقا میگه من یه رشته لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی هم دارم.
10: بله. منم همین.
9: وسواس داری. خب وقتی میگید وسواس دارید، میگید اگر یکی وسواس داره باید چی کار بکنه، جوابش چیه؟
10: بله. خانومم هم به صدا گفته به من که شدیداً وسواس داشته، حتی مثلا دورانی که دانشگاه میرفته فلان اینا، شدیداً همیشه وسواس داشته، ولی خودش یه مقداری وسواس زدایی کرده یه جورایی.
9: تو خانواده ایم همسرتون یعنی فردی که مشکل روانی خاصی داشته رو نداشتید؟ داشتید؟
10: به غیر از برادرشون که همین مسائل گفتم، مثلا به من دروغ گفتم، من پول گرفت بعد نداد، مثلا این کار رو زیاد کرد، خیلی آدم که بتونه زندگی خودشو بگردونه نبود. به غیر از اون این مسائل من فقط یه برادر داشت دیگه، فقط یه برادر، یه پدر مادر، ولی به نظر اونا نرمال می اومدن پدر مادرش.
9: پسرتون پیچه با شما وقتی حرف میزنه به نظرتون میاد که ممکنه خیلی از واقعیت در یه زمینه های دور باشه یا یه توهماتی داشته باشه؟
10: نه آقای دکتر، درست هم به من میتونه بده، یعنی یه جورایی که اصلا فهمش و تجزیه تحلیلش از زندگی خوبه، ولی خیلی خوبه، خیلی من جلوتره. یعنی
9: حالا به من بفرمایید که نگرانی شما براش در چیه؟
10: نگرانی اینه که فردا بره دوباره خونه ای درست کنه، آشینه ای درست کنه، زن و بچه ای درست کنه، بعد یه دفعه همه رو مثل 120,000 دلار در عرض 6 ماه بریزه توی سطل آشغال تمام میشن. ما مثلا خودمون به هر حال زندگی کردیم، اینجای سرمایه ای داریم، اینا بعد بین دوتا بچه تقسیم بشه، سرمایه خوبی هست، خب این بعد بره به جنریشن بعدی، نمیدونم اینا بعد
9: شما رو به جنریشن بعدی یا اینا فکر نکنین. نگرانی بله. الانتون چه؟ خب اگر شما بهش پولی ندیدن نشه، خب خودش در آورده، خودش پول حروم کرده و از بین برده.
10: بله، خودش این نگرانیه دیگه، یعنی اینکه باز دوباره بره پول بسازه و فردا دوباره خرج بکنه به اون صورت، یعنی حروم بکنه به اون صورت، خب خودش هم دردآور برای پدر مادر، هم نگرانیه. میدونید من نمیدونم مثلا واقعا نمیدونم، یعنی بعضی موقعا فکر میکردم که بهش بگم مثلا یواش یواش خودت فکر اینو بکن که تنهایی زندگی بکنی فلان اینا، نمیدونم تا چه حد
9: آخه اینو کار نمیکنه. ببینید
10: منصفانه
9: من گفتم اشکال کار به این است که با توجه به حرفایی که شما میزنید علائم و نشانه های بیماری ها رو نشون میده، ولی نه اینکه همه علائم باشه، و دومی که این کاری که قراره اگر انجامش داده و دکتر رفته بهش گفته باشن تشخیص ما روی تو چیه و بهش توصیه های پزشکی یا دارو کرده باشن. برای شما در این باره میفرمایید کاری نکرده.
10: دقیقا مشکل منم همینه که بهش پیش میگم برو یه تشخیص از یه دکتر خوب بگیر که ما بدونیم کجا وایسادیم، این بریم اون بریم، مدیکیشن نمیدونم هیچی.
9: محبت پاسخش چیه؟
10: میگه میکنم ولی زنگ نمیزنه، نمیدونم چیکار کنم.
9: خب اگر شما بگید من با اجازه تو وقت میگیرم برات و منم دلم میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه اول اونجا باشم
10: من.
9: و به دکتر توضیح بدم درباره زندگیمون، بعد میام بیرون دیگه، بقیه شم خود میدونی کانفیدنشیال و محرمانه هست، بیا بریم پک پوینت کار میکنی.
10: بله اون قسمت اینه که من بهش گفتم اپوینتمنت بگی، منم اونجا میخوام، دوست دارم یه بشینم یه نیم ساعت یه ساعتی ببینم چی میگذره، اونا قبول داشت، ولی اینی که بره اپوینتمنت بگیره قبول نداشت. ولی این کارو من میکنم که بهش بگم که من این کارو برات انجام میدم. یک مقداری آقای دکتر من فکر کنم اینا لوس بار، یعنی اصلا این جنریشن لوس بار اومدن به این صورت که مثلا همه خیلی کارا شما انجام میدیم. آقا میخوای بری درماتولوژیست، ما باید بهش فشار بیاریم، بعد ما باید اپوینتمنت بگیریم. میخواد بره فلان جا، ماشین داره 3 سال عمر ماشین 5-6,000 مایل هم روش نیست، اصلا اینجا نمیده با ماشین، نمیدونم همه کار شما
9: باید. فرزندتون بیمار عزیز، بنابراین به اون دید نگاه کنی. یه زمانی هست که شما میگید یه کسی حالت عادی داره، یه کاری که باید بکنه نمیکنه. یه زمانی است که بیماره، یه زمانی است که من پام شکسته، خب معلوم نمیتونم راه برم. نه اینجوری بهش نگاه نکردید، و یا الان اصطلاحی که میفرمایید روسه، من اصلا چیزی نمیبینم، من این مقدار بیش از اون میبینم.
10: بله بله.
9: و به همین جهت است که هم یه سابقه خانوادگی رو مایلم شما چک کنید، هم باید یه ارزیابی توسط یه روانشناس یا یه روانپزشک خوب بشه. هر دقیقا یه قرار 2 ساعته میخواد. شما هم قرار نره اونجا بشینید، چون شاید برای اون نه، یاد حرف این هست که من در دقیقه اول میام درباره خانواده خودم و مادرت یه توضیحاتی میدم و میام بیرون.
10: بله
9: به دو دلیل، یکی اینکه اولا اون اطلاعات اون داشته باشه، دومی که در حقیقت غیر مستقیم مجبورش کردید اونجا بشینه. یه قراری هم که میذارید یه قرار 2 ساعته باشه.
10: صحیح.
9: چون شما تشخیص میخواید عزیز.
10: بله بله من موافق، من بهشم گفتم تو باید تشخیص بشی، تشخیص داده بشی،
9: بنابراین پاش بیستید. بعدم اون جاهایی که میخواد بره مثل FBI یا سیکرت سرویس و اینا، اونا تا ارزیابی کامل روانی نکنن کسی رو استخدام نمیکنن. بهش بگن تو برو حداقل ببین این مشکلی هست اون از بین ببری، که اگر اونجا خواستی بری مشکلی نداشته باشی.
10: بله یعنی اگرم OCD هم داشته باشه اینا رو قبول نمی‌کنن.
9: ممکنه برخزوا نکنن. بله، برای که میدونن این بیماری‌ها در جهت اینکه کار رو به درستی و به دقت و به خوبی انجام بدن یه مقدار مسئله و مشکل دارن.
10: بله،
9: باشه. بنابراین شما به دنبال تشخیص باشید، ببین از چه طریق رفتن یه قرار 2 ساعته، چون تو یه ساعت ممکنه به جایی نرسید. یه قرار 2 ساعته با یه دکتر فقط به خودش بگیرید، روانپزشک بخواد یا روانشناس، و بعد اون رو که چون مشکل زبان هم نداره امریکایی رو انتخاب کنید، این کار رو انجام بدید. امیدوارم به نتیجه برسید.
10: دهی دستتون درد
9: نکن. امیدوارم چیزی نباشه. ممنون از شرکت شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
11: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
12: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com
14: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
15: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
14: آریل رفعیم شماره 5 است.
16: خب آماده ای؟
17: بله.
16: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
17: Retirement planning.
16: سرمایه‌گذاری.
17: Investment.
16: مالیات بر
17: ارث. Estate tax.
16: پس‌انداز تحصیلی.
17: College saving.
16: برنامه‌ریزی مالیاتی.
17: Tax planning.
16: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
17: Transfer of wealth to next generation.
16: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
18: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
16: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
19: سلام آقای وکیل.
20: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
19: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
21: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
22: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
21: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
23: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون
0: زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو،
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر دکتر.
0: وقت شما بخیر.
1: خیلی ممنون. دکتر، من میخواستم در مورد رابطم با همسرم از شما یه مشورت بگیرم. الان به یه نقطه رسیدیم که واقعا باید یه تصمیم جدی بگیریم تو زندگیمون.
0: بذارید من ازتون یه چند تا سوال بکنم چون اونا کمک. هر دو چند سالتون عزیز؟
1: 32 سالمون هر دو سالمون.
0: چه مدتی است ازدواج کردید؟
1: ما حدود 4 ساله که با همیم، ولی حدودای 6 ماه که ازدواج کردیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از اروپا تماس میگیرم.
0: چه مدتی اروپا هستید شما خودتون؟
1: من خودم حدود 12 سال، یعنی 11 تا 12 سال، و همسر من حدود 7-8 سال.
0: و هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من خودم ماستر برق رو دارم، یعنی مهندس برقم، و همسرم تو کار تقریبا آزاده، یعنی درس خونده، ولی خب کارش تقریبا به درسش خیلی مرتبط نیست.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: فرزند اولیم دوتامون.
0: شما از چند تا؟ ایشون از چند تا؟
1: ما 3 نفری، من یه خواهر و یه برادر کوچکتر با فاصله 2 سال، و همسرم یه برادر کوچکتر با فاصله خدمت 1 سال و نیم.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه، نه خیلی.
0: خب حالا دوتا موضوع یا مشکل اصلی که همکنون یا ظرف 1-2 سال اخیر تو زندگی دارید چیه؟
1: راستش دکتر، ما الان یعنی بگم به یه مشکلی که خوردیم، یعنی میتونم بگم که با هم خیلی خوبیم، یعنی با هم شاید بگم بهترین رفیقاییم، ولی متاسفانه وقتی که به یه مشکلی میرسیم خیلی بد، اصلا نمیتونیم با هم کنار بیایم. یعنی چیزی که میبینم بیشتر همو اذیت میکنیم تا اینکه بخوایم اون مشکل رو حل کنیم.
0: خب آخو بسر، چقدر مشکل تو زندگی شما پیدا میشه که میخواید اونو
1: دقیقاً؟ یعنی اصلا خیلی جالبه که ما همیشه یه مسائلیه که همیشه پیش میاد، و نمیدونم وقتی هم که من با همسرم صحبت میکنم یا با هم میشیم صحبت میکنیم، شاید بگم 90%، 95% از طرف همسرم اتفاقا مسائل جدیدی پیش میاد که به مشکل میخوریم، و وقتی که حالا یعنی به دعوا و به بحث بالا میکشه، چندین بار نخواستم از رابطه بیام بیرون که تموم بکنم. متاسفانه همسرم اون لحظه که من مثلا واقعا تصمیم میگیرم که بیرون بیام، میگه هر چی که تو بگی، یعنی دیگه نمیخواد روی موضوع مثلا ریشه موضوع رو پیدا بکنیم که دفعه بعد.
0: حالا به من بگید آخرین یا مهم یه چیز برجسته از این مشکلات چه نوعی بوده؟ چون خیلی غیرعادی است گزارشی که میدید. مثلا آخرین مشکل یا یکی دو سه تا مشکلی که اخیراً داشتید، اون مهمترینش یا اختلاف نظری که با هم داشتید در چه زمینه‌ای بوده؟
1: مثلا آقای دکتر،

0: مشکل اصلی میتونم بگم که همون یه مسئولیت پذیری، مثلا همسر من وقتی که یه مسئولیت میخواد بپذیره، بخرج میسان، میخوایم خونه بخریم، میخواد درس بخونه، میخواد یه حرکتی رو بکنه، همیشه کاراشو ناقص انجام میده. میدونی این موضوع، بعد وقتی که من باهاش صحبت میکنم که تو قرار بود که این کارا رو بکنی، اینطوری نیست که همراهی بکنه، اون لحظه به دعوا میرسه و این که یه جورایی همیشه انگار میخواد که من طبق میل ایشون رفتار بکنم. یعنی ما میخوایم یه مسافرتی بریم، یه مثلا یه کاری رو بکنیم، اینطوری نیست که نظر و حس من براش خیلی مهم باشه. اون چیزی که دوست داره رو خیلی سعی میکنه به من تحمیل کنه. این دو تا موضوعی که همیشه من باهاش توی مسائل مختلف به مشکل خوردم باهاش.
1: نه آخه ببینید عزیز، آخه اینا که مشکل نیست، اختلاف نظره. به من گفتم یه مثال هایی بزنید میشه فهمید، چون مثلا مسافرت بخواید برین مسئولیت بپذیری یا نپذیری یعنی چی؟
0: خب مثلا ببینید در مورد خود مسافرت، یه مسافرتی که مثلا دوست داشتیم، اون میخواست که بریم کانادا مثلا که خانواده‌اش رو اونجا ببینه، چیزی بود که من خیلی دوست نداشتم که این مسافرت رو بیام و بهش هم میگم که تو میتونی بری خودت، من لازم، من دوست ندارم بیام. ایشون دیگه این بحث رو بزرگ میکنه، یعنی اینطوری نیست که احترام بذاره به حس من. میدونی که
1: همونطور که شما هم احترام نمیذارید به خواسته ایشون. شما ببینید، نه ببینید، شما قراره آخه بحثتون یه ذره تو این چارچوب اول این است که کی همدیگر رو دیدن یا اصلا کیا هستن، بعد چه هزینه ای داره، برای چه مدتیه، کارشون چی میشه. خب اینا رو صحبت کنین، هر کدومتون به هر حال یه دلایلی در جهت مثبت و منفی اون دارید. خب ایشون میخوان بیان برن، میخوان برن کانادا، میگن تو هم با من بیا. میخوان برن کانادا چی کار کنن؟
0: دقیقا برای مثلا تفریح و دیدن خانواده.
1: آخه این خانواده کیا هستن که میخوان برن ببینن؟
0: داداشش و مامانش.
1: بسیار، پس مادرشون و برادرشون کانادا هستن، میگن بریم اونا رو ببینیم. خب هزینه، اگر شما فقط مشکل هزینه رو نداشته باشید، خب یه مسافرت دیگه، شما چرا باش مخالفید؟
0: میدونید دکتر، اگر بحث خود هزینه و چیز رو کنار بذاریم، خب من احساس راحتی زیادی ندارم پیش برادرش و مادرش. اینا رو ما دیدیم قبلا، با هم صحبت کردیم، از لحاظ شخصیتی نتونستیم رابطه خیلی خوبی داشته باشیم. به خاطر این من خیلی دوست دارم که فاصله بینمون باشه. و اینه که میدونید مسئله اینه که با این که با تمام وجودم من این چیزو دوست ندارم یا میدونه که من اذیت میشم، تو مسائل مختلفم همینطور.
1: ولی نه نه نه، مسائل مختلف نرید. آخه نه، اون فقط کمک اونه. بنابراین حرف ایشون است که من میخوام برم برادرم و مادرم رو ببینم و تو هم با من بیا. و شما حرفتون این است که من رابطه خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم. تو اگه میخوای بری خودت برو. بعد چی میشه موضوع؟ چرا مسئله اون مشکل میشه؟
0: دقیقاً بعد برمیگردیم که پس من چرا با تو اومدم پیش خانواده؟ بعد اصلا مسئله رو دیگه ول نمی‌کنه. می‌دونی موضوع
1: رو. خب هر سوالی هست که شما با پاشه رفتید خونه سراغ خانواده خودتون.
0: جان
1: شما اگر در حالی که ایشون نمی‌خواسته گفتید بیاریم خانواده من رو ببینی.
0: اتفاقا می‌دونی اینطوریه که من خیلی ایشون رو آزاد می‌ذارم. یعنی من وقتی خواستم خانواده‌مو ببینم، چند بار بهشم تاکید کردم، گفتم شاید تو اصلا بهت خوش نگذره بیای خانواده منو ببینی. خیلی من تو این موضوع به ایشون مثلا مواظبش هستم.
1: خیلی خوب، ولی بالاخره ایشون با شما اومدن خانواده‌تون دی. خانواده شما کجا هستن؟
0: ما رفتیم طرف ترکیه دیدیمشون.
1: بنابراین شما با همسرتون پاشتید برای دیدن خانواده خودتون، خانواده خودتون که در ترکیه زندگی نمی کنن.
0: نه خیلی نه، اومدیم.
1: اونا پاشدن از ایران اومدن ترکیه برای که امریکا رو ببینید؟
0: بله بله.
1: کیا بودن اینایی که آمدن به ترکیه؟
0: اصلی خانوادم، یعنی خواهرم و برادرم و پدر و مادر.
1: بنابراین ایشون با شما آمدن به ترکیه که شما پدر و مادر و خواهر و برادرتون رو ببینید. چون شما میخواستید، خانواده شما بودن، پشتن آمدن. بعد حالا به شما میگن که یه سفرم بریم کانادا، من مادر و نمیدونم برادرم رو ببینم. خب شما چرا همکاری نمی کنی؟
0: آخه میدونید دکتر اینطوریه که مثلا من وقتی که مثلا اونو مجبور نمی کنم به کاری که
1: دوست. نه میدونم شما مجبور نکردی، مجبور که نمیدونم، مجبور کردید، ایشون آمده شما مجبورشون نکردید، ولی ایشون الان مجبور نمی کنه، میگه خیلی دلم میخواد، مجبورش میکنه که شما رو تفنگ نزد تو دوسترتون سوار هواپیماتون کنه. خب پاش میسته میگه میخوام، 5 دفعه میگه، 15 دفعه میگه.
0: درسته.
1: خب یعنی برام مهمه.
0: بعد وقتی که من قبول نمی کنم، بحثمون مسئله ای که بین ما هست اینه که همیشه بالا میگیره. یعنی اینطوری نیست که بگیم که
1: خب چی میگن آخه مثلا... بحثتون چه جوری بالا میگیره؟ چی به هم میگید؟
0: دقیقاً همین، مثلا این بحثو بالا میگیره، بعد من برمیگردم میگم خب من احساس راحتی مثلا با برادرتو ندارم. بعد
1: خب این که دلیل نمیشه که آدم نره خانواده رو ببینه. مگر قرار وقتی کسی میاد خانواده همسرش رو میبینه با برادرش، خواهرش، مادرش، عمهش، دایی‌ش رابطه و احساس خوبی داشته باشه؟ نداشته باشه.
0: میدونی آقای دکتر الان یعنی من میتونم اینجوری بگم که ما وقتی که تو اون چرخه میفتیم، توی یه موضوع میفتیم، یه مثالی که شما همیشه میگیم میشه یه رینگ بوکس. یعنی خیلی
1: خب برای که همدیگر رو دوست ندارید، حاضر نیستید خودتون رو جای طرف مقابل بگذارید، برای که از زندگیتون راضی نیستید، بنابراین این موضوع دیگر رو بهانه میکن. حالا یه سوال ازتون دارم، اگر شما هر چی رو که الان میدونید درباره همسرتون میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
0: نه اصلا.
1: اوکی، اگر ایشون آنچه رو که در مورد شما میدونن میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
0: به خاطر اتفاقی که اخیراً افتاد، قبل از شاید مثلا 2-3 هفته پیش میگفت بله، ولی الان فکر کنم الان صد درصد
1: دیگه نه. بنابراین هر دوی شما به نظر میرسه ازدواج درستی نبوده، یا شما به خوبی باش برخورد نکردید و الان با مشکلات رسیدید. این دو نفری هستید با هم سازگاری ندارید، یکی تو میخواد ساعت 12 نهار بخوره، یکی میخواد ساعت 2. خب با هم همراهی ندارید. شما میگید تو چرا 12 نمیخوری، اون میگه تو چرا 2 نمیخوری، شما میگید چرا تو زودتر نمیخوری، اون میگه چرا راضی نیستی دیرتر بخوری.
0: من بگید... من با حرفتون خیلی موافقم. من خودم هم خیلی وقتا با همسرم نشستم این حرف رو زدم که ما فقط متفاوتیم با هم، ولی ایرادی که تو این موضوعی که الان هست برای 100% دوتامون سخت شده اینی که ما با هم لحظات خوشیمون خیلی خوبیم. یعنی مثلا اگه از همسرم بپرسی که مثلا ازش کسی میپرسه که چرا تو رابطه هستی، که وقتی که ما با هم خوبیم بهترین دوست داریم.
1: نه همیشه همه آدما وقتی خوبن خوبن، از منم همیشه وقتی حالم خوبه خوبه، وقتی مریض میشم مریض میشم. حالا بذارید ازتون باز یه سوالی بکنم، چون شما جواب من قبلا دادید، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
0: نه خیلی خوبه.
1: آیا فکر بارین هنوز همدیگر رو دوست دارید و میخواید با هم باشید یا نه؟
0: از لحاظ احساسی من بله 100% همدیگر رو خیلی دوست داریم، ولی
1: خلاص اگر شما به ایشون بگید که اگر ما قرار بشه این جنگ و جدایی یا جنگ و دعوامون ادامه پیدا کنه، زندگی ما رو به هم میریزه، فکر بکنید و ما با جدا بشیم، ایشون حاضر هست برای جدایی و طلاق؟
0: دقیقاً آره دکتر، شاید این حرف لازم باشه که بهتون بگم ما الان تقریبا 1 ماه تصمیم گرفتیم با هم زندگی نکنیم. یعنی 1 ماه که فاصله گرفتیم، همسرم یه جای دیگه داره زندگی میکنه و دوتامون همین حد با هم صحبت میکنیم، میخواییم یعنی به یه نتیجه برسیم، ولی بازم میگم الان با خشمی که به وجود اومده بین دوتامون حتی نمیتونیم الان صحبت بکنیم و برای طلاق و اینا هم با هم صحبت میکنیم، بازم نمیتونیم. یعنی وقتی که به طلاق فکر میکنیم و میخواییم انجامش بدیم، از لحاظ احساسی خیلی برامون سنگینه.
1: من متوجه. شما در خصوص بچه هر دو نظرتون چیه؟ داشتن فرزند؟
0: ما قبل از میگم تا چند ماه پیش همین کارو میخواستیم بکنیم، خیلی دوست داشتیم بچه داشتیم، ولی متاسفانه میگم به خاطر مسائل ریزی که به وجود میاد، به خاطر دعواها، یعنی میتونم بگم 1-2 ماه پیش کامل پشیمون شدیم، ولی وگرنه قبلش این هدف رو داشتیم که بچه داشتیم.
1: شما چه مدت همدیگر میشناختید؟ گفتید 6 ماهی با هم بودید بعد ازدواج کردید، درسته؟ یا دو سال
0: نه ما 4 ساله با همیم، 6 ماه پیش ازدواج کردیم.
1: شما در اروپا 4 ساله با هم هستی؟
0: بله بله، ما تقریبا 3 سال نیمه که با هم زندگی میکنیم، یعنی 6 ماه که با هم آشنا شدیم. بعد دیگه یعنی در واقعیت میدونیم وقتی که با هم آشنا شدیم شاید بعد از یه هفته همیشه دیگه با هم بودیم هر روزش، که حدود 3 سال و نیم با هم بودیم و الان حدودای 6 ماه ازدواج کردیم.
1: ببینین عزیز، کاملا پیداست شما هر دوتا خالی و تنها بودید، آمدید همدیگه رو پیدا کردید، الان هم به جایی رسیدید که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن I cannot live with or without you، نمیتونم با تو زندگی کنم و بدون تو زندگی کنم. حالا من پیشنهادم اینه که اولا برید با یک کسی صحبت کنید، دوم اگر دلتون میخواد، چون شاید بشه کاری کرد، اگه دوت میشونم راحت و راضی باشن، نمیدونم، دوتایی بیاد روی خط بتونیم شاید راجبش با هم صحبت کنیم. برای اینکه من ببینید، شما بیشتر به نظر میرسه که یه انتظاری از خودتون و دیگری دارید که واقع بینانه و عاقلانه نیست. یعنی مواردی مثل گفتم، موردی که شما به عنوان اشکال در جهت اینکه بریم خانواده ها رو ببینیم، یه چیزیست که اگر واقعا فشار خیلی جدی مادی نیاد، خب من بخاطر اون یکی پامشم میام، بعدم همش که عیب و ایراد نیست، بعدم حالا من با برادر شرفی برای گفتن ندارم، خب نداشته باش، چه اهمیتی داره؟ من قرار آدم اگر با کسی ازدواج کنه با برادرش هم رابطه خوبی داشته باشه یا با خواهرش. یعنی اینا یه چیزاییست که بیشتر به بازی شبیه. بعدم خودتون الان نکته‌ای که اشاره کردید که مهمه، یک میگید رابطه جنسیتون خوبه، دو حرفتون این هست که اگر فکر جدایی بکنیم دوتایی نمیخوایم، برای که فکر میکنیم حیفه که یه رابطه خوبی رو خراب کنیم. خب بنابراین وقتی نمیخواد آدم یه چیزی رو دور بیاندازه، حداقل تعمیرش میکنه دیگه. شما در اون مسیر هم قدمی بر نداشتید، بعدم نوع حرفایی که میزدید نشون میده خیلی با این موضوع آشنا نیستید. من یه پیشنهادی بهتون دارم، ببینید میتونید از طریقی، حالا در خود اروپا یا ایران، یه سی دی، دو تا سی دی من دارم، یکی 8 ساعته است، چرا ازدواج چرا طلاق، و یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، که این 4 ساعته ولی اون اولی 8 ساعته. این 12 ساعت رو بشنوید، اگه دلتون بخواد پیدا کنید میتونید پیدا کنید، تو اروپا هم دوستانی دارن، یا میتونید سفارش رو بدید، حتی از امریکا براتون میفرستن یا از ایران براتون بفرستن. دوم اگه دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط، شاید به جایی برسیم، چون من متاسفانه الانم با آخر وقتم رسیدم، ولی اینجا به جایی نمیرسیم، یعنی با توجه به نوع صحبتایی که شما کردید و با هم حرف زدیم. بذارید فقط مطالبی که ما با هم صحبت کردیم و اگر همسرتون نشنید ایشون هم بشنون، اگر دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط، اگر نه لطفاً اون دو تا سی دی که 8 ساعت و 4 ساعت 12 ساعت رو بشنوید، بعد از تصمیم گرفتید بیاد، یا به هر حال امیدوارم راهی پیدا کنین. اگر هم هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندید، حتما یه مشاوری در ایران پیدا کنید تلفنی، که دو تایی باشه مقداری صحبت کنید، امیدوارم بتونید مسائلتون رو حل کنید. ولی من ناچار باید خدافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم، ولی برای خوشحال شدم با تون صحبت کنم. خواهش میکنم. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری سهام و دوست عزیزی که با مسائل آماری و اقتصاد آشنا هستن، دارن توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در زمینه مسائل اقتصادی و به عنوان مشاور عالی مالی در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی است، آقای آنجلو طالبی با ما هستند. درود بر شما.
2: درود بر شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز خوب شما و ملت ایران، دلاور ایران، در خدمتم.
1: آقای آنجلو طالبی، یک فاینانشال پلنر خوب مثل شما چگونه باید عمل بکنه؟ این یک سال هست. دو، آنجلو طالبی چگونه مشاوره در مورد مسائل مالی رو پروسس میکنه؟
2: به کمال میل، همونطوری قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، چیزی گفتم که شاید خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا ام بی ای فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هن. برای اون زمان هم سبینین هم این گراجویت شدم که از هم زمان وارد این دنیا شدم. تا به حال که بعدش هم سرتیفاید فایننشال پلنر شدم و در حاضر آرایم هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر، اینقدر یاد گرفتم. خیلی هم درست فرمودین که پول یه جواب خیلی از مسائل هست. منی چه میگی؟ منی از لغت مونتا که یک تمپل بود در رومن تایم که قرار بود گادس آف فرتیلیتی، مونتای الهه بود، نگهداری از خانواده، مواظبت از خانواده و فامیلی باشه. خود اون مونتا هم عکسش با شیدهندگی بود، زندگی بود. یه دفعه بعدن تو رومن شد ده همر. حالا همر اون زمان این بودش که شما با چکش میتونستید استاتیو آف دیوید درست کنید، اگه میکلانجلو، یا وردی بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده، مطمئن و یه خط مش یا یه تجکتوری داره، میدونین کجا داره میده، elemental surprise نیست. یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن جسر و مد، که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدین، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین elemental surprise نیست، this is financial hygiene. به نظر من اگه شما تشریف پیش بنده، من مثلش گذاشتم تای tax, investment, estate. tax چگونه کمتر بدین، dollars saved, penny saved, penny earned. برای investment خودتون میدین، حالا من بتونم بیسم کوچین کنم که چگونه، و اینم که در فکرتون باشه، گر بحر گنجد در کوزه ای، چند باشد قسمت یک روزه ای. نه اینکه نریم میلیارد بسازیم، ولی اینکه کانتینمنت باید باشه، چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت برد. گراند چلدرن، فامیلی میگن لیو لگسی نا لایبلیتی، و بعد از خود شما چگونه به عزیزانشون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک پرسونالایز، بعد هر شخصی رو فرق میکنه زندگیش.
1: درسته این که میگین بوتیک پرسونالایز، خب ما تجربه که از رفتن به بوتیک‌های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانه جاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس می‌کردیم که میتونیم اون چیزی که واقعاً قواره بدن ماست رو
2: پروف می‌کردیم
1: و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
2: exactly. آفرین، بهتر نیست تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود، هرچی بود اسکچ میکرد پشتتون و میگفت در اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین، حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطی چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاین طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این انرژی زدم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونید کجا داریم میریم پس همینطوری بذاریم باشه، چون فقط اینو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه‌ای باشه. شما فرضاً یه ریال استیت دارین، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی‌کنم، اینجا به عنوان رجیستری مثلا ادوایزر و یه سی اف پی صحبت می‌کنم، سرتیفای فینانشال پلنر، که شما مثلا میگی من داراییمو می‌خوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ از نظر فاینانشال چه ادوایزری میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوینگ تراست گذاشته بودن بنفیشری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر اینکه تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبتهای آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما اجازه میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، برای تکس پلنینگ، برای اینکه بتونید چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب‌هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی Certified Financial Planner Registered Investment Advisor.
2: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بعد شما مثلا حسابایی داری که نمیدونی براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه، گفت منظور چیه، گفتم خب درآمد براتون میاد خواهد بیاره، بعد مثلا چی چیزی قسمتش تکسیبل، بعد شما از این دنیا خدا نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول این قرض زحمت کشیدی میفته، بعد میدونی 40 درصدش میتونه مالیات بره. Yeah. چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدر بادی که خودش حسابدار بزرگ بود اون ندیده بود، چند نفر از همون فرمو دیدن که بعد خودشون اون فرم بشمن 706 706. من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بدی بذارین، یعنی این که من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتم هر کاری میخواد، اینطوری نیست، چون اونا under fraudulence conveyance act غیرقانونیه، مواظب باشین وقتی استیت پلنینگ انجام میدین. بعد تمام اینا دیگه جالب معزنی، ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینین که اگر میخوام باز کنین مطمئن باشین به اساس چیزی که شما میخواین داره انجام میشه، نه فقط را متریال، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواین اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده، اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه. به این فکر نکنین مثلا وقتی یه سی دی باز کردین، من حساب مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویتی میگیرین، خوب به خوب بیانه گرفتین قرار چی کار براشون بخونه، میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون به اساس این که شما میخواین رو باید طراحی کرد، اگر نه element of surprise، میگه چنین چنین چه دفعه مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خود رسه به اونجا میرسین، کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردی اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
1: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
2: نکنید، خیلی همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدین شما. نکنید شما به زمان میگی در حال حاضر این هستش، شما اونو خیلی خوب استادی بکنین که اگر بخواین تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست، برای همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه، اینکه شما فقط عوض کنین چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینید میارزه که برین اون راه اولی، یا اینجا موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا هم تفریحگاهی هست، گردشگری هست، ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونید که اونجا میرین به اینجا ادامه انجام نمیشد، اگه از اول شما میدونستین کجا داریم میریم گفته آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه باید بگه رفته بودیم اونجا چه بهتر بود، چرا عاقل کند کاری که باز حالت بود. نه پشیمانی نباید بگم. شما هر کاری تو آمریکا میکنید is good. احترام به تمام کمپانی آمریکا و واقعا God bless America، در مخصوصا در security. شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راهو بسازین، دقیقا میدین کجا میرین، به جای اینکه بعدا بزنین اینچ غلطی کردن بزنین تو سر خودشون. یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون مارکت ریسک، مارکت آل ریسک. خیلی پدر بزرگا میرن توی فوتبال بچه هاشون، حالا ساکر میگن، نواهاشون چنان بچه هاشون نگله کردن. یعنی برای همین گره ریتایرمنت منتالیتی هم هست. بعضی وقتا بهتره بعد خودتون، مثل هواپیما میگه اول خود نفس بکش بعد به بقیه بده. اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمی سرچنتی، یعنی من کودن کود یومدوش بذارم، این که مطمئن نه اتفاق میفته. و چیز مطمئن تر از آمریکا نیست. وقتی شما تو آمریکا هستین، این گارانتی، این کامفور لایف وجود داره. همینم سخت دادم میده 30 سال دیگه چی میشه، مطمئن آمریکا خواهد بود مطمئنن. و اون زیربنای سیمان آمریکا است. و در قسمت دیگه هم میتونیم صحبت کنیم، چون من خیلی میبینم تکس زیاد دارن میدن. من این رو خیلی میبینم که سر تکس رو بیشتر از اون که باید میدادن و کاری میتونستن بکنن، نه اینکه مالیات کمتر بزنن، کمتر بیشتر میدادن، ولی بیشترش برای خودشون بود، نه برای دو. یعنی یه طوری میتونستن انجام بدیم بخوای اون بیشتر پرداخت کردن برای خودتون بود.
1: شما میتونین به ما کمک بکنین برای این کار، تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
2: بله عزیزتی، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون داریم آقای طالبی، که بینید tax evasion and tax avoidance. Tax avoidance is smart. Tax is smart. قانونی خیلی برای شما نفع داره. Evasion, evading. ببخشید. Stupid. چون رسوبه نزدین که بعدا مطمئن نمیگه چرا این کاری کردن، وقتی چیزی خطرناک میتونه اتفاق بیفته. evasion, evading.
1: Avoidanceش میشه smart.
2: Avoidance is smart. مثلا شما برای خود پنشن میزید.
1: Evasion is not smart.
2: Evasion, no. Evading is مثلا اینکه که در میداد توی تعقیبش دنبالش evade میکنه. یعنی شما یک کاری کردین که دیگه رفتین توی چیزای جنایتکاری، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است. آدم هیچ کسی این کارو نمیکنه. یعنی یا انجام بکنن آدمای خوبی این کارو غلط کردن به نظر من. ولی به هر جد شما اینا خوبی کوچین باشه، همه رو با هم وصل کنه. من اونو گذاشتم مالیات اندوختن دلسوختن. مالیات کمتر بدید، بیاندوزید، دلشون برای بچه های اینا خانواده بسوزید. دل سوختن احساسیه اصلا. بعد میگن آقا هرچی شدیم ما مورچه آب بود دنیا رو برد. خب بعد استیت پلانی انجام ندین، چون اگه هرچی، ولی کسی اینطوری نیست. واقعا بچه ها رو نوانی ها کنن، میگن خواهی یه چی برایشون بزنن. و بهترین چیز برای بچه ها گذاشتن پول، نه ملک و اینا، پول بدون مالیات. That is the best heritage. یعنی شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما مونگم چه پولی گذاشت اینجا، هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. حالا این ملکو بریم با شریک ها صحبت بکنید. حالا مثلا این آقا MD دکتره، حالا بعد اونا شخصا نخواد یلسته نمیخواد انجام بده.
1: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه، پولی باشه که بشه، بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد، نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت و به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسشو بدیم و کلیان قضیه بشه و داستان که چه ارز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان، صحبت‌های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، برای تکس پلنینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب‌هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000، 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلنر، Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز، بسیار ممنونیم از وقتتون.
2: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
3: KTWV HD3 Los Angeles. با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازانوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازانوکس بلوار در شهر تازانوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازانوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 18 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله ای تازه به ایران برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود، اما او فعلا آن را به عقب می اندازد. او توضیح داده است که این حمله را به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی فعلا انجام نمی دهد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهادات آمریکا گفته بود که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد. او در ادامه تهدید کرده بود که ایران می‌داند که خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به پیشنهاد جدید آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد. حال او در پیام تازه خود نوشته است: از آنجا که مذاکراتی جدی در جریان است و از نظر رهبران و متحدان بزرگ ما توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا هم بسیار قابل قبول خواهد بود، او حمله نظامی را که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق می اندازد. ترامپ در ادامه نوشته است: به دلیل احترامی که برای رهبرانی که در بالا نام بردم قائل هستم، به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای نظامی ایالات متحده دستور دادم که حمله فردا را انجام نخواهیم داد، اما با آنها گفتم که کاملا و در لحظه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشد، حمله کامل و گسترده اجرا شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران جدیدترین متن خود را در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده و میانجی پاکستانی آن را به آمریکایی‌ها ارائه می‌کند. ساعتی پیش از انتشار این خبر، رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش کرده بود که اسلام آباد یک شنبه شب طرح پیشنهادی اصلاح شده جمهوری اسلامی را به واشنگتن تحویل داده است. تسنیم در گزارش خود به نقل از این منبع نوشت: آمریکایی‌ها اخیراً در پاسخ به متن پیشین ایران که آن هم در 14 بند ارائه شده بود، متنی ارسال کرده بودند. ایران نیز مجدداً بر اساس روال چند وقت اخیر در تبادل پیام، متن خود را پس از انجام اصلاحاتی مجدداً در 14 بند به واسطه پاکستانی ارائه کرد. متن جدید ایران بر موضوع مذاکرات پایان جنگ و اقدامات اعتمادسازی طرف آمریکایی متمرکز است. آمریکا هنوز واکنش به این خبر نشان نداده است. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که پس از خواندن خط اول طرح پیشنهادی قبلی جمهوری اسلامی از آن خوشش نیامده و آن را کنار انداخته بود. همزمان خبرگزاری العربیه روز دوشنبه بر اساس جزئیات درس کرده از آخرین نسخه پیشنهادی ایران به آمریکا، از مجموعه ای از خواسته ها و پیشنهادهای تازه تهران که بر آتش بس، تنگه هرمز و پرونده هسته ای تمرکز دارد خبر داد. طبق این گزارش، ایران خواستار یک آتش بس طولانی مدت و چند مرحله ای شده و همچنین درخواست کرده بازگشایی تنگه هرمز به صورت تدریجی و با تضمین های امنیتی انجام شود. بر پایه این اطلاعات، تهران به جای برچیدن کامل برنامه هسته ای با یک توقف طولانی مدت فعالیت های هسته ای موافقت کرده است. همچنین پیشنهاد شده انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به جای آمریکا به صورت مشروط به روسیه انجام شود. العربیه همچنین گزارش داده ایران از مطالبه دریافت غرامت عقب نشینی کرده، اما به جای آن خواستار تسهیلات و امتیازات اقتصادی شده است. بر اساس این گزارش، ایران همچنین خواهان دریافت چندین تضمین بین المللی برای هر گونه توافق احتمالی است و تلاش دارد پرونده دریایی و موضوع تنگه هرمز را از پیچیدگی های مربوط به مذاکرات هسته‌ای جدا کند. در بخش دیگری از این گزارش آمده: تهران خواستار نقش‌آفرینی پاکستان و عمان در مدیریت هر گونه تنش با اصطکاک احتمالی در تنگه هرمز شده و همچنین بر استفاده از ادبیات و چارچوب سیاسی تاکید دارد که امکان حفظ وجهه سیاسی جمهوری اسلامی را فراهم کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران همچنین روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داده است آمریکا در متن جدید پیشنهادی خود برخلاف متون پیشین پذیرفته تحریم‌های نفتی ایران را در طول دوره مذاکرات به طور موقت تعلیق کند. به گفته این منبع، آمریکایی‌ها در متن جدید با تعلیق موقت تحریم‌های نفتی ایران نیز موافقت کردند.
بر اساس این گزارش تیم مذاکره کننده ایران همچنین بر این موضوع تاکید دارد که لغو همه تحریم‌های ایران باید بخشی از تعهدات آمریکا باشد. در مقابل واشنگتن پیشنهاد داده معافیت‌های مرتبط با اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها تا زمان دستیابی به تفاهم نهایی اعمال شود. به گزارش تسنیم این تغییر در متن جدید آمریکا نسبت به پیشنهادهای قبلی تحول تازه‌ای در روند مذاکرات به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی تازه در شبکه اجتماعی خود با حمله به چند رسانه جریان اصلی در این کشور آنها را به جانبداری از ایران در جنگ متهم کرد. او نوشته است اگر ایران تسلیم شود و اقرار کند که نیروی دریاییش در قعر دریاست و نیروی هواییش دیگر وجود ندارد و کل ارتش ایران هم از تهران خارج شود و سلاح‌ها را زمین بگذارند و فریاد بزنند که تسلیم تسلیم، باز هم نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و CNN و باقی رسانه‌های خبری دروغگو تیز خواهند زد که ایران به پیروزی درخشان علیه ایالات متحده آمریکا دست یافته است. به گفته ترامپ در این پیام دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملاً دیوانه شدند. بیش از یک ماه پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا، در حالی که دو طرف هنوز نتوانستند به توافقی برای پایان جنگ دست یابند، فشار بر رئیس جمهور آمریکا که با گرانی روزافزون سوخت و اجناس در کشور خود روبروست و هر روز به زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نزدیک‌تر می‌شود، افزایش یافته است. هزاران نفر روز یکشنبه در محدوده نشنال مال در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا گرد هم آمدند تا در یک گرد همایی دعای یک روزه برای آمریکا شرکت کنند. این رویداد با عنوان تجدید پیمان کشور ما به عنوان یک ملت واحد زیر نظر خدا برگزار شد. این مراسم که در بنای یادبود واشنگتن برگزار شد همراه با موسیقی مذهبی بود که بر ماهیت مسیحی این مراسم تاکید داشت. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، پنجره‌های شیشه رنگی قوسی شکل که زیر ستون‌های بزرگ شبیه ساختمان‌های فدرال قرار داشتند، بنیانگذاران کشور را در کنار یک صلیب سفید به تصویر می‌کشیدند. پیشتر سخنرانان پیوندهای مسیحیت با تاریخ آمریکا را ستایش کردند. اسوسییتد پرس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویدیویی که در این گرد همایی پخش شد، بخشی از کتاب مقدس را قرائت کرد. یکی از حاضران در مراسم روز یکشنبه مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود که نیایشی را قرائت کرد. دیگر جمهوری خواهان ارشد نیز در این برنامه که به عنوان بخشی از جشن‌های امسال به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار شد، حضور داشتند. خبرگزاری رویترز یک گزارش تحلیلی منتشر کرده که در آن گفته شده جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا کنون دست کم 25 میلیارد دلار برای شرکت‌های سراسر جهان هزینه به بار آورده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، آمده که این رقم همچنان در حال افزایش است. بررسی بیانیه‌های شرکت‌های ثبت شده در آمریکا، اروپا و آسیا از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه تصویری نگران کننده از پیامدهای آن ارائه می‌دهد، چرا که کسب و کارها به دلیل کنترل تنگه هرمز توسط ایران با افزایش شدید قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و مسیرهای تجاری دچار اختلال دست و پنجه نرم می‌کنند. تحلیل رویترز نشان می‌دهد دست کم 279 شرکت اعلام کردند جنگ باعث شده که برای کاستن از اثرات مالی اقدامات دفاعی از جمله افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید انجام دهند. برخی دیگر نیز سود سهام یا برنامه‌های بازخرید سهام را متوقف کرده، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستاده، هزینه اضافی سوخت اعمال کرده یا درخواست کمک اضطراری دولتی کردند. این شرایط بعد از همه‌گیری کووید 19 و حمله روسیه به اوکراین انتظارات برای ادامه سال را تضعیف کرده است، ضمن اینکه نشانه ای از توافق قریب الوقوع برای پایان درگیری نیز دیده نمی شود. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هسته‌ای جمهوری اسلامی و موافقت واشنگتن با آزادسازی یک چهارم دارایی‌های مسدود شده تهران خبر داد، رسانه آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی می‌داند. خبرگزاری رویترز عصر دوشنبه در گزارش کوتاه به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت، ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یک چهارم دارایی‌های مسدود شده ایران طبق یک جدول زمانی مرحله‌ای موافقت کرده است. به گفته این منبع، جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد در هر دو موضع خود تجدید نظر کند. این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی تمرکز داشته است. ساعتی پس از انتشار این گزارش در رویترز، رسانه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع نوشت، ایران پیشنهاد بروزشده‌ای برای توافق با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده، اما کاخ سفید معتقد است که این پیشنهاد پیشرفت معناداری ندارد و برای دستیابی به توافق کافی نیست. مقام ارشد آمریکایی به این رسانه گفته از طرح پیشنهادی تازه جمهوری اسلامی که یک شنبه شب از طریق میانجی‌های پاکستانی با آمریکا در میان گذاشته شد، در مقایسه با نسخه قبلی حاوی بهبودهایی نمادین است. به نوشته آکسیوس، پیشنهاد جدید شامل توضیحات بیشتری درباره تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما تعهدات مشخصی درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تحویل ذخایر موجود اورانیوم با غنای بالا در آن دیده نمی شود. رویترز نیز درباره این نسخه پیشنهادی نوشته که در آن مسائل جنجالی تری مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم که همچنان دشوارترین بخش های مذاکرات به شمار می رود، به دورهای بعدی گفتگوها موکول شده است. این مقام ارشد آمریکایی باکسیوس گفت اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آمریکا ناچار خواهد شد مذاکرات را از طریق بمب‌ها ادامه دهد. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، شمار نفتکش‌های حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده حضور 23 نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان می‌دهد. این نفتکش‌ها یا در لنگرگاه‌های اطراف مستقر بودند یا در اسکله‌های بارگیری نفت خام و گاز مایع پهلو گرفتند. بلومبرگ نیز در گزارش نوشته تصاویر ماهواره اروپا نشان می‌دهد در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است، موضوعی که به گفته این رسانه نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی روز دوشنبه حساب کاربری نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس را در شبکه اجتماعی اکس فعال کرد. این حساب در اولین پیام خود به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشت: حساب رسمی مدیریت آبراهه خلیج فارس در ایکس به منظور اطلاع رسانی فعالیت‌های این سازمان آغاز به کار می‌کند. برای اطلاع از آخرین وضعیت تنگه هرمز ما را دنبال کنید. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که شورای امنیت ملی ایران این حساب کاربری را به راه انداخته و حساب کاربری سپاه پاسداران هم اولین پیام آن را بازنشر کرده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که تهران سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت تردد در تنگه هرمز از طریق یک مسیر تعیین شده آماده کرده که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کند. عزیزی در این پیام نوشته فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده با این سازوکار برای ایران اخذ می‌شود. این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. و جمهوری اسلامی در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرد که بیش از دو برابر آمار سال 2024 است. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد نوشت که تعداد اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 45 سال گذشته رسیده و دست کم 2707 نفر در 17 کشور اعدام شدند. به گزارش این نهاد، افزایش چشمگیر در موارد صدور احکام و اجرای اعدام ها
طی سال 2025 ناشی از عملکرد معدودی از دولت‌ها بوده که مصمماند از طریق ایجاد ترس حکومت کنند و مقام‌های جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جهش شناخته شده‌اند دست کم 2150 نفر را اعدام کردند. افزون بر جمهوری اسلامی در برخی کشورهای دیگر مجازات اعدام روندی افزایشی داشته است و در مجموع نسبت به سال قبل 78% بیشتر بوده که بیش از دو برابر آمار سال 2024 است که طی آن دست کم 1518 نفر اعدام شده بودند. عفو بین الملل یادآور می شود هزاران مورد اعدامی که همچنان در چین اجرا می شود در آمار سال 2025 لحاظ نشده، در حالی که این کشور همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 18 می 2026 شاخص داو جونز با 159 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 5 و نزدک با 134 واحد کاهش، قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: تعمیر میکنه.
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
13: 94.7 KTWV HD3 لس آنجلس.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 surudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفیم شماره 5 است.
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: ایواری چه زودتر نگفتی؟
9: یله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: آه ولیک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
9: ولیک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسمتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورنج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.
1: دختر اصفهان، دوستت دارم به خاطر جسارت زیبایت. اگر باید چادر سر کنی، میگذاری تا روی شانه‌ات فرو بلغزد. اگر باید روسری به سر اندازی، میگذاری تا فرق سرت پس نشیند. آن کس که باید رو بگیرد، مردک بیماری است که امروز ریش و دستار گذاشته تا ناتوانیش را بپوشاند. اگر از آسمان اسید ببارد یا از زمین خون بجوشد، دختر اصفهان، چهره زیبایت را مپوشان. دست دلدارت را بگیر، از کنار رودخانه بی آب بگذر و با آن لهجه شیرینت از دوست داشتن بگو. مجید نفیسی در سوم اسفند 1330 به دنیا اومد. اولین بار دو تا شعر ازش در جنگ اصفهان وقتی که 13 سالش بود در سال 1344 چاپ شد، و در همون دوره سیروس تاه باز در آرش که معتبرترین نشر ادبی اون دوره بود، شعر بلند برای سنگ صبور ازش چاپ کرد. وقتی که برای نمونه خونی شعرش رفته بود به چاپخونه، اونجا فروغ فرخزاد رو ملاقات کرد که اومده بود برای نمونه خونی شعرش تنها صدا صداست که میماند، و فروغ شعرش رو خوند، شعر مجید رو، و حرفای خوب زد.
0: شنوندگان گرامی، گفتار مجید نفیسی، شاعر و نویسنده مقیم شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در معرفی مختصری از خود و خوانش یک شعر از انبوه شعرهایی که تا به حال سرود و عصر را شنیدیم. در قسمت اول برنامه جنگ این هفته به گفتاری بیشتر از او میپردازیم و در آخر گوینده این گفتار شعر بلند و زیبای دیگری از این شاعر برجسته ایرانی را خوانش خواهد کرد با عنوان آه لس آنجلس. با ما باشید. مجید نفیسی متولد 3 اسفند ماه سال 1330، شاعر و پژوهشگر ایرانی مقیم امریکا در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. در 13 سالگی شعرهایش در جنگ اصفهان در کنار کارهایی از محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی چاپ شد. بعد پایش به نشریه آرش سیروس تاهباز و نشریه خوشه احمد شاملو باز شد و شعرش در کنار شعر فروغ فرخزاد قرار گرفت و چاپ شد. مجید نفیسی در 17 سالگی با انتشار کتاب شعر به عنوان یک ساخت به عنوان یک منتقد ادبی شناخته شد و با حضور در کنار احمد رضا احمدی، بیژن الهی و اسماعیل نوری‌علا در کنار شاعران موج نو شعر ایران قرار گرفت. کتابش برای کودکان با عنوان راز کلمه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شد و جایزه سلطنتی کتاب را نیز دریافت کرد. پس از قبولی در آزمون اعزام دانشجویان ایرانی به خارج، به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای شهر لس آنجلس در رشته زبانشناسی مشغول به تحصیل شد، ولی بلافاصله به کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی جذب شد. وی در سال 1983، یک سال و نیم پس از اعدام همسرش عزت تبایان، به خارج آمد و نهایتاً در شهر لس آنجلس زندگی را ادامه داد. از آن زمان به بعد نفیسی در امر سرودن شعر و همچنین نوشتن مقالات و نقدها و اندیشه های خود بسیار کوشا و پرکار بوده است. کتاب شعر پدر و پسر به زبان انگلیسی را در سال 2003 انتشار داد و یکی از سروده های او با عنوان نمیخواهمت ای نفت در کتاب Poets Against the War یا شاعران مخالف با جنگ به چاپ رسید. نفیسی در سال 1996 با نوشتن پایان نامه‌ای درباره سروده های نیما یوشیچ و مدرنیسم در ادبیات فارسی موفق به دریافت دکترا در رشته زبانها و فرهنگهای خاورمیانه از دانشگاه UCLA در شهر لس آنجلس شد. در سال 2000 شهرداری شهر ساحلی ونیس در غرب لس آنجلس تکه‌هایی از شعر شاعران امریکایی را بر چند دیوار کنار ساحل حک کرد و بندی از شعر آه لس آنجلس از مجید نفیسی از آن جمله بود. کتاب‌های بدرود و شعرهای کوتاه، جیجرک و شش شعر دیگر، پدر و پسر، گنج عزت، در پوست ببر، راز کلمه ها، پس از خاموشی، اندوه مرز، شعرهای ونیسی، در جستجوی شادی، من خود ایران هستم، آهوان سمکوب، عنوان کتاب هاییست از مجید نفیسی هم در زمینه شعرهایش و هم در زمینه نقد و بررسی و اندیشه های او. حال به خوانش شعری از مجید نفیسی با عنوان آه لس آنجلس گوش خواهید کرد. اما قبل از آن توجه شما را به نکاتی جلب می کنیم که در فهم و درک و حس شعر کمک خواهد کرد. خطوط آبی یک یا قهوه چار، اشاره به خطوط اتوبوسرانی در شهر سانتا مونیکا و لس آنجلس است. پرامونات یا پرامونید قسمتی از خیابان سوم در شهر سانتا مونیکا است که فقط برای پیاده روی، تماشای مغازه ها و خرید و رفتن به رستوران و دیدن هنرمندانی که کارهای خود را در زمینه هایی به مانند موسیقی و رقص به تماشای بازدید کنندگان می گذارند. چایم چینی گلوله های سربی و آهنی نیست که تولید موسیقی می کنند وقتی که آنها را با دست به حرکت در می آورند. آزاد نام پسر و تنها فرزند مجید نفیسی است. ستره و کشتی یا کشتی مراسم پوشیدن لباس سفید و کمربند سفید است که فرد زردشتی در سنین 14 یا 15 سالگی می پوشد که از این مراسم عبور کند. مراسمی که برای خود فلسفه و شهر و احوال مفصل دارد. سنجان نام یک شهر در ایالات گجرات هند است. عده‌ای از بهدینان پس از تسخیر ایران به دست اعراب از طریق تنگه هرمز به دریا زده و در شهرک سنجان به خشکی میرسند و بدین ترتیب در گجرات آتش زرتشت را پایدار می‌دارند. آه لس آنجلس، شعر مجید نفیسی. آه لس آنجلس، تو را چون شهر خود میپذیرم و پس از 10 سال با تو آشتی می کنم. بی واهمه می ایستم، به دیرک ایستگاه تکیه می دهم و در صداهای آخر شبت گم می شوم. مردی از خط آبی یک پیاده می شود و به این سو می آید تا قهوه‌ای چهار را بگیرد. شاید او هم از شبهای دانشگاه برمی گردد، در راه بر روی نامه عشق ریخته و از پشت سر صدای زنی را شنیده که لحجه ای آشنا دارد. در خط چهار انگار باران می آید، زنی با چتر خود در گفتگوست و مردی یک ریز دسته سیفون را می کشد. دیروز به کارلوس گفتم صبحها از قژقاژ چرخ تو بیدار می شوم. او قوطی های پپسی را جمع می کند، بابت هر یک 4 سنت می گیرد و دوست دارد که به کوبا برگردد. از پرامونات صدای خانه به دوش من می آید، دلتنگ می خواند و گیتار می زند. در کجای جهان می توان ناله سیاه ساکسیفون را در کنار چایم چینی بشنوم و این پوست گرم زیتونی را از درون چشمهای آبی بنگرم؟ کبوتران سبکبال در نیمکت‌های خالی نشستند و به دایناسوری می‌نگرند که آب مانده حوض را بر سر و روی کودکان ما فرو می‌ریزد. صدای مرضیه از تهران مارکت می‌آید، برمی‌گردم و دلتنگ پا بر گرده تو می‌گذارم. آه لس آنجلس، رگ‌های پرخونت را حس می‌کنم. تو به من آموختی که به پا خیزم، به پاهای زیبای خود بنگرم و همراه دیگر دوندگان ماراتون بر شانه‌های پهن تو گام بگذارم. یک بار از زندگی خسته شدم، زیر پتویی چنبره زدم و با مرگ خلوت کردم، تا اینکه از رادیوی همسایه شعرهای شاعر روسی را شنیدم که پیش از آن که تیر باران شود آنها را به حافظه زنش سپرد. آیا آزاد شعرهای مرا خواهد خواند؟ روزی که به مدرسه می رویم از دور شماره اتوبوس را می بیند و مرا صدا می کند. شبها زیر دوش می ایستد و می گذارد تا قطره‌های آب بر اندام کوچکش فرو ریزند. گاهی به کنار دریا می رویم، او دوچرخه می راند و من اسکیت می کنم. از دستگاهی پپسی می خرد و به من هم جرعه می دهد. دیروز به خانه رامتین رفتیم، پدرش از پارسیان هند است. سطره و کستی به تن داشت و خانه را رنگ می کرد. بران چارچوبه کوچک به بهدینی می مانست که از هرمز به سنجان پارو می کشد. آه لس آنجلس، بگذار خم شوم و بر پوست گرم تو گوش بگذارم، شاید در تو سنجان خود را بیابم. نه، این سایش کشتی بر ساحل سنگی نیست، قیژقاژ چرخهای خط 8 است. میدانم در خیابان آیداهو پیاده خواهم شد، از کنار چرخهای به جا مانده خانه به دوشان خواهم گذشت، از پله های چوبی بالا خواهم رفت، در راه خواهم کشود، دکمه پیامگیر را خواهم فشرد و در تاریکی چون ماهیگیری
2: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
3: این صدای شماست. توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
11: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
10: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، در بخش دوم از برنامه جنگ این هفته به معرفی یک پیانیست با استعداد و برجسته و تا حدودی متفاوت با دیگر پیانیست‌های جهان می‌پردازیم و در خلال این گفتارها به پخش قسمت‌هایی از آثاری که او نواخته و ضبط شده است نیز می‌پردازیم. هنرمندی که به معرفیش می‌پردازیم یک پیانیست ایرانی آمریکایی با نام سهیل ناصری است که در سال 1979 در شهر سانتا مونیکا از یک پدر و مادر ایرانی مهاجر به دنیا آمده است. اطلاعات چندانی از پدر و مادر و احتمالاً برادران و خواهران او در دست نداریم و به همین بسنده می‌کنیم. او نواختن پیانو و یادگیری موسیقی را در سن 5 سالگی آغاز نمود و زمانی که 20 سال بیشتر نداشت به شهر نیویورک سیتی انتقال مکان داد و از آن زمان تا کنون به خاطر کار هنریش و ادامه و پیشرفت در آن مقیم 2 شهر یعنی نیویورک و شهر برلین در آلمان است. حال به موومان دوم از سونات مهتاب مونلایت اثر بتوون با نوازندگی پیانوی سهیل ناصری گوش فرا خواهید داد.

سهیل ناصری به تدریج مورد توجه منتقدان هنری در امر موسیقی و همچنین سالن‌های بزرگ کشور امریکا و قاره اروپا قرار گرفت و مرتباً از او دعوت می‌شود برای برگزاری کنسرت، حال یا به صورت ریسایتل و یا به صورت ارکسترا و یا همان کنسرت. او حتی بیش از 10 سال پیش به ایران سفر کرد و در تالار رودکی قطعاتی را نیز نواخت، از جمله قطعه ای ایران اثر روح الله خالقی که مورد استقبال ایرانیان در سالن قرار گرفت و در آخر کنسرت مادر بزرگ او به روی صحنه آمد و دستگلی را به او تقدیم کرد و همدیگر را در آغوش

0: سهیل ناصری موسیقیدان و نوازنده متفاوتی است و کارهایی را انجام میدهد که کاملا خصوصی است و برای تغذیه روح و روان و جسم خود انجام میدهد که بسیار هم کمک کرده است که شنوندگانش که روحیه و احساس او را در نوازندگی درک کنند. او در زمان نواختن پیانو با حرکات دست و صورت قطعه موسیقی را نیز صرف نظر از نواختن پیانو به شنوندگانش منتقل می کند و به او همان حسی را می دهد که خودش آن حس را از نواختن و درک آن قطعه موسیقی به دست آورده است. گوش کنید به قطعه ناکترن از آهنگساز بزرگ ایرانی هرمز فرهد در ژانر موسیقی غربی که ناصری حتی به شنوندگانش می گوید که او با اجازه همسر و فرزند فرهد اسم قطعه را از ناکترن به الیجی یا مرثیه تغییر داده است، چرا که قطعه به او این حس مرثیه گویی را منتقل کرده است.
1: I'll be playing some pieces by Hormoz Farhat, who passed away in 2021. And this piece is called Nocturne, but with the permission of his wife and his son, Maria and Robert, I'd like to rename the piece Elegy.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزند اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه‌های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می‌شوند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده، از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی

پهنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Panthers Theater of Hollywood روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کانسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشکوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. میوزیکال میسز داوت فایر که فیلم آن هم سالها پیش با هنرنمایی رابن ویلیامز و سالی فیلد مورد توجه بسیار قرار گرفت به روی پرده نمایش خواهد بود از روز 28 ماه می تا 31 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر در شهر تاوزن او. در سالن لامیرادا تیاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فولک پال سایمن در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد استیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه ایست با عنوان Opening Night at the Bowl The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid The Color Purple Hamilton Miss Saigon Les Miserables. I like to be in America. Okay, buy me in America. Everything free in America. For a small fee in America. حسین سرشار متولد تهران سال 1311 و فوت شده در سال 1374 خواننده اپرا صدای بریتون دراماتیک در هنرستان موسیقی تحصیلات خود را آغاز کرد و سپس به ایتالیا رفت و در رشته آواز ادامه تحصیل داد. زمانی که در ایتالیا بود در دوبله فیلم های ایتالیایی به فارسی نیز فعال بود. پس از بازگشت به ایران نقش های مختلفی را در اپراهای تالار رودکی اجرا نمود. سرشار پس از انقلاب و تعطیل شدن برنامه های اپرایی به سینما روی آورد و در چندین فیلم سینمایی از جمله در فیلم اجاره نشین ها از داریوش مهرجویی نیز شرکت داشت. از جمله آثار به زبان فارسی که از او باقی مانده است اجرای وکال قطعه فروغ عشق بر روی شعری از
عطار نیشابوری با آهنگسازی حسین دهلوی است که آن را بسیار زیبا و با اجرای اپراتیک خوانندگی کرده است. سرشار به بیماری ایدی یا همان آلزایمر دیزیز مبتلا شد و مدتی ناپدید گشت و خانواده‌اش آگهی مفقود شدنش را در روزنامه ها منتشر کردند. در سال 1374 خبر مرگ او بر اثر تصادف با اتومبیل در روزنامه های ایران منتشر شد و ایران یکی از هنرمندان بسیار خوب و با استعداد خودش را در چند زمینه هنری از جمله آواز از دست داد. حال گوش کنید به قطعه فروغ عشق با صدای زیبای حسین سرشار و آهنگسازی حسین دهلوی بر روی شعری از عطار نیشابوری.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
14: علیرضا میبودی.

سلام بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. درود بر شما همینان از ارجمندم. امروز 18 می، دوشنبه 2026 و 28 اردیبهشت ماه 1405. طالبان یه حکومت سختگیره در قصاص و سنگسار، خیلی مصره به انجام مجازات های اسلامی، مخالف احزاب سیاسی است. هیچ حزبی اجازه فعالیت در افغانستان نداره. قدرت بر مبنای بیعت و غلبه است. میگه با هم بیعت میکنی و بعد بر مردم غلبه پیدا میکنی، یعنی همون استراتژی 1400 ساله در مورد طالبان این بار هم به اثبات رسید و به نظرم بهترین امکانم در این زمینه آقای جو بایدن بود که به طالبان داد، یعنی راه رو تصدیح کرد با بیرون کشتن ناگهانی ایالات متحده آمریکا از افغانستان. سرنوشت 17 میلیون زن و دختر افغانی رو به طالبان سپرد، به حکومتی که تحصیل دختران رو ممنوع کرد، کار زنان در بیرون از خانه ممنوعه، ممنوع رسمی است، موسیقی ممنوعه، رسانه های آزاد ممنوعه، یا رسانه غیر دولتی نداریم، مردان حق ندارن ریش خودشون رو بزنند، برای مردان ریش بلند، برای زنان پوشش کامل حجاب از نوک سر تا انگشتان پا. در مورد حکومت حاکمیت برتری فقط با قوم پشتونه و نه هیچ قوم قبیله دیگری. کار آرشگاه های زنانه به طور کامل ممنوع. آرشگاه های زنانه دیگه حق مدت هاست حق فعالیت در افغانستان رو ندارن. کاشت مو ممنوعه، برچیدن و برداشتن ابرو ممنوعه، استفاده از لوازم آرایشی ممنوعه، اونم لوازم آرایشی که مانع رسیدن آب به پوست بدن میشه موقع وضو. توضیح هم داده در این زمینه، موقع وضو این خلاف اسلامه. ایجاد بازرسی های خانگی برای جمع آوری لوازم آرایش، یعنی بازرس ها میرزن تو خونه و اتاق خانه خانم ها رو میگردن، زنان رو مبادا در خانه لوازم آرایشی داشته باشن. طبق بخشنامه حضور زنان در رستوران ها ممنوعه، حضور زنان در فضای باز و خوردن غذا ممنوعه، فروش و مصرف گوشت در روزهای یک شنبه ممنوعه. بهانه شده اینه که برای کنترل کردن واردات گوشته. آرایشگاه‌های مردانه تحت نظر محتسبانه، یعنی عوامل حکومتی امر به معروف و نهی از منکر. کوتاه کردن ریش به اندازه کمتر از یک قبض است، به اندازه قبض توضیح داده، به اندازه قبض ممنوعه. سلمانی مجاز نیست مو رو به سبک غربی کوتاه بکنه. کنترل کامل پیرایش و آرایش در دست حکومته. بکنید توی مملکت هزارها یهودی روزی زندگی میکردن، سپخیه افغانستان کانون بودیسم بوده، مجسمه های غول‌پیکر بودا در بامیان که زدن یکی از درخشان یکی از کارهای هنری بزرگ بوده در دل کوه نابود کردن، بمب گذاری کردن درش. ببینید زبان فارسی در مکاتبات اداری ممنوعه، که اکثریت مردم در افغانستان فارسی حرف میزنن، فارسی دری، ولی در مکاتبات اداری استفاده از زبان فارسی ممنوعه. تابلوهای شهر نباید به زبان فارسی باشن، ممنوعه. اسامی دانشگاه ممنوعه به فارسی، حتی سفارتخانه منع شدن تابلوهای فارسی استفاده نکنن. یعنی اینقدر دشمنی و خصومت دارن با ایرانی ها. مزاله که اینا رو گفتم، اینو میخوام بهتون بگم، طالبان در سال گذشته 6 نفر رو اعدام کرد، جمهوری اسلامی 2159 نفر رو، 419 برابر بیشتر از طالبان.

خب درود بر شما امیران عزیز و ارجمندم، چرا نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. پیشبینی جنگ در خاورمیانه، اول صدای طبل جنگ دائما شنیده میشه اما از خود جنگ خبری نیست و واقعا پیشبینی جنگ در خاورمیانه از پیشبینی وقوع زلزله سخت تر شده. مشکل آمریکا هم در جنگ با ایران یکی دوتا که نیستش، که او 20 کشورش درگیرن، 20 کشور مهم دنیا. جنگ با ایران ده ها کشور دنیا در آسیا، در آمریکای لاتین، در اروپا، در آفریقا، در خود خاورمیانه اینا رو زیر تاثیر خودش گرفته. ببینید سیستم عصبی بخش بزرگی از دنیای ما با رشته های عصبی در ایران پیوند خورده. این نشانه اهمیت جغرافیای ایرانه، نشانه اهمیت تاریخی و جغرافیای سیاسی ایرانه. دنیا 47 سال اجازه داد که یک رژیم تروریستی شبکه های قدرت خودش رو به هر شکلی که دلش میخواد در ایران و منطقه شکل بده. حالا داره میبینه که دچار چه اشتباه مهلکی شد. چرا این کار کردن؟ چون منافعشون ایجاب میکرد، اجازه میداد که یک نیروی شیطانی مذهبی در ایران و منطقه پا بگیره. حرفشون هم بود که خب این نیروی شیطانی مذهبی درگیریش با چیه؟ با کشورهای سنیه، به ما کاری نداره. که حق هم داشتن، بنابراین اونا در فکری بودن که به بهانه وجود همین نیروی شیطانی مذهبی خاورمیانه رو تبدیل بکنن به یک زاغه بزرگ اسلحه و مهمات، و کردن این کار رو. این کشورهای خلیج فارس که از ضربات جنون‌آمیز جمهوری اسلامی به شدت غافلگیر شدن، حالا نگران شدن که ادامه جنگ خطرات مجهول و نامعلوم دیگه ای داشته باشه، در بر داشته باشه، خیلی بیشتر نرخش بیشتر از اون چی که تا به حال تجربه کردن، و نمیخوان به چنین خطرات مجهولی تن بدن. ترامپ ظاهرا آماد، هر رقم دارن، حق دارن، چون واقعا خطرات هر جنگی، خطرات مخصوصا در شرایط حاضر نامعلومه، خطرات نامعلوم است، ابعادش هم مشخص نیست. ترامپ ظاهرا آماده بود که فردا عملیات جنگی علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیره. به نظر می رسید که عربستان و قطر و ترکیه و مصر پادرمیانی کردن که ترامپ از این حمله فعلا منصرف بشه، ببینند با حکومت موجود تو کجا میشه پیش رفت. و همه امیدشون این که طرفداران سازش بتونن از پس تندروها بر بیان، بعد یک بستری برای سازش فراهم بشه. آمریکا و همینطور اسرائیل حالا یک گزینه بیشتر در برابر ندارند، یک گزینه، و اونم اینه که زیر ساخت و به جای حالا تمرکز روی زیر ساخت ها برند و به اصطلاح قدرت سیاسی و هسته های سخت حکومت رو زیر ضربه بگیرن، چنان ضربه های وارد کنن که دیگه مانع جدی بر سر دستیابی و اورانیوم وجود نداشته باشه. ببینید رفتن و زدن زیر ساخت ها و حالا حتی از میان برداشتن برخی مقامات جمهوری اسلامی، اینا که به معنای اون رسیدن با اون چیزی نیست که جنگ و درگیری و کارزار به خاطرش برپا شد. به خاطر چی جنگ را افتاد؟ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اتفاقی هم نیفتاده که فکر کنیم هدف آغازین جنگ، هدف اصلی تغییر پیدا کرده یا هدف اصلی بایگانی شده به بعد موکول کرده. نه، هدف همونه که بود، همونه که برنامه هسته یه جمهوری اسلامی. تجربه کره شمالی نباید در ایران تکرار بشه، خاصه این که رژیمی در ایران بر سر کاری که اگر بمب اتمی داشت تا به حال ازش استفاده کرد. کره شمالی بمب اتمی داره، رفت حتی در پی تولید بمب هیدروژن، ولی هرگز از بمب اتمی استفاده نکرده، حتی از بمب های کوچک اتمی، بمب های تاکتیکی هم استفاده نکرد.
اما رژیمی که در این بر سر کاره الان چندین نوبت گفته که در فکر استفاده از همین ذخایر اورانیوم وجوده. یعنی اگر بمب اتمی داشت تا به حال ازش استفاده میکرد. این بالاخره یه رژیم آخر از زمانیه، با مرده ها داره زندگی میکنه، از مرده ها الهام میگیره. این رژیم متولی یک نظام گورستانی است، واقعا اعتقاد داره. رژیم جمهوری اسلامی البته نقطه ضعف های خودش رو نمیبینه، اما روی نقطه ضعف های دولت ترامپ حساب باز کرد. مهمترینش چیه؟ زمان. زمان مهمه. جمهوری اسلامی فکر بکنه هر چقدر بتونه بازی رو کش بده، به همون اندازه فرصت داره که خودش رو برای رانده بعد آماده کنه. چیزی هم انتخاباتی بیان دوره ای آمریکا باقی نیست. آمریکا دیگه نمیتونه تا یک ماه یا یک هفته رو از دست بده. تنها گزینه‌ای که میمونه چیه؟ هجومه. به چی؟ به قدرت سیاسی و هسته‌های سخت حکومت. و باید چنان ضربه‌هایی وارد بکنه که دیگه مانع جدی وجود نداشته باشه بر سر دستیابی به اورانیوم. یعنی همون کاپ قهرمانی. آیا آمریکایی‌ها یا اسرائیل آمادگی چنین کاری داره؟ این پرسشه دیگه. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد.

0: چپ ها چی میکنن؟ فرانسوا مارتی نویسنده فرانسویه میگه جمهوری اسلامی در موقعیت قدرت قرار داره، اگر از قدرت خودش استفاده نمیکرد اشتباه بزرگی مرتکب میشد. یعنی چی؟ یعنی باید تنگی هرمز رو میبست و بست. ایران حق داره بمب اتمی داشته باشه، هرچند فکر نمی کنن به دنبال بمب اتمی باشه، خیلی خوشبینن برخی از این فرانسوی های جناح چپ هم هرحال. خب اما همینان ارجمندم، این آخر هفته اتفاقاتی در انگلستان افتاد که جالبه، در چی؟ در لندن اجتماع کثیر میلیونی، فکر میکنم احتمالاً زیر 1 میلیون بود، ولی خیلی طرفداران آقای تامی رابینسون که به خیابان ها آمدن و شمار زیادی از ایرانی ها با پرچم ایران، شمار زیادی از یهودیان درش حضور داشتن. پرچم ایران رو میدید، پرچم اسرائیل رو میدید. من یه چند تا سیک رو دیدم، سیک هندی حتی در این تظاهرات. و هر حال آقای تامی رابینسون خودش از جناح راست هست، به صدا نیروهای راستی، از رهبران راستگرای انگلیسه. حالا اجازه بدید که گوش بکنیم به یه دو گزارش از سوی هموطنانمون که در اونجا بودند.
1: الان از تظاهرات دارم میام، این راهپیمایی بزرگ لندن رو دیدم که به دعوت تامی رابینسون بود، عضو حزب راست انگلیس، که از مردم لندن و کلا انگلیس دعوت کرده بود که بریزن بیرون بر علیه این مهاجرا و به ویژه مسلمانایی که گند زدن توی لندن. و به صورت ویژه اومده بود از ایرانی ها توی روزهای قبلش دعوتشون کرده بود که با پرچم شیر و خورشید بپیوندن و به مردم انگلیس گفته بود که از ایرانی ها یاد بگیرید، از زنای ایرانی یاد بگیرید، از جوان ها با اینکه تو صف ادامه هنوز دارن راهشون رو ادامه میدن با پرچماشون کف خیابونن و ول نکردن. یه حس به شدت غروری دارم به خاطر اینکه نه تنها صدامون شنیده شد، بلکه نماد همبستگی، میهن پرستی و آزادی شدیم توی دنیا و به جایی رسیدیم که میخوان یه همچین حرکتی بزنن برای کشورشون، میگن از ایرانی‌ها یاد بگیرید و ما رو دعوت میکنن. دم همتون گرم.

مجدد. چیزی که اینجا خیلی جالبه توی این جمعیت بسیار بسیار زیاد اینه که اکثر انگلیسی ها که ما رو میبینن یا میان میگن فری ایران، یا میان میگن جاوید شاه، یا میان میگن کینگ رضا پهلوی. انگلیسی ها میرن میرسن به ما میگن جاوید، که منتظر ما بگیم شاه. و این برام خیلی جالبه، یعنی یه جورای شعارهای ما اینترنشنال شده، مخصوصا انگلیسی ها. و اینی که میدونستن ما داری میایم و از این که ما اومده خیلی خوشحالن، از کنار ما ها که رد میشن برامون دست میزنن. این پیامو میدم به اون عزیزایی که سمپاشی میکردن، نظراتشون رو سعی میکردن به دیگران تحمیل کنن که نباید در این تظاهرات شرکت کنید، این تظاهرات ریسیست است. نه، مردمی که من دارم میبینم، همهشون نمیگم، شاید حالا چی میگن یه درصد من خطا داشته باشم، ولی کسایی که من برخورد داشتم بلا استثناء جنیون انگلیش پیپل، یعنی آدم های بسیار منطقی و خوب انگلیسی بودن. ببینید، کسی که کشورش رو دوست داشته باشه روزومن ریسیس یا شمیدن اینا که شما میگی نیست، کشورشون رو دوست دارن و حق دارن. اشتباهی که ما سال 57 کردیم، اسلامیستا رو جلوشون رو نگرفتیم، اینا هم میخوان جلوش رو بگیرن. ما هم وظیفه داریم به عنوان کسایی که اینجا زندگی میکنیم این هشدار رو بهشون بدیم و بهشون کمک کنیم. اینی که میبینن مثلا ما با تعداد بالا داریم تو تظاهرات اینا شرکت میکنیم و برامون مهمه که انگلستان بلایی که سر ایران اومد سرش نیاد، نه به خاطر اینکه انگلستان با ایران خوب بوده یا سیاستاش با ما خوب بوده ها، به خاطر اینکه ما توی این کشور زندگی میکنیم و مردم انگلستان مردم خوبی هستن، همسایه های ما هستن، با ما رفتارشون خوبه. و اینی که ما رو میبینن به جز چپا و اسلامیستا همه از این کار ما خوشحالن، آدم های عادی و راستگرایان. ما هم دقیقا از همین موضوع استقبال میکنیم و به راهمون ادامه میدیم.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mastrianilaw.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A+
7: A++ از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
15: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.

0: دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا با ما هستند. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: چه خبر بود آخر هفته در لندن شما؟
1: لندن اوه اوه اوه. بله.
0: یه میلیون نفر بودن نه؟
1: بله؟
0: یه میلیون نفر بودن؟
1: نه نه نه، این تخمین هایی که زده شده یه مقدار اقراق آمیز بود. اصلا توی اون مسیری که گذاشته بودن برای راهپیمایی و تجمعی که بود بیش از 150 هزار نفر نبوده. البته پلیس انگلیس یه مقدار کمتر میگه، ولی خود برگزار کنندگان اینو بعضی ها گفتن تا 3 میلیون نفر اومدن. یعنی اصلا خیابون‌های لندن، خودتون اینجا بودید میدونید، خیابون‌های خیلی عریض و طویلی نیست مثل آمریکا که اونطور جمعیتی رو در خودش بگیره، ولی بودن بیش از شاید 150 هزار نفر به راحتی بودن، چون میدونید پلیس هم خیلی زیاد اینجا مراقبت میکرد و 4000 پلیس اضافه آورده بودن برای مواظبت از این. و چون درست در همون زمانی که این راهپیمایی اتحاد پادشاهی در حقیقت یونایتد کینگدام انجام می شد، درست در کنار اون و خیلی هم دور نبود از اون، طرفداران فلسطین و این اسلامیستا در حقیقت به یک شکلی تظاهرات داشتن به نفع فلسطین، برای نکبه یا همون نکبت در حقیقت که معتقدن که همون زمانی که دولت اسرائیل تشکیل شد و فلسطینی ها رو از خونه و زندگیشون بیرون کردن به این صورت بوده و اونها تظاهرات به اون بوده. ولی جالبیش این بود جناب میبودی که این رسانه های انگلیس چگونه با این برخورد کردن و حضور خیلی گسترده و روشن و واضح ایرانیان، به خصوص ایرانیان پادشاهی خواه در این برنامه. توی جریان اصلی رسانه های انگلیس اگر ببینید، چارچوب غالب این بود که دو راهپیمایی بزرگ و رقیب در لندن انجام شد، راهپیمایی یونایتد کینگدام به رهبری تامی رابینسون و استیون پاکسلی لنن، و که همون اسم دیگرش هست، استیون پاکسلی لنن اسم اصلیش، تامی رابینسون اسم مستعارشه، و دیگری راهپیمایی طرفداران فلسطین بود و همین در مرکز لندن برقرار شد و خیلی یکی از بزرگترین عملیات حفاظت و امنیتی داخل لندن بود که پلیس انگلستان به خوبی برگزار کرد و نهایتاً بیشتر از 44 نفر هم بازداشتی وجود نداشت و هیچ زد و خورد و هیچ گونه چیزی پیش نیومد. رسانه‌های عمومی مثل اسوسییتد پرس، رویترز، بی بی سی و بخش بزرگی از مطبوعات عمومی انگلستان بیشتر بر نظم عمومی، خطر برخورد دو تجمع، هزینه و حجم عملیات پلیس و بازداشت فعالان خارجی راستگرا و واکنش دولت آقای کیر استارمر تمرکز کردن. اسوسییتد پرس مثلا تظاهرات رو در متن دو راهپیمایی رقیب و همچنین درست در همین روز یکشنبه مسابقه فینال جام در حقیقت باشگاه‌های انگلستان هم بود و در نتیجه پلیس انگلستان خیلی بهش فشار اومد برای این روز و مجبور بودن که از پهباد استفاده بکنن، از سگ‌های چیز استفاده بکنن، خیلی زیاد. ولی چیز جالبی که بود همین حضور ایرانیان پادشاهی خواه بود که خودتونم قسمتیش رو پخش کردید و اینجا بودش که در گزارش‌های رسمی و خبری این حضور رو به عنوان یک بلوک سیاسی مستقل خیلی برجسته نکردن، اما روزنامه گاردین جالبه که اون رو سریع‌تر از بقیه دید و توصیف کرد که در کنار پرچم‌های انگلیس و بریتانیا دو پرچم بیش از گذشته برجسته بودن، پرچم اسرائیل و پرچم قبل از انقلاب ایران، پرچم ایران با نشان شیر و خورشید خیلی برجسته بود. و همین گزارش از یک فردی که به نام آقای کامران سلطانی نقل میکنه که هشدار داد نسبت به خطر اسلام سیاسی و گفتش که اشاره کرد که برخی ایرانیان بریتانیایی از جمله کسانی که گفته میشه با 8 اتوبوس از منچستر آمده بودن لندن، خودشون رو با آقای رابینسون و چه اشتراکشون رو میدیدن و به این صورت. ولی آیا مطبوعات انگلیس این مشارکت رو ثبت کردن؟ بله ثبت کردن، اما خیلی محدود بهش پرداختن و نخواستن خیلی بزرگش کنن. گرچه جی بی نیوز که معرف حضور همه هست دیگه، تلویزیون دست راستی، تلویزیون خبری دست راستی انگلستان، کاملا به این موضوع پرداخت، با چندین کنشگر سیاسی ایرانی صحبت کرد اون روز در این تلویزیونشون و در حین این گزارشات. و خب میدونید روزنامه گاردین به خاطر چپگراییش که داره شکاف خیلی آشکاری رو اونجا نشون میده، تظاهرات رو با عناوینی مثل میدونید اون کنسرت معروف سالیانه انگلیس هست به نام گلاستنبری که انجام میشه که صدها هزار نفر میرن اونجا، اسم این رو گذاشته بودن فار رایت گلاستنبری، گلاستنبری دست راستی ها، و با تاکید بر حضور این گروه های سفید ملیگرا، مسیحیت سیاسی و شبکه های راست افراطی اینا رو توصیف کردن، در حالی که همونطوری که کلیپی که پخش کردن خانم فرهوده نشون میداد، این اغلب مردمی که شرکت کرده بودن اینجا خانواده ها بودن، افراد غیر حزبی بودن، طرفداران اسرائیل و ایرانیان ضد جمهوری اسلامی بودن و اینها بودن که در اینجا بودن. یه خانم انگلیسی رو باهاش صحبت میکردن، این خانم مسنم بود نسبتاً، گفت من اومدم اینجا فقط تظاهرات کنم که زن و دختر انگلیسی دیگه در این خیابونهای انگلیس احساس امنیت نمی کنن با این وضعیت ناهنجار و این مهاجرت های بیرویه غیر قانونی که به انگلیس هستش، دیگه ما احساس امنیت نمی کنیم. درست همین سه روز قبل از این مسئله یک پسر 19 ساله سوریه‌ای در اینجا محاکمه شد و به حبس محکوم شد. چرا؟ چون به یک دختر 19 ساله انگلیسی در یک توالتی در کنار ساحل انگلیس تجاوز کرده بوده، چند هفته پس از اینکه به انگلستان رسیده بوده با قایق. یعنی ببینید این مسائل داره مرتب اتفاق میفته در این جامعه و اینها شدیداً متوجه این هستن. این آقای تامی رابینسون هم از این مسئله استفاده میکنه، صحبتش رو میکنه و خیلی زیاد راجبش بحث میکنه و خب حرفش هم اینه که آقا این مردم ایران رو میبینید نزدیک به 50 سال پیش به این بدبختی و بیچارگی افتادن در اثر این اسلام سیاسی، نکنید این کار رو، نگذارید این جامعه انگلیس رو به اون سمت بره. حالا خب این شخص البته قبلا هم مجرمیتی داشته، محاکمه شده، زندانم رفته، همه این چیزا بوده، ولی الان به هر حال حرفی رو داره میزنه که به دل خیلی از انگلیس ها میشینه و خیلی راحت هست براشون که قبول بکنن حرف این آدم رو، هرچند که میگه. ولی کار عجیبی که آقای نخست وزیر انگلستان کرد، آقای کیر استارمر، شب قبل از همین جریان برگشتیشون و یک ویدیوی خیلی کوتاه درست کردش و شدیداً به این مسئله پرداختش، به این موضوع همین تظاهرات روز بعد که در حقیقت انجام می شده پرداخت و خیلی تامی رابینسون رو محکوم کرد و گفت این اصلا این مبارزه با روح بریتانیا هستش و یک محکومیت این برگزار کنندگان رو گفت، با صراحت گفت این گسترش نفرت و تفرقه هستش و حتی اینها رو اراذل و اوباش و نجات پرستان محکوم کردش، اینها رو محکومشون کرد. یاد حرف احمدی نژاد افتادم که بعد از اون جریاناتی که در ایران رخ داد و جنبش سبز و اینها، برگشت گفت اینها اراذل و اوباش بودن، اینها خس و خاشاک بودن که اومدن بیرون. این عیناً اینطور بیاناتی کرد آقای استارمر توی یک ویدیو خیلی کوتاه و اینها رو محکوم کرد. جلوگیری کرده بودن از ورود 11 تا پولیتیشن های در حقیقت سیاستمدارای دست راستی اروپایی که قرار بود بیان انگلستان، یکیشون از نمایندگان مجلس لهستان بود، از اون جلوگیری کردن. خلاصه حسابی چپ انگلستان شمشیر کشیدن بر روی این مسائل ضد در حقیقت خارجی ها و ضد به خصوص این مهاجرین غیر قانونی، ولی ایرانیان خوشبختانه خودشون رو خیلی خوب به جامعه انگلستان نشون دادن. یکی از دوستان ما که در برمنگام بود، اومده بود لندن و اونجا لباس زندانیان رو پوشیده بود، لباس راهروی زندانیان رو پوشیده بود و توی تظاهرات خیلی جلب توجه کرده بود. همه این عکس‌های این جاوید نامانی که کشته شدن در همین کشتار دی ماه گذشته رو نگاه می‌کردن مردم و اشک می‌ریختن، مردم انگلیسی اشک می‌ریختن که می‌دیدن این همه جوان کشته شدن و اینها. یعنی میدونید به هر حال تأثیر خیلی اساسی روی جامعه داشته و جامعه بریتانیا الان مردم ایران رو از خودشون میدونن دیگه، الان میدونن که اینها با این مسئله مشکل دارن و همون مشکلی هست که حالا به خیابونهای بریتانیا هم کشیده شده جامعه.
0: ممنونم، تشکر میکنم، از بازار آگهی عبور میکنیم با آقای دکتر نامدار بقایی هستیم. دکتر نامدار، این قبل از برگزاری این تظاهرات خب اتهام زده میشد به آقای تامی رابینسون و کل این جنبش که اینا جنبش نجات پرست هستن، چون که من هم یهودی ها رو دیدم، هم همچنان که شما که شارک ایرانی ها رو دیدم، سیک ها رو دیدم، سیک های هندی توی تظاهرات بودن، من میشد اونا هم آسیب دیدن از گروه های اسلام تندرو. از بازار عبور میکنیم و برمیکنیم.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: خب همینان عزیزم، با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در انگلیس. دکتر بقایی، بنابراین این انبوجم میادی که بود طرفداران آقای تامی رابینسون؟
7: نه ببینید جناب مهبودی، نمیشه گفت فقط ایشون طرفدار. ببینید خب این سابقه طولانی داره آقای. اولا 1982 دنیا اومده، 44 سالش هست ایشون، درسته؟ 44 سالش هستش و خب زندگی خیلی پر حادثه. بله پر حادثه و جنجالی داشته، زندون افتاده. این یک سازمانی اینجا در انگلستان بود که هنوزم شاید باشن، این انگلیش دیفنس لیگ اسمشون بود، یعنی در حقیقت احزاب خیلی تندرو دست راستی انگلیسی و ضد خارجی. خب این ضد خارجی بودن اینها طی این سالها تغییر مسیر داده در حقیقت، و از اون حالت، یعنی زمانی بود که اینها مخالف یهودی ها هم بودن در انگلستان، مخالف مسلمون ها هم بودن، مخالف اصولا هر خارجی بودن در اینجا جز سفید پوست انگلیسی. ولی الان کم و بیش دیگه به خاطر تغییرات همین وضعیت سیاسی که در اینجا پیش اومده و این جریانات، دیگه کاملا این خط و نشون ها کشیده شده بین این گروه ها در انگلستان. الان حزب کارگر انگلستان که در حقیقت با اینکه خب این آقای استارمر و کابینش و اینها آدم های

0: هپی نیستن به اون صورت تردیشنال و سنتی حزب کارگر. مثلا آقای اون جرمی کوربین که استعفا هم داد و حالا به صورت مستقل کار میکنه و خودش هم یه حزبی درست کرده با یه خانم مسلمون دیگه که نماینده مجلس هست، اینها چپهای افراطی خیلی تندگرا بودن، ولی اون گروه دیگه از زمان آقای تونی بلر که شروع شد اینها خودشون رو اووردن تقریبا به میانه، چپ میانه در حقیقت شدن تا اینکه چپ افراطی باشن. ولی جامعه هرچی که بیشتر دید این وضعیت مهاجرت‌های غیرقانونی، مسائلی که در انگلستان پیش اومد، این باعث شد که احزاب انگلیسی هم روی این نتیجه پیش برن، روی همین روال پیش برن. الان این انتخابات اخیر محلی که در انگلستان شد، منطقه‌ای که شد، خب حزب آقای نایجل فراج، حزب ریفورم، دست بالا رو نشون داد، حزب محافظه‌کار هم حتی بازنده شدش، ولی خب باز حزب محافظه‌کار و این خانم کمی بدناک داره خیلی خوب عمل میکنه، حتی محبوبیتش الان شخصا از آقای استارمر و آقای نایجل فراج بیشتر هست این خانم، برای اینکه داره درست عمل میکنه، سیاست‌های درستی رو میاره. خب به هر حال حزب محافظه‌کار یک حزب به قول معروف استقصدار قدیمی هستش و اینها، در حالی که این حزب ریفورم خب تازه پا هستن. درسته که یه تعداد زیادی از اعضای حزب محافظه‌کار به اونها پیوستن و هستن، ولی هنوز اون ساختار درست اداره کننده این مملکت رو نداره. خب در سطح محلی شاید بتونه الان موفق هستش و میکنه، حالا بایستی آزمونش رو هم بده، ولی از نقطه نظر سیاسی که بخواد دولت تشکیل بتونه، البته هنوز 3-4 سال دیگه فاصله داریم با انتخابات عمومی انگلستان، جنرال الکشنشون ممکنه ظرف این چند سال به هر حال خودشون رو بکشن بالا و اون قابلیت رو پیدا بکنن، ولی در همون حین حزب محافظه‌کار هم میتونه خودش رو درست بکنه، تو شکست گذشتش که در 2 سال پیش در انتخابات بود رو به خوبی جبران بکنه و برگرده. الان در حزب کارگر شدیداً اختلافات افتاده، الان مبارزه برای ریاست حزب و در حقیقت یعنی شغل نخست وزیری به زودی شروع خواهد شد، آقای اندی برنام هستش، شهردار شهر منچستر، همین آقای وس استریتینگ هست که وزیر بهداری بود، ایشون استعفا داده. به هر حال اینها رقبای آقای استارمر هستن و به هر حال خواهناخواه به زودی شروع میکنن این مسابقه در حقیقت لیدرشپ رو که ببینن کی برنده میشه. خیلی انگلستان جناب میبودی دوچار یک تغییرات عجیبی شده، ولی مردم عادی، این مردمی که در تظاهرات روز یک شنبه بودن، اکثریتشون مردم عادی انگلیسی بودن که طاقتشون تاق شده حقیقتش. میبینن وضعیت نشنال هلثشون اینطور هست، وضعیت مدارسشون اینطوره، اصولا به طور کلی الان فشاری که روی جامعه میاد از نظر اقتصادی اونقدر زیاده که مردم نمیتونن دیگه طاقتش رو داشته باشن و یک تغییر عمده اساسی میخوان. در نتیجه به این جور کارهایی که آقای تامی رابینسون میکنه جواب مثبت میدن و شرکت میکنن در مسائلش.
1: خب به ترتیب با توجه به حضور گروه های مثل سیکا، ایرانی ها، یهودی ها و اینا، دیگه اتهام راسیستی بودن نمیخوره،
0: اتهام پرستی و اتهام دست راستی افراطی اونطوری دیگه نمیشه بهش. وقتی جایی که پرچم شما خودتون دیدید دیگه، عکس ها و فیلم های تظاهرات واقعا گله به گله جا یک پرچم شیر و خورشید تاج نشان بودش و پرچم های اسرائیل بودش اینها، و کاملا نشون میداد که یک جامعه متکثر چیزی اونجا ایستاده، فقط یک دست نیستن، یک دست سفید پوست انگلیسی با یونیون جک انگلستان و پرچم سنت جورج انگلند نیستن که اومدن اونجا و تظاهرات بکنن، یک مخلوطی از همه اینها هستن، در حالی که درست اون تظاهرات اون طرف رو که میدیدید همه پرچم های فلسطین، پرچم جمهوری اسلامی اینها بودش و حرفایی که اینها میزدن و پلیس هم خیلی هاشون رو باشون برخورد داشتش، همین شعاری که میدن که از رودخانه تا دریا، یعنی که میخوان اسرائیل رو پاک بکنن از روی زمین. آره. هر کسی که این شعارها رو میداد دستگیرش میکردن و میبردنش و خیلی خیلی خلاصه این مسئله فکر میکنم حالا جناب میبودی ادامه داره، ولی خب ایرانی ها جایگاه خودشون رو پیدا کردن و مردم انگلستان هم استقبال کردن.
1: آقای دکتر نامدار وقایی، تجربه‌ای که ما داریم از گروه های راست، مثلا راست افراطی منظورمه، یا راست افراطی نئونازی ها، کله تاس ها، معمولا تظاهراتی که برگزار میکردن همیشه تو هم با خشونت بوده. بله. تو هم با درگیری بوده. اصلا میومدن به قصد این که درگیر بشن با قدرت. بله. یعنی قدرت پلیس جلو نماینده حکومت میشناختن. بله. ولی اون چی که من دیدم در تظاهرات لندن، نه اصلا خیلی همونطور که شما گفتید چندین مصاحبه من دیدم که مثلا با خانم‌های انجام میداد که مال طبقه کارگر بوده، یارو میگفت میگه ما از طبقه کارگریم و واقعا نگران آینده خودمون هستیم، نگران آینده انگلیسی، اگر قرار بشه این رو واگذار بکنیم به گروه‌هایی که میخوان خلافت مذهبی در اینجا ایجاد بکنن، خب این یعنی پایان زندگی ما.
0: بله کاملا
1: به من بگید که آقای در این تظاهرات راجع به ایران هم صحبت شد، سخنران آقای تامی رابینسون؟
0: بله نه خود آقای همین تامی رابینسون که دیدید حتما عکساش، عکس شاهزاده رضا پهلوی دستش بود، صحبت از ایرانیان کردش و بودن اشخاصی بودن اونجا که من خودم متاسفانه نتونستم برم، ولی دوستانی که گزارش دادن و خبر دارم بودن، ایرانیانی بودن که در اونجا روی استیج صحبتهایی کردن و همین بیشتر الان هدف در اینه که مردم انگلیس بجنبید، ما این بدبختی و بیچارگی رو 47 سال پیش تجربه کردیم و هنوز گرفتارش هستیم، شما گرفتار این موضوع نشید. پیام ایرانی ها برای جامعه انگلیس این هستش حقیقتش،
1: و اینا اعلام کردن که ما باید از ایرانی ها یاد بگیریم.
0: بله
1: از این خیزه شد
0: یکی از حرفای جالبش این بود که شجاعت رو از مردم ایران یاد بگیرید، از زن ایرانی یاد بگیرید شجاعت رو که میره اونجا بیرون سینش رو سپر میکنه و کشته میشه و ما اینجا. اون وقت یک نمایشی هم روی صحنه دادن که 3 دختر انگلیسی اومده بودن و این در حقیقت برقه در خودشون پوشیده بودن و اینو از سر در آوردن و انداختن بیرون و اینها، که خیلی سر و صدا ایجاد کرد و این یکی دو روز خیلی توی شبکه‌های اجتماعی شدیداً بر علیه این صحبت کرد که چرا بی احترامی میکنید به این موضوع، چرا این حرفا رو میزنید. خلاصه خیلی موضوع داغ شده جناب میگوتی.
1: آدم نگران جنگ صلیبی است. یعنی آره من دیروز در وسط خیابون یه در وسط میدان بودم، یه جایی یه نفر صلیب توضیح میکرد، میدان دست جسد راه
0: اینجا بود. در همین تظاهرات یک شنبه کشیشی باهاش صحبت کردن، گفت من اومدم اینجا که پیام عیسی مسیح رو برسونم. آره. و عیسی مسیح خداوند ما بایستی بیاد و دوباره به سلطنتش برسونم. خلاصه صحبت های
1: ببینم، من که تو انگلیس اونجا که ما میدونیم تو لندن مثلا خب خیلی مسجد هست، چرا اینا وقتی میان تو خیابون نماز رو تو خیابون وسط خیابون برگزار میکنن، یا تو پیاده رو برگزار،
0: یا تو آزاد باشه، هوای باز باشه.
1: نه تو هواپیما، چرا تو راه رو هواپیما با وقتی هواپیما میخواد بلند شه؟
0: نه دیگه این گرفتاری متاسفانه هستش جناب میبودی، در دانشگاه ها الان هستش. من دانشگاهی که خودم اینجا در لندن تدریس میکنم نمازخونه داره تو زیر زمین ساختمون، نمازخونه دخترها هست، نمازخونه پسرها هستش، پر هست هر روز.
1: اما
0: اینقدر دانشجوی مسلمان هستش که کاریش نمیتونم کنم. روزای جمعه هم یکی از کلاس های بزرگ، سالن های بزرگ رو کاملا خالی میکنن که برن نماز جمعه شون رو بخونن.
1: حالا برن توی نمازخونه، برن برن تو مسجد، ولی تو خیابون و تو پارک و تو هواپیما و تو قطار چرا؟ میدونی خیلی آقای دکتر نامدار بقایی، خیلی تشکر از اطلاعاتی که دادید، فوق‌العاده بود، ما رو بردید در وسط جمعیت روز شنبه در لندن. سپاسگزارم. ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، شرمندگان عزیز، امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلب را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از مدیر کل بانک مرکزی و فدرال رزرو آغاز میکنم که روز جمعه قرار قسم بخورن و سمت خودشون رو به عهده بگیرن. آقای کوین وارش، امیدواریم که بهره رو هرچی زودتر پایین تر ببرن، ولی امید هستش که ایشون نسبت به آقای جرمی پاول کارشون به مراتب بهتر خواهد بود. خبری بود از وال استریت جنرال. امروز سهام تکنولوژی روز خوبی رو پشت سر نذاشت و شاخص نزدک 134 واحد منفی بود و S&P 500 رو هم 5 واحد پایین تر برد. شاخص داو جونز 159 واحد بالاتر بسته شد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000، یورو 210,000، پوند انگلیس 240,000 و دلار کانادا روی 131,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 185 میلیون تومان بود. خبری داشتم از ریل استیت که سازندگان منازل شخصی ماه خوبی رو شروع کردن، چرا که میانگین بهره‌های 30 ساله منازل شخصی روی 6.65% می باشه که کمک کرد بسیار از سرمایه گذاران دوباره به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنن. خبری داشتیم از شرکت متا یا فیسبوک سابق که بالای 8000 نفر از کارمندان خودش رو اخراج خواهد کرد. ارزش امروز این کمپانی روی 1.55 تریلیون دلار می باشه و سهامش برای یک ماه اخیر 11.23% منفی بوده، ولی روی هم رفته. سهامش برای امسال یا یک سال قبل خوب عمل نکرده. شنوندگان عزیز، اشاره بکنم به اوراق مالیاتی خودتون که اگر صاحب کورپوریشن هستین و برای پایین تر آوردن مالیاتتون به دنبال چاره می باشین، میخوام توصیه کنم اگر هنوز برای پایین تر بردن مالیات سال 2029 تون اقدام نکردیم، وقت دارین که ما بتونیم این کار رو تا ماه دیگه هم انجام بدیم که تمام این برنامه‌ریزی ها به تاریخ دسامبر 2025 برگرده که شما بتونید از مزایای پایین آوردن مالیاتتون کاملا بهره برداری کنین. پایین آوردن مالیات کورپوریشن فقط از طریق قوانین کورپوریشن عملی نیست و شما باید از قوانین تراست هم استفاده کنین که مجموعی از هر دو سیستم باعث بشه شما مالیات کمتری رو پرداخت کنین. اگر صاحب اس کورپ، سی کورپ یا LLC هستین و یا اگر درآمدهای بالای 1099 دارین که شامل بهره‌های بانکی میشه، دیویدندهایی که گرفتین، اجاره که روی املاک گرفتین، اگر حسابای بازنشستگیتون RMD برداشتین یا سودای بانکی داشتین، همینا باعث میشه که شما مالیات بیشتری پرداخت کنید که تمام این 1099 ها رو اگر بتونیم کاتگوری شما را از طریق تراست و کورپوریشن با هم پیوند بزنیم و شغل شما در حقیقت سمتتون بشه شیرهولدر داراییتون، به مراتب مالیات کمتری رو پرداخت خواهیم کرد که این فقط در صورتی عملیه که تیم حسابدار شما با تیم وکلای ما، تیم حسابدار ما و سازمان با عنوان یک کوچ مالی بتونه اینها رو با هم هماهنگ کنه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، ولدن هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: حرفی میگیرم یعنیم زوال ایده امپریالیسم شیعیان عنوان مقاله‌ای که در کیهان لندن منتشر شده. خود چیتر به نظرم خیلی جلب توجه میکنه، زوال ایده امپریالیسم شیعی. واقعا وقتی نگاه میکنی به هدفهای آقای خامنه‌ای و تلاش و نهادهای زیر مجموعه او، این بود که تا اونجایی که میتونن نفوذ خودشون در سطح منطقه گسترش بدن. خودشون هم میگفتن دیگه ما میتونیم در آبهای مدیترانه شنا کنیم، یعنی امپراتوری آخوندیسم از تهران بود تا مدیترانه از این طرف، لبنان هم که در چنگشون بود و سوریه و لازقیه. آقای نادر صدیقی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود متقابل دارم، خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که باز به من دادین تا هم گفتگو بشیم و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه شما.
0: ممنونم. زوال ایده امپریالیسم شیعی، سراپا گوشی.
1: راستش آقای میگودی، من این مقاله رو موقعی به صرافت نوشتنش افتادم که دیدم رسانه های اروپایی و به طور کلی رسانه های لیبرال چپگرا مطالبی در ارتباط با رویدادهای جاری ایران منتشر می کنند و رهبران دولت های اروپایی و یا دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا به زبانی صحبت می کنند که بوی جانبداری از جمهوری اسلامی میاد. به عبارت دیگه نشون میده که اینها کسی که دلشون نمیخواد این رژیم ثابت بشه، رژیمی که آدم کشه، رژیمی که چپاولگری، رژیمی که خیلی کارهای زشت میکنه. و من واقعا تعجب میکنم از این نگاه، از این دریچه‌ای که این رسانه ها یا این رهبران فکری و سیاسی جهان غرب در قبال ایران دارن. این منو به صرافت انداخت که نگاه کنم به این چیزی که اینها در آرزوش هستن. نمیدونم واقعا شما هم آیا به این نتیجه رسیدید یا نه. مثل این که دنیای به اصطلاح چپ لیبرال در شرایطی به سر میبره که میخواد خلق بکنه یک چیزی رو، یک بحرانی رو خلق بکنه. من یاد دوران روی کار آمدن ظهور فاشیسم ایتالیا و آلمان میفتم و اینکه چگونه در اون موقع این قدرتمندان غرب اجازه دادن که یک رژیمی مثل رژیم هیتلر سرکار بیاد، اوج بگیره و عرض کنم که دنیا رو تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بده. و گفتم با خودم، گفتم شاید اینها واقعا از این چیزی که در ایران ما میگذره و هدفی که دنبالشون هست ایجاد یک امپراتوری هلال شیعه یا اون چیزی امپراتوری شیعه یا چینی در این ردیفه، اینه که خواستم به این وسیله تجزیه تحلیل بکنم، بشکافم این ماجرا رو که آیا این امپراتوری کاغذی واقعا میتواند به اصطلاح ظهور تاریخی پیدا بکنه یا به همین آزارها و ایزایی، عملیات ایزایی که در منطقه انجام داده بسنده می کنن و در همین جا محدوده خفه میشه. یعنی میخواد بگه این امپراتوری نیست که، یعنی شما یه عده نیابتی رو جمع کردن و ایجاد مزاحمت کردن برای ملت ها در منطقه شکل قواره امپراتوری رو تدایی نمی کنه، تلقیم نمی کنه. و در نتیجه موجب این نوشتن این به اصطلاح این مقاله این بود که، و خوشبختانه به این نتیجه رسیدم که نخیر، این امپراتوری نه تنها شکل نخواهد گرفت بلکه در همین آقا مراحل اولیه شکل گیریش هم مزمحل خواهد شد. شما میبینید که در جمهوری اسلامی همین مسائلی که به سقوط یک قدرت استبدادی واقعا میتونم بگم منجر میشه، در همین 47 سال ما دیدیم، از روز اول ما دیدیم که این رژیم رو به اضمحلاله، رژیم نمیتونه دووم بیاره، این رژیم ماهیتش ماهیت یک دولت ملت در شکل و فرم نو نیست، در شکل و فرم قواعدی که دنیا بپذیره، ملت ها بپذیرن و قبل از همه خود ملت ایران بپذیره نیست و نبود و الان هم نتایجش رو میبینید، در حال سقوطه. منتها این سقوطش مراحلی داره و اینها سعی میکنن که جلوگیری بکنن از این سقوط و هر رحمی شده مقاومت میکنن، ولی از اون طرف هم یک نیروی قدرتمندتری، یک نیروی تماممندی به نام ملت ایران و بعد اراده‌ای که در جهان غرب به وجود اومده، در بخشی از جهان غرب حداقل، که این رژیم باید بره. و در این فرصت، در این پروسه میبینیم که نیروهای دیگری هم پیدا شدن که اونها هم خواهان اضمحلال این امپراتوری ناقص بدبخت فلک زده هستن که واقعا هم مزاحم بنده و شما هست و میلیون ها ایرانی و هم مزاحم میلیون ها کشورهای همسایه و جهانیان هست که در گوشه و کنار دنیا زندگی میکنن. برای بقا، همونطوری که من در مقالم گفتم آقای میبودی، برای بقا در یک استبداد مشاوران و زیر دستا انگیزه میگیرن که مخالفان رو مجازات میکنن و از وفاداری خودشون پاداش بگیرن، ولی با گذشت زمان میبینیم که این به اصطلاح ترفند هم دگرگون خواهد شد و داده های خوشایندی ظهور پیدا میکنن در ایران. الان شما در خبرها میبینید که خانواده های سرداران و پاسداران و عرض کنم مقامات رژیم جمهوری اسلامی از حالا در کشورهایی مثل انگلستان سرمایه گذاری کردن و از طریق سرمایه ویزا گرفتن. من یه گزارشی میخوندم دیروز، امروز یه گزارشی خوندم که البته قبلا هم منتشر شده بود که اینها برنامه دارن این رو خبرگزاری ها و رسانه های مهم آمریکایی هم منعکس کردن که اینها در تدارک رفتن به روسیه هستن، همون داستانی که ما در مورد آقای بشار اسد شاهدش بودیم. اینها هم دارن اون مسیر رو طی میکنن و یا عده ای از اینها هم مجبور خواهند شد که به کشورهای همسایه پناهنده بشن، ولی این روند شروع شده، یعنی روند بقای استبداد به وسیلهی که ما میبینیم در حال اضمحلال خودش و این باعث میشه که این زوال جمهوری اسلامی به سرعت و شتاب بیشتری بگیره. و خب امیدواریم که این همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی هم در چند روز پیش گفتن، امیدواریم که با هزینه کمتری باشه، هر چه زودتر این اتفاق بیفته که ملت ایران واقعا بعد از این همه زجر و دردی که متحمل شدن به یک آرامش و آسایش برسن. امیدوارم. در خدمت
0: تشکر میکنم آقای دادر صدیقی عزیز. خب میدونیم که پیامد ایجاد این امپریالیسم چی بوده. خب قصد اینا این بود که یک حکومت سراسری ترور در کل خاورمیانه شکل بدن در جهان عرب و اسلام و اون رو بکشونن به شمال آفریقا. این تلاششون بوده. تو یه جایی هم پیش رفتن، خیلی پیش رفت داشتن. بعد تلاش کنن برای این که این قدرت مذهبی که سیطره پیدا کرده در سراسر خاورمیانه به سلاح هسته‌ای مجهز بشه. امروز مشخص میشه که واقعا هدف اینا همین بوده دیگه. و اولین نقطه هم که همیشه بهش فکر میکردم براندازی اسرائیل بوده. هنوزم شعارهایی که فلسطینی ها میدن جمهوری اسلامی هم درش حضور داره، پیروز در لندن در تظاهرات بهش اشاره میشد، برانداختن موجودیت اسرائیل بود. اینا در واقع پیامدهای استقرار امپریالیسم شیعی بوده در این منطقه. حالا باید سوال کرد که سوال بعدی برچیدنش چه پیامدهایی داره، برچیدن این به اصطلاح یا ریزش این امپریالیسم چه پیامدهایی داره. قاعدتا باید گفت که مثلا تشیع از اوج قدرت میاد به حدی ذلت دیگه، یه بار دیگه دچار ریزش میشه. از همه مهمتر اینه که این خطر چالش های مذهبی در جهان اسلام خیلی خوب کم میشه دیگه. بیشتری هدف جمهوری اسلامی درگیریش بود یا رودارروییش بود با جهان سنی اهل سنت، خب اینم تا حد زیادی از بین میره. میخوام ببینم که پیامدهایی که خود شما راجبش فکر کردی چیا بوده.
1: من فکر میکنم که در میان مدت و دراز مدت پیامدهای بسیار بسیار سازنده و خوبی برای ملت‌های منطقه و خود ملت ایران خواهد داشت آقای میبودی، ولی در کوتاه مدت ممکنه که ما با نگرانی ها و ناراحتی ها و تشویش های معمولی که باش آشنا هستیم به خاطر روش هایی که این گونه بازماندگان یا پسمانده های این رژیم های استبدادی از خودشون بروز میدن مواجه خواهیم شد. مثلا من فکر می کنم که در یکی دو سال اول بعد از زوال جمهوری اسلامی جامعه آرامش کامل داشته باشه. نخیر، اینها حتما می شود پیش بینی کرد که دست به انتقامجویی، دست به تروریسم خواهند زد، خواهند خواست که جامعه رو نابسامان و ناآرام بکنند و امنیت مردم رو به خطر بندازند و در نتیجه جامعه در یک مدت زمان کوتاه دچار تشنج همچنان خواهد بود. ملت باید هوشمندانه به این گونه مسائل دقت بکنند و تحمل بکنند. نمیشود انتظار داشت که فرض بفرمایید بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت اینهای دیوانگانی که الان یه دفعه حاضر میشه مثل آقای رادان یا عواملشون که میگوید که ما هزاران نفر رو کشتیم و بعد از این هم اگه لازم باشیم میکشیم، اینا آدم کشهای حرفه‌ای و به اصطلاح میتونم بگم که بیماران طبیعی دنیای اسلام هستند یا دنیای جمهوری اسلامی اینجوری بگیم. در نتیجه عوامل اینها خواهند بود، اینکه نمیشود انتظار داشت که اینها آدم بشن در یک مدت زمان کوتاه و واقعا به تعقل متوجه بشن، متوسل بشن و بخواهند که با جامعه همراه بشن، برن زندگی خودشون رو بکنن و کسی هم به کارشون کاری نداشته باشه، اگرچه اگر مرتکب جنایت نشدن، اگر قانون و عدالت یخشون رو نگیره. ولی در آینده نمیشه از این آدم ها انتظار داشت که واقعا یک مرتبه 180 درجه تغییر روش بدن، از وحشیگری به آدمیت برسن. خیلی مشکله، شاید مشکلی من اشتباه بکنم، امیدوارم اشتباه بکنم، ولی میشه در مثال های عرض کنم که کشورهای مختلف هم دید. مثلا فرض بفرمایید بعد از سقوط صدام در عراق شما میبینید که داعش به وجود میاد، شما تروریست ها و اعمال ضد انسانی دیگری رو به فرم های دیگر میبینید، گروه های تندرو اسلامی در شکل ها و با عناوین مختلف ظهور پیدا میکنند. چند سالی طول میکشه تا مثلا فرض بفرمایید که در عراق و در شامات به قول خودشون ریشه اینها کنده بشه، ولی به صورت دیگری یک سازمان تروریستی دیگری مأمور تشکیل دولتی بشه در سوریه مثلا. اونها آدم شدن یا قوانین بین المللی رو پذیرفتن و قدرت رو هم در دست گرفتن، چه بسا که هدفشون هم همین به دست گرفتن قدرت. ولی میخوام بگم که در یک مدت زمان کوتاه عرض کنم که بعد از اضمحلال رژیم نباید انتظار داشته باشیم که یک مرتبه ایران بهش خواهد شد، آرامش برقرار خواهد شد. نخیر، این ایجاب میکنه که مردم به وظایف و مسئولیت‌های جدید خودشون آشنا بشن، با حکومت قانون همکاری بکنن و هزینه این دوران رو هر چه بیشتر ازش کم بکنن، تنزل بدن و در به عنوان یکی از ارکان دولت عمل بکنن به صورت ملی. وگرنه ما دچار ناراحتی و نابسامانی و آشوب مختصری خواهیم بود. البته کشتارها در حد نمیدونم چندین هزار نفری که جمهوری اسلامی در از خودش در میماه گذشته به یادگار گذاشت، چه نکی ننگینی هم به یادگار گذاشت آقای میبودی. و اینها اتفاق نخواهد افتاد خوشبختانه، ولی ترورهای اینچنینی و آنچنانی انتظار میشه داشت که صورت بگیر. و این هست که در کوتاه مدت ما دچار یک همچین بساطی خواهیم بود، ولی در دراز مدت و میان مدت فکر میکنم که آینده خیلی درخشان خواهد بود، میشه انتظار داشت.
0: ممنونم. این در مورد تغییراتی که در منطقه پیش میاد، آقای عبدالعزیز عویشق، فکر میکنم از عشق میاد، یعنی دوستی و محبت بسی، فکر میکنم، نمیدونم، معاون دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در امور سیاسی، یعنی معاون امور سیاسی دبیر کل، میگه ایران از با استفاده از تنگی هرمز به عنوان یک ابزاری برای فشار در مذاکره با آمریکا مرتکب اشتباه بزرگی شد. چرا؟ چون با اقدام خودش قوانین بین المللی رو نقض کرد. چه کرد؟ پل اعتماد بین خودش و کشورهای خلیج فارس رو منهدم کرد، از بین برد. حملات ایران در کشورهای خلیج فارس و مثلا تنگی هرمز تغییر قابل توجه ایجاد میکنه در چارچوب همکاری های مشترک ما کشورهای خلیج فارس. چه میکنیم؟ ما دیگه از این پس گزینه های دفاعی مشترکه، تقویت فرماندهی نظامی مشترک، تقویت دفاع مشترک، ارتقای سطح امنیتی و اطلاعاتی مشترک و تلاش برای دستیابی به سامانه دفاع هوایی مشترک. یعنی میگه این نتیجه این اشتباهات این دوران حکومت جمهوری اسلامی بود. به نظرم نظرش کاملا درسته. یعنی ما عملا ما با وارد یه فاز دیگری از زندگی تاریخی خاورمیانه میشیم.
1: من دقیقاً درست میفرمایید. این نکاتی که شما الان بهش اشاره کردین آقای میبودی اتفاقا در اخبار امروز منعکس شد. خبر چی بود؟ خبر یک مطلبی بود که آقای رئیس جمهوری آمریکا در به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش تو سوشال منتشر کرد، بر این مبنا که قرار بود روز سه‌شنبه فردا حمله جدید ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، ولی به درخواست ولیعهد عربستان، امیر قطر و همینطور رئیس اتحادیه امارات متحده عربی که امیر عرض کنم که یکی از این شیخ نشین ها ابوظبی هست، ما این حمله رو متوقف کرد. از ما خواستن که فعلا دست نگه داریم، چون خبرهایی دریافت کردن از مجاری دیپلماتیک که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم. یعنی این که اون نکاتی که شما اشاره کردین که تصمیمات مشترک، منافع مشترک، تعقل مشترک، رایزنی های مشترک، یک نمونه بارزش امروز در همین خبر انعکاس پیدا کرد. و بازتاب این خبرها به شیوه هم که رئیس جمهوری آمریکا ازشون یاد کرده، نشانه این هست که یک تعامل، یک عرض کنم که همکاری مشترک در منطقه شکل گرفته در مقابل جمهوری اسلام. یعنی در آینده حکومت ایران از این وضعیتی که کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس به وجود آوردن بهره‌مند خواهد شد. چرا؟ برای این که ماهیت و سرشت حکومت آینده استوار هست بر همزیستی با ملت‌های دیگر.
0: همینطوره. تشکر میکنم آقای نادر صدیقی عزیزم، سپاسگزار از حضور شما. بازم با آقای صدیقی خواهیم بود. به شما روز بخیر میگم.
1: روز بخیر.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
16: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: آقا من اون از ارجمندم در سان دیگو دو نوجوانی که 17 ساله که 19 ساله سر مسلح حمله کردن به مرکز اسلامی، تیراندازی های صورت گرفته، تا به حال 5 نفر کشته شدن، 3 نفر در محل از جمله نگهبان مرکز اسلامی کشته شده، پلیس مداخله کرده، دو نوجوان اونطور که پلیس میگه خودکشی کردن بعد از انجام عملیات و جمعاً تعداد کشته شدگان رسید به 5 نفر. 5 نفر جمعاً در حمله به مرکز اسلامی. حالا انگیزه چه بوده؟ پاره از کارشناسان در محل میگن احتمالاً نفرت مذهبی نسبت به فعالیت گروه های اسلامی، دایران این بوده خبر. خب برنامه رو پی میگیریم. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز، کارشناس نفت و گاز. قول داده بودیم که گفتگو با ایشون رو دنبال بکنیم. یادتون باشه به کجا رسیم؟ به پالایشگاه ها. میخوام ببینیم که در پالایشگاه چه کارهایی صورت میگیره، چه فراورده هایی علل اصول در پالایشگاه تولید میشه. در گذشته میدونیم یه سری فراورده های سنتی بودن، آیا الان لیستش اضافه شده؟ چیزهای جدیدی از پالایشگاه بیرون میاد که ما بیخبریم؟ آقای دکتر قاسم بیات، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی و شنوندگان خوب برنامه شما.
0: ممنونم. پالایشگاه ها محل مهمی هم دیگه، نه؟
1: خیلی. یعنی این دنیای ما بر مبنای انرژی میچرخه و پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی که به پالایشگاه ها وصل هستن، اینها عملا موادی رو که این دنیای ما نیاز داره به عنوان انرژی و به عنوان ماده های مختلفی که بتونه این نظامش رو به گردش در بیاره و به چرخونه تولید میشه، بله بسیار بسیار مهم هستند.
0: آقای دکتر بیات عزیز، در دوره که شما دانشجو بودید، خب پالایشگاه معلوم بود که چه فراورده هایی رو تولید میکنن، الان چی؟ کماکان همون فراورده های محدودی یا چیزای اضافه شده؟
1: نه، اصل اتفاقی که افتاده این هست که ما شاید هزاران نوع از مواد مختلف رو از پلاستیک ایجاد میکنیم. این لباسی که مثلا من و شما پوشیدیم احتمالاً مقداری از تار و پودش از پلاستیکه. صندلی که روش مینشینیم، ماشینی که میرونیم، وسایل خونمون قسمت اعظمش از اونها میاد، حتی داروهایی که به کار میبریم یک مقدارش درش مواد پالایش شده نفتی وجود داره به دلایل مختلف. نمیدونم کریمی که به دستمون میزنیم احتمالاً فراورده های نفتی توش هست. سمپاشی میکنیم خونه هامون رو، مقدار زیادش از فراورده های نفتی هست. غذایی که میخوریم قسمت اعظمش دیگه محصول کودهای مختلف و متعدد شیمیایی است که تعدادش هم فوق العاده فراوان هستند و برای اینکه این محصولات آسیب نبینند از حشرات، انواع و اقسام مواد هست که به اینها پاشیده میشه برای اینکه از فاسد شدن اونها در محیط یا از حشرات مختلف یا موجودات مختلف جلوگیری کنه. ماشینی که سوار میشیم انرژیش احتمالاً از گاز یا نفت میاد یا بنزین میاد. حتی اگر ماشین ما ماشین برقی باشه، اون برقش احتمالاً از نفت یا گاز یا زغال سنگ تهیه شده. روغنی که توی موتور ماشین ما نشسته از مواد تولید شده از نفت هست.
0: لاستیک ماشین.
1: یه وقتا اینا همه طبیعی بود، یعنی درخت هایی بود که اینا رو تولید میکرد. الان همه اینها از مواد ساخته میشه. من وقتی دانشجو بودم برای سال دوم 4 ماه در پالایشگاه آبادان دوره کارآموزی داشتم، یعنی در دانشگاه نفت شما 8 ماه درس میخوندین و 4 ماه یا 3 ماه دوره کارآموزی داشتین که در صنایع نفت بود، مثل حفاری، تولید نفت، پالایشگاه ها و غیره. و من اولین کارآموزیم در پالایشگاه نفت بود و واقعا برای من که هیچ چیزی درباره پالایشگاه ها نمیدونستم، هیچ وقت واردشون نشده بودم، مثلا دنیای عجیبی بود و فوق العاده فرا گرفتن چیزها تازه بود. پس چیزهایی که از اون موقع عوض شده محصولاتی هست که ما از محصولات اصلی پالایش میسازیم، وگرنه مواد اصلی نه همون هاست.
0: یعنی انشاب بدی، انشابات اون هست،
1: انشاب. مثلا خب بنزین همون بنزینه، ولی این بنزین رو ما امروز به طریقه میسازیم که دیگه محیط رو آلوده نمیکنه و انواع و اقسام مواد هم بهش اضافه میشه که اینها سبب پاک شدن خود موتور هم میشه. گازوئیل همینطور. این روزها خب بیشتر نسبت به زمانی که من درس میخوندم موتورهای جت آمدن، در نتیجه سوخت جت بسیار بسیار زیاد شده، انواع و اقسام روغنهای موتور پیدا شد و مواد پتروشیمی که واقعا فراوان فراوان از هر نوع اشکه بگین. بنابراین بله، فراورده های نفت نفتی فوق‌العاده زیاد شده.
0: آقای دکتر بیات، این که مثلا تو ایران میگن که مصرف مازوت باعث آلودگی شدید هوا میشه، هوا رو مسموم کرده، چیه؟ به خاطر این که ما خودمون قادر نیستیم بعد کافی بنزین تولید کنی؟
1: ما حتی بنزین هم که در ایران تولید میکنیم این درجه خلوصی رو که باید داشته باشه نداره و در نتیجه خود همون سبب آلودگی میشه و سبب مشکل برای موتورهای ماشین ما میشه. حالا دیگه چه برسه به مازوت و محصولاتی نظیر اون که اینها با حد اقل خلوص و حد اقل درجه پالایش تهیه میشن، چون کم دارن مجبورن زود تهیهشون کنن، پالایشگاه ها قدیمی هستن. این به دلیل این تحریم هایی که بر ایران بوده و ایران هم خب پولشو همه رو خرج موشک و ساختمون های زیرزمینی کرده برای تحقیقاتی که خودشون فکر میکردن، یعنی که صرف این دستگاه نشد. اینا همه قدیمی هستن، چون قدیمی هستن بنابراین کاری که میکنن و چیزی که تولید میکنن زیاد نیست. اگر به هوای تهران توجه کرده باشید میبینید که این مازوت چه کار داره میکنه، یا گازوئیلی که میسوزونن برای ماشین، یا همون نفت کوره‌ای که به کار میبرن برای نونوایی ها و برای کارخونه ها، چه هوایی در تهران ایجاد کرده. میدونید تهران مثل یک کاسه است، دورش همش کوهه و در نتیجه جریان باد خیلی کمه و جا به جا شدن این مواد آلوده خیلی طول میکشه، مگر اینکه شما در اون بالای شمال تهران باشین که اون فقط برای از ما بهتران است. خدای معمولی در جنوب تهران هم در نتیجه همه اون هوای آلوده رو باید تنفس کنن.
0: آقای دکتر بیات، در دوره قبل از انقلاب وضع ما از در پالایش و پالایشگاه واقعا، یعنی خب اینم یه جایگاه خوب داشتیم تو دنیا یا اینکه نه؟
1: عرض کنم که جایگاهمون خیلی خوب بود، به خاطر بیارید که جمعیت ما شاید یک سوم جمعیت فعلی بود، حدود 30 میلیون فکر میکنم. و ما برای اونها پالایشگاه های بزرگی مثل پالایشگاه آبادان داشتیم، پالایشگاه تهران تأسیس شده بود، تبریز تأسیس شده بود، شیراز تأسیس شده بود و غیره، و برای اونها ما مواد چیزهای لازم رو داشتیم. اونطور من به خاطرم هست که وقتی که انقلاب در حال انجام بود کارکنان صنایع نفت اعتصاب کرده بودن، در نتیجه بنزین رو باید از پاکستان وارد میکردن. خب اون تنها وقتی بود که من فهمیدم قبل از اینکه این رژیم جدید به قدرت برسه ما بنزین کافی نداشتیم برای اینکه اعتصابات بود، ولی در غیر اون صورت بله هر چیزی که لازم داشتیم وجود داشت. گاز رو به بسیاری از نقاط ایران رسونده بودیم که در شهرهای مختلف، گازی رو که در جنوب ایران در منطقه آقاجاری و مارون و اهواز تولید می کردیم، این گاز رو ما پالایش می کردیم در پالایشگاه گاز بید بلند، گوگردش رو ازش جدا می کردیم و بعد ازش گاز کربونیکش رو جدا می کردیم و گازی رو که به طریق لوله میفرستادیم گاز پاک شده خالصی بود که از سوختنش آلودگی های بسیار کمی پیدا میشد، مگر همون گاز کربونیک که نتیجه سوختن بنزین هست یا گاز هست. این بود که نه در اون دوران از این مشکلات ما اصلا صحبت نمی کردیم، چون اینها مشکلات وجود خارجی نداشت در اون زمان.
0: خب شما هم در ایران تجربه کار داشتید، هم در ایالات متحده آمریکا، تو انگلیس، تو اونجا که میدونم اسکاتلند، هم تو خاورمیانه. پرسشم از شما اینه که واقعا در ایران آینده مصلحت ما چیه؟ مصلحت ملی ما اینکه نفت یه صنعتی باشه در اختیار دولت، یا اینکه نه مثل ایالات متحده آمریکا در اختیار مردم، در اختیار بخش خصوصی باشه؟ کدامش به مصلحت ماست؟ تجربه خود شما چی میگه؟
1: بله، خب من هر دو نوعش رو دیدم، در کشورهای خاورمیانه دیدم تمام مواد معدنی متعلق به دولته و دولت از روی قرارداد این رو به شرکت‌های خصوصی میده که تولید کنن و از اونها یک بهره‌ای به دولت میدن که خیلی هم خوب کار میکنه. مثلا تمام این کشورهای حاشیه خلیج اینجوری کار میکنند. در جاهای دیگه دنیا هم همینطوره، امریکای جنوبی هم همینطور من دیدم کار میکنن. ولی خب اینها خیلی مدل ها رو بررسی کردن که ببینن کدومش با توجه به فرهنگی که دارن، صنایعی که دارن، نوع شرکت هایی که در اونجا کار میکنن براشون مفیده. در امریکا خب همه چیز در اصل هیچیش مال دولت نیست، مگر اون زمین هایی که مال دولت، اگه زیرش نفت باشه اون نفت وقت میشه مال دولت، تازه اونم خود دولت در تولیدش دخالت نداره، میاد اون رو واگذار میکنه به شرکت هایی که بیان این رو تولید بکنن و به دولت اون بهره‌ای رو که باید بدن، مثلا 20% 25% از درآمد نخالص، درآمد اصلی فروش رو باید به مثلا به دولت داد یا هر کسی که صاحب اون زمین ها باشه.
0: خب اینا این تملک زمین در اختیار دولت میمونه یا این که نه واگذار میشه؟
1: نه، اگر زمین خود مال دولته
0: خب
1: تملکش میمونه، فقط این شرکت ها میان اجاره میکنن اون زمین رو از دولت، مثلا برای کشاورزی که بیان توش کشاورزی بکنن، مثلا گاوداری بکنن یا محصولات ایجاد کنن، یا اینکه بیان توش مثلا معادن طلا و نقره و اینها هست، بیان اونا رو استخراج کنن، یا نفت و گاز. ولی اگر این زمین ها مال مردم باشه، این اصلا دولت دخالتی نداره، فقط دولت مالیاتشو میگیره و اون مالیات هم که فرق میکنه بر حسب اینکه در چه ایالتی هستین و شرایطی چیه. برای ایران واقعا از هر نوعیش که انجام بشه ایرادی نداره، به شرط اینکه دولت نخواد همه کاره باشه. چون دولت هیچ وقت نمیتونه دارای اون درجه از راندمان بالای کار باشه. شرکت های خصوصی تر وقتی میان، اینها خیلی بهتر میتونن از دولت کار کنن، به شرط اینکه دزدی و نمیدونم رانتخاری و از اینجور چیزا در جریان هم. این بود که عرض کردم دولت ها میان به فرهنگی که وجود داره و نوع اتفاقایی که اونجا میفته تصمیم میگیرن چه کار کنن. امیدوارم در ایران ما هم یک مدلی باشه که این مدل مثل دریای شمال، همه چیز زیر دریاست، اینها همش مال دولته، شرکت ها میان از دولت اینها رو کرایه میکنند و نفتی که تولید میشه به دولت اول اون رویالتیش رو میدن. رویالتی یعنی چیزی که متعلق به رویاله، کسی صاحبشه، و گذشته از اون به دولت مستقیما از درآمدشون هم مالیات میدن، به اضافه کارکنانی هم که اونجا کار میکنن از درآمدشون به دولت مالیات میدن. یعنی در حقیقت پولی که دولت دریافت میکنه بخش اعظم این درآمده.
0: درسته.
1: و ایران هم البته میتونه دقیقا مثل اون باشه، به شرط اینکه این شرکت ها شرکت های حقیقی باشن، نه اینکه شرکت هایی که همه واسطه دارن و به خاطر واسطه هاشون میان این قراردادها رو میگیرن و بعد معلوم نیست پولش به کجا میره.
0: اون چیزی که من استنباط کردم از سخن شما اینه که بهترین راه برای ایران یک پیدا کردن سیستم مختلطه، آمیزه از هر دو، یعنی هم دولت باشه هم بخش خصوصی، هر دو با هم. ها اینه دیگه.
1: بله مثلا در خلیج فارس خب همه مال دولته و در بعضی جاها دولت باید دخالت داشته باشه ولی صنایع خصوصی هم باید بیان وسط، چون خود دولت نمیتونه خوب کار بکنه. دولت خیلی بزرگه، ادارات دولتی نمیتونن بیان یه صنعت رو اداره کنن.

0: یک محصولات قابل استفاده مثل بنزین که همه ماشینامون باش کار میکنه، یا گازوئیل برای همین، یا سوخت برای موتورهای جت هواپیما که این روزه فوق العاده مصرفش بالاست، یا گاز مایع برای منازل و غیره، یا قیر برای جاده ها، یا روغن‌های انواع و اقسام روغن‌های موتور، و بعد مواد پتروشیمی که بانده اصلی سازنده صدها محصول هست که خیلی خلاصه راجبش صحبت کردیم. پس ایده اصلی پالایش اینه که ما بیاییم ماجر نفت رو بگیریم، این رو به یک نقطه جوشی برسونیمش، و بعد در اسیر تبخیر شدن هر کدوم از موادی که ما میخواییم در یک درجه به خصوصی تبخیر میشه و بعد جدا میشه، و بعد اونها رو جمع میکنیم و در نتیجه محصولات مختلفی مثل بنزین و گازوئیل و سوخت جت و گاز مایع و قیر و روغن موتور و غیره ازش ایجاد میکنیم. حالا این کار در مراحل مختلف انجام میشه. خیلی از نفت ها چون در زیر زمین هستند، در زیر زمین همیشه اینها در کنار آب هستند، یعنی این موادی که رسوب کردن در یک محیط آبزی رفوذ کردن، و اون آب هم معمولا آب نمکه معمولا. در نتیجه نفتی که تولید میکنیم همیشه دارای یک مقدار نمک هست، یه مقدار شن توش هست، بعد فلزات مختلف توش هست که این فلزاتش رو باید جدا کنیم، نمکش رو باید جدا کنیم، شن رو ازش جدا کنیم تا خود اون نفت خام بتونه مراحل تقطیر رو انجام بده. حالا تقطیر یک نوعش هست که این بهش میگیم تقطیر اتمسفری، یعنی با فشار طبیعی هوا، که این معمولا نفت رو ما میایم تا حرارت 350-400 درجه سانتیگراد، خیلی درجه بالاییه میدونیم، تا این درجه گرمش میکنیم، و وقتی که گرمش کردیم میبریمش وارد یک برج خیلی بلند میکنیم. شما پالایشگاه ها رو که میبینید همیشه اون برج بلندش رو میبینید، اون دستگاه پایین که داره نفت رو حرارت میده رو شما نمیبینید از فاصله دور، فقط این برج های بلند که چند صد پا.
1: یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه.
0: بله چشم. در این برج های بلند هست که اون وقت این مواد مختلف جدا میشن که بعد اینا رو ما میگیریم و برای مصارفی که مورد نظرمون هست از هم جدا میکنیم و به کار میبریم.
1: چقدر ممنونم، چقدر اطلاعات جالبی دادید. دنبال میکنیم گفتگو با آقای دکتر قاسم حیات عزیز رو. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید. سپاس همیان رو نجر دکتر حیات، تشکر میکنم از شما.
0: خواهش میکنم، پس انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. قربان شما.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما عزیزانی که بیشترین سرمایه‌تون الان توی حسابای بازنشستگی با employers، کارفرما میشه 401k، 403b، 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما ایزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59.5 به بالا هستین، یعنی سن 59.5 رو گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما

0: تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکانت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k account دارین، دو سه تا، سه چهار تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مرور اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر دو هفته هم از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودین، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگهی که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال، بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000 یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که کووید 19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن. ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که استاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 رو از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگه من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه، بد باشه، بعدم یک کلام بعد بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا حالا ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین، چه کار نکنین، این خیلی مهمه. برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته، پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k به یه IRA با همین کمپانی ها. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای recommend میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزری پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن. حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع استاک هولدر ها و شیرهولدر های اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، اینکام پلنینگ. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در استاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم، درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت. بذارین براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین، بهش میگن sequence of return risk. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000، 6% average returnشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست، ما بهش میگیم خانم هپی، میس هپی، یکی هم آقای unhappy، مستر unhappy. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% average returnشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پولو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بعد شانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن، میس هپی. آقای آن هپی همون $100,000، همون 6% و همون $6,000، ولی ایشون بچانسی آوردن. دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%، ولی بازم به علاوه ده، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش، به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که $6,000 برداشتن، سرمایهشون فقط $38,000. آقای آن هپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارید توی 401k‌تون و میبینید که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس sequence of return risk میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنین بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این $1,000,000 مثلا $500,000 و $400,000 و هر موقع که هر مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم؟ دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودم زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونن بکنن. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیریم و براتون یه برنامه ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزر ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلن رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار رو انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین، یا فقط من میخوام اینو رول اوور کنم به یه IRA، آپشنای من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخوایم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
2: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص داره که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای مربوط به امور یا علوم سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم. ممنون آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. بعد من 44 سالمه. 5 سال پیش بر اثر کرونا همسرم فوت کردن. بعد دوتا بچه دارم. دخترم 12 سالش بود که همسرم فوت شد، پسرم 8 سال و نیم. الان دخترم 16 سال و 6 ماشه و پسرم 13 سالشه. بعد ما در شهرستان زندگی میکنیم، مرکز استانم هست. حالا به خاطر شرایط بچه ها، تحصیل و اینا، تصمیم گرفتم که به تهران مهاجرت کنم. بعد
0: یعنی برای چی؟ آخه قصه تحصیل بچه ها تا زمانی که دیپلمشون رو نگرفتن چه اهمیتی داره؟
1: خب به خاطر این که اینجا مثلا دو سال آخر دبیرستان، الان دخترم پایه دهمه، 11 و 12 برای کنکور اینا تحصیل میذاره که حالا بومی اونجا باشن. گفتم برای اینکه مثلا بتونه از دانشگاه خوب مثلا تهران استفاده کنه، جز بومی تهران حساب بشه.
0: من فکر نمی کنم تا اهمیتی میدن که از کجا میان عزیز. در حدی که من میدونم که
1: نگاه 11 و 12.
0: نه بیم یه چیزی هست در اصفهان راحت تر میتونه بره دانشگاه اصفهان، در تهران بره دانشگاه تهران.
1: همون هم میگم بریم مثلا اونجا تهران باشیم اون دو سال آخر دبیرستانشو که
0: آخه اون اشتباه کلن عزیزم. شما باز گوش نمیدید. من که فکر نمی کنم. شما میگید هست، من ازتون میپذیرم. شما میگید اگر یه کسی در تهران زندگی میکنه، دانشگاه تهران، دانشگاهی که در تهران است برایش امتیاز قائل هستن چون شما در تهرانید. اولین بار دارم میشنم. مطمئن نیستم عزیز. ولی بچه‌ها رو تو این سن ثبت کنید عزیز. اون ثبت کن کلاً جزءن، شما یه دلیل میارید که درست نیست، که درست نیست. دوم این که بچه ها رو که در دوره دبیرستان هم جا به جا نمی کنه که پاشن برن در تهران وارده یه محیطی بشن، نه اون دوستان هستن، نه اون خانواده هست، محیط عوض شده است، به این راحتی ها اصلا دوست پیدا نمی کنن. دیپلمشون رو بگیرن بعدا برید. تازه همچی امتیازی که نباید باشه.
1: حالا اینجا هم خیلی تنها هستیم
0: تهران هم نداریم،
1: مثلا فامیلی خودمون تهران هستن، حالا مثلا خواهرم هستن، مادرم اینا هستن. از وقتی که همسرم هم فوت شد دیگه ارتباط و رفت آمدی با فامیلی همسرم نداشتیم آنچنان.
0: خب حالا اگر شما برید عزیزم ببینید، اولا قاعده کار اینه که بچه ها رو در دوره از کلاس دوم به بعد نباید جا به جا کرد، مگر اینکه یک شرایط غیر عادی است و بچه‌ها هم خیلی دلشون میخواد برن و بعدم میدونن توی محیط تازه پذیرفته میشن که جایی شک داره. ولی حالا اون قبول، شما من میفرمایید خواهر و مادر و بقیه اونجا هستن، اگر میرید اونجا کنار اونا هستید، نزدیک اونا هستید، بچه ها راضی هن یا نه؟ الان دوتاشون دلشون میخواد برن تهران؟
1: بله خیلی، مثلا دوست که شما میفرمایید اینجا حالا نمیدونم یه جوری اخلاقاشون یه جوری خاصی، مثلا خیلی از لحاظ فکری مثلا خیلی قدیمی فکر میکنن، یا مثلا یه اخلاقی خاصی دارن، مثلا بچه ها اینجا اذیتن میگن خودشون. حالا من نمیدونم تهران بدیم از این شرایط بهتر بشه یا نه، ولی اینجا مثلا اون حالت دوست و اینا رو خیلی ندارن تنها.
0: برای که وقتی که از زمین کسی تو جاییست که از اول بوده تا بال دوست نداره، بعدم پیدا میکنه. شما سوال من جواب بدید، بچه ها دلشون هر دو میخوان برن تهران؟
1: بله، چون اونجا رفت آمد زیاد داریم، 3 ساعت و نیم فاصله است از اینجا تا تهران، بعد چون خانواده اونجا هستن زیاد دیر، مثلا اینجا یه محیطی که مثلا جای تفریحی نداره، حتی یه مال نداره من مثلا بچه ها رو ببرم، بیشتر میدیم تهران مثلا برای خرید، برای دکتر جایی بخواییم بریم، زیاد رفت آمد میکنه.
0: وقت از نظر هزینه های زندگی چی؟
1: همون از این لحاظم خیلی من دچار تشویش شدم. حالا از لحاظ مالی من، ما 3 خونه داریم، 3 آپارتمان هست، جایی که توش داریم زندگی میکنیم خوبه، بزرگه، 200 متر رفاه توش هست، بعد 2 تا دیگه واحد هست که ما درآمدمون ماهیانه اونا رو دادیم کرایه ارزونه، و یه همسرم بانکی بودن، یه حقوق ثابت هم اونجا هست. حالا از لحاظ درآمد اینجا خوبه، مثلا ماهی 100 میلیون درآمد رو داریم، حالا دیگه اونجا بریم خب اونجا خب هزینه بیشتره، ولی خب یه مقداری من این 5-6 ساله طلا پسنداز کردم، گفتم این طلا رو مثلا بفروشم اونجا بتونیم یه رهن کنیم، فعلا نفروشم اینجا، اونجا یک سالی مثلا مستاجر باشم که این هزینه هم برای خرجمون رو دست نزنم. فکرم اینجوری بود، بعدن مثلا بعد از 1 سال من اینجا مثلا بفروشم اونجا خونه بخرم، ولی خب از لحاظ فروشم یه مقدار مشکل دارم، چون بچه ها این 3 تا خونه به نام بچه ها شد توی انصار ورثه، مثلا برای فروشش من یه مقدار برای دادگاه و اینا مشکل دارم، یعنی سخته.
0: چرا سخته اگر این انصار وراثت شده که مالکیت از آن بچه هاست؟ اگر هم سقیر، خب صغیر هستن، ولی شما که مادرشونید که میتونید.
1: بله من قعیانشونم، چون پدر بزرگ و مادر بزرگ اونا هم فوت شدن بعد از همسرم.
0: خب بنابراین اگر قیم هستید که دیگه چه خب اگر قیم هستید که من فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه برای فروش خونه.
1: یه مقدار مثلا رفت آمد و دادگاه و ایناشو از این لحاظا میگم.
0: ببینید عزیز، شما ببینید شما من دارم جوابتون محکم میدم، خیلی راحت، شما دلتون میخواد برید برید، اینا کمش بازی و بهانه است، رفت آمد به دادگاه، برید 2 دفعه برید دادگاه، بله به هر حال هر وقت باید بفروشید باید برید دادگاه. حالا صبر کنید، در تهران چه کسانی هستن دقیقا اونجا؟
1: پدر و مادرم و یکی از خواهرام.
0: خیلی مادر... هست. پدر و مادر و خواهرتون با هم زندگی میکنن یا 2 تا خونه جدا؟
1: نه خانواده جدا.
0: پس پدر و مادر یه جا زندگی میکنن، خواهرتون همسر دارن؟
1: خواهرم ازدواج کردن، بله اونم 2 تا بچه دارن.
0: بنابراین پس خواهرتون با 2 تا بچه اونجا، آیا نزدیک هم زندگی میکنن یا نه؟
1: تقریبا، نه زیاد.
0: خب اگر شما برید اونجا،
1: تهران هست.
0: خب حالا تو خود تهران عزم، خود تهران یه جاییش خونه ای که هست هست 1 میلیون، یه جای دیگه تو همون تهران هست 5 میلیون، برای که این محله ها مهم هستن. حالا شما رفتید اونجا بلد. چک کنید ببینید که با چه قیمتی میتونید خونه اجاره کنید تهران.
1: مثلا حالا اون طبق اون
0: طلا
1: اونایی که پسنداز کردم، مثلا اگه اونو رو بفروشم مثلا 3 میلیارد میتونم رهن کامل بگیرم که دیگه اجاره ندم، که این هزینه ها بمونه برای خرجمون.
0: و اینو با پدر و مادر و خواهر در میان گذاشتید به همسرشون و گفتن بیایید، اونا هم تشریفتون کردن؟
1: بله آقای دکتر، ولی خب بیشتر خودم تنها، یعنی اونجوری که خیلی بگم حالا مثلا دستمو بگیرن شاید مثلا 20%.
0: آخه مسئله قصه تنها
1: 30%.
0: ببینید عزیز، روزی که دارید شما اگر در جایی که هستید تنها نیستید، خب برای چی برید یه جایی که 20%؟ اگر اینجا هم تنها هستید خب چه فرقی میکنه؟ میرید تهران، حداقل پدر و مادر و خواهر هستن، 20% هم دستتون رو میگیرن.
1: بله. بعد آقای دکتر من یه سوالی هم داشتم، حالا من مثلا چه کار کنم؟ اینا رو خوبه این فکری که گفتم یک سال مثلا اونجا مستاجر باشم بعد بفروشم مثلا اینا رو که خونم جا بخریم؟
0: اینا برمیگرده به بازار، اینا برمیگرده به بازار، برخی از اوقات به گونه ایست که بازار خریداره برخی از بازار فروشند است. دو، بعد از اینکه گرفتید رفتن به تهران و یا هر جای دیگه باید بدونید با این پولی که اینجا این خونه رو دارید یه چیزی نزدیک و شبیه اون میتونید پیدا کنید یا نه؟ معمولا نه. برای که خب اینجا یه مسئله جدیست، یعنی شما در حقیقت فرض کنید اگر من درست فهمیدمتون مثلا در یه خونه 200 متری هستید، ممکنه برید اونجا با وجود که بچه ها بزرگ شدن حالا نتونید خونه حتی 100 متری هم داشته باشید. خب اینجا باز بچه ها اینو خبر دارن؟
1: بله، اونجور که برآورد کردم مثلا اینجا یه خونه 200 متری و اون دو تا 140 متری رو بفروشیم، اونجا مثلا من میتونم یه خونه 150 متری بخریم و یه خونه بشیمیم توش و یه خونه 100 متری هم من اونو اجاره بدم که حالا از درآمدش برای خرج زندگی مصرف کنیم. اینطوری
0: یعنی شما الان
1: برآورد کردم
0: خب عزیزم ببینید اینا عدد است، اینا دقیقاً میتونه مقایسه بشه، ولی من مجبورم چون رو خط روی من ابداً به گزارش شما که حتی دقیق که نه تو درست باشم شک دارم، چون معلومه دلتون چی میخواد. بنابراین یک آدم بی‌طرفی ولی واقع بینی این اعداد رو بذاره کنار هم ببینه شده نیست یا نه. اگر شما حرفتون این هست که یک مهمترینش هر دو بچه ها با آگاهی دلشون میخواد برن تهران، دو شما مشکل اقتصادی و هزینه ها و محل و زندگی پیدا نمی کنی، خب برید. این دوتا شرط هست ولی مشروط بر این که باش.
1: خب از لحاظ مالی یه مقدار کوچیک میشیم دیگه، از لحاظ مالی مثلا
0: مهم اینه که چقدر کوچیک میشه. ببینید همه چیز در مورد اندازه شه. من یه جایی قرار 10 کیلومتر برم، 9 کیلومتر رفتم، حالا که میتونم 1 کیلومتر تو بارون و برف 1 کیلومتر حالا پیاده برم. اینه که مهم اندازه هاست که چقدر هست. اینه که شما قراره بدونید خونه هایی که اینجا دارید حدودا قیمتش چقدر میتونید بفروشید، خونه هایی که در تهران میتونید بگیرید در اون منطقه ای که فرض کنید پدر و مادر و خواهر هستن یا نزدیک اونها چقدره. یه زمانی میبینید اینا نزدیک همن، خب قبول میکنید. چون ببینید سوال شما غیر از رضایت خاطر بچه هاتون بقیه یه مقایسه عددی است که 7 از 5 بزرگتره، 21 از 7 بزرگتره، 3 برابرش هم هست، اون تعیین کننده است. ولی شما به طریقی که با من گفتگو کردی پیام که من میدید اینی که من دلم میخواد برم، تصمیمم گرفتم، حالا کوشش بکنم اسناد و مدارک رو به گونه ای جمع کنم و کنار هم بگذارم که به این نتیجه گیری من نزدیک باشه. خب این کار درستی نیست. ما قرار واقع بینانه، حتی یک کمی هم بد بینانه به موضوع نگاه کنیم برای این نوع تصمیمات و بریم. ولی باز دارم تکرار میکنم دو تا شرط داره. یک، هر دوی بچه ها راضی باشن و بخوان برن. من تو اون شک دارم تو این سن و سال. معمولا بچه ها از این جا به جایی حتی اگر از یه جایی به تهران باشه راضی نیستن، برای که اون جایی که رفتن در دایره دوستانی قرار نمیگیرن، مدرسه براشون غریبه است. مثلا اگر از یه جایی میان که کمی کوچکتر نوع گفتگوشون و موضوع براشون متفاوته با بچه هایی که در تهران هستن. اینو قبلا هم داشتیم، الان هم احتمالا باید چنین باشه. ولی اگر بچه ها راضی هستند و حاضرن قبول کنن این تفاوت ها و مسائل رو، و دو شما از نظر اقتصادی میتونید برید، خب برید، اصلا دلیل نداره بمونید. ولی این رو یه آدم واقع بینی، یه آدم عاقلی که تو خانواده و فامیل هست بشینه عددا رو کنار هم بذاره بعد به این نتیجه برسه. یعنی شما باید بدونید قیمت خونهاتون چقدر خواهد بود، شما باید بدونید خونه‌ای که میخواید اجاره کنید یا بعدن رهن کنید دقیقاً چقدر، و بچه‌ها برن دو تا از این خونه‌ها رو ببینن. یعنی اگر شما گفتید ما می‌خوایم بریم اونجا یه خونه بگیریم، الان تو این سفرهایی که این میرید تو میاد رفتن به عنوان یه خریدار خونه یا کسی که می‌خواد خونه رهن کنه، برید 4 تا خونه رو ببینید. اگر دیدید این خونه چیزیست که شما میخواید، بچه ها هم باش راحتن، تا را ممکنه کوچکتر از خونه الانتون باشه ولی راحتن برید بدید. یعنی شما با واقعیات کار داشته باشید، نه دلم میخواد دوست دارم و یا بهانه اولتون که بچه ها میتونن راحت برن دانشگاه. اونو من گفتم اولین بار دارم میشنوم، فکر نمی کنم هم چنین چیزی باشه.
1: من کلی گفتم، مثلا آقای تو گفتم هم مثلا دانشگاه هم اینجا اصلا شهر صنعتی نیست، اصلا کار نداریم. اینو همه اهالی این شهر میگن که مثلا جایی برای تفریح نداره، جایی برای
0: عزیزم عزیز دل نکنید این کارا، نکنید
1: برای آیندهشون.
0: من برای آینده یعنی چی؟ شما رو بحث آینده و کار آینده، شما رو بحث دبیرستان رو ما داریم. نه دیگه، من اصلا واقع بیم نمیبینم اتون، زن عاقلی نمیبینم اتون. مجبورم بگم رو خط رادیوی شما این چه استدلالیه. من برگرم بگم برای آیندهشون میخوام برم تهران، یعنی چی؟ بعد در شرایط باشی بچه ها راضی نباشن بعد برم اونجا گیر بیافتن، در شرایطی که ما مشکل اقتصادی پیدا کنیم برای آینده. دیگه نمیخوام برای بار سوم تکرار کنم، برای که شنوندگان خوب و عزیز رو من عصبانی میکنم. بچه ها اگر میخوان برن، هر دو دوست دارن برن، با توجه به شرایط اوضاع از نظر اقتصادی ارزیابی کردید میتونید حتما برید، تردیدم نکن. ولی اگر هر کدوم از این دوتا اصل درست نیست، فعلا بمونید تا دیپلمشون رو بگیرن. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
8: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
8: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
9: On قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: چطوری اماد؟
17: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
16: وام بگیر رو خونه؟
17: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
16: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
17: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
16: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
0: شنوندگان عجبند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
18: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
18: خوب هستین؟ خسته نباشین.
0: متشکرم، بفرمایید.
18: آقای دکتر، من یک پسر 21 ساله دارم. مثلا صدای من برمیگرده به خودم، نمیدونم چرا.
0: من نمیدونم، ما اینجا اشکالی نداریم. شما از کجا تلفن میکنی؟
18: 21 سالشه و مشکل داشتم از زمانی که کلاس پنجم ابتدایی بود.
0: نه نه، سب کنید. آخه نه، شما از کجا تلفن میکنی؟
18: از فیلادلفیا هستیم.
0: اوکی. چه مدتی امریکا هستی؟
18: حدودا 30 سال. شوهرم هم 45 سال، شاید هم بیشتری خورده.
0: اوکی. هر دوی شما چند سالتونه؟
18: من 60 سالمه، همسرم هم 71 سالشه.
0: همین یه دونه پسر رو داری؟
18: نه، یکی دیگه هم داریم.
0: اون چند سالشه؟
18: 26 سالشه.
0: اوکی. خب حالا موضوعی که با پسر 21 سالتون داری چیه؟
18: آی دکتر، من بچه ها رو طوری بار آوردم، هر دو رو تقریبا یه شکل. حالا یه خورده که من نمیدونم پرفکت هستم یا نه، ولی
0: شما حتما یک اولا صبر کنید. شما حتما پرفکت نیستید. هرگز هم یه مادری یا پدری نمیتونن بچه هاشون یه جور بار بیارن. چه اهمیت داره سر؟ مثل که من برگرم بگم من دکترم، مهندسم، بعد بگم مهندس هستی، دکتر هستی، بگم نه من سعی کردم. این حرفا چی عزیز؟ بچه ای که شما بار اول که بچه میارید صدها تجربه میکنید که از همه اونا به عنوان یه مقدار آگاهی هایی که حالا برداشت ها درست یا غلطه برای دومی به کار بگید. هرگز هیچ پدر و مادری با بچه اول و دومشون یه جور رفتار نمی کنن. بچه ما 5 سال فاصله دارن. نتیجتا وقتی که پسر کوچک شما 2 سالش بوده، اون 7 سالش بوده و اینجا مسئله. حالا مشکلی که باش دارید چی؟
18: پسر من وقتی که کلاس پنجم بود کلاس موزیک می رفت، یک دفعه اومد خونه گفتش که من این فاز موسیقی رو که زدم از حال رفتم. من فکر میکنم برین دمیج کردم. اومد تو خونه و اینا من حالم بده و بعد از اون موقع دیگه شروع شد که من نمیدونم به صدا، به نور، به بو، به همه چی حساسیت داشت. من قضا نمیتونستم درست کنم. تو ماشین زمستون رانندگی میکردیم میگفت در شیشه ماشین رو باید باز کنیم. خیلی دکتر بردم، دکتر مغز و اعصاب بردم، اسکن مغز کردیم، چند بارم بردم از چیلدرن هاسپیتال خوابوندمش. گفتش که این تاوت دیسوردر داره. یکی از این دکترها به من گفت
0: چی دیسوردر داره؟
18: تاوت دیسوردر یعنی فکرش منم وسواس فکری حالا هر چی که هست.
0: تاوت دیسوردر که معنی نمیده.
18: نمیدونم اینو دور خودش هنوز کلاس پنجم بود.
0: خب اون وقت بعد دارو چیزی بهش داده؟
18: بله رو دارو گذاشتنش حالش بد شد از ادرار. نمیدونم اسم دارو رو نمیدونم دقیقا، خودش الان بود میدونست ولی اصلا ادرار کنترل ادرار نداشت، حالش بد میشد، کنترل عصبانیت بیش از اندازه، مثلا مبلو بلند میکرد، بعد هر چیزی که اصلا وجود نداشت مثلا میگفت اینجا بو میده، مثلا دعوا سرون میشد، جیغ میکشید، عصبانی میشد. بعد ما حتما فقط باش سکوت میکردیم.
0: نه سب کنید، حالا یه سوال ازتون دارم. تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی جدی چی داشتید؟ چه پدر مادری خودتون چه همسرتون؟
18: بله من
0: اینا علائم اسکیزوفرنی تو نوجوان هاست که پیدا میشه.
18: بله منم همینو میگم، خواستم همینجا بفهمم که مطمئن بشم.
0: خب مثلا مطمئن میشه من که با من صبر کنید عزیزم، صبر کنید. شما میگید برای دکتر رفتید، برای متخصص رفتید، سوال من این است که آیا اونا گفتن هرونم که 21 سالشی که ممکنه اسکیزوفرنی باشه؟
18: هیچ کدوم نگفتن. گفتم بایپولار هست ولی
0: خب. هیچ کدوم اسکیزوفرنی رو نگفت. خب خیلی خب نه صبر کنید. خب بایپولار میتونه باشه. در حالت‌های شدید بایپولار حالت‌های روانپریشی پیدا می‌کنه که مثل علائم اسکیزوفرنی. من فقط می‌خوام اینم دکترایی که او را این همه دیدن اونا چه نظری دارن؟ من که تو 5 دقیقه نظرم من اهمیتی نداره. اونا گفتن بایپولار دو قطبیه. دیگه چی؟
18: بله. خب همین اینا رو فقط گفتن. من دکتر مغز و اعصاب که بردمش اون اینو گذاشت روی دپکود. دپکود اینو یه خورده از اون حالت عصبانیت می آوردش پایین که مثلا دیگه نزنه بشکنه. الان مثلا من در خونه درامون همه شکست است. بعد میگم چرا داد میکشی، چرا میشکنی؟
0: نگفتن
18: میگه من برای اینکه شنیده بشم. آقای دکتر متوجه نشم.
0: گفتم نه اینکه نگفتم به شما این باید در بیمارستان برای یه مدتی باشه ما ببینیم چه خبره.
18: موندن من اصلا بردمشون تو این فسیلیتی هایی که مخصوص این بچه ها بودن، حتی تینیجر، حتی نوجوان، مثلا حتی 6 ماه پیش هم بود رفتش، رفت اونجا. گفت من باید بیار بیرون، من اینجا گرفتار میشم، بعد برای من پرونده درست میکنم. بعدش هم فهمید که من 20 سالمه، اینا اجازه ندارن منو نگه دارن. خودش آمد بیرون.
0: نه اونجا چه مدتی کجا چه جور جایی نگهش داشته؟
18: این یک جایی هستش که های دکتر توی کلینیک مثلا همین ادالت مثلا نوجوانه اینایی که همشون مشکل دارن. یا
0: و بعدم ولی شبا اونجا میخوابید دیگه درسته؟
18: بله بله یه 5-6 روز موندش، یک هفته.
0: و شما حرفتون به من این است که غیر از بایپولار تشخیص دیگه روش نگذاشته؟
18: نگذاشتن آقای دکتر. الان مسئله به جایی رسیده که پسر من نه دانشگاه میره نه کار میکنه. بعدش ولی دوست دختر گرفتنش در پرفکته. دوست دخترشو میگیره، به من میگه پرایوسی منو دست نزن، من اینجا هر کاری خواستم بکنم. نمیدونم خیلی کارهای دیگه که مثلا تو خونه من کامفورتبل نیستم، راحت نیستم آقای دکتر با اینو با دوست دخترش. میگم خب تو نه مسئولیت داری نه جاب داری. خب
0: برای که مریضه برای که مریضه. اگر فرض کنید می آمدن می گفتن که پسرتون مثلا یه سرطان کشنده داره تو خونه باید بمونه استراحت کنید شما ازش مراقبت کنید، شما از این حرفا میزدی؟
18: نه.
0: حالا خب اینو بیم بیماری روانی سرم اینه، نمیخواد کار بکنه، فعلا نکنه، برای که تا تشخیص دارن چیه معالجه نشه. دوست دختر داره که داره، شما برای چی ناراحتی؟
18: راحتی
0: کنه
18: رو
0: از راحتی خونه رو از بین میبره. خب ببره، من اگر یه بچه‌ای در حال مرگ داشته باشم یا بیماری روانی داشته باشه یا سرطان داشته باشه، حرفم این است که راحتی را در خانه از من میبره. یعنی چی؟ ببره.
18: خب آیدستم، من باید چجور کمکش کنم؟ من دکتر
0: نمیام. خب مشکل منم همینه. یعنی من عرض ببینید، اولا 21 سالشه، شما اون کنترل دیگه روش ندارید. دومی که تشخیص مهمه، اگر بتونن بفهمن چشه، ولی من تعجب میکنم که اونا نفهمیدن چشه. به شما نگفتم بیماریش اینه، دواش هم اینه، راه معالجش هم اینه.
18: بود داروهای خیلی مختلفی گذاشته، یه بدبختی بزرگی که اصلا از بچگی میگم من هیچ چیز شیمیایی نمیخورم. من به خاطر همین پسرم اینقدر دیگه رفتم تحقیق کردم چیزای مثلا نچرال بگیرم، حتی تو ایران طب سنتی یه سری داروها
0: رو بی خودی اینا رو رفتید کردم. نه اینا رو بی خودی. ببینید عزیز، از 10 تا آدمی که این حرفا رو میزنه که من چیز شیمیایی نمیخورم، 9 تاش مریضه. برای که اولا همه چیز هم طبیعی هم شیمیایی. شما در روی کره زمین من چیزی رو میتونید نشون بدید که نچرال نباشه، از ماورا طبیعی اومده، از آسمان اومده؟ دو، به من نشون بدید که شیمیایی نیست. آب شیمیاییه، نون شیمیاییه، برنج شیمیایی، چرت و پرتو چیه؟ اینا علائم بیماریه، یعنی یه بازیایی که فرزندتون در میاره، نه اینکه بگم دست خودشه. شما با یه پسر بیمار روبرو هستید و به همین جهت هست که به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید. همونطور که خدمتتون گفتم، اگر بچه من این مشکل رو داشت، من هیچ انتظار نشم مدرسه بره درس بخونه، در زندگی میکنه، در سری برای من و دیگران درسته میکنه، بهانه‌ام نمیکردم که من اینجا نمیدونم راحت نیستم و چنین شام همینه دیگه. ولی شما در باره گذشته خانواده خودتون و همسرتون چک کردید که چه خبر بوده؟ آیا کسی بوده که بستری شده؟ آیا کسی بوده که همین علائم رو به گونه‌ای نشون میداده؟
18: من چیزی ندیدم والا، یادم نمیاد از خانواده خودم.
0: آخه قرار نیست قرار چک کنید بپرسید پسرمو چی شد، دختر خاله چی شد، پسر دایی کجاست، چیکار داری میکنه؟ چون اطلاع کمک کنه. همه رو میدونم آی دوزو،
18: 5 تا پسرم، 6 تا دخترم، 9 همه خوب بودن،
0: همه خوبن. خیلی خوب، پسر خوبن که
18: هیچ. آی دکتر یه سوال دیگه دارم اینجا. من سوال اصلی اینه که من پسرم رو یه مدتی نمیدونم حالا تصمیم درست گرفتم یا نه، بهش گفتم تو بایستی اگه طبق قانون این خونه راه نری یا مثلا سبان رو اذیت کنی باید بری از این خونه بیرون. من تا یه حد وسایلش رو بستم و
0: بسیار فکر خوبی، بسیار بسیار فکر خوبی کردید. پسرتون گفته پام درد میکنه، گفتید بیا من پاتو ببرم بنازم. خیلی فکر خوبی. پرت و پلا چی عزیز؟ فرزند شما بیماره. آدم با بیمار این گونه برخورد میکنه که تو باید بری از این خونه چون من اینجا ناراحت. مثلا تعجب میکنم. شما این چشمتون درد گرفت درش برید بنازیدش تو؟ از این خونه باید برید درست میشه؟ رفت تو خیابون درست میشه؟ تو خود شما مدامت سلامتی نشون نمیدید، میگید همه این فامیل ما سالمی. شما یه بچه بیمار دارید، گفتم بیاد فرض رو بر این بگیرید که این بیماری یک بیماری، امیدوارم کسی را اذیت نکنه، یه بیماری کشنده است، یه سرطان کشنده است. خب من تمام مدت وقت و زندگی ما میذارم برای بچه ایم که مریضه، دیگه بهش نمیگم که تو باید بری مدرسه، تو باید بری سر کار باشی، دوست دختر داری، خب داشته باش. هر وقت کاری بکنی که او راحت و آسوده باشه، حداقل در یه ایامی رو نسبتاً راحت و آسوده میگذرونه، با ما هم کاری نداره. اینکه شما بهش سخت بگیرید از خونه باید بری بیرون، میشه انداختیش دور، مثل اینکه بچه رو بنازی تو خیابون، خب یه ماشین از روش رد میشه دیگه.
18: باید دو تا بچه ها با هم فرق میکنن کاملا؟
0: ممکنه، کاملا معلومه.
18: بله
0: بلکه عزیزم یه آدمی است که مریضه، یه برادر مریضه، یه برادر سالمه. خب معلومه با هم فرق میکنن. شما با اخلاق و رفتارش با من صحبت نکنید، برای که چیزایی که شما من میگید هر چه باشه یه بیماری است که موجب اون رفتار میشه. مثل اینکه من چون بیمارم سرفه میکنم، عرصه میکنم، خب اون پسر دیگه تون سرفه و عرصه نمیکنه، خب نمیکنه، برای که بیمار نیست. بنابراین اونا موضوع من و شما نیستن. به نظر میرسه که من تمام حرفم به شما اینه که من از جای شما باشم، در جایی که هستید به معتبرترین دانشگاهی که اونجا هست مراجعه میکنید، تو دپارتمنت روان پزشکیش حرف این است که از پسرتون یه ارزیابی کامل بکنه. ای نکردن، اگر به جواب رسیدن خب جواب رسیدن، ولی چیزایی که شما میفرمایید دقیقا نشانه بیماری سخت و سنگین روانی است تا مرز اسکیزوفرنی، یعنی یه جنون، یه جنون جوانی.
18: خودش همه رو میدونه آقای دکتر، اصلا یک کلمه راجع به اسکیزوفرنی نمیگه، فقط میگه من وصل نیستم، احساس ندارم، بدن من احساسم وصل نیست، اصلا فیلینگ ندارم. اینا همه علامه اسکیزوفرنی هست، ولی مثلا
0: اینا علامه اسکیزوفرنی، حالا شما تشخیص ندید علامه اسکیزوفرنی نیست، برای که من نمیفهم اصلا مقصودش چیه. ولی به هر حال شما یه دفعه بیاد دکتر نشید قربونتون.
18: نه آقای دکتر، مادر نزدیک 8 سال 9 سال من با این دارم، فقط میجنگم، دکتر میرم.
0: نباید بجنگید، نباید بجنگید،
18: متقاعد کنم که دارو بخوره.
0: خیلی خوب، نمیخور. بزرگترین، شما نگاه کنین، بزرگترین مسئله و مشکل بیماری های روانی و به ویژه اسکیزوفرنی که نه قبول دارن مریض هم نه دوا میخور، این علامت بین المللی یونیورساله. از 100 تا بیمار اسکیزوفرنی 90 توش اینجوری. من الان فرض گرفتم اسکیزوفرنیه، بنابراین شما سخنرانیتون و کوششتون، تلاشتون به جایی نمیرسه بس که هی بگید من تمام تلاشمو میکنم که قد بچم 5 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر بشه. خب من به شما میگم نمیشه. بنابراین بپذیرتش همین گونه که هست، همین اندازه که آزارتون نده، خودشو اذیت نکنه، من باش راحتم. میاد تو خونه میخواد تلویزیون تماشاگری بکنه، دوست دختر داره، میرن تو اتاق، 4 ساعت نیستن، دعوا نمیکنن، دردسر درست نمیکنن، بذارش باشه. ولی از یه طرف دیگه شما قرار هست که ببینید میتونید به تشخیصی برسید یا نه. حرفایی که شما به من میزنید من رو به اینجا نمیرسونه که دربارش تشخیص دقیق داده شده. و اون مشکلی است که من دارم که تا اون مشخص بشه کاری هم نیست که رو خط رادیو کسی بتونه از عهده‌اش بر بیاد. اصلا چیزی ای بسا بعد از 10 تا تست و آزمون و مطالعه و داروهای مختلف بتونن به یه جوابی برسن. و این کار افراد متخصصی است که نه یه نفر، متخصص روانشناسه، روانپزشک، نورولوژیسته، حتی متخصصین دیگه هستن که تو این زمینه باید کار کنن به جواب و نتیجه برسن.
18: آقای دکتر، بهترین دکترها رو بردن نشونم، ولی به هیچ عنوان دارو نمیخورن، فقط تا حد تشخیص. الان مثلا غذا میخواد بخوره، مثلا یه روز میاد میگه من امروز من سیر نمیخورم، ولی مثلا من مشکل خواب دارم، خوابم نمیبره، تمام شب بیدارم ولی سیرم نمیخورم، چون خواب آوره، حرفش اصلا کاملا وسواسگونه.
0: خیلی خب، خیلی نه وسواسگونه نیست، بیمارگونه است، یعنی با واقعیت کاری نداره. خب چه ولش کنید شما، حالا چرا باید باش بحث بکنید؟
18: باش
0: نه، راهاش کنید عزیز. اگه میتونید باشه یه جوری کنار بیاد، کنار بیاد. اگر گفتم کنار این، کنار آمدن و پذیرفتنش همین گونه که هست و بی خودی درگیری نشد و یه جمله گفتید از اون حرفا که این قاعده خونه ماست. کدوم قاعده خونه شماست؟ صد رحمت به دیکتاتورها که قانون میسازن، تو خونه که قانون نداریم. من به عنوان پدر همیشه نوکر و در خدمت بچه هم، اگه مریض هستن همه زندگی رو میذارم کنار به خاطر اونا، هرچی دارم میفروشم و خرج اونا میکنم، برای که پدرم. شما مادری که بازی داری میشه قانون خونه ماست، همون خونه شما قانون گذاره از کجا در اومدن؟ صد رحمت به این دیکتاتورا. یک کمی راهاش کنید، کاری به کارش نشته باشید، برای که من بزمنن چک کنید، نه همینجوری که به من گفتید که تو خانواده پدری و مادری بیماری تشخیص داده شده چیه، اون رو بدونید، چون کمک میکنه، خیلی هم کمک. بعدم خیلی اون نگفتی چون
18: ایمان خواهد چیز خودش داشت
0: میکنش چی عزیز؟
18: خواهرزاده شوهر همسر من یه بار خودکشی کرد.
0: خب اینا اون چیزاییست که من دنبالش هستم دیگه عزیز. اینا دقیقا همون چیزیست که سرنخواهیست که به ما میده که مقدار کار تشخیص رو راحت تر میکنه، ولی شما فقط به مراکز معتبر، نه به یه دکتر روان، یه روانشناس، یه روانپزشک معمولا نمیتونن تشخیص نهایی رو بدن. یه سازمانی، یه محلی که 5 تا 10 تا دکتر توش کار میکنن، همه جور دکتری دارن، همه گونه آزمایشی میکنن، اونا میتونن به شما جواب بدن. این هم تو محیطای

بیمارستان بود. یعنی علم و پزشکی و بیمارستان و دکتر هم نتونستن کاری بکنن، برای یه طبیعتیست که بالاخره هر چیزی که ساخته خراب میکنه. بنابراین شما هم این اندازه که بتونید یه شرایطی رو نسبتاً آرام به وجود بیارید، بی خودی باش بحث نکنید، صحبت نکنید، میگه سیر نمیخورم، نه سیر ای بخورم بیخواب میشم، بسیار حسمو از دست دادم. خب پسرم من که نمیفهمم، انشاءالله پیدا کن بدش کن. از توش هم دانشمند و دکتر رو نخواهید در بیارید، فعلاً کاری به کارش نداشته باشید، مواظب پسرتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم، متاسفم از اون چی شنیدم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
10: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، روب گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما، بفرمایید.
2: بله بله، پسرم 24 سالشه و جدیدن یک قمار بزرگ کرد و حدود 120 هزار دلار رو در عرض 6 ماه باخت.
1: نه چجور قماری؟ نه در چه زمین قماری؟ چجور قماری؟
2: شرط بندی روی ورزش.
1: به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
2: من یه دختر 22 ساله و یه پسر 24 ساله.
1: و پسر 24 ساله تون درس خونده، دانشگاه رفته، چه میکنه؟
2: بله بله، مسترزش گرفته توی همین روانشناسی، الان اون رشته تخصصش یادم رفته که بیشتر تصمیم گرفته که توی رشته همین اینوستیگیشن و مثلا FBI و نمیدونم HSI و این چیزها کار بکنه.
1: خب اینا که رشته هایی نیست که آدم تصمیم بگیره، اینجا اولا باید استخدام بشه، ایشون جای استخدامه؟
2: معذرت میخوام، سوالتون؟
1: گفتم یه جای استخدام شده در کار میکنه؟
2: نه نه نه، اپلیکیشن هاشو پر کرده، توی سیکرت سرویس هم حتی تا مرحله نزدیک آخرش هم رفت، اون قسمت که گفتن بیا دیگه مثلا، دقیقا یادم نیست ولی مثل که مونده بود که فقط بره یه مرحله آخری اینترویو آخر رو بره و بسیار استخدام بشه اگر اونم پس میکرد.
1: شما چه مدتی هست که در امریکا هستی؟
2: من خیلی، من 50 سال.
1: بنابراین بچه ها اینجا متولد شدن و بزرگ شدن؟
2: بله
1: درسته؟
2: بله.
1: و همسرتون ایرانی هست؟
2: بله بله درسته.
1: خب حالا پسرتون با این حرفایی که میزنید، البته رو برمیگردیم سر بازی، خب نشون میده یه دنیای رویایی و خیالی و برحال مخصوص به خودش داره، یعنی مشکل ما اونجاست. رشته ای که خونده دقیقا چی خونده؟ روانشناسی خونده؟
2: بذارید اگر من میتونید یه لحظه صبر بکنید من ازش سوال بکنم بهتون بگم، میشه مثلا 5 ثانیه صبر کنید؟
1: حتما بفرمایید.
2: متشکرم. دوست دارید 1 ثانیه؟ فرنزیک سایکولوژی.
1: اوکی. بسیار خوب. خب ولی هنوز جای استخدام نشدن که کار بکنن
2: توی رشته خودش؟ نه، ولی همونجور که گفتم اون امتحانات سیکرت سرویس رو همه رو قبول شده.
1: نه اونا رو کاری ندارم. نه میخوام ببینید، اون مسئله من نیست، مسئله این است که ایشون الان کجا مشغوله به کارن و درآمدشون از کجاست؟
2: درآمد نداره. یک حدود مثلا 1 سال میشه که درآمد نداره. قبل از اون حدود 2 سال کار استریمینگ میکرد که برای با بسکت یعنی توی بسکتبال، و درآمد بسیار خوبی داشت ولی کمپانی بست و رفت.
1: خب این پولی که داشت تو پس خودش درآورده بود از کار خودش، درسته؟
2: دقیقاً.
1: و تو چجور روی شرط بندی باخته؟
2: بله بله، مثلا بسکتبال
1: متوجه. نه آشنا هستم با شرط بندی روی ورزش.
2: بله
1: بله. خب این چیزیست که وقتی وارد این حوزه و حریم برحال این قمارهای دولتی و حکومتی شدن، خب احتمال برد و باختش هست. حالا الان مسئله شما چیه؟ یا خودش الان در ارتباط با این موضوع چگونه باش برخورد کرده یا میکنه؟
2: خب خودش میگه که من الان خودم رو گذاشتم توی اصلا یه آپشنی هست توی این نیوجرسی که میتونید انتخاب کنید که 5 سال خودتون رو محروم کنید از هر گونه قمار، و اون آپشن رو به من میگه. من فکر میکنم راست میگه، 80-90% نمیدونم. که میگه من خودم رو محروم کردم از این بازی برای 5 سال و اون مکسیمومش بود، بیشتر از اونم نمیتونستم.
1: یعنی من روی یعنی من رو هیچ نوع سپورت و ورزشی دیگه نمیتونم سرمایه گذاری کنم زیر اسم خودم.
2: یه همچین صورتی من اون به صلاح،
1: یعنی میگه من خودم نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، میخوام کاری بکنم که اونا نگذارن من بازی کنم یا شرط بندی کنم.
2: این حرف رو نزده ولی این کار رو کرده.
1: نه آخه ببینید عزیز، مبته من در این زمینه اونقدر ها نمیدم، ولی کسانی هستن که در جهت ورود به کازینوها و یا بازی چنین ممنوعیتی و یا محرومیتی رو دارن، یا خودشون خواستن یا به دلایلی به وجود آمده.
2: بله. ولی این خودش خواست.
1: بسیار، بنابراین خودش خواست. حالا پس اگر شده، معنای دیگر این حرف اینه که دیگه از این بعد شرط بندی نمی کنه.
2: بله، ولی من حسم اینه که اون به اصطلاح میخواد ما رو خوشحال نگه داره، ساتیسفای خوشحال
1: خب شما کاری نمیتونید بکنید، برای که ببینید اولا میتونه زیر یه اسم دیگه با یه کس دیگه این کار بکنه، یا من به دوستم پول بدم بگم تو شرط بندی بکن. بنابراین با این نوع چیزایی که مشکل حل نمیشه. ببینید حرفایی که شما درباره پسرتون میزنید به من میگه یه دنیای رویایی خیالی داره که خیلی واقع بینانه نیست. حالا تا چه پدی پیش بیره نمیدونم. به من بفرمایید از کودکیش، در 6 سال اولش، دوره دبستان، دوره دبیرستان چگونه بوده یا هر چیز مختلف و متفاوتی که داشته.
2: بله. والا همیشه مثلا تا از یه چی میگن دانش آموز متوسط به بالا همیشه بوده. هیچ موقع تو مشکلات خودش ننداخته، همیشه در به زیر، و یعنی کاری به کار کسی نداشته.
1: بنابراین شما در دوره دبستان موضوع و مسئله خاصی شما باش نداشتید، مدرسه هم باش نداشته، درسهاش هم نسبتاً با نمرات متوسط میگذرونده، درسته؟
2: بله بله. ولی وقتی رسید به کلاس 10 و 11 و 12 دیگه نمرهاش خیلی خوب شد، نمیگم سوپر استار بود ولی خیلی خوب بود. بعدش هم کالجم که رفت با اندرگراد و با 3.8 گرادویت شد، تازه گفت I didn't apply myself 100%. بعدش هم گرادویت هم با 3.7 گرادویت شد.
1: از یه دانشگاه معتبری یا دانشگاه خصوصی؟
2: دانشگاهش دانشگاه متوسطی بودند.
1: اوکی. خیلی خوب. حالا الان دنبال مشاغلی است که شما بهش اشاره کردید دیگه.
2: بله بله، الان سعی داره میکنه که باز دوباره میگه که من میخوام اون کارو دنبال کنم.
1: خب به هر حال مشاغلی است که یک آدمایی هستن علاقه مندن، دو به هر حال اگر کسی لیسانس و فوق لیسانسش توی نوعی روانشناسی مربوط به هر حال به جرم و جنایت و یا ویژگی‌های خاصی باشه، خب معمولاً به عنوان پایه علمی اون رو مناسب میدونن و بنابراین احتمال داره استخدام بشه.
2: نه نه، احتمالش که هست، چون هم هوشش خوبه هم پشت کارش خوبه. مثلا وقتی که این یه چند تا چیز رو به خدمتتون بگم، مثلا موقعی که این استریمینگ رو انجام میداد شب تا صبح نمیخوابید، بعد روزا میخوابید، بعد روزی 14 ساعت کار میکرد مثلا.
1: خب برای که معلومه که منیک دیپریشن رو که داره، برای که اینا علائم منیک دیپریشن هست، برای من هنوز دنبال این هستم که غیر از اون چه چیزایی داره، چقدر در زمینهای دیگه واقع بین و عاقلانه رفتار میکنه. وقتی چند روز
2: نه
1: هوشش رو ولش کنی، چون هوشه که تو صحبت‌ها خودش نشون نمیده. من میخوام ببینم که چقدر شما فکر میکنید درک درستی از واقعیت داره، جهان رو آنگونه که هست میبینه، نه اینکه جهان رویایی تخیلی.
2: بله بله، وقتی که میخواد میتونه. مثلا حتی هیچ موقع دوست دختر نداشته، ولی دوستای پسری، نه دوست، نه دوست پسر، ولی دوست پسر، دوستای مرد، چه میگم نمیدونم چی بجوری بگم، دوستایی که داشته، دوستای پسری که داره، میان میومدن از این سوال میکردن که چیکار بکنم با دوست دخترشون. یعنی انقدر ویزدام و چیز داره که میتونه همه چیزو، قدرت تحلیل بسیار عالی داره، یعنی همون واقعیت رو بسیار راحت میتونه، از منم بهتر میتونه مسائل رو تفکیک بده و کنار هم بذاره، اگر یعنی تحلیل کنه. توانیش بسیار بالاست تو این تحلیل، برای همینم دوست داره که همیشه دوست داشته که بره تو FBI یا مثلا سیکرت سرویس، چون میخواد کیسایی رو بگیره که به اصطلاح دنبال این چی میگن جنایتکارا باشه که مثلا اونا رو بگیره، مثلا یه همچین چیزی.
1: مثلا تا اینجاش که ما اشکالی باش نداریم، عرض کردم فقط شرطش اینه که به جایی برسه که بتونه استخدام بشه. ولی خب ماجرای قمار هم خب این پولی بوده که داشته، و بعدم میدونین شما تو این نوع شرط بندی آدم ممکنه ببره یا ببازه، و خب با وجودی که آگاهی داشته به چه خبر است در این بازی ها، ولی خب به هر حال بعد شانسی آورده و باخته.
2: بله، اون وقت OCD شدیدم داره، به دلیل اینکه میره تو دستشویی و مثلا میبینید کاغذ که استفاده میکنن در دستشویی، مثلا اونو یه دفعه نصفش رو نابود میکنه برای اینکه خودش رو تمیز کنه.
1: خب پس بنابراین وسواس هم داره.
2: وسواس شدید داره آقای دکتر.
1: خب یه غیر از وسواسی به این نوع نظافت یا اینا، مثلا در چه زمینه دیگه ای وسواس داره؟
2: وقتی که به کار میفته دیگه، میدونید میخواد مور از ماس بکشه.
1: خب حالا من با اجازتون، چون به پیام ها رسیدیم، ما پیام ها رو میشنیم. پرسش من از شما اینه که تا به حال دکتر رفته نرفته و اونا چه تشخیصی روش گذاشتن اگر گذاشتن، اینو بعدا با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نجمند با ما باشید.
3: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین می توانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
10: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
10: وامش چه مشکلی داره؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان حمام.
10: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
13: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
1: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
15: بله آقای دکتر.
1: خب شما بفرمایید که آیا اگر دکتری رفتن هیچ تشخیصی روشون داده شده؟
15: متاسفانه من یه چندین روز دنبالشم، میگم برو یه دایگنوز بگیر، ولی نمیره دنبالش.
1: جوابشون چیه؟
15: میگه میرم، ولی خب دروغه، یعنی نمیره. وقتی که نمیره خب دروغه.
1: بذارید من شما در 3 سال اولش ببینم، بذارید دوران بارداری همسرتون البته خیلی قبل هست، یادتون میاد مسئله و مشکلی همسر داشتن یا نداشتن در دوران بارداری؟
15: ایشون هیچ مشکلی نداشت. نه
1: تولد پسرتون راحت صورت گرفت یا با اشکالاتی همراه؟
15: نه من خودم تو اتاق بودم، هیچ اشکالی وجود نداشت.
1: بسیار. به من بفرمایید در 6 سال اول ابتدایی گفتی درسش عادی بود، مسئله و مشکلی رو هم درست نمی کرد.
15: بله چون مثلا اون نانیش مثلا اسپانیش بود، ما هم خودمون فارسی و انگلیسی قاطی صحبت میکردیم، یکمی دیر به صحبت افتاد ولی نه مشکلی نداشت.
1: دوره دبیرستان هم رفتارش با بچه های مدرسه و اینا عادی بود؟ آیا شبکه ای از دوستان رو داشت یا نداشت؟
15: نه هیچ موقع مثلا شبکه‌ای به اون صورت که مثلا کم و بیش مثلا یه میرفتن خونه هم دیگه و اینا، ولی خیلی کم.
1: اوقات فراغتشو چگونه میگذرون؟
15: تو خونه بازی میکرد.
1: با چی؟
15: مثلا یکی این که مثلا تا ما میرفتیم برش داریم یه 2 ساعتی اینجا خود تو مدرسه بسکتبال بازی میکرد، عشق بسکتبال بود. و اوائل همین از بازی هایی که داشت بازی میکرد، بعد افتاد روی این گیم ها، خیلی ابسس شده بود با این گیم های ویدیو گیم ها، اونا رو بازی میکرد، نمیتونست از اون جدا بشه، یعنی هر روز خیلی زیاد بازی میکرد. به نسبت سنش دیگه. ولی بعد ما
1: رابطش با خواهرش چطور بود و هست؟
15: بد نیست، یعنی با اون صورت خیلی با هم مثلا کارهایی انجام نمیدن، ولی هیر اند در اینجا اونجا. مثلا
1: من دخترتون میپرسیدم برادرت به نظر تو حال و وضعش چطور، چگونه پسری هست، به من چی میگو؟
15: میگفتش که باید از خونه بیشتر بره بیرون، دوست پیدا بکنه، با من هنگ اوت بکنه، یه همچین چیزایی.
1: یعنی حرفش اینه که بیشتر با خودشه.
15: بله ولی وقتی که رو اون استریمینگ هست با این سن کمش، یعنی 22 سالش بود دیگه اون موقع، قشنگ این گروه رو رهبری میکرد، کنترل میکرد، با این مردای 30-40 ساله دیل میکرد. بله.
1: خب اون وقت شما سابقه بیماری روانی تو خانواده پدری و مادری خودتون، پدری و مادری همسرتون چیز مشخصی وجود داشته؟
15: من برادر کوچیکم، نمیدونم واقعا مشکلش چی بود، ولی برای من تعریف میکرد، گفت 2 سالم بود اخیر، نمیدونم 3 سالم مثلا بود، چون که ایش یادش که نمیاد، که 2-3 سالم که بود مثلا تو خیابون که داشتم رد میشدم یکی اونجا نشست بود، میخواستم مثلا بزنم داغونش کنم، یعنی چه حالتی، نمیدونم اون ابیوز شده بود یا نشده بود، نمیدونم، من حدسم اینه که شده بود، ولی اونم درست هیچ موقع خانواده درست حسابی تشکیل نداد، ازدواج کرد، طلاق گرفت، یه پسری هم اون وسط له شد. اونو که میتونم براتون بگم، برادر خانومم هم زیاد همچین خانواده تشکیل نداد، اونم همچین گم بود تو زندگی. به غیر از اون دیگه فکر نمی کنم، اگه من نمیتونم تشخیص بدم.
1: آیا پسرتون قبول داره وسواس داره یا نه؟
15: شدید خودش هم قبول داره. بله.
1: خب چرا نمیره دوا بخوره؟
15: نمیدونم آقای دکتر.
1: یعنی چی آقا، جوابش چیه به شما؟ آقا میگه من یه رشته لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی هم دارم.
15: بله.
1: منم همین. وسواس داری؟ خب وقتی میگید وسواس دارید، میگید اگر یکی وسواس داره باید چی کار بکنه، جوابش چیه؟
15: بله. خانم هم به صدا گفته به من که شدیداً وسواس داشته، حتی مثلا دورانی که دانشگاه میرفته فلان اینا، شدیداً همیشه وسواس داشته، ولی خودش یه مقداری وسواس زدایی کرده یه جورایی.
1: تو خانواده این همسرتون یعنی فرد که مشکل روانی خاصی داشته رو نداشتید؟ داشتید؟
15: به غیر از برادرشون که همین مسائل گفتم، مثلا به من دروغ گفتم، من پول گرفت بعد نداد، مثلا این کار رو زیاد کرد، خیلی آدم که بتونه زندگی خودشو بگردونه نبود. به غیر از اون این مسائل من فقط یه برادر داشت دیگه، فقط یه برادر، یه پدر مادر، ولی به نظر اونا نرمال می اومدن پدر مادرش.
1: پسرتون هیچ وقت با شما وقتی حرف میزنه به نظرتون میاد که ممکنه خیلی از واقعیت در یه زمینه‌های دور باشه یا یه توهماتی داشته باشه؟
15: نه آقای دکتر، اون درسم به من میتونه بده، یعنی یه جورایی که اصلا فهمش و تجزیه تحلیلش از زندگی خوبه، ولی خیلی خوبه، خیلی من جلوتره. یعنی من
1: حالا به من بفرمایید که نگرانی شما براش در چیه؟
15: نگرانی اینه که فردا بره دوباره خونه ای درست کنه، آشینه درست کنه، زن و بچه ای درست کنه، بعد یه دفعه همه رو مثل 120 هزار دلار در عرض 6 ماه بریزه توی سطل آشغال تمام بشن. ما مثلا خودمون به هر حال زندگی کردیم، اینجای سرمایه ای داریم، اینا بعد بین دوتا بچه تقسیم بشه، سرمایه خوبی هست، خب این بعد بره به جنریشن بعدی، نمیدونم اینا بعد
1: شما رو به جنریشن بعدی یا اینا فکر نکنید. نگرانی
15: بله.
1: الانتون چه؟ خب اگر شما بهش پولی ندیدن نشه، خب خودش در آورده، خودش پول حروم کرده و از بین برده.
15: بله، خودش این نگرانیه دیگه، یعنی اینکه باز دوباره بره پول بسازه و فردا دوباره خرج بکنه به اون صورت، یعنی حروم بکنه به اون صورت، خب خودش هم دردآوره برای پدرم و درم، نگرانیه. میدونید من نمیدونم مثلا واقعا نمیدونم، یعنی بعضی موقعا فکر میکردم که بهش بگم مثلا یواش یواش خودت فکر اینو بکن که تنهایی زندگی بکنی فلان اینا، نمیدونم تو چه حد
1: آخه اینو کار نمیکنه. ببینید
15: من
1: گفتم اشکال کار به این است که با توجه به حرفایی که شما میزنید علائم و نشانه های بیماری ها رو نشون میده، ولی نه اینکه همه علائم باشه، و دومی که این کاری که قرار اگر انجامش داده و دکتر رفته بهش گفته باشن تشخیص ما روی تو چیه و بهش توصیه های پزشکی یا دارو کرده باشن، ولی شما در این باره میفرمایید کاری نکرده.
15: دقیقا مشکل منم همینه که بهش پیش میگم برو یه تشخیص از یه دکتر خوب بگیر که ما بدونیم کجا وایسادیم، این بریم اون بریم، مدیکیشن نمیدونم هیچ.
1: محبت پاسخش چیه؟
15: میگه میکنم ولی زنگ نمیزنه، نمیدونم چیکار کنم.
1: خب اگر شما بگید من با اجازه تو وقت میگیرم برات و منم دلم میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه اول اونجا باشم
15: بلی.
1: و به دکتر توضیح بدم درباره زندگیمون، بعد میام بیرون دیگه، بقیه‌اش هم خود میدونی کانفیدنشیال و محرمانه هست، بیا بریم پک پوینت کار میکنی.
15: بله اون قسمت اینه که من بهش گفتم اپوینتمنت بگی، منم اونجا میخوام، دوست دارم یه بشینم یه نیم ساعت یه ساعتی ببینم چی میگذره، اونو قبول داشت، ولی اینی که بره اپوینتمنت بگیره قبول نداشت. ولی این کارو من میکنم که بهش بگم که من این کارو برات انجام میدم. یک مقداری آقای دکتر من فکر کنم اینا لوس بار، یعنی اصلا این جنریشن لوس بار اومدن به این صورت که مثلا همه خیلی کارا شما انجام میدیم. آقا میخوای بری درماتولوژیست، ما باید بهش فشار بیاریم، بعد ما باید اپوینتمنت بگیریم. میخواد بره فلانجا ماشین داره، 3 سال عمر ماشین، 5-6 هزار مایل هم روش نیست، اصلا جا نمیده با ماشین، نمیدونم همه کارا شما باید.
1: فرزندتون بیمار عزیز، بنابراین به اون دید نگاه کنی. یه زمانی هست که شما میگید یه کسی حالت عادی داره، یه کاری که باید بکنه نمیکنه. یه زمانی است که بیماره، یه زمانی است که من پام شکسته، خب معلوم نمیتونم راه برم. نه اینجوری بهش نگاه نکردید، و یا الان اصطلاحی که میفرمایید روسه، من اصلا چیزی نمیبینم، من این مقدار بیش از اون میبینم.
15: بله بله.
1: و به همین جهت است که هم یه سابقه خانوادگی رو مایلم شما چک کنید، هم باید یه ارزیابی توسط یه روانشناس یا یه روانپزشک خوب بشه. هر دقیقا یه قرار دو ساعته میخواد. شما هم قرار نه رو اونجا بشینید، چون شاید برای اون نیاد. حرف این است که من در دقیقه اول میام درباره خانواده خودم و مادرت توضیحاتی میدم و میام بیرون.
15: بله
1: بله. به دو دلیل، یکی اینکه اولا اون اطلاعات اون داشته باشه، دومی که در حقیقت غیر مستقیم مجبورش کردید اونجا بشینه. یه با قراری هم که میذارید یه قرار دو ساعته باشه.
15: صحیح،
1: چون شما تشخیص میخواید عزیز.
15: بله بله، من موافقم. من بهشم گفتم تو باید تشخیص بشی،
1: بنابراین پاش بیستید. بعدم اون جاهایی که میخواد بره مثل FBI و سیکرت سرویس و اینا، اونا تا ارزیابی کامل روانی نکنن کسی رو استخدام نمیکنن. بهش بگن تو برو حداقل ببین این مشکلی هست اون رو از بین ببری، که اگر اونجا خواستی بری مشکلی نداشته باشی.
15: بله، یعنی اگرم OCD هم داشته باشه اینا رو قبول نمی
1: کنن. ممکنه برخی از اوقات نکنن. بله، برای که میدونن این بیماری ها در جهت اینکه کار رو به درستی و به دقت و به خوبی انجام بدن یه مقدار مسئله و مشکل دارن.
15: بله باش.
1: بنابراین شما به دنبال تشخیص باشید، ببین از چه طریق رفتن یه قرار دو ساعت ها، چون توی یه ساعت ممکنه به جایی نرسید. یه قرار دو ساعته با یه دکتر فقط به خودش بگید، روان پزشک بخواه یا روانشناس، و بعد اون رو که چون مشکل زبان هم نداره امریکایی رو انتخاب کنید، این کار رو انجام بدید. امیدوارم به نتیجه برسید.
15: دهی دستتون درد نکن.
1: امیدوارم چیزی نباشه. ممنون از شرکت شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
16: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
17: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
18: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com
19: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
20: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
19: آریل رفعیم شماره 5 است.
21: خب آماده ای؟
22: بله.
21: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
22: Retirement Plan،
21: سرمایه گذاری،
22: Investment،
21: مالیات بر ارث،
22: Estate Tax،
21: پس انداز تحصیلی،
22: College Saving،
21: برنامه ریزی مالیاتی،
22: Tax Planning،
21: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
22: Transfer of Wealth to Next Generation.
21: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
23: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
21: تلفن 1-800-220-9609
24: سلام آقای وکیل.
25: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
24: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
26: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
27: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
26: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
28: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون
0: زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر دکتر.
0: وقت شما بخیر.
1: خیلی ممنون. دکتر من میخواستم در مورد رابطم با همسرم از شما یه مشورت بگیرم. الان به یه نقطه رسیدیم که واقعا باید یه تصمیم جدی بگیریم تو زندگیمون.
0: بذارید من ازتون یه چند تا سوال بکنم چون اونا کمک. هر دو چند سالتون عزیز؟
1: 32 سالمون هر دو تامون.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما حدود 4 ساله که با همیم، ولی حدودای 6 ماه که ازدواج کردیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از اروپا تماس میگیرم.
0: چه مدتی اروپا هستید شما خودتون؟
1: من خودم حدود 12 سال، یعنی 11 تا 12 سال، و همسر من حدود 7-8 سال.
0: و هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
1: من خودم ماستر برق رو دارم، یعنی مهندس برقم، و همسرم تو کار تقریبا آزاده، یعنی درس خونده، ولی خب کارش تقریبا به درسش خیلی مرتبط نیست.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: فرزند اولیم دوتامون.
0: شما از چند تا؟ ایشون از چند تا؟
1: ما 3 نفریم. من یه خواهر و یه برادر کوچکتر با فاصله 2 سال، و همسرم یه برادر کوچکتر با فاصله خدمت 1 سال.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه نه.
0: خب حالا دو تا موضوع یا مشکل اصلی که همکنون یا ظرف یکی دو سال اخیر تو زندگی دارید چیه؟
1: راستش دکتر ما الان، یعنی بگم به یه مشکلی که خوردیم، یعنی میتونم بگم که با هم خیلی خوبیم، یعنی با هم شاید بگم بهترین رفیقاییم، ولی متاسفانه وقتی که به یه مشکلی میرسیم خیلی بد، اصلا نمیتونیم با هم کنار بیایم. یعنی چیزی که میبینم بیشتر همو اذیت میکنیم تا اینکه بخوایم اون مشکل رو حل کنیم.
0: خب مثلا چقدر مشکل تو زندگی شما پیدا میشه که میخواید اونو؟
1: یعنی اصلا خیلی جالبه که ما همیشه یه مسئله‌ایه که همیشه پیش میاد، و نمیدونم وقتی هم که من با همسرم صحبت میکنم یا با هم میشینیم صحبت میکنیم، شاید بگم 90% 95% از طرف همسرم اتفاقا مسائل جدیدی پیش میاد که به مشکل میخوریم، و وقتی که حالا یعنی به دعوا و به بحث بالا میکشه، چندین بار من خواستم از رابطه بیام بیرون که تموم بکنم. متاسفانه همسرم اون لحظه که من مثلا واقعا تصمیم میگیرم که بیرون بیام، میگه هرچی که تو بگی، یعنی دیگه نمیخواد روی موضوع مثلا ریشه موضوع رو پیدا بکنیم که دفعه بعد.
0: حالا به من بگید آخرین موضوع یا مهم یه چیز برجسته از این مشکلات چه نوعی بوده؟ چون خیلی غیرعادی است گزارشی که میدید. مثلا آخرین مشکل یا یکی دو سه تا مشکلی که اخیراً داشتید، اون مهمترینش یا اختلاف نظری که با هم داشتید در چه زمینه‌ای بوده؟
1: مثلا آقای دکتر مشکل اصلی میتونم بگم روی مسئولیت پذیری. مثلا همسر من وقتی که یه مسئولیت میخواد به پذیره، به فرض مثال میخوام خونه بخره، میخواد درس بخونه، میخواد یه حرکتی رو بکنه، همیشه کاراشو ناقص انجام میده. میدونی این موضوع، بعد وقتی که من باهاش صحبت میکنم که تو قرار بود که این کارا رو بکنی، اینطوری نیست که همراهی بکنه، اون لحظه به دعوا میرسه. و این که یه جورایی همیشه انگار میخواد که من طبق میل ایشون رفتار بکنم، یعنی ما میخوایم یه مسافرتی بریم، یه مثال یه کاری رو بکنیم، اینطوری نیست که نظر و حس من براش خیلی مهم باشه. اون چیزی که دوست داره رو خیلی سعی میکنه به من تحمیل کنه. این دوتا موضوعی که همیشه من باهاش توی مسائل مختلف به مشکل خوردم باهاش.
0: نه آخه ببینید عزیز، آخه اینا که مشکل نیست، اختلاف نظره. به من گفتم یه مثال هایی بزنید میشه فهمید. چون مثلا مسافرت بخواید برین، مسئولیت بپذیری یا نپذیری، یعنی چی؟
1: خب مثلا ببینید در مورد خود مسافرت، یه مسافرتی که مثلا دوست داشتیم اون میخواست که بریم کانادا مثلا که خانواده‌اش اونجا ببینه، چیزی بود که من خیلی دوست نداشتم که این مسافرت رو بیام و بهش هم میگم که تو میتونی بری خودت، من لازم من دوست ندارم بیام. ایشون دیگه این بحث رو بزرگ میکنه، یعنی اینطوری نیست که احترام بذاره به حس من، میدونی که
0: همطور که شما هم احترام نمیذارید به خواسته ایشون. شما میتونید ببینید، نه ببینید، شما قراره آخه بحثتون یه ذره تو این چارچوب اول این است که کی همدیگر رو دیدن یا اصلا کیا هستن، بعد چه هزینه ای داره، برای چه مدتیه، کارشون چی میشه، خب اینا رو صحبت کنید. هر کدومتون به هر حال یه دلایلی در جهت مثبت و منفی اون دارید. خب ایشون میخوان بیان برن، میخوان برن کانادا، میگن تو هم با من بیا. میخوان برن کانادا چی کار کنن؟
1: دقیقا برای مثلا تفریح و دیدن خانواده.
0: آخه خانواده کیا هستن که میخوان برن ببینن؟
1: داداشش و مامانش.
0: بسیار، پس مادرشون و برادرشون کانادا هستن، میگن بریم اونا رو ببینیم. خب هزین، اگر شما فقط مشکل هزینه رو نداشته باشید، خب یه مسافرت دیگه، شما چرا باش مخالفید؟
1: میدونید دکتر، اگر بحث خود حزینه و چیزو کنار بذاریم، خب من احساس راحتی زیادی ندارم پیش برادرش و مادرش. اینا رو ما دیدیم قبلا با هم صحبت کردیم، از لحاظ شخصیتی نتونستیم رابطه خیلی خوبی داشته باشیم، به خاطر این من خیلی دوست دارم که فاصله بینمون باشه. و اینه که میدونید مسئله اینه که با این که با تمام وجود من این چیزو دوست ندارم یا میدونه که من اذیت میشم، تو مسائل مختلفم همینطور.
0: نه مسائل مختلف نرید، نه اون فقط کمک اونه. بنابراین حرف ایشون نیست که من میخوام برم برادرم و مادرم رو ببینم و تو هم با من بیا، و شما حرف تو این است که من رابطه خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم، تو اگه میخوای بری خودت برو. بعد چی میشه موضوع؟ چرا مسئله اون مشکل میشه؟
1: دقیقاً بعد برمیگردی میگه پس من چرا با تو اومدم پیش خانواده؟ بعد اصلا مسئله رو دیگه ول نمی‌کنه. میگه موضوع
0: خب هر سوالی هست که شما با ما پاشید رفتید خونه سراغ خانواده خودتون.
1: جان
0: شما اگر در حالی که ایشون نمیخواسته گفتید بیاریم خانواده من رو ببینیم،
1: اتفاقا میدونی اینطوریه که من خیلی ایشون آزاد میذارم. یعنی من وقتی خواستم من خانواده من ببینم، چند بار بهشم تاکید کردم، گفتم شاید تو اصلا بهت خوش نگذره بیای خانواده من رو ببینی. خیلی من تو این موضوع به ایشون مثلا مواظبش هست.
0: خیلی خوب، ولی بالاخره ایشون با شما اومدن خانواده تون دید، خانواده شما کجا هستن؟
1: ما رفتیم طرف ترکیه دیدیم شما.
0: بنابراین شما با همسرتون پاشتید برای دیدن خانواده خودتون، خانواده خودتون که در ترکیه زندگی نمی کنن.
1: نه اومدیم
0: اونا پاشدن از ایران اومدن ترکیه برای که امریکا رو ببینید.
1: بله
0: کیا بودن اینایی که آمدن به ترکیه؟
1: اصلی خانوادم، یعنی خواهرم و برادرم و پدر و مادرم.
0: بنابراین ایشون با شما آمدن به ترکیه که شما پدر و مادر و خواهر و برادرتون رو ببینید، چون شما میخواستید، خانواده شما بودن پشتن آمدن. بعد حالا به شما میگن که یه سفرم بریم کانادا، من مادر رو نمیدونم برادرم رو ببینم. خب شما چرا همکاری نمی کنی؟
1: آخه میدونید دکتر اینطوریه که مثلا من وقتی که مثلا اونو مجبور نمی کنم به کاری که
0: نه میدونم شما مجبور نکردی، مجبور که نمیدونم مجبور کردید، ایشون آمده شما مجبورشون نکردید، ولی ایشون الان مجبور نمیکنه، میگه خیلی دلم میخواد، مجبورش میکنه که شما رو تفنگ نزد تو دوسرتون سوار هواپیماتون کنه. خب پاش میسته میگه میخوام، 5 دفعه میگه، 15 دفعه میگه،
1: درسته.
0: خب یعنی برام مهمه.
1: بعد وقتی که من قبول نمیکنم، بحثمون مسئله که بین ما هست اینه که همیشه بالا میگیره. یعنی اینطوری نیست که بگیم که
0: خب چی میگن آخه بحثتون چه جوری بالا میگیره، چی به هم میگید؟
1: دقیقاً همین، مثلا این بحث رو بالا میگیره، بعد من برمیگردم میگم خب من احساس راحتی مثلا با برادرت رو ندارم. بعد
0: خب این که دلیل نمیشه که آدم داره خانواده رو ببینه، مگر قرار وقتی کسی میاد خانواده همسرش رو میبینه با برادرش، خواهرش، مادرش، عمهش، داییش رابطه و احساس خوبی داشته باشه؟ نداشته باشه.
1: میدونی آقای دکتر الان یعنی من میتونم اینجوری بگم که ما وقتی که تو اون چرخه میفتیم توی یه موضوع میفتیم یه مثالی که شما همیشه میگیم میشه یه رینگ بوکس یعنی خیلی
0: خب برای که همدیگر رو دوست ندارید حاضر نیستید خودتون رو جای طرف مقابل بگذارید برای که از زندگیتون راضی نیستید بنابراین این موضوع دیگر رو بهانه میکن حالا یه سوال ازتون دارم اگر شما هر چی رو که الان میدونید درباره همسرتون میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
1: نه اصلا
0: اوکی اگر ایشون اون چیزی که در مورد شما میدونن میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
1: به خاطر اتفاقی که اخیراً افتاد قبل از شاید مثلا دو سه هفته پیش میگفت بله ولی الان
0: صدر سرگیه هر دوی شما به نظر میرسه ازدواج درستی نبوده یا شما به خوبی باش برخورد نکردید و الان با مشکلات رسیدید این دو نفری هستید که با هم سازگاری ندارید یکی تو میخواد ساعت 12 نهار بخوره یکی میخواد ساعت 2 خب با هم همراهی ندارید شما میگید تو چرا 12 نمیخوره میگید تو چرا 2 نمیخوره شما میگید چرا تو زودتر نمیخوره میگید چرا راضی نیستی دیرتر بخوره
1: من با حرفتون خیلی موافقم من خودم هم خیلی وقتا با هم سرمشاستم این حرف رو زدم که ما فقط متفاوتیم با هم ولی ایرادی که تو این موضوعی که الان هست برای شاید 100% دوتامون سخت شده اینه که ما با هم لحظات خوشیمون خیلی خوبیم یعنی مثلا اگر از همسرم بپرسی که مثلا ازش کسی میپرسه که چرا تو رابطه هستی میگه وقتی که ما با هم خوبیم بهترین دوستایی
0: نه همه آدم ها وقتی خوبن خوبن از من هم همیشه وقتی حالم خوبه خوبه وقتی مریض میشم مریض حالا بذارید ازتون باز یه سوالی بکنم چون شما جواب من قبلا دادید رابطه جنسیتون با هم چطور خوب بد متوسط
1: نه خیلی خوبه
0: باید. آیا فکر برین هنوز همدیگر رو دوست دارید و میخواید با هم باشید یا نه
1: از لحاظ احساسی من بله 100% همدیگر خیلی دوست داریم ولی
0: حالا اگر شما به ایشون بگید که اگر ما قرار بشه این جنگ و جدایی یا جنگ و دعوان ادامه پیدا کنه زندگی ما رو به هم میریزه فکر بکنید و ما با جدا بشیم ایشون حاضر هست برای جدایی و طلاق
1: دقیقا آره دکتر شاید این حرف لازم باشه که بهتون بگم ما الان تقریبا یک ماه تصمیم گرفتیم با هم زندگی نکنیم یعنی یک ماه که فاصله گرفتیم همسرم یه جای دیگه داره زندگی میکنه و دوتامون همین هست با هم صحبت میکنیم میخواییم یعنی به یه نتیجه برسیم ولی بازم میگم الان با خشمی که به وجود اومده بین دوتامون حتی نمیتونیم الان صحبت بکنیم و برای طلاق و اینا هم با هم صحبت میکنیم بازم نمیتونیم یعنی وقتی که به طلاق فکر میکنیم و میخواییم انجامش بدیم از لحاظ احساسی خیلی برامون سنگینه.
0: من متوجه. شما در خصوص بچه هر دو نظرتون چیه؟ داشتن فرزند.
1: ما قبل از میگم تا چند ماه پیش همین کارو می‌خواستیم بکنیم، خیلی دوست داشتیم بچه داشتیم. ولی متأسفانه میگم به خاطر مسائل ریزی که به وجود میاد، به خاطر دعواها یعنی میتونم بگم یکی دو ماه پیش کامل پشیمون شدیم. ولی وگرنه قبلش این هدف رو داشتیم که بچه داشتیم.
0: شما چه مدت هم دیگر میشناختید؟ گفتید یه 6 ماهی با هم بودید بعد ازدواج کردید، درسته؟
1: یا 2 سالی؟ ما 4 ساله با همیم، 6 ماهی پیش ازدواج کردیم.
0: شما در اروپا 4 ساله با هم هستی؟
1: بله بله، ما تقریبا 3 سال و نیمه که با هم زندگی میکنیم، یعنی 6 ماه که با هم آشنا شدیم بعد دیگه یعنی در واقعیت میدونیم وقتی که با هم آشنا شدیم شاید بعد از یه هفته همیشه دیگه با هم بودیم هر روزش که حدود 3 سال و نیم با هم بودیم و الان حدودای 6 ماه ازدواج کردیم.
0: ببینین عزیز کاملا پیداست شما هر دو تا خالی و تنها بودید آمدید همدیگه رو پیدا کردید الان هم به جایی رسیدید که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن I cannot live with or without you، نمیتونم با تو زندگی کنم نه بدون تو زندگی کنم. حالا من پیشنهادم اینه که اولا برید با کسی صحبت کنید، دوم اگر دلتون میخواد چون شاید بشه کاری کرد، ای دوت میشونم راحت و راضی باشن نمیدونم دوتایی بیاد روی خط بتونیم شاید راجبش با هم صحبت کنیم. برای اینکه من ببینید شما بیشتر به نظر میرسه که یه انتظاری از خودتون و دیگری دارید که واقع بینانه و عاقلانه نیست، یعنی مواردی مثل گفتم موردی که شما به عنوان اشکال در جهت اینکه بریم خانواده ها رو ببینیم یه چیزیست که اگر واقعا فشار خیلی جدی مادی نیاد، خب من بخاطر اون یکی پاپشم میام. بعدم همش که عیب و ایراد نیست، بعدم حالا ما با برادرش حرفی برای گفتن نداره، خب نداشته باش، چه اهمیتی داره؟ من قرار آدم اگر با کسی ازدواج کنه با برادرش هم رابطه خوبی داشته باشه یا با خواهرش. یعنی اینا یه چیزایی است که بیشتر به بازی شبیه. بعدم خودتون الان نکته‌ای که اشاره کردید که مهمه، یک میگید رابطه جنسی تون خوبه، دو حرفتون این هست که اگر فکر جدایی بکنیم دوتایی نمیخوایم، برای که فکر میکنیم حیفه که یه رابطه خوبی رو خراب کنیم. خب بنابراین وقتی نمیخواد آدم یه چیزی رو دور بیاندازه، حداقل تعمیرش میکنه دیگه. شما در اون مسیر هم قدمی بر نداشتید. بعدم نوع حرفایی که میزدید نشون میده خیلی با این موضوع آشنا نیستی. من یه پیشنهادی بهتون دارم. ببینید میتونید از طریقی، حالا در خود اروپا یا ایران، یه سی دی، دو تا سی دی من دارم، یکی 8 ساعته است، چرا ازدواج چرا طلاق، و یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که این 4 ساعته ولی اون اولی 8 ساعته. این 12 ساعت رو بشنوید، اگه دلتون بخواد پیدا کنید میتونید پیدا کنید. تو اروپا هم دوستانی دارن، یا میتونید سفارش رو بدید، حتی از امریکا براتون میفرستن یا از ایران براتون بفرستن. دوم، اگه دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط، شاید به جایی برسیم، چون من متاسفانه الانم با آخر وقتم رسیدم، ولی اینجا به جایی نمیرسیم، یعنی با توجه به نوع صحبتایی که شما کردید و با هم حرف زدیم. بذارید فقط مطالبی که ما با هم صحبت کردیم، اگر همسرتون نشنید نشون هم بشنون، اگه دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط، اگر نه لطفا اون دو تا سی دی که 8 ساعت و 4 ساعت 12 ساعت رو بشنوید، بعد از تصمیم گرفتید بیاد، یا به هر حال امیدوارم راهی پیدا کنید. اگرم هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندید، حتما یه مشاوری در ایران پیدا کنید تلفنی که دو تایی باشه، مقداری صحبت کنید، امیدوارم بتونید مسائلتون رو حل کنید. ولی من ناچار باید خدافظی کنم چون به آخر وقتم رسیدم، ولی برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. خواهش می‌کنم. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری سهام و دوست عزیزی که با مسائل آماری و اقتصاد آشنا هستند، دارن توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در

0: خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا ام بی ای فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هن. برای اون زمان هم سبینین هم این گراجویت شدم که از هم زمان وارد این دنیا شدم، تا به حال که بعدش هم سرتیفاید فایننشال پلنر شدم و در حاضر آرای ام هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر، اینقدر یاد گرفتم. خیلی هم درست فرمودین که پول یه جواب خیلی از مسائل هست. منی چه میگی؟ منی از لغت مونتا که یک تمپل بود در رومن تایم که قرار بود گادس آف فرتیلیتی، مونتا یه الهه بود، نگهداری از خانواده، مواظبت از خانواده و فامیلی باشه. خود اون مونتا هم عکسش با شیدندگی بود، زندگی بود. یه دفعه بعدن تو رومن شد ده همر. حالا همر اون زمان این بودش که شما با چکش میتونستید استاتیو آف دیوید درست کنید، اگه میکلانجلو، یا وقتی بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده، مطمئن و یه خط مش یا یه تجکتوری داره، میدونین کجا داره میده، element of surprise نیست. یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن، جذر و مد، که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدین، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین element of surprise نیست، this is financial hygiene. به نظر من اگه شما تشریف پیش بنده، من مثلش گذاشتم تای tax, investment, estate. tax گونه کمتر بدین، dollar saved, penny saved, penny earned. برای investment خودتون میدین، حالا من بتونم بیسم کوچینگ کنم که چگونه، و اینم که در فکرتون باشه، گر بحر گنجد در کوزه ای، چند باشد قسمت یک روزه ای. نه اینکه نریم میلیارد بسازیم، ولی اینکه که contentment باید باشه، چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت برد. grandchildren, family میگن leave a legacy not liability، و بعد از خود شما چگونه به عزیزانشون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک personalized، بعد هر شخص رو فرق میکنه زندگیشون.
1: درسته این که میگین بوتیک personalized، خب ما تجربه‌ای که از رفتن به بوتیک‌های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانجاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس می‌کردیم که می‌تونیم اون چیزی که واقعاً قواره بدن ماست رو
0: پروف می‌کردیم،
1: پروف می‌کردیم و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
0: آفرین، بهتر از تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود، هرچی بود اسکچ میکرد رو پشتتون و میگفت بر اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین، حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی چیزی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطی چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاین طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این رو زدم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونین کجا داریم میدیم، پس همینطوری بذاریم باشه، چون فقط این رو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه ای باشه. شما فرضاً یه ریال استیت داریم، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی کنم، اینجا به عنوان رجیستر مثلا ادوایزر و یک سی اف پی صحبت می کنم، سرتیفاید فاینانشال پلنر، که شما مثلا میگی من دارایی می خوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ از نظر فاینانشال چه ادوایزری میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوینگ تراست گذاشته بودن بنفیشری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر اینکه تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبت های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310 205 9000 310 205

0: هزار. آقای آنجلو طالبی، سرتیفاید فاینانشل پلانر، رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
1: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بچه ها مثلا حسابایی داری که نمیدونی براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه، گفتم منظور چیه، گفتم خب درآمد براتون میاد خواهد بیاره، بعد مثلا چی قسمتش تکسیبل، بعد شما از این دنیا خدا نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول انقدر زحمت کشیدی میفته، بعد میدونی 40 درصدش میتونه مالیات بره. یه چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدر بادی که خودش حسابدار بزرگ بود اونو ندیده بود، چند نفر از همون فرمو دیدن که بعد خودشون اون فرم بشمن 706 706. من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشتون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بذارین، یعنی این که من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتن هر کاری میخواد، اینطوری نیست، چون اونا under fraudulence conveyance act غیرقانونیه، موضوع باشین وقتی استیت پلانین انجام میدین، بله تمام اینا دیگه جا به معزنی، ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینین که اگر میخوان باز کنین مطمئن باشین به اساس چیزی که شما میخواین داره انجام میشه، نه فقط raw material، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواین اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده، اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه، به این فکر نکنین مثلا رفتی یه سی دی باز کردین، من حساب مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویتی میگیرین خوب به خوب بیانه گرفتین قرار چی کار براشون بکنه، میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون به اساس این که شما میخواین رو باید طراحی کرد، اگر نه element of surprise، میگه چنین چنین چه دفعه مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خود رسه به اونجا میرسین، کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردی اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
0: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
1: نکنید، خیلی بسیار همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدید شما، نکنید شما به زمان میگی در حال حاضر این هستش، شما اونو خیلی خوب استادی بکنید که اگر بخوانید تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست، برای همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه، اینکه شما فقط عوض کنین چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینید میارزه که برین اون راه اولی، یا اینجا موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا همه تفریگاهی هست، گردشگری هست، ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونید که اونجا میرین به اینجا ادامه انجام نمیشد، اگه از اول شما میدونستین کجا داریم میریم گفته آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه باید دیگه رفته بودیم اونجا چه بهتر بود، چرا عاقل کند کاری که باز حالت باید. نه پشیمانی نباید بگم، شما هر کاری تو امریکا میکنید is good، احترام به تمام کمپانی امریکا و واقعا God bless امریکا، در مخصوصا در security، شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راهو بسازین دقیقا میدین کجا میرین به جایی که بعد بزنین این چه غلطی کردن بزنین تو سر خودشون، یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون market risk market all risk، خیلی پدر بزرگا میرن توی فوتبال بچه هاشون حالا ساکر میگن نواهاشون چون بچه هاشون نگلک کردن، یعنی برای همین گره ریتایرمنتالیتی هم هست، بعضی وقتا بهتره بعد خودتون مثل هواپیما اول خود نفس بگیش بعد به بقیه بده، اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمی سرچنتی، یعنی من کودن کود یومه دوش بذارم این که مطمئن بودن اتفاق میافته، و چیز مطمئن تر از امریکا نیست، وقتی شما تو امریکا هستین این گارانتی این کامفور لایف وجود داره، همینم سخت بدن میدین 30 سال دیگه چی میشه مطمئن امریکا خواهد بود مطمئنن، و اون زیربنای سیمان امریکا هست، ولی در قسمت دیگه هم میتونیم صحبت کنیم، چون من خیلی ها میبینم تکس زیاد دارم میدن، من این رو خیلی میبینم که سر تکس رو بیشتر از اون که باید میدادن و کاری میتونستن بکنن، نه اینکه مالیات کمتر بزنن، کمتر بیشتر میدادن، ولی بیشترش برای خودشون بود، نه برای دو، یعنی یه طور میتونید انجام بدیم بخواه. اون بیشتر پرداخت کردن برای خودتون بود.
0: شما میتونین به ما کمک بکنین برای این کار، تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
1: بله عزیز، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون داریم آقای طالبی که بین tax evasion and tax avoidance. Tax avoidance is smart. Tax is smart. قانونی خیلی برای شما نفت داره. Evasion, evading. ببخشید. Stupid. چون رسول نزدین که بعدا مطمئن نمیگه چون این کاری کردن وقتی چیز خطرناک میتونه اتفاق بیفته. Evasion, evading.
0: Avoidanceش میشه smart.
1: Avoidance is smart. نسو شما برای خود پنشن میزید.
0: Evasion is not smart.
1: Evading is مثل اینکه که در میدهد توی تعقیبش دنبالش evade میکنه. یعنی شما یک کاری کردین که دیگه رفتین توی چیزای جنایتکاری، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است. آدم هیچ کسی این کارو نمیکنه، یعنی یا انجام بکنن آدمای خوبی ان کارو غلط کردن به نظر من. ولی به هر جد شما اینا خوبی کوچین باشه همه رو با هم وصل کنه. معمولا گذاشتم مالیات اندوختن دل سوختن، مالیات کمتر بدید بی اندوزی دلشون برای بچه های اینا خانواده بسوزن. دل سوختن احساسیه اصلا، بعد میگن آقا هرچی شدیم ما موریچه آب بود دنیا رو برد. خب بعد از تکرانی انجام ندین چون اگه هرچی، ولی کسی اینطوری نیست. واقعا بچه ها رو نوارنی ها کنن میگن خواهی یه چی برایشون بزنن و بهترین چیز برای بچه ها گذاشتن پول، نه ملک و اینا، پول بدون مالیات. That is the best heritage. یعنی شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما مونگم چه پولی گذاشت اینجا، هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. حالا این ملک رو بریم با شریک ها صحبت بکنید. حالا مثلا این MDA دکتره، حالا اونا شخصا نخود یلسه نمیخواد انجام بده.
0: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه، پولی باشه که بشه، بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد، نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت رو به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسش رو بدیم و با کلیان قضیه بشه و داستان که چه ارز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان صحبت‌های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما از میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایتون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلانر، Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز بسیار ممنونیم از وقتتون.
1: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ. دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626. amiritravel.com.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شانگهای امروز دوشنبه 18 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله ای تازه به ایران برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود، اما او فعلا آن را به عقب می اندازد. او توضیح داده است که این حمله را به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی فعلا انجام نمی دهد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهادات آمریکا گفته بود که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد. او در ادامه تهدید کرده بود که ایران می‌داند که خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به پیشنهاد جدید آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد. حال او در پیام تازه خود نوشته است: از آنجا که مذاکراتی جدی در جریان است و از نظر رهبران و متحدان بزرگ ما توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا هم بسیار قابل قبول خواهد بود، او حمله نظامی را که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق می اندازد. ترامپ در ادامه نوشته است: به دلیل احترامی که برای رهبرانی که در بالا نام بردم قائل هستم، به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای نظامی ایالات متحده دستور دادم که حمله فردا را انجام نخواهیم داد، اما با آنها گفتم که کاملا و در لحظه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشد، حمله کامل و گسترده اجرا شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت که تهران جدیدترین متن خود را در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده و میانجی پاکستانی آن را به آمریکایی‌ها ارائه می‌کند. ساعتی پیش از انتشار این خبر، رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش کرده بود که اسلام آباد یک شنبه شب طرح پیشنهادی اصلاح شده جمهوری اسلامی را به واشنگتن تحویل داده است. تسلیم در گزارش خود به نقل از این منبع نوشت: آمریکایی‌ها اخیراً در پاسخ به متن پیشین ایران که آن هم در 14 بند ارائه شده بود، متنی ارسال کرده بودند. ایران نیز مجدداً بر اساس روال چند وقت اخیر در تبادل پیام، متن خود را پس از انجام اصلاحاتی مجدداً در 14 بند به واسطه پاکستانی ارائه کرد. متن جدید ایران بر موضوع مذاکرات پایان جنگ و اقدامات اعتمادسازی طرف آمریکایی متمرکز است. آمریکا هنوز واکنش به این خبر نشان نداده است. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که پس از خواندن خط اول طرح پیشنهادی قبلی جمهوری اسلامی از آن خوشش نیامده و آن را کنار انداخته بود. همزمان خبرگزاری العربیه روز دوشنبه بر اساس جزئیات درس کرده از آخرین نسخه پیشنهادی ایران به آمریکا، از مجموعه ای از خواسته ها و پیشنهادهای تازه تهران که بر آتش بس، تنگه هرمز و پرونده هسته ای تمرکز دارد خبر داد. طبق این گزارش، ایران خواستار یک آتش بس طولانی مدت و چند مرحله ای شده و همچنین درخواست کرده بازگشایی تنگه هرمز به صورت تدریجی و با تضمین های امنیتی انجام شود. بر پایه این اطلاعات، تهران به جای برچیدن کامل برنامه هسته ای با یک توقف طولانی مدت فعالیت های هسته ای موافقت کرده است. همچنین پیشنهاد شده انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به جای آمریکا به صورت مشروط به روسیه انجام شود. العربیه همچنین گزارش داده ایران از مطالبه دریافت غرامت عقب نشینی کرده، اما به جای آن خواستار تسهیلات و امتیازات اقتصادی شده است. بر اساس این گزارش، ایران همچنین خواهان دریافت چندین تضمین بین‌المللی برای هر گونه توافق احتمالی است و تلاش دارد پرونده دریایی و موضوع تنگه هرمز را از پیچیدگی‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای جدا کند. در بخش دیگری از این گزارش آمده: تهران خواستار نقش‌آفرینی پاکستان و عمان در مدیریت هر گونه تنش با اصطکاک احتمالی در تنگه هرمز شده و همچنین بر استفاده از ادبیات و چارچوب سیاسی تاکید دارد که امکان حفظ وجهه سیاسی جمهوری اسلامی را فراهم کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران همچنین روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داده است آمریکا در متن جدید پیشنهادی خود برخلاف متون پیشین پذیرفته تحریم‌های نفتی ایران را در طول دوره مذاکرات به طور موقت تعلیق کند. به گفته این منبع، آمریکایی‌ها در متن جدید با تعلیق موقت تحریم‌های نفتی ایران نیز موافقت کردند.
بر اساس این گزارش تیم مذاکره کننده ایران همچنین بر این موضوع تاکید دارد که لغو همه تحریم‌های ایران باید بخشی از تعهدات آمریکا باشد. در مقابل واشنگتن پیشنهاد داده معافیت‌های مرتبط با اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، تنها تا زمان دستیابی به تفاهم نهایی اعمال شود. به گزارش تسنیم این تغییر در متن جدید آمریکا نسبت به پیشنهادهای قبلی تحول تازه‌ای در روند مذاکرات به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی تازه در شبکه اجتماعی خود با حمله به چند رسانه جریان اصلی در این کشور آنها را به جانبداری از ایران در جنگ متهم کرد. او نوشته است اگر ایران تسلیم شود و اقرار کند که نیروی دریاییش در قعر دریاست و نیروی هواییش دیگر وجود ندارد و کل ارتش ایران هم از تهران خارج شود و سلاح‌ها را زمین بگذارند و فریاد بزنند که تسلیم تسلیم، باز هم نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و CNN و باقی رسانه‌های خبری دروغگو تیز خواهند زد که ایران به پیروزی درخشان علیه ایالات متحده آمریکا دست یافته است. به گفته ترامپ در این پیام دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملا دیوانه شدند. بیش از یک ماه پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا، در حالی که دو طرف هنوز نتوانستند به توافقی برای پایان جنگ دست یابند، فشار بر رئیس جمهور آمریکا که با گرانی روزافزون سوخت و اجناس در کشور خود روبروست و هر روز به زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نزدیک‌تر می‌شود، افزایش یافته است. هزاران نفر روز یکشنبه در محدوده نشنال مال در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا گرد هم آمدند تا در یک گرد همایی دعای یک روزه برای آمریکا شرکت کنند. این رویداد با عنوان تجدید پیمان کشور ما به عنوان یک ملت واحد زیر نظر خدا برگزار شد. این مراسم که در بنای یادبود واشنگتن برگزار شد همراه با موسیقی مذهبی بود که بر ماهیت مسیحی این مراسم تاکید داشت. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، پنجره‌های شیشه رنگی قوسی شکل که زیر ستون‌های بزرگ شبیه ساختمان‌های فدرال قرار داشتند، بنیانگذاران کشور را در کنار یک صلیب سفید به تصویر می‌کشیدند. پیشتر سخنرانان پیوندهای مسیحیت با تاریخ آمریکا را ستایش کردند. آسوشیتد پرس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویدیویی که در این گردهمایی پخش شد، بخشی از کتاب مقدس را قرائت کرد. یکی از حاضران در مراسم روز یکشنبه مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود که نیایشی را قرائت کرد. دیگر جمهوری خواهان ارشد نیز در این برنامه که به عنوان بخشی از جشن‌های امسال به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار شد، حضور داشتند. خبرگزاری رویترز یک گزارش تحلیلی منتشر کرده که در آن گفته شده جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تا کنون دست کم 25 میلیارد دلار برای شرکت‌های سراسر جهان هزینه به بار آورده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، آمده که این رقم همچنان در حال افزایش است. بررسی بیانیه‌های شرکت‌های ثبت شده در آمریکا، اروپا و آسیا از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه تصویری نگران کننده از پیامدهای آن ارائه می‌دهد، چرا که کسب و کارها به دلیل کنترل تنگه هرمز توسط ایران با افزایش شدید قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و مسیرهای تجاری دچار اختلال دست و پنجه نرم می‌کنند. تحلیل رویترز نشان می‌دهد دست کم 279 شرکت اعلام کردند جنگ باعث شده که برای کاستن از اثرات مالی اقدامات دفاعی از جمله افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید انجام دهند. برخی دیگر نیز سود سهام یا برنامه‌های بازخرید سهام را متوقف کرده، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستاده، هزینه اضافی سوخت اعمال کرده یا درخواست کمک اضطراری دولتی کردند. این شرایط بعد از همه‌گیری کووید 19 و حمله روسیه به اوکراین انتظارات برای ادامه سال را تضعیف کرده است، ضمن اینکه نشانه‌ای از توافق قریب الوقوع برای پایان درگیری نیز دیده نمی‌شود. شهروندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. در حالی که خبرگزاری رویترز از انعطاف آمریکا درباره فعالیت محدود هسته‌ای جمهوری اسلامی و موافقت واشنگتن با آزادسازی یک چهارم دارایی‌های مسدود شده تهران خبر داد، رسانه آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران برای پایان جنگ را ناکافی می‌داند. خبرگزاری رویترز عصر دوشنبه در گزارش کوتاه به نقل از یک منبع ارشد حکومت ایران نوشت، ایالات متحده در مورد اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انعطاف نشان داده، اما تاکنون فقط با آزادسازی یک چهارم دارایی‌های مسدود شده ایران طبق یک جدول زمانی مرحله‌ای موافقت کرده است. به گفته این منبع، جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد در هر دو موضع خود تجدید نظر کند. این منبع همچنین گفت ایران در پیشنهاد تازه خود بار دیگر بر تضمین پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی تمرکز داشته است. ساعتی پس از انتشار این گزارش در رویترز، رسانه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع نوشت، ایران پیشنهاد بروزشده‌ای برای توافق با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده، اما کاخ سفید معتقد است که این پیشنهاد پیشرفت معناداری ندارد و برای دستیابی به توافق کافی نیست. مقام ارشد آمریکایی به این رسانه گفته است طرح پیشنهادی تازه جمهوری اسلامی که یک شنبه شب از طریق میانجی‌های پاکستانی با آمریکا در میان گذاشته شد، در مقایسه با نسخه قبلی حاوی بهبودهایی نمادین است. به نوشته آکسیوس، پیشنهاد جدید شامل توضیحات بیشتری درباره تعهد جمهوری اسلامی به دنبال نکردن سلاح هسته‌ای است، اما تعهدات مشخصی درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تحویل ذخایر موجود اورانیوم با غنای بالا در آن دیده نمی شود. رویترز نیز درباره این نسخه پیشنهادی نوشته که در آن مسائل جنجالی تری مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم که همچنان دشوارترین بخش‌های مذاکرات به شمار می رود، به دورهای بعدی گفتگوها موکول شده است. این مقام ارشد آمریکایی باکسیوس گفت اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آمریکا ناچار خواهد شد مذاکرات را از طریق بمب‌ها ادامه دهد. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، شمار نفتکش‌های حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده حضور 23 نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان می‌دهد. این نفتکش‌ها یا در لنگرگاه‌های اطراف مستقر بودند یا در اسکله‌های بارگیری نفت خام و گاز مایع پهلو گرفتند. بلومبرگ نیز در گزارش نوشته تصاویر ماهواره اروپا نشان می‌دهد در روزهای 18، 19 و 21 اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است، موضوعی که به گفته این رسانه نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی روز دوشنبه حساب کاربری نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس را در شبکه اجتماعی اکس فعال کرد. این حساب در اولین پیام خود به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشت: حساب رسمی مدیریت آبراهه خلیج فارس در ایکس به منظور اطلاع رسانی فعالیت‌های این سازمان آغاز به کار می‌کند. برای اطلاع از آخرین وضعیت تنگه هرمز ما را دنبال کنید. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که شورای امنیت ملی ایران این حساب کاربری را به راه انداخته و حساب کاربری سپاه پاسداران هم اولین پیام آن را بازنشر کرده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که تهران ساز و کاری حرفه‌ای برای مدیریت تردد در تنگه هرمز از طریق یک مسیر تعیین شده آماده کرده که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کند. عزیزی در این پیام نوشته فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده با این سازوکار برای ایران اخذ می‌شود. این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. و جمهوری اسلامی در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرد که بیش از
دو برابر آمار سال 2024 است. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد نوشت که تعداد اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 45 سال گذشته رسیده و دست کم 2707 نفر در 17 کشور اعدام شدند. به گزارش این نهاد افزایش چشمگیر در موارد صدور احکام و اجرای اعدام ها طی سال 2025 ناشی از عملکرد معدودی از دولت ها بوده که مصممند از طریق ایجاد ترس حکومت کنند و مقام های جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جهش شناخته شدند دست کم 2150 نفر را اعدام کردند. افزون بر جمهوری اسلامی در برخی کشورهای دیگر مجازات اعدام روندی افزایشی داشته است و در مجموع نسبت به سال قبل 78% بیشتر بوده که بیش از دو برابر آمار سال 2024 است که طی آن دست کم 1518 نفر اعدام شده بودند. عفو بین‌الملل یادآور می‌شود هزاران مورد اعدامی که همچنان در چین اجرا می‌شود در آمار سال 2025 لحاظ نشده، در حالی که این کشور همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 18 می 2026 شاخص داو جونز با 159 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 5 و نزدک با 134 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: میکنه.
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talaylaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
13: 94.7 KTWV HD3 لس آنجلس.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010. 310-474-2010. 310-474-2010. sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفعیم شماره 5 است.
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستند بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستند. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: ایواری چه زودتر نگفتی؟
9: یله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از رادیو همراه در خدمتون هستیم، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه همراه شما دوستان خوب و عزیز باشه و مثل همیشه در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و خلاصه از این حرفا و من الان همین لحظه متوجه شدم که کامپیوترم باتری نداره. بذاری من سیمشو بس کنم الان میام خدمتتون.

بله دیدم یه چیزی ذهنم داره میگه یه چیزی کمه یه چیزی کمه ها. اینطوریه معمولا وقتی شما یه کارهای روتینی رو انجام میدید، بعد ممکنه یه چیزی رو فراموش کرده باشید، بعد ذهنتون هی ناآرامه، هی انگار که مثلا یه چیزی کمه ولی نمیدونید که چیه. همیشه به ذهنتون اعتماد کنید. وقتی این کارو میکنه در اصل داره میگه که یعنی شما یه چیزی رو که همیشه روتین انجام میدادید یادش رفته و میخواد به شما یادآوری کنه. به همین جهت یه مقداری مکس بکنید ببینید همه چیز اوکی یا نه. وقتی خیالتون آروم شد متوجه باشید که همه چیز کارش درسته، چون مغز رو دست کم نگیرید. خیلی توی کاری که ما انجام میدیم خیلی همراهی هم میکنه. مثلا یک پدیده‌ای هست زایگارنیک که مثلا فرض کنید شما یه چیزی یادتون رفته، بعد دیگه خیلی میگید که یادم رفته، عصبانی میشید و میگید خب حالا مثلا اسم فلان چیز یادم رفته، بعد ازش میگذرید. شما این که ازش میگذرید، مغزتون ازش نگذشته، همین جور داره میجوره، یعنی داره همینطور جستجو میکنه که بالاخره پیدا کنه. برای همین هم هست که مثلا بعد از 5 دقیقه دفعه میگه آها فلان چیز یادم اومد. فکر میکنیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مغزه شروع کرده به جستجو کردن و تمام این مدت که شما خیال میکردین اونو کنار گذاشتین، این داشته کار خودشو میکرده. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا که حرفش شد، من اینو گذاشته بودم که امروز یه جایی تعریفشو بکنم، ولی جالبه که حرفش پیش آمد. اتفاقا داشتم یه مطلبی رو میخوندم در مورد ژاپنی ها. یک موضوعی دارم به نام شیسا کانکو، و این شیسا کانکو یه روشه. حرفش رو اینه که مثلا شده که از خونه میایم بیرون و یادتون نمیاد که مثلا فرض کنید که در قفل کردید یا نه، یا اتو رو از برق کشیدید یا نه، و ذهن ما خیلی وقتا حضور نداره، فقط کارها رو اجرا میکنه بدون اینکه واقعا ثبتشون کنه. حالا ژاپنی ها برای این مشکل اومدن یه راه حل ساده پیدا کردن، اسمش هم هست شیسا کانکو. بعد راننده های تو این روش، راننده های قطار و کارگران ژاپنی، هنگام بررسی هر چیزی با دست بهش اشاره میکنن و همزمان اسمشو میگن. مثلا به چراغ سیگنال اشاره میکنن، میگن چراغ سبز، اشاره میکنن و اسمشو میگن. این کار که خیلی به نظرم ظاهر میاد باعث میشه که توجه از حالت اتوپایلوت خارج بشه، از حالت خودکار خارج بشه، و مغز برای چند ثانیه در لحظه حال قفل میکنه. متوجه هستین؟ و از این روش مثلا استفاده کردن، دیدن که خطاهای انسانی تا حدود 85% کاهش پیدا میکنه. چون وقتی که فقط فکر میکنی ممکنه فراموش کنی، اما وقتی میبینی اشاره میکنی و میگویی، مغز مجبور میشه حضور داشته باشه. یعنی مثلا وقتی در رو قفل میکنی بهش اشاره کن، البته دوربینتو نگاه کن، کسی نبینتتون، فکر کن شما مثلا با روح در این صحبت میکنی، بهش اشاره کن به در که قفل کردی و بگو در قفله. این میره تو ذهن، میچسبه همون جایی که باید باشه. یا مثلا کاری که من همیشه میکنم، گازو دوبار چک میکنم، دوبار که البته مثلا موقع بیرون اومدن مغزم اینطوری عادت کرده که چک میکنم. گاهی اوقات اتفاق میفته که یادم رفته که چکم یا نه، برمیگردم، ولی همین یه بار اتفاق میفته، به صورت به اصطلاح وسواس نیست، یه بار اتفاق میفته. ولی اگر همون بار اول به جای اینکه این کارو دارم میکنم همونجا بهش بگم، یعنی مثلا بگم که گاز خاموش است، این میره تو ذهن اونجا میشینه. و دعاشم به جون ژاپنیا بکنید به نام شیسا کانکو. شیسا کانکو این روشیه که شما رو میتونه از خیلی چیزها نجات بده، مخصوصا از این، از یاد رفتن های عجیب و غریب که میدونیم هم که چرا انقدر زندگی امروزمون دچار استراب و استرس و خلاصه ترس و وحشت و اینجور ماجره هاست، که خب مسلماً این اتفاقات هم میفته. یه آهنگ خیلی قشنگ، خیلی زیبا براتون انتخاب کردم، بریم لذتشو ببریم.

I built our home with bleeding hands. خانمان را با دست‌های خون‌آلود ساختم. Laid each brick with love and plans. هر آجرش را با عشق و هزار رویا کنار هم گذاشتم. You were my light, my reason why. Now I just talk to an empty sky. تو نور من بودی، دلیل بودنم و حالا فقط با آسمانی خالی حرف میزنم. I'm still waiting at the door. هنوز کنار آن در منتظرم. Where your laughter lived before. همانجا که روزی خنده های تو زندگی میکرد. و every night I whisper low. و هر شب آرام زمزمه میکنم. Come back home. Don't let me go. برگرد خونه. نذار که من برم. But silence is all I know. اما سکوت تنها چیزیه که میدونم. یعنی فقط سکوت میشنوم و تو نمیگی که come back home.

چقدر لطیف و زیبا. I'm still waiting at the door. هنوزم کنار در دم در منتظرم. Where your footsteps touch the floor. در جایی که قدم های تو زمین رو لمس کرده. Even pain begins to fade. حتی درد هم دیگه داره کمرنگ میشه و میره. But اما the love it always stays. ولی عشق همیشه میمونه. همیشه still alone, still afraid. هنوز تنها و هنوز ترسیده.

بسیار بسیار زیبا. نگو حرف از خدا حافظ که دل باور نخواهد کرد، نرو که زندگی یک لحظه بی تو سر نخواهد کرد. نگو خواب گل سرخ خزان دیدی که دست باد به جز گلهای سرخ باغ را پرپر نخواهد کرد. مزن با رفتنت آتش به جان و شعله بر دل که جهان بی تو نصیبم غیر خاکستر نخواهد کرد.

0: کسی که قبلنا میشناختمش، بله، از کی؟
1: گوتیه.
0: گوتیه. این روزها غمهای زیادی بر شانه های نازک قلب کوچک من سنگینی می کند. شبهایی را بیدار مانده ایم که بیداریش برای سن و سال ما ظلم بود. این همه درد، این همه نرسیدن، این همه بغض بی انتها، نه، هیچ کدام حق ما آن نبود. ما باید به جای این همه رنج با لبخندهای کودکانه و لباسهای گلگلی و رنگارنگ کوچه های خاکی ولایت های زندگی من را چکار می کردیم؟ در می نوردیم. نه اینکه در این سن کم اینقدر با دلتنگی و رنج آشنا شویم. ما باید به جای شمردن ثانیه ها برای باز شدن در مکتب و دانشگاه با کوله پشتی هایی پر از کتاب و لبخند صبح من را با بوسه های مادر بدرقه می کردیم، نه با اشکایی که شبها در سکوت و تنهایی جاری می شوند. ما حق من بود که با موهایی باز در باد روی تپه های سبز بهارک یا کنار رودخانه فرخار بدون دغدغه، بدون ترس، بدون درد و واهمه بخندیم. اما نه، روزگار برای دختر افغانی لبخند ساده ای ندارد. ما را با واژه های هرگز، ممنوع، نباید، صبر کن و بعدن بزرگ کردند و هنوز ما در حسرت همان بعدهای نیامده داریم پیر می شویم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: یه لخورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
13: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
12: آریل رفعیم شماره 5 است.
14: اوچ، سری بزنیم به خبرهای روز و اولیش اینه. دونالد ترامپ گفته است که حمله برنامه ریزی شده یه سه شنبه به ایران انجام نخواهد شد. جاده بنشیان با شماست. بله، دونالد ترامپ اعلام کرد که به درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله نظامی برنامه ریزی شده آمریکا به جمهوری اسلامی را که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود متوقف کرده است. او گفت در صورت عدم دستیابی به توافقی قابل قبول، آمریکا آماده اجرای حمله گسترده خواهد بود. دونالد ترامپ گفت مذاکرات جدی در حال انجام است و رهبران این کشورها به عنوان متحدان معتقدند توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. این توافق به طور مهم شامل نبود سلاح هسته‌ای برای ایران است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که به وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش و ارتش آمریکا دستور داده ام که حمله برنامه ریزی شده فردا به ایران انجام نخواهد شد، اما همچنین به آنها دستور دادم در صورتی که توافق قابل قبولی حاصل نشود برای اجرای یک حمله گسترده و تمام عیار علیه ایران در کوتاه‌ترین زمان آماده باشند. بله، درخواست عربستان، قطر و امارات. البته میدونید که در تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجری آمده و اسلحه گرفته به سمت پرچم امارات و به آنها شلیک کرده است. و اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار و مجری فاکس نیوز از عملکرد آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت واشنگتن با وجود توانایی نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خویشتنداری نشان داده است. ترامپ در پاسخ به منتقدانی که میگویند او وضعیت جنگ را دست کم گرفته گفت من هیچ چیزی را دست کم نگرفتم. ما ضربه ای فوق‌العاده سنگین به آنها زدیم. ما پل‌هایشان را باقی گذاشتیم. ظرفیت برقشان را باقی گذاشتیم. می توانیم همه آن را ظرف 2 روز نابود کنیم. همه چیز. ترامپ همچنین گفت آمریکا جز بخش مربوط به شیرهای خروج نفت جزیره خارق را هدف قرار داده است.

0: در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهاد آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا عصر امروز گفته است که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد. خبرنگار روزنامه نیویورک پست در امروز دوشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشت که دونالد ترامپ در گفتگو با او پس از دریافت پاسخ ناامید کننده تازه ایران به پیشنهادات آمریکا تأکید کرده است که امتیازی به تهران نخواهد داد. او در ادامه تهدید کرده است که ایران می داند که خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد. ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه در شبکه اجتماعی خود با حمله به چند رسانه جریان اصلی در این کشور آنها را به جانبداری از ایران در جنگ متهم کرد. او نوشته است که اگر ایران تسلیم شود و اقرار کند که نیروی دریاییش در قعر دریاست و نیروی هواییش دیگر وجود ندارد و کل ارتش ایران هم از تهران خارج شود و سلاح‌ها را زمین بگذارند و فریاد بزنند که تسلیم تسلیم، باز هم نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و سی ان ان و باقی رسانه‌های خبری دروغگو تیتر خواهند زد که ایران به پیروزی درخشان علیه آمریکا دست یافته است. به گفته ترامپ در این پیام دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملاً دیوانه شدند. پس یادتون باشه نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و سی ان ان. و اما ادعای تازه یک مقام وزارت بهداشت درباره وضع جسمانی مجتبی خامنه‌ای که ظاهراً این رفتر جمهوری اسلامی از این اسمش رفتره، خب نه فایل صوتی ازش منتشر شده و نه ویدیویی که تصویری تازه از اونشون بده، ولی تمام دیوارهای شهر در داخل ایران در داخل شهرها آمدن و عکس او رو با هوش مصنوعی درست کردند و به آنجا چسبانده اند. اما در این میان حسین کرمانپور گفته خوشبختانه اتفاق خاصی برای رفتر جمهوری اسلامی نیفتاده است. فردی که در محل چنین حادثه‌ای باشد طبیعتاً چندین زخم بر روی بدن خود خواهد داشت، اما زخمایی که اصلا هیچی، حتی قطع عضو هم گفته نشده. این در حالیه که در همان هفته آغازین جنگ که خبر مرگ علی خامنه ای و اعضای خانواده مجتبی خامنه ای منتشر شد، گفته بودن که این فرد در ناحیه صورت، بازو، بالاتنه و پای خودش هنوز تحت درمان پزشکی و حتی یک پای خودش را از دست داده است. از خبرهای بسیار مهم دیگر، خبرگزاری رویترز امروز در گزارش اختصاصی به نقل از 3 مقام امنیتی و 2 مقام دولتی که نامشان اشاره نشده خبر داد که پاکستان در عین میانجیگری میان ایران و آمریکا یک کارایی هم کرده و اونم فرستادن هزاران نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان هست. خبر اعزام نیرو از پاکستان ماه گذشته منتشر شده، اما از جزئیات آن چیزی منتشر نشده است. اگر ایران خیلی سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکاست که جمهوری اسلامی رو تهدید کرده که وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. زیر ساختا رو میزنیم، برق رو میزنیم، اونو میزنیم، اونو میزنیم. مقامات جمهوری اسلامی هم میگه خب بزن، اونا که مال ما نیست. از اینترنت براتون بگم، معاون اجرایی پزشکیان گفته است که برای حفظ جان و آرامش مردم اینترنت را قطع کرده ایم. نه بابا، بله. و گفته است که بر اساس نظرسنجی مرکز ریاست جمهوری 70% مردم مخالف محدودیت اینترنت هستند. او افسوده است که محدودیت ها در دی ماه و در زمان جنگ با منطق مدیریت بحران سیانت از امنیت ملی، جان و آرامش عمومی صورت گرفته است. بله، من جوابتون رو میگذارم، همین کسانی که زیر پستت اینطوری فحش نوشتن همونا جوابتو دادن. اما متوهم عزیزمون محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای گفت آمریکا پس از شکست سختی که از جمهوری اسلامی خورد در حال سقوط است. اینم نیویورک تایمز و واشنگتن وال استریت جورنال رو میخونه. کارشناس حکومتی اردلان الیاسین فر در تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل برای تهدید آمریکا در جنگ از بکار انداختن ماهواره‌هایی همچون استارلینک اشاره می‌کنه و پیشنهاد میده که جمهوری اسلامی میتونه با ایجاد انفجاری در مدار پایینی زمین و ایجاد زباله‌های فضایی باعث آسیب جدی به ماهواره‌های این مدار شود. از خبرهای بسیار بسیار ناراحت کننده این هست که در CNN هم این رو پخش کردن. در این تجمعات شبانه که هر شب دارن این حکومتی ها راه انداختن در داخل ایران، ولکن هم نیستند، پدیده جدیدی به وجود آمده و اونم این که به مردم عادی دارن یاد میدن که چطوری اسلحه رو بار بذارن. یعنی اووردن اسلحه اووردن اونجا و آدم های معمولی و عادی میرن اونجا و تمرین میکنن. در بین اونها هم بچه ها هستن دوستان عزیز، بچه های 7-8 ساله 9 ساله و وقتی داشت نشون میداد اصلا من باورم نشد. ما با وجود این که در آمریکا مثلا اینقدر برحال به عنوان قانون دومشون این هستش که اسلحه آزاده و داشته باشن اینا، ولی با این حال شما توی مدارس حتی اسلحه اسباب بازی هم در اختیار بچه ها قرار نمیدن. و شما فکرشو بکنید که اینا دارن چه بلایی به روزگار این بچه های کوچک میارن با این حرکت های غیر علمی و متاسفانه مزخرفشون. و حالا از اون بدتر و مزخرفتر اینه که میخوام اینو بریم با هم دیگه بشنویم. مهریه یک عدد پهباد شاهد، اونم در برنامه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بریم با هم بشنویم.
1: پهباد شاهد که ایشالا بخوره تو قلب تلاوی. بله یه پرواز شد،
2: یه پرواز شد. میخوان چیکار
1: کنی؟ ان شاءالله صحبت بشه.
3: چیزی گذاشته که نشه.
1: آره جدا کرد. آره ان شاءالله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست.
0: بله باشه. در یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هوادار جمهوری اسلامی میگه که مهریه همسرش یک پهباد شاهده. بله خیلی خوب، دست شما درد نکنه، همه چیزتون باید دیگه به هم دیگه بیاد. از سوی دیگر در حالی که تیم فوتبال ایران در اردوهای پیشین مشغول بازی با خودش بود، یعنی با خودش در مقابل خودش قرار گرفته بود برای بازی و قراره که در اردوی ترکیه به مسافه گامبیا برود، همینجور دارکتر میشه خبر که میریم جلو. تیم ملی عراق دیگر نماینده آسیا در جام جهانی در آخرین اردوی آماده سازی خودش مقابل تیم‌های ملی آندورا و اسپانیا بازی دوستانه برگزار خواهد کرد. بله عرض کنم که یعنی عراق با اسپانیا و آندورا بازی میکنه، ایران با گامبیا و خودش. اینم پدیده خیلی قشنگ و زیباست. البته این را هم براتون بگم که دبیر کل فیفا به مهدی تاج قول نداده و ظاهرن فرصت داشتن که گفته که فرصت داشتیم درباره مسائل برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم، همونطور که با تمام فدراسیون‌های عضو این کار را انجام میدیم. و این دبیر کل فیفا گفته که خوشحالم که تونستیم این گفتگوی مثبت رو داشته باشیم و هم فدراسیون فوتبال ایران و هم فیفا از این نشست رضایت دارند و ما مشتاقیم که استقبال کنیم از تیم ملی که بیان توی کشورهای آمریکا و کانادا و مکزیک. ولی وقتی که حرف از ویزا شده تضمینی نداده و فقط گفته که ما درباره تمام مسائل مرتبط گفتگو کردیم و گفته که ما جزئیات رو نمیتونیم مطرح بکنیم. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونم، ولی مهدی تاج هم گفته که جلسه خیلی خوبی بود، 10 موردی که گفته بودیم رو شنیدند و برای هر کدام راه حل های ارائه کردن. هی شما گفتین یه چیزی، اونا هم گفتن نه، اینجوری بوده دیگه. خلاصه که امیدواریم که تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد. یعنی فعلا هنوز که هنوز نمیدونیم میخواد چه اتفاقی بیفته. بزن بریم آقای ماکان عزیز.

0: وای دیگه از این قشنگتر میشه آهنگ باشه. اسمش هم که از من میپرسین R-E-I-N-A-R-I Rainari Music هستش. Rainari اینجوری نوشته دیگه. Beautiful. دوست عزیزمون گلی آکی هم نوشتن که امروز کانادا تعطیل رسمیه، تورنتو هوای خوب، لانگ ویکند، روزتون بخیر، خوش بگذره بهتون. دوستان عزیز کاناداییمون که میدونم تعدادتونم خیلی زیاده که به ما گوش میدید، بریم و بازگردیم با شما خواهیم بود، ببینیم دیگه بخش بعدی چیکار میکنیم. سورپرایز، من خودم میخوام خودم سورپرایز کنم.
1: تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
10: وامش؟ چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان حمام.
10: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 300

صدای بارون رو میشنویم؟ بارون ریزی روی سقف‌های قدیمی شهر میبارید و نیما پشت ویترین ساعت فروشی پدر بزرگش نشسته بود. مغازه بوی چوب کهنه و فلز سیقل خورده میداد، بویی که انگار زمان رو آهسته تر میکرد. اون روز پیرمرد عجیبی وارد مغازه شد. کلاه خاکستری بلندی به سر داشت و عصای چوبی در دستش بود. بدون اینکه به ساعتها نگاه کنه گفت: ساعتی داری که عقب نمونه؟ نیما خندید و گفت: همه ساعتها بالاخره عقب میمونن. پیرمرد لبخند محوی زد: نه پسر، بعضی آدم ها هستن که از زمان عقب میمونند. بعد از جیب کتش ساعتی جیبی بیرون آورد، نقره‌ای قدیمی و عجیب. عقربه هاش برعکس حرکت میکردند. پیرمرد گفت: این ساعت صاحبش رو به مهمترین لحظه ای میبره که فراموش کرده. و قبل از اینکه نیما چیزی بپرسه ساعت رو روی میز گذاشت و رفت. اون شب وقتی مغازه بسته شد، نیما کنجکاوانه در ساعت رو باز کرد. ناگهان صدای تیک تاک بلند شد و همه چیز دور سرش چرخید. چشم که باز کرد، خودش رو در حیات مدرسه دوران کودکیش دید. 8 ساله بود. باران میبارید. گوشه ی حیات پسر بچه‌ای تنها نشسته بود. سامان، دوست قدیمیش. همون دوستی که سالها پیش بعد از یک دعوای کوچیک دیگه هیچ وقت با او حرف نزده بود. نیما یادش اومد اون روز سامان فقط میخواست کسی حرفش را باور کنه، اما او از ترس مسخره شدن بقیه سکوت کرده بود. پسر کوچک با چشمهای غمگین به او نگاه کرد و گفت: دوست واقعی کسیه که موقعی سختی کنار آدم بیسته، نه؟ دل نیما فشرده شد. خواست چیزی بگوید، اما دنیا دوباره چرخید. وقتی به مغازه برگشت، نفس نفس می‌زد. ساعت هنوز روی میز بود، اما عقربه‌هاش ایستاده بودند. فردای اون روز، نیما بعد از سالها شماره سامان رو پیدا کرد. دستش می لرزید وقتی زنگ زد. چند ثانیه سکوت، بعد صدای آرام گفت: نیما. و همان لحظه نیما فهمید بعضی از ساعتها زمان را نشان نمی دهند، بعضیشان فرصت جبران را نشان می دهند.

زیبایی آقای ماکان این انتخاب کردن، پیسفول، نه خیلی آرامش بخشه. عشق به تنهایی کافی نیست، واقعا کافی نیست، اگر احترام، گفتگو و تلاش نباشه عشق آرام آرام خاموش میشه. اینها چند تا حقیقت تلخن درباره رابطه ها که خیلی از زوجها نادیده میگیرند. بی‌توجهی عاطفی گاهی از فاصله فیزیکی دردناک‌تره. آدم ممکنه کنار کسی باشه اما عمیقاً احساس تنهایی کنه. وقتی قدردانی از بین میره، کشش هم کم رنگ میشه. چرا؟ چون عشق رو، اون چیزی که عشق رو زنده نگه می‌داره، فقط شور و هیجان نیست، قدردانی و توجه هم هست. ارتباط هم فقط حرف زدن نیست که، فهمیده شدنه. خیلیا فقط برای جواب دادن گوش میدن، نه اینکه بخوان دیگری رو درک کنن. بعدم این حقیقت تلخ رو باید واقعا یاد گرفت. نمیشه کسی رو تغییر داد که خودش احساس نمیکنه مشکلی داره. بعدم از اون مهمتر، دلخوریای بزرگ معمولا از زخمای کوچیک روزانه شروع میشن، نه از یه اتفاق بزرگ. قدیما میگفتن بذار بره زن بگیره عاقل بشه، ازدواج کنه عاقل بشه، ولی ازدواج که بلوغ نمیاره، بلکه بی بلوغی ها رو آشکارتر میکنه. بعدم وقتی تلاش کردن تو رابطه اختیاری بشه، رومانس و عاطفه و عشق کم کم میمیره. بخشش هم فقط وقتی معنا داره که رفتار واقعا تغییر کنه. آدم ها هم اینجوری نیست که ناگهانی یه دفعه از عشق بیان بیرون. کم کم نشون دادن عشق رو متوقف می کنند. اگرم سکوت کنی که طرف مقابلت تنبیه بشه، بعضی وقتا این سکوت بیشتر از دعواهای بلند رابطه رو خراب می کنه. اعتماد می خوای شکل بگیره؟ اگه صداقت ثبات نداشته باشه، اعتمادم شکل نمیگیره. وقتی هم که خوب نیستی بگو خوب نیستم. خیلی از رابطه ها با جمله من خوبم از بین میره، در حالی که هیچ کس واقعا خوب نیست و حرفی هم زده نمیشه. دیگه چی بگم براتون؟

دیگه چی بگم؟ اگه درباره پول حرف نزنید، دیر یا زود تو سکوت بر سرش می جنگید. پس بعد راجبش حرف بزنید. رابطه مثل یه خونه است، نیاز به مراقبت روزانه داره، نه اینکه فقط هر موقع خراب شد تعمیرش کنی. هر روز سر پستی، یادت نره. بعضی زوجها هم هستن سالهاست کنار هم زندگی میکنن، اما مدت هاست دیگه هم تیم هم دیگه نیستن. زبون عشق هم خیلی مهمه. اگه محبت رو به زبونی نشون بدی که طرف مقابلت نمیفهمه، ممکنه هرگز احساس دوست داشته شدن نکنه. شاید طرف مقابل دوست داشتن رو در گرفتن هدیه میبینه، ولی شما یه کار دیگه میکنید، مثلا فقط چرب زبونی میکنید. پس زبون عشقش رو باید یاد بگیرین. دیگه چی بگم براتون؟ آها، مقایسهش میکنی؟ بکن، صمیمیتت از بین میره. هیچ رابطه ای زیر سایه مقایسه روش نمی کنه. دیگه در مورد دنیای طرف مقابلت کنجکاو نیستی که بدون چی کار میکنه، حالش چطوره، چی بهش میگذره؟ خیلی خوب، پس اینطوری رابطه هم کم کم متوقف میشه. در ضمن صمیمیت جسمی بدون صمیمیت عاطفی در نهایت احساس خالی بودن میده.

نمیتونی از کسی انتظار احترام داشته باشی وقتی خودت بلد نیستی احترام نشون بدی. تازه دروغای کوچیکم آروم آروم اعتماد رو پوسیده میکنن. بعدم وقتی یکی از دو نفر دیگه احساس امنیت نکنه که آسیب پذیر باشه، عشق کم کم میمیره. میدونی چیه؟ آدم ها بیشتر از اون که از حرف ها آسیب ببینند، از نادیده گرفته شدن زخم میخورند. رابطه ایم که در اون هیچ کس مسئولیت اشتباهاتش رو قبول نمی کنه، به مرور فرسوده میشه.

0: خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. Wholesome Choice.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه، بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-49-46 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230. 323-332-1230.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشتیم به استودیو. خوب و خوش و سرحال بشید دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و سلامی هم دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که متن‌های قشنگ و زیبا میفرستند و این متنی که خوندم در مورد ساعت خانم پریسیما برامون گذاشته بودن و همچنین دوستان خوب دیگر هم که دیگه خلاصه نگم براتون، یه روزی در این هفته از هامیتون رو حتما اعلام خواهم کرد برای زحمتاتون. مرسی و ممنون. میخوایم یه سری بزنیم به این در و اون در، مخصوصا که به خاطر اینکه آخرین خبر این هستش که دونالد ترامپ به العربیه گفته که ما در گفته پیروزی در راه است. حالا پیروزی برای خودش یا پیروزی برای ما رو نمیدونم، ولی گفته پیروزی در راه است، ما در حال انجام کاری بزرگ هستیم و پیروزی در راه است. و پیروزی البته ما میتونیم بگیم دیگه، در نگاه اون پیروزی یعنی تسلیم مطلق جمهوری اسلامی، حالا چه بمونن سر کار چه نمونه برای اونا فرقی نمی کنه، مهم اینه که خودشون تونسته باشن به اون اهدافشون برسن، اورانیومو بده بیاد بیرون و بعدش هم دیگه سلاح هسته‌ای نخواهی داشت، دیگه برای ما بقیهش فرقی نمی کنه. این میشه پیروزی. در تروت سوشال قبلا هم نوشته بود که حتی اگر جمهوری اسلامی، اینو براتون گفتم، کاملا تسلیم بشه و شکست بخوره، این رسانه های مختلفی هستن مثل وال استریت جورنال و CNN و اینها گفتن پیروزی تهران رو جلوه خواهند داد، نه مال ما رو. ولی در هر صورت این آخرین خبر. بریم یه سری به این در و اون در بزنیم.

0: از تبریز. اینجا وضعیت خیلی خرابه، همه چی گرونه، جار خونه ها بالاست، دارو خیلی گرون شده، بدبختی سر بدبختی به سر مردم میاره. آقای نتانیاهو، آقای ترامپ، خواهش میکنم با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره نکنید، آتش بس اعلام نکنید. شما فقط رژیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنید. ما اینجا بدبخت شدیم، ما اینجا گروگانیم، همه چی گرون شده، دارو گرون شده، اجاره خونه رفته بالا، هر روزم دارن مردم رو اعدام میکنن. خواهش میکنم به داد ما مردم برسین. ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم که برگرده.
1: $3,170,000 هزینه سونوگرافی سینه و $4,156,000 هزینه ماموگرافی، یعنی یه چکاپ سینه در سن بالای 40 سال $7,326,000 آب خورد، اونم زمانی که دارم از جیب میخورم. از مشهد پیامی.
2: من حقوق اداره کاری دارم میگیرم تو این کشور، حقوق کاری که شاید بشه 15 میلیون، همه چیش با هم.
3: من
2: قسطی که میدم هیچی دیگه برام تش نمیمونه. یه مثال کوچیک براتون میذارم. خشم من اونجاییه که وقتی میرم مغازه خریدامو میکنم، حساب که میکنم به مغازه داره میگم اینو در بیار، اینو در بیار، اینو در بیار، به اندازه جیبم خرید میکنم. بعد وقتی که اون پلاستیکو میبرم خونه میبینم 2 قلم بیشتر توش نیست.
4: خانواده ما شخصی هست که داروی اعصاب میخوره و قرص ویاس مصرف میکنه. این قرص قبل از اینکه جنگ بشه توی داروخانه های دولتی توزیع میشد، 13 آبان و زیر مجموعه هاش، و قیمتش با بیمه تامین اجتماعی 200,000 تومان بود و توی داروخانه به صورت آزاد هم به قیمت 550,000 تومان پیدا میشد. الان به تازگی دقیقا 2 هفته پیش دوشنبه ما بعد از مراجعه به دکتر و تهیه نسخه متوجه شدیم که این قرص در داروخانه های دولتی وجود نداره و یه چیزی مشابهش رو به ما پیشنهاد میکنن که دکتر اون رو تایید نمیکنه. یعنی دقیقا همین قرص ویاس در داروخانه های آزاد، در بازار آزاد، اگر بتونیم با پارتی دارو رو پیدا کنیم قیمتش هست $3,750,000. یعنی شما ببینید تفاوت 200,000 تومان تا $3,750,000 چقدره. و مصیبت اینجاست که دارو داروی اعصابه، نمیشه قطعش کرد، باید مصرف بشه.
5: خراسان شمالی پیام میدم. به سختی وصل شدم. من دانش آموزم. به ما گفتن برای تدریس و رفع اشکال بیاین مسجد و اگه نیاین ازتون نمره کم میشه.
6: تولید کننده محتوا تو اینستاگرام و یوتیوب بودم. بعد از قطعی اینترنت زندگیم نابود شده. همه چیز خیلی گرونه. کاری هم که خودمون با جون و دل را انداختیم ازمون گرفتن. من یک تولید کننده

نشاموس هستم. نمیدونم باید امتحانا رو چی کار کنم. یه اینترنت داخلی داریم که اونم کار نمیکنه تا بتونیم درس بخونیم. یه دلخوشی داشتیم. اون هم اینترنت بود که از ما گرفتن. دانش آموز

بله، این وضعیت عزیزانمون در داخل ایران هست دوستان عزیز، که در شرایط خوبی بعد از جنگ به سر نمیبرن و از همه بدتر این بلا تکلیفیه و هر روز هم خبرهای متناقضی که شنیده میشه در داخل ایران. به حال این دوران هم خواهد گذشت امیدواریم. یک خبر کوتاه هم در مورد این ساعت‌های جدید براتون بگم که فروشگاه‌های شرکت سوئیسی سواچ و ای پی اینا با هم دیگه اومدن یک ساعت جی بی جدید درست کردن به نام رویال پاپ و ارزش هم محدوده در سراسر جهان. مردم توی کشورهای مختلف و شهرهای مختلف گیس و گیسکچی، باورتون نمیشه که پیدا کنن. قیمتش هم 425 دلار ها. حالا بگین چرا؟ علتش اینه که اینا این رو اگر از این ساعت ها بخرن میتونن ببرن توی اینترنت به قیمت 20,000 دلار بفروشن و خریدار وجود داره. حالا فکر کنید اگه مثلا طرف دوتا میذارن بخره، مثلا فرض کنید اگه دوتا ستا بخره، خب براش میشه 60,000 دلار دیگه. خب خیلی خوب میشه اگه همچین اتفاقی بشه، خیلی خوش به حالش میشه. برای همین چنان ازدحام اتفاق افتاده که مجبور شدن گاز اشکافر بهشون بزنن و در لیورپول هم گزارش‌هایی از بروز تنش منتشر شده. پلیس در دبی، شیکاگو و میلان هم با بعضی مشتریان که خیلی خشمگین بودن درگیر شده و کار به جاهای بالا کشیده و همچنین خیلی مالی هم نیست این ساعتش، ولی بالاخره به خاطر قیمتی که میخوان بفروشن اینطوری میکنن. خانم شکیرا هم که قرار هست برای جام جهانی بخونه و حدود 70 میلیون دلار هم غرامت دریافت میکنه از اسپانیا، چون دیوان عالی اسپانیا حکم کرده که سازمانهای مالیاتی باید این مبلغ رو بهش بپردازن. یک شکایتی بود از 8 سال پیش و خلاصه که به هر حال به نفع خانم شکیرا این مسئله خاتمه پیدا کرده است. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و بعد از اون هم داستان دنباله‌دارمون قلعه حیوانات رو خواهید شنید. امروز قسمت 11 همه. چند تا جلسه مونده؟ دو تا پارت دیگه هم مانده که از این کتاب واقعا حیرت انگیز، و ببینیم که شما چگونه ازش لذت بردیم و چگونه یادآور اون روزهایی شد که ما در داخل ایران داشتیم و داریم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 3-442-9000.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
12: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
11: شایسته بهترین هاست.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت 11. اگرچه زندگی حیوانات با مشقت و سختی همراه بود، اما با شأن و منزلت زندگی امروزی جبران می شد. آواز و سخنرانی و پیشرفت بیشتری حاصل گشته بود. ناپلئون فرمان داده بود که هفته یک بار باید تظاهرات آنی برپا شود، بدین منظور که تلاش ها و پیروزی های مزرعه حیوانات تجلیل گردد. در موعد مقرر حیوانات باید کارشان را رها سازند و در محوطه مزرعه و دور تا دور آن به فرم نظامی رژه بروند. این کار به سرپرستی خوک ها، سپس اسب ها، گاو ها و گوسفندان و مرغ و خروس ها انجام خواهد شد. سگ ها در کنار دسته قرار گرفته و جلوتر از همه جوجه خروس های سیاه ناپلئون به پیش می رفتند. باکسر و کلاور همواره پرچم سبزی را که بر روی آن تصویر سوم و شاخ و عنوان زنده باد رفیق ناپلئون وجود داشت حمل می کردند. پس از آن به افتخار ناپلئون اشعاری را از حفظ می خواندند و بعد سکویلر راجع به افزایش تولید مواد غذایی سخنرانی به عمل می آورد و در موقعیت مناسب تیر شلیک می شد. گوسفندان بیشترین هواداران تظاهرات آنی بودند و اگر کسی شکایت می کرد که این کار زمان را هدر می دهد و مستلزم ماندن در هوای سرد است، گوسفندان با بعبع بلند خود، چار پا خوب، دو پا بد، او را ساکت می کردند. اما به طور کلی حیوانات از این گونه جشن‌ها و تجلیل‌ها لذت می‌بردند. اساساً باعث آرامششان بود که خود را ارباب خیش در نظر آورند و کارشان را به نفع خود تلقی کنند. بدین ترتیب با آن آوازها، رژه‌ها، فرصت فهرست ارقام اسکویلر، شلیک تفنگ، بانک جوجه خروس و اهتزاز پرچم قادر بودند حداقل نیمی از اوقات را فراموش کنند که شکمشان خالی و گرسنه است.

0: اپریل مزرعه حیوانات اعلان جمهوریت کرد و واجب شد که رئیس جمهور انتخاب شود. ناپلئون تنها کاندیدی بود که همه به او رأی می دادند. همان روز خبر رسید که مدارک تازه‌ای با جزئیاتش راجع به همدستی سنوبال با جونز کشف شده است. چون این آشکار شد که سنوبال همانطور که حیوانات تصور می کردند نه تنها سعی داشت با بکارگیری نوعی استراتژی سبب شکست جنگ گاودانی شود، بلکه به نفع جونز می جنگیده است. در واقع او بود که رهبری نیروهای انسانی را به عهده داشت و متصدی شعار و زنده باد بشریت گشته بود. زخمای پشت سنوبال که تعداد کمی از حیوانات آن را به یاد داشتند بر اثر ضربه دندان ناپلئون رخ داده بود. در اواسط تابستان موزس کلاغ سیاه ناگهان دوباره در مزرعه ظاهر شد. چند سالی بود که در مزرعه حضور نداشت. هیچ تغییری نکرده بود. باز هم کار نمی کرد و مثل قبل از داستان کوه شیر و عسل سخن برآورد. روی شاخه درختی می نشست. بالهایش را به هم می زد و ساعتها با کسی که مایل بود به حرفش گوش دهد صحبت می کرد. با جدیت گفت: دزدان اون بالا ها، و با منقار بلندش به آسمان اشاره کرد. اون بالا درست اون طرف ابر تیره که شما میبینین کوه شیر و عسل واقع شده. اون منطقه نشاط آوری که حیوانات همیشه در اونجا به استراحت میپردازند و از کار فارغند و در آرامش به سر میبرند. او حتی ادعا میکرد آنجا بوده است و دشتهای شبدر و کیک های بزرگ و تکه های قند را که بر روی پرچین ها می رویند دیده است. بسیاری از حیوانات حرفش را باور کردند. آنها استدلالشان این بود که زندگیشان با گرسنگی و کار طاقت فرسا سپری می شود. آیا راست نبود که دنیای بهتر از آنجا جایی دیگر وجود دارد؟ به سختی می شد طرز تلقی خوک ها نسبت به موزس را فهمید. خوک ها همگی اعلام کردند که داستانهای موزس راجع به آن سرزمین همه دروغ است. با این وجود به او اجازه دادند در مزرعه بماند و کار نکند و روزی یک پیمانه آبجو بخورد. پس از اینکه باکسر سومش بهبود یافت، بیش از پیش کار کرد. به راستی تمام حیوانات آن سال مثل برده کار کردند. صرف نظر از کار منظم مزرعه و بازسازی آسیاب، کار ساختمان مدرسه خوک‌ها هم از اول ماه مارس شروع شده بود. بعضی اوقات تحمل ساعات طولانی با غذای ناچیز دشوار بود، اما در کار باکسر هیچگاه لغزشی صورت نمی گرفت. در آنچه می گفت یا انجام می داد هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود، فقط ظاهرش کمی تغییر کرده بود. پوستش به درخشندگی قبل نبود و صورتش چین و چروک برداشته بود. دیگران می گفتند با سبزه‌های بهاری باکسر حالش خوب خواهد شد، اما بهار فرا رسید و باکسر چاق نشد. گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع می کرد که وزنی را بکشد، ولی به نظر می آمد قدرتی که او را سر پا نگه داشته است از ما اراده ثابت اوست. در این موقع لبش فرم من بیشتر کار خواهم کرد را به خود می گرفت، اما صدای دیگری در نمی آمد. بار دیگر کلاور و بنجامین به او هشدار دادند که مراقب سلامتیش باشد، اما باکسر توجهی نمی کرد. 12 سال تولدش نزدیک می شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه فکر کند قبل از بازنشستگی به حد کافی سنگ برای آسیاب جمع شده است. شبی دیر وقت در تابستان ناگهان در مزرعه خبر پیچید که برای باکسر اتفاقی افتاده است. او تنها برای کشیدن یک بار سنگ به آسیاب رفته بود. خبر راست بود. چند دقیقه بعد دو کبوتر به سرعت رسیدند و خبر دادند باکسر به پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست. حدود نیمی از حیوانات مزرعه به طرف تپه، جایی که آسیاب قرار داشت، هجوم بردند. باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مال بند عرابه طوری به سمت بیرون کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشمانش بی‌فروغ و پهلوهایش از عرق خیس بود. رشته باریکی خون از دهانش جاری بود. کلاور کنارش زانو زد و پرسید:
1: باکسر چطوری؟
0: باکسر با صدای ضعیف گفت: ریم ناراحته، ولی مهم نیست. فکر میکنم شما بتونید بدون من کار آسیاو به اسمان برسونید. سنگ به حد کافی جمع شده. به هر حال من فقط یک ماه دیگه کار میکردم. راستشو بخواید چشم انتظار بازنشستگیم بودم و شاید همچنان که بنجامین هم پیر شده به او اجازه بدن که همزمان با من بازنشسته بشه و مصاحب و همراه من بشه. کلاور گفت:
1: باید فوراً کمکش کنیم. یکی به تازه و اسکویلر رو از واقعی با خبر کنه. فوراً
0: بقیه ی حیوانات همه به سمت خانه روستایی شتافتند تا خبر را به اسکویلر برسانند. فقط کلاور و بنجامین که خاموش پهلوی باکسر نشسته بودند آنجا ماندند

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
3: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس.
15: ربکا پاینوس، فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مال بند عرابه طوری به سمت بیرون کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش نبود. چشمانش بی‌فروغ و پهلوهایش از عرق خیس بود. رشته باریکی خون از دهانش جاری بود. کلاور کنارش زانو زد و پرسید:
1: باکسر چطوری؟
0: باکسر با صدای ضعیف گفت: ریم ناراحته، ولی مهم نیست. فکر میکنم شما بتونید بدون من کار آسیا و به اسمان برسونید. سنگ به حد کافی جمع شده. به هر حال من فقط یک ماه دیگه کار میکردم. راستشو بخواید چشم انتظار بازنشستگیم بودم و شاید همچنان که بنجامین هم پیر شده به او اجازه بدن که همزمان با من بازنشسته بشه و مصاحب و همراه من بشه. کلاور گفت:
1: باید فوراً کمکش کنیم. یکی به تازه و اسکویلر رو از واقعه با خبر کنه. فوراً
0: بقیه حیوانات همه به سمت خانه روستایی شتافتند تا خبر را به اسکویلر برسانند. فقط کلاور و بنجامین که خاموش پهلوی باکسر نشسته بودند آنجا ماندند. بنجامین هم با دم بلندش مگس‌ها را از دوروبر باکسر می‌راند. یک رو بعد سکویلر با کلی همدردی و نگرانی سر رسید. او گفت که رفیق ناپلئون از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین کارگران مزرعه رخ داده است بسیار متاثر شده است و ترتیباتی داده است تا باکسر در بیمارستان ولینگتون تحت معالجه و درمان قرار گیرد. حیوانات از این خبر کمی مشوش شدند. به جز مولی و اسنوبال هیچ حیوان دیگری مزرعه را ترک نکرده بود و دوست نداشتند به دوست مریضشان که به دست انسانها افتاده است بیاندیشند. به هر حال سکویلر آنها را متقاعد کرد که دامپزشکای ولینگتون بهتر می توانند باکسر را درمان کنند و نیم ساعت بعد موقعی که باکسر تا حدی بهبود یافت با دشواری روی پاهایش ایستاد و لنگ لنگان به سمت آخرش که کلاور و بنجامین تخت خوابی از کاه برایش آماده کرده بودند حرکت کرد.

0: باکسر دو روز در طویله ماند. خوک‌ها بطری بزرگی از داروهای صورتی رنگ را که در قفسه داروخانه حمام پیدا کرده بودند برایش فرستادند و کلاور هم روزی دو بار بعد از غذا داروها را به او می‌خوراند. شبها نزدش می‌ماند و با او صحبت می‌کرد. بنجامین هم مگس‌ها را از او دور نگه می‌داشت. اگر به خوبی بهبود می‌یافت، انتظار می‌رفت که 3 سال دیگر هم عمر کند و به روزهای آرامش بخشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فکر کند. این اولین باری بود که باکسر فراغت می‌یافت که مطالعه کند و ذهنش را شکوفا سازد. او گفت که تصمیم دارد بقیه عمرش را صرف یادگیری 22 حرف الفبای باقی مانده نماید. به هر حال بنجامین و کلاور فقط پس از ساعات کار می توانستند پیش باکسر بمانند. وسط روز بود که باربر برای بردن او رسید. حیوانات تحت نظارت یک خوک مشغول وجین علف از میان شلغم ها بودند. همه از دیدن بنجامین که عرعرکنان و چارنل از سمت مزرعه می آمد غرق در حیرت شدند. اولین بار بود که بنجامین را هیجان زده و چارنل می دیدند. او فریاد کنان می گفت:
1: سری فوراً بیاین، دارن باکسر رو میبرن.
0: بدون اینکه منتظر دستور خوک شوند کار را رها کردند و به سمت ساختمان‌های مزرعه حرکت کردند. در حیات طویله بارکش بزرگ دو اسبه‌ای که اطرافش چیزهایی نوشته بودند ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه ملون کوتاهی بر سر داشت جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود. حیوانات دور بارکش حلقه زدند و دست جمعی گفتند:
1: خدا حافظ باکسر، خدا حافظ.
0: بنجامین در حالی که جفتک می انداخت و سمهای کوچکش را روی زمین می کشید فریاد کنن گفت:
1: احمقا، مگه نمی بینین چه چیزی روی بارکش نوشته شده؟
0: این کار حیوانات را به تأمل واداشت و سکوت حکم فرما شد. موریل شروع به خواندن کلمات نمود، اما بنجامین او را کنار زد و در سکوت مرگباری که برقرار بود چنین خواند:
1: آلفرد سیمونز، گاوکش و سیریشومساز شهر ویلینگدن، فروشنده پوست و کود و استخوان حیوان، تهیه کننده لانه سگ با غذا، اگر نمیفهمید یعنی چه، دارن باکسر رو به کشتارگاه میبرن.
0: فریادی از وحشت از حلقوم حیوانات بلند شد. در این هنگام مردی که در جایگاه راننده نشسته بود به اسب‌ها شلاق زد و بارکش به راه افتاد و از حیات خارج شد. حیوانات گریه کنان بارکش را دنبال کردند. کلاور به جلو هجوم برد. بارکش داشت به سرعتش می افزود. کلاور همچنان سعی می کرد که چارنل بتازد، اما عقب ماند و فریاد کشید:
1: باکسر!
0: و درست در همین لحظه به نظر رسید که گویی باکسر هیاهویی را بیرون شنیده است. صورتش را با خط باریک و سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچک بارکش نشان داد. کلاور با صدای وحشتناکی گفت:
1: باکسر، بیا بیرون، زود بیا بیرون، میخوان تو رو بکشن.
0: همه حیوانات فریاد برآوردن:
1: بیا بیرون، باکسر، بیا بیرون.
0: اما بارکش همچنان بر سرعتش میافزود و از آنها دور میشد. معلوم نبود که آیا باکسر حرف کلاور را متوجه شده است، اما لحظه ای بعد صورت باکسر از پشت پنجره رد شد و صدای کوبیدن سم او از داخل بارکش به گوش رسید. تلاش میکرد با لگد راهی برای خروج بیابد. در گذشته چند لگد باکسر بارکش را مثل قوطی کبریت خورد میکرد، اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل رفته بود. پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و بالاخره خاموش شد. حیوانات در کمال نامیدی به اسبهای بارکش

عاقبتی که از باکسر به عمل آمده بود در بیمارستان ولینگتون درگذشت. سکوینر آمد که خبر را به دیگران برساند. او گفت که در آخرین ساعات حیات او پیش او بوده است.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل روفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.

0: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: Be javanon ray dahid ta Beverly Hills javan shavad.
0: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: گذشته رو شنیدیم، حال رو میشنوید.
4: من فکر میکنم که به کارت قانع نیستی، برای اینکه بیشتر سعی میکنی که کارتو بهتر ارائه بدی.
5: زیاد خوشحالم تو جنه قد بزرگ شدی که من داری میگی چی خوبه کود چی بده.
3: همینه میخواستی ببو
4: آدم قانع نباشه.
6: البته قانع نباشه، اتفاقا قناعت و قانع بودن
4: قناعت در کار خوانندگی نباید.
3: آفرین، در هنر اصولا اینطوره، آدم باید همیشه جلو بره. بگه
5: اول یادم یه روز اولی که اومدم یه گیتار قرازی آورده بودم رادیو، بعد اونا که میرسن گیتار چیه خوبی نستن، بعضی ها نمیرسن، بسن آقا این چیه؟ این گیتاره. اونا همون تاره یه گیوش اضافه کردن. برحال اون وقتا خیلی شاید اصلا کسی نبود که گیتار بزنه، خیلی کم بودن و من نمیشناختم، ولی امروز واقعا گیتاریستایی داریم توی ایران که من خجالت میشم گیتار بزنم، چون من خب تخصص من روی آواز بود و گیتار صرفا یه وقتی شروع کردم به خوندن گیتار رو بزنم کنار، و امروز واقعا میدن که موزیسیان ها به قدری خوب پیشرفت کردن، چون اغلب نوارهایی که اینجا پر میکنید فرستاده میشه اونجا، من گوش میکردم میدن چقدر ارکسترا خوب شده. امیدوارم که به زودی بتونیم با آهنگایی که از خرم و از سوریم و دیگر رفقا داریم آهنگای خیلی خوبی آرنج شده بدیم بهتون، چون من الان یک هفته است اومدم وقتی که آهنگ تازه‌ای رو تمرین کنیم و بخونیم نداشتیم. در حال من اگر چیزی هم رو الان براتون میخونم باید از همون گذشته ها باشه، چون من از جوانای قدیم هم.
4: چی میخونی
3: دیگه؟ کدوم ترانه انتخاب کردی؟
5: انتخاب نکردم، هرچی بخواییم میخونم براتون. مایی خود آب خوردن بدیم، من چون من از حول خوشحالی که رفاقا دیدم اصلا گلوم خوش شد. دلکش کجا؟
3: نیست. امروز در جمع ما نیست.
5: کاش بود، کاش.
3: خیلی از هنرمندان نیستن.
5: آره بگه جا خصوص دلکش باید ببینمش هر چی زودتر.
3: خب
5: چون من دوباره اومدم رادیو، بذارید یکی از اولین ترانه‌ای که براتون خوندم اگه یادتون باشه، نه ترانه‌ای که 20 سال تر من 20 سال پیش اول خوندم مهتاب بود.
3: هنوز در دلیم

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

به شما دوستان وفادار و شنوندگان ارجمندمون در هر نصف نهاری که به ما گوش میکنید سلام میکنیم و وقت بخیر میگیم. سپاسگزاریم که با ما هستید و خوشحال میشیم که این برنامه رادیو رو به دوستان خودتون معرفی کنید. من اطلاعاتون عرض میکنم که دوشنبه آینده در آمریکا مموریال دی هست یا روز یاد بود و رادیو همراه در آن روز برنامه زنده نخواهد داشت و بازپخش برنامه ها رو پخش خواهیم کرد. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و کارگردان فنی برنامه. آقای ماکان جلالی هستن و ما درخواست کردیم تا طی یک ساعت آینده این مطالب رو بتونیم همشو به شما عرضه بداریم. شبه مطلب کوتاه داریم به عنوان داستان، بعد سرخط خبرها، بعد جشنواره موسیقی یوروویژن، آنگاه مطلب زیر عنوان برج شیاطین. مصاحبه امروز ما با دکتر نواب خواهد بود و ایشون به پرسش های شما پاسخ میدهند. بعد میان پرده پیک خورشید، پزشکی و النینیو از پی خواهد اومد. در لابلای مطالب برای دو قطعه موسیقی پخش میشه و ما بپردازیم به داستان اول برنامه‌مون. در حقیقت مطلبی است زیر عنوان دلم چه میخواهد، مطلب شعرگونه که نیما یوشیج آن را نوشته است.

دلم باران، دلم دریا، دلم لبخند ماهی ها، دلم اقوای تاکستان به لطف مستی انگور، دلم بوی خوش بابونه میخواهد، دلم یک باغ پر نارنج، دلم آرامش ترد و لطیف صبح شالیزار، دلم صبحی، سلامی، بوسهی، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی، نوای دلکش تار و کپانچه، تار و تپانچه از مسیر دورتر حتی. شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گل بابونه میخواهد، دلم مهتاب میخواهد که جانم را بپوشاند، دلم آوازهای سرخوش مستانه میخواهد، دلم تغییر میخواهد، دلم تغییر میخواهد. سپاسگزارم از خانم پیمان مظفریان که این داستان رو برای مطلب برای این رادیو فرستادند. نام آهنگ نخست امروز ما هست شاهراه، با صدای مشترک ابی و شاهین، کاریست دیگر از هوش مصنوعی یا همان AI و چه زیبا. اول صدای شاهین میاد و سپس ابی رو میشنویم، با هم دیگه گوش بکنیم.

آهنگی که شنیدید اسمش بود شاهراه و بسیار زیبا تهیه شده بود. بپردازیم به سرخط چند خبر مهم در ارتباط با ایران خودمان. پرزیدنت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که تیک تاک ساعت برای ایران به صدا در آمده و هشدار داد که چنانچه رهبران جمهور اسلامی سریعاً حرکتی از خود نشان ندهند، چیزی از آنان باقی نخواهد ماند. CNN نوشت که همزمان با تهدیدات جدید ترامپ در مورد از سرگیری جنگ با ایران، مقامات جمهوری اسلامی تفنگ‌ها را در تلویزیون به نمایش گذاشتند و به دست طرفداران خود در خیابان‌ها دادند و طرز به کار بردن آنها را به مردم یاد می‌دهند. اکنون چند هفته است که جمهوری اسلامی هواداران خود را بسیج می‌کنند و شب‌ها به خیابان‌ها می‌کشانند تا علیه آمریکا شعار بدهند. خبرگزاری رویترز دو سه ساعت پیش خبر داد که ایران پیشنهاد جدیدی را برای صلح به ایالات متحده داده است. این پیشنهاد از طریق پاکستان به آمریکا ارائه شده. از محتوای این پیشنهاد خبری نداریم، ولی یک مقام آنگاه گفت که حکومت آمریکا موضع خود را در مورد برخی مسائل قدری تعدیل کرده است. و بالاخره اینکه امارات متحده عربی گفت که وقوع یک حمله پهپادی یک شنبه دیروز باعث وقوع آتش‌سوزی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای آن کشور شده است. مقامات امر سرگرم تحقیقند تا معلوم شود که حمله پهپادی از کجا صورت گرفته است. و اما بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. ببینم آیا این قطعه کوتاه رو می‌شناسید؟ این آهنگ کوتاه در واقع لوگوی جشنواره موسیقی یوروویژن هست.

یوروویژن نام رقابت هایی است که در عرصه‌ای که عرصه موسیقی که هر سال در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود و ده ها کشور در آن شرکت می کنند به کار برده می شود و هنرمندان هر کدوم از اونها یک قطعه آهنگ 3 دقیقه‌ای رو به صورت زنده اجرا می کنند. برویم به وین پایتخت اتریش که امسال 2026 برگزار کننده این بزرگترین جشنواره موسیقی در جهان بوده است. 72 دوره از رقابت‌های یوروویژن شامگاه شنبه در حقیقت دو شب پیش به پایان رسید با حضور هنرمندان از 25 کشور مختلف و نتیجه اون باعث شگفتی شد. چرا؟ به این علت که بلغارستان جزو کشورهایی نبود که کسی فکر میکرد که برنده بشه، ولی شد. هنرمندی که از بلغارستان به مقام اول دست یافت زنیست به اسم دارا و اسم آهنگی که اجرا کرد بود بان گرانگا. این واژه در زبان عامیانه به معنای آشوب و جنجال و غوغا و بی‌نظمی است. واژه بنگرنگا و مفهوم اون در اوایل دهه 1990 بود که وارد فرهنگ موسیقی پاپ شد. جایزه اول یوروویژن یک میکروفون کریستال بود که اون رو به دارا دادند و آهنگی که در مقام دوم بهترین آهنگ قرار گرفت از اسرائیل بود. توجه می‌دهیم که جشنواره موسیقی یوروویژن از سال‌ها پیش در تلاش بوده تا هنر موسیقی رو بالاتر از دشمنی‌های سیاسی قرار بدهد و یوروویژن سال 2026 در کانون اعتراضات قرار داشت. اعتراضات به جنگ اسرائیل در غزه. 5 کشور اسپانیا، هلند، ایرلند، آیسلند و اسلوونیا در بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر 2025 یوروویژن رو تحریم کردند و هنرمندی به اونجا نفرستادن، زیرا اتحادیه برادکستینگ اروپا که برگزار کننده یوروویژن هست تصمیم گرفت که علارغم جنگی که در غزه ادامه داشت در اون زمان به اسرائیل اجازه بدهد که در رقابت ها شرکت بکنن. باری در رقابت های فینال امسال خواننده اسرائیلی به اسم نوام بتن آهنگ میشیر رو به زبان های فرانسوی، عبری و انگلیسی اجرا کرد. ناگفته نمونه که طی چند روز گذشته تظاهراتی له و علیه اسرائیل در وین برگزار شده بود. میزبان روی صحنه رقابت ها در پایان جشنواره در سخنانی گفت: در جهانی که غالبا به ژانرهای مختلف تقسیم شده، ما از طریق موسیقی با هم متحد و یک پارچه باقی مانده ایم. در رقابت های سال گذشته یوروویژن که در شهر بازل سوئیس برگزار شد، 166 میلیون نفر از طریق تلویزیون رو تماشا کردند. آهنگ پایانی امروز ما همان آهنگی است که عرض کردم اول شد، بان گرانگا خواهد بود. تا چند دقیقه دیگر. و من در اینجا میخوام که از برج شیاطین باهاتون صحبت کنم. برج شیاطین یا Devil's Tower که یک ساختار طبیعی است به شکل برج بزرگی که همچون یک دمل از دل زمین بیرون اومده و تا ارتفاع 264 متری به سمت آسمان سر کشیده است. برج شیاطین واقع در ایالت وایومینگ آمریکا است، جایی که قسمت از فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم در پیرامون آن تهیه شد.

0: برج شیاطین که از سنگ یک پارچه ساخته شده، همواره برای بومیان آمریکای شمالی یک مکان معنوی بوده است و برای گردشگران خارجی یا آمریکایی یک جاذبه توریستی، مخصوصا از نزدیک به بیش از 50 سال پیش که استیون اسپیلبرگ فیلم برخورد نزدیک یا کلوز انکانتر را در اونجا ساخت. آن فیلم تخیلی درباره بشقاب‌های پرنده بود و موجودات فرازمینی و 12 دقیقه از اون در حول و حوش همین برج شیاطین تهیه شد. از زمان به نمایش در آمدن فیلم، تعداد توریست‌هایی که هر سال به تماشای برج می‌روند 76% افزایش پیدا کرده و به بیش از 270,000 نفر رسیده است. برج شیاطین که محیط اون در پایه برج مربوطه مورد بحث ما 2 کیلومتر هست، نخستین جایی بوده است که در 1906 در زمان پرزیدنت تئودور روزولت به عنوان نشنال مانومنت آمریکا یا بنای یادبود آمریکا اعلام شد. این برج سنگی دستمایه افسانه‌های متعددی است که در فرهنگ سرخپوستان آمریکا شود که سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده. بسیار از قبایل سرخپوستان تاریخ شفای خودشون رو مربوط به همین برج میدونند. برخی از این قبایل این برج بلند بالای سنگی رو کلبه خرس نام نهادند و میگویند که شیارهای روی اون با چنگهای یک خرس شکل گرفته که میخواست از اونجا بالا بره و خودش رو به 2 دختر بچه در اون بالا برسونه. و از بعد از فیلم برخورد نزدیک، بسیار از مردم به این گمان دلخوش کردند که براستی در بالای برج سنگی موجودات فرازمینی ممکن است که فرود آمده باشند. برج شیاطین همانا دیویلز تاور حدود 50 میلیون سال پیش شکل گرفت، ولی زمین شناسان در مورد نحوه شکل گرفتن اون اتفاق نظر ندارند. تنها چیزی که روی اون هم عقیده هستن این است که این ساختار طبیعی ابتدا ماگما بوده، یعنی مواد طبیعی ذوب شده یا نیمه گداخته که از دل زمین بیرون اومده و بالا رانده شده است. امروزی در هر سال حدود 5,000 اگر سعی میکنن کوهنوردا که از اونجا برن بالا. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست امروز ما. شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت آقای دکتر محمد نواب، استاد بخش قلب در دانشگاه UCLA که به سوالات شما جواب میدهند.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: چنگاجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد نواب هستند، دوستی بسیار صمیمی ما و استاد بخش قلب در دانشگاه UCLA. و امروز در مسابقه داریم با ایشون. دکتر نواب به چندین سوال رسیده در ارتباط با قلب و دستگاه فشار خون و از این قبیل جواب میدم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب دکتر نواب بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دوست ارجمند دکتر محمد نواب عزیزمون.
1: سلام و درود به شما فرخ جان، ممنون از موقعیتی که بدید، ممنون از ماکان جلالی عزیز و همه کسانی که باعث میشن ما در خدمت دوستان باشیم.
0: و من سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار میدهید دکتر، ممنونم.
1: افتخار.
0: خواهش میکنم. عرشب چندین سوال رسید در ارتباط با مصاحبه امروز. اولش رو بحث میکنم. خانمی نوشتن که حدود 78 سال سن دارم، هفته پیش در ناحیه سینم احساس درد و فشار کردم و مدتی هم نه اینکه تنگی نفس بگیرم بلکه قدری با زحمت نفس میکشیدم. فرداش که رفتم دکتر بعد از معاینه گفتن قلبت سالمه، اما احتمالا این ناراحتی تو به خاطر دستگاه گوارش بوده یا مری یه چیزی فشار آورده. و بعد از یکی دو روز من خوب شدم. نظر شما چی از جای دکتر؟
1: بله، به طور کلی درد روی قلب میتونه از قلب نباشه، میتونه از اعصاب باشه، از ماهیچه ها باشه. دردی که نگران کننده است یعنی از تنگی رگ، کم رسیدن خون یا برق قلب، موجی که باید دریچه ها رو بازبسته کنه، دهلیز ها، بطرها رو بازبسته کنه. اون اول به صورت فشار در جناق سینه، استخون وسط سینه که دنده ها رو بهم وصل میکنه، در اونجا شروع میشه فشار، سنگینی، کوفتگی، خستگی. بیشتر اینجوریه تا درد به اون شدت باشه. یعنی شروع نگرانی از اینکه آیا رگ گرفته، تنگ شده، لخته درست شده یا برق قلبم ریخته، اینجوریه که فشار، خستگی، کوفتگی، سنگینی در جناق سینه، استخون وسط سینه ایجاد میشه، میزنه بالا زیر چونه، گاهی به دندونا، به سر فشار میاره و بعد ممکنه بره به شونه چپ. اینه که دکتر گفته، البته اونی که گفتن تنگی نفس احساس میکردن یه خود کانسرن میاره ولی میتونه چیز دیگه باشه. دکترشون درست گفتن که میتونه از گوارش باشه. ما موردی داشتیم بچه همون دانشجو همون که یکیشون یادم رفت آمریکا جنوبی پزشکی بخونه، جوان جوان 20 ساله، پسر بسیار دوست داشتنی، و این مرتب میره دکتر و بهش میگه نه ناراحتی قلبی نداری، از میدته، از خوردن تو بری، و متاسفانه حمله قلبی داشته. این که خوب کاری کردن که رفتن دکتر و چک کردن و باید دنبال بکنن ببینن. متعادل بودن در همه چی کمک میکنه که کم بیاد. متعادل بودن، قضا، خواب، ورزش، نوشیدنی، ماساژ کردن.
0: عرشب نفر بعدی آقای هستن 54-5 ساله، نوشتن که چند روز پیش بعد از 10 دقیقه ورزش سبک به صورت پرتاب توپ به طرف دوستم، اینها به مدت چند دقیقه فقط، عرق بر پیشانیم نشست که برای خودم عادی بود ولی دوست من گفت تعجب کرد که چرا عرق میکنی اینقدر تو زیاد. آیا عرق زیادی ممکنه به قلب مرتبط بشه دکتر یا نه؟
1: این هم باز میتونه، همون بهتر راه اینه که اون علامت را آدم دنبال کنه که آیا فشار، خستگی، کوفتگی، سنگینی در جناق سینه ایجاد شد، آیا زد به زیر آرواره، آیا به سر فشاری، سنگینی ایجاد شد. البته این جالب نیست که بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه تو پرداب کردم آدم عرق سرد بشینه پیشونش، و این حتما خوبه که تماس بگیرم با دکترشون، حتما خوبه. ممکنم از آب و هوا جوری بوده، لباسشون جوری بوده اینا، ولی تماس و مشورت و دنبال کردنش خوبه.
0: بله البته. عشبت که خانمی نوشتن که شوهرم حدود شاید 86-87 سالش هست و اخیرا دچار نوسانات شدید در فشار خون میشه، مثلا صبح میره خیلی بالا یا عصر میاد خیلی پایین، دوباره تکرار میشه. علت چی ممکنه باشه آقای دکتر این نوسانات شدید فشار خون؟
1: بله، همونطور که میدونید فشار خون تا تحت کنترل و تنظیم رگ هاست، خصوص رگ ها و کار کلیه، کار خود قلب. هیجانات، استرس، فشار، نگرانی ها، اینا خیلی روی فشارمون اثر داره. باید دو به دکترشون دنبال کنن که تا اونجا که میتونن بیارنش به رنج و محدوده نرمال و اپتیمال که اذیت نشن. ولی میتونه علل مختلف داشته باشه که باید پیداش کنن و بهتر راهش متخصصشونه.
0: بله، اوکی. عرشبت که آقایی نوشتن که آیا کمبود اکسیژن در هنگام تنفس بسیار کم عمق در خواب عمیق میتونه که فشار آوارها رو موجب فشار در آوارها بشود و به همین واسطه ترشح اسید در ناحیه دندانها به فرسایش تدریجی لثه ها بیانجامه؟ داستان چیست؟
1: خب بله بله، این ناهنجاری به علل مختلف میتونه باشه و همطور که خودشون هم میگن گوارش آدم نقش داره در اون. کمی اکسیژن اصلا صلاح نیست اصلا، یعنی آدم باید ببینه که چه علتی داره، پوشاکشه، بالششه، نمیدونم غذایی که قدر سنگین خورده هست، باید مراجعه کنن ببینند. یه چیزی از شنگین میگن سلیپ اپنیا که آدم درست تنفس نمی کنه. در سنین بالا ماهیچه های دور راه هوا اینا شل میشن، تشخیص میکنن، ممکن راه هوا رو تنگ کنن و اونجوری که هم بوی اکسیژن ایجاد بشه. ولی به هر حال این سلیپ اپنه های مسئله است که میلیون ها آدم داره. یه دی از چیزایی به اسم سلیپ اپ کمک میگیرن، ماسکی هست که اتوماتیک کمبود اکسیژن رو جبران میکنه و ناراحتی اون رفع میشه. ولی باز متخصصشون باید ببینه این از چیه. جوری که یه دی مثلا میگن ما به پشت که میخوابیم بیشتر اذیت میشیم، خیلی ها ترجیح میدن به روی شمینه راست بخوام. اصولا قلتیدن و عوض کردن موقعیت خواب کمک میکنه، یه کمی روی شمینه راست طرف راست، یه کمی پشت، یه کمی به شمینه طرف چپ و همه چیزای دیگه خواب باید منظم باشه. همیشه گفتیم در جهران میگن 68 درجه خوبه، لباس راحت، هرچی میتونن راحت تر، نور زیاد یا خیلی تاریک بعضی دوست ندارم. عرضم بزرگتون بالش گفتم باید زیاد نه بلند باشه نه خیلی کوتاه، سر و گردن باید راحت باشه، راه همون باید راحت باشه، سر و صدا، دیر وقت غذای سنگین آدم نخوره، همه اینا دست و دست هم بدن و آدم خواب راحت داشته باشه.
0: ایشون مثل اینکه ایشون مثل اینکه مقداری بیشتر نگرانش روی دندان ها بود که ترشح اسید نارو اذیت نکنه. بعد گفتن که آیا ماوت گارد میتونه کمکی بکنه؟
1: بله بله، خیلی ها سایدگی دندون پیدا میکنن توی خواب، علت فشاری که به دندون وارد میکنن و گارد کمک میکنه، خیلی ها توصیه میکنن، چون وقتی مینای دندونم میره بعد تیر میکشه دندون ها و اصاب واقعا درد شدید و ناراحت کننده میده. اینه که باید جلوگیری کرد که هم دندونا سالم باشن و بزاق مرتب ترشو بشه، چون این بزاق مرتبا میشوره دهن رو، ماساژ میده. در واقع ما قدیما فکر کردیم آنزیمای بزاق و دهن هستن کمک میکنن و بعدا فهمیدیم که میلیارد ها میلیارد میکروب مفید توی دهان ما هست که شرایط رو اپتیمال میکنه. بنابراین به همه جوانه باید نگاه بکنیم و کمک کنیم به نرمال بودن، سالم بودن، اپتیمال بودن شرایط.
0: بله. آقای سوال جالبی رو مطرح کردن، گفتن که آیا در تمام طول عمر قلب میتونه دمی بیاساید و استراحت بکنه یا مادام عمر باید به تپش خودش ادامه بده؟
1: خب وقتی که ما میخوابیم، وقتی که میشینیم، وقتی که آرامش میدیم به ذهن و فکرمون، در طبیعت، کنار دریا، روی کوه، پارک، با یه دوست خوب، به موزیک خوب گوشون که با یه هنر میپردازیم، اینها 100% کمک میکنه. یعنی عصب ها، سمپاتیک، پاراسمپاتیک، هورمون ها، سایتوکاین ها، نوروترانسمیتر ها، اینا همه متعادبن مرتبن خودشو تنظیم میکنه. وقتی که فعالیت شدید میکنیم، چیز تنی، جسمی، فیزیکی و چه اموشنالی، هیجانی، احساسی، ذهنی، منتال، اینا فشار میاره. چون قلب شدیداً مواظبه که چقدر به تپه، به کجا خون بفرسته، با چه فشاری، با چه ریتمی، با چه ضربانی. و وقتی که بهش کمک میکنیم، بله، میاساید. مثلا شب، خواب خوب شب بی اندازه مهمه. یکی از چیزایی که همیشه میگیم اینه که قبلا نمیگفتیم خواب خوب شب مغز رو آسایش و آرامش میده، که در نتیجه همه بدن آسایش و آرامش پیدا میکنه، مثل قلب، ریه، کلیه، معده و غیره. تازگی ها که نه، از زمان ابن سینا من شنیدم که میگه 40 صفحه فراشان 40 صفحه نوشته که خواب چطور پیشگیری و کاهش فشار بیماری قند کمک میکنه.
0: عجب.
1: واقعا جالبه. این مرد 18 سال پیش، 18 سال پیش به این حالا میگن که بله، هم خواب خوب پیشگیری میکنه از دیابت، هم شدتش کم میکنه، از همه جالبتر آثار داروهای دیابت رو بالا میبره آثار خوبش رو، آثار سوء کم میکنه. چون در مورد دارو و درمان شما یک کسری دارید، صورت اون کسر اینه که آثار درمانی و تراپیوتیکش چقدره، مخرج کسر اینه که آثار سو چقدره. شما هم میخواین این کسر از یک بیشتر باشه، یعنی اثر درمانیش بیشتر از اثر سو باشه، چون همه داروها اثر سو دارن، میدونید. ما میخواین اثر درمانی بیشتر از اثر سو باشه. و این خواب باعث میشه که داروهای دیابت که الان 20 میلیون شاید مصرف میکنن، این آثار سویش کم بشه، آثار مثبتی زیاد بشه. بنابراین بله، باید به قلب آسایش داد، کمکش کرد. این روزا که ما ایرانی ها دلمون پلوی مردم کشورمونه، خیلی خیلی مهمه که خب سرخط اخبار اب نداره بخونیم، ببینیم چی از هیجانمون یه خود کم بشه، با خبر بشه، ولی رفتن توی جزئیات، دیتیل اخبار، مثلا که سیاست بازار راست نمیگن، اینا همش مدام دارن با هم بازی میکنن و ما رو بازی میدارن. اینه که قلب رو آرامش بدیم با نرفتن سراغ دیتیل اخبار دروغ. و میگم درسته که دلمون پلی اون هاست و ناراحت میشیم از ناراحتی ایرانی ها، ولی با ناراحت شدن ما اونها کمکی دریافت نمی کنند. بهترین راه اینه که ما به خودمون برسیم، بهترین فکر رو بکنیم، در تماس باشیم با نماینده مجلس، با هاوس، کانگرس، سنات، خیره خیره، وایت هاوس، میدیا، در تماس باشیم که به ایران کمک بشه، به ایرانیا، به صلح، به پایان این
0: بله.
1: جنگ. و اینه که باید به قلب آرامش داد، کمکش کرد. بله، میتونه و لازمه که قلب یک دمی آروم بگیره.
0: آخه سوال رو مطرح میکنم این دکتر، چون بیش از 2 دقیقه وقت نیست. آقای گفتن که شما بارها به واژه برق در مورد قلب و اعصاب اشاره کردید، منظورتون دقیقا چیه و آیا میزان این برقی که صحبتش میکنید از نقطه نظر فنی اینقدر هست که بشن مثلا بتوان لامپ یک چراغ قوه رو روشن کرد یا نه؟
1: نه، البته بحثی که اون چراغش داره، الان میدونه همه چی رو مینیاتور کردن و فرض بفرمایید میکروفون ها و ترانسمیتر های هستن که اصلا با چشم دیده نمیشن. بله، یک چراغ مایکرو باشه ممکن روشن باشه، ولی نه، چیزی که ما میگیم موجی هست که هم از مغز کنترل راه نمایی میشه، هم از بالای قلب. و این همون اول صحبت گفتم، یکی این که دهلیز چپ دهلیز راست و بطن چپ بطن راست، اینها رو باز بسته میکنه و دریچه هایی که در این جریان خون به موقع دقیق باز و بسته میشن، که فرض کنید خونه کثیفی که از وریدها اومده بیاد به قلب، بره به شش، و خونه تمیزی که برگشته به قلب به بطن چپ و بره به سر و به کل بدن. بنابراین این برق، موج برق، الکتریکال استیمولیشن، این بی اندازه دقیق تنظیم میشه و شما فکر کنید 2.5 میلیارد بار، میلیارد یعنی بیلیون، 2.5 بیلیون دفعه این قلب به این قشنگی مرتبه میزنه. و چیزی که من همیشه به کار میبرم اینه که وقتی اوضاع بدن ما به هم میخوره قلب بهتر کار میکنه، مرتب میکنه این امواج رو که حالا خون چقدر از کجا به کجا بره، با چه فشاری، با چه ضربانی، با چه ریتم و غیره بره. اینه که فوق العاده جالبه. اونه منطقه ماهیچه قلب باید سالم باشه که این جادهش، این مسیرش قشنگ تنظیم بشه و بره. فقط خود موج نیست، مسیرش باید موی رکا باید خونه تمیز بدن به قلب که این امواج منتقل بشه و قلب رو بچرخونه.
0: چون واشن برقی به کار برده میشه آدم این خود دچار سردرگمی میشه که مثلا آمپرش چقدر، ولتاژش چقدر، ولی موجم
1: همه اینا نه، همون موجم انواع اقسام ویژگی و کاراکتریستیک داره که شما در الکتروکاردیوگرام میبینید دیگه. استی سگمنت بالا رفته پایین اومده، نمیدونم دریچه ها خوب باز رسته میشن.
0: بله اینو
1: مذرون هست. بله موج برقه، الکتریکال فی الکتریکال امپولس الکتریکال استیمولیشن.
0: خیلی ممنونم دکتر محمد نواب عزیز به خاطر جوابی که دادی به سوالات رسیده از سوی شنوندگان عزیز ما. ممنونم از وقتتون استاد.
1: ممنون از شما. موفق باشید.
0: تشکر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد نواب بودیم، استاد بخش قلب در دانشگاه UCLA که به سوالات شما جواب دادن. میپردازیم به چند پیام بازرگانی، بعدا میریم به سراغ بخش سوم. با ما باشید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: ارجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. ما قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه میان پرده.
1: دربار مسئله مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. از کجا اومده؟ از یکی از حکایت های جذاب سعدی. یه روز یه شاعر میره پیش امیر دزدا و در وصفش شروع میکنه به شعر خوندن. امید داشته که خب یک تحفه‌ای بگیره، یک هدیه‌ای دریافت کنه. وقتی شعر خوندنش تموم میشه، امیر دزدا میگه لباساشو در بیارین از ده بندازینش بیرون. شاعر بیچاره لخت و اوریان توی سرما داشته میرفته که سگا هم میافتن دنبالش. میاد سنگ از رو زمین برداره که پرتاب کنه به سمت سگا و اونا رو دور کنه، که ببینه زمین یخ زده، سنگا رو نمیتونه برداره. اون موقع است که میگه این چه حرامزاده مردمانن، سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر دزدا که داشته از دور میشنیده کلی میخنده، میگه این حکیم رو بیارید پیش من. وقتی شاعر میاد، امیر دزدا بهش میگه که یه چیزی از من بخوای، یه تحفه‌ای که بهت بدم. میگه من هیچی نمیخوام، فقط لباسای خودم رو بده، من رامو بگیرم برم. و اونجاست که میگه امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. گلستان سعدی پر از ضرب المثل‌های ناب و دوست داشتنیه. شما کدومش رو شنیدید؟ برامون بنویسید.
0: بله، واقعا پر از حکایات زیبا و آموزنده. و ما بپردازیم به پیک خورشید. دو سه روز پیش کاریکاتوری داشتیم سیاسی از رؤسای جمهور آمریکا و چین که با هم دارن قدم میزنن و ترامپ در رابطه با جنگ با ایران و اشکالاتی که با کشور ما داره به شی، به رئیس جمهور چین میگوید که من به کمک شما نیاز دارم. در این راستا خانم شهلا دیلمیان نوشتن متاسف و غمگینم برای ایرانی هایی که هنوز به ترامپ خود شیفته امیدوارن و برای فرشته نجات مملکت عزیزمون میدونند. خانم مریم تهرانی نوشتن ما که در 47 سال گذشته بنده و عبید چین و روسیه بودیم و همه منتظر ظهور امام زمان بودند و همه دیدن که چه شد. چین از آب و خاک ایران سوء استفاده کرد و با متخصصین خود تونل ها ساخت و موشک سازی و اورانیوم غنی کردن رو براشون ترتیب داد و 300 میلیارد دلار هم به جیب زد. حالا ببینیم آمریکا امپریس خونخوار است یا چین و روسیه کثیف و دزدان چموش و بی سر و صدا. البته که آمریکایی‌ها خیلی ساده بودند که فریب انگلیس مکار و اروپایی‌های زیادی چپ مثل فرانسه رو خوردن و با اونها دست به یکی شدن که شاه ملی‌گرا رو ببرن و این آشغال کله‌ها رو بیاورن که ظاهرا نه شرقی و نه غربی بودند. تصویر داشتیم از مردی که داره ویولونسل میزنه ولی ساز او به شکلی یک زن هست

گیتار راستی نمیشن. بله 100% موافقم. چه تعبیر زیبایی از هماهنگی عشق و شود که همراهی. خانم فرش آسمان نمیشن اگر مرد و زن با هم توافق داشته باشن کاملا درست است. خانم پیمانی مظفریان در ارتباط جمله‌ای رو از شاعر آمریکایی به اسم والاس استیونز نقل کردن که میگوید موسیقیدان ها هرگز نمیمیرن، اونها به ملودی خودشون تبدیل میشن. در پرانتز بگیم که راستی که به جا گفته شده، همونطوری که مثلا بتوون در سمفونی پنجم خودش اونجا میشه پیداش بکنیم تبدیل شده است. تا تا تا تا یادتونه. و آقای مهداد پیوندی نمیشن وقتی که زن رهبر ارکستر خوبی باشه مرد موسیقیدان خوبی میشه و با هم دیگه میتونن ملودی های زیبایی چون عشق و اعتماد و آرامش رو بیافرینند. تصویر داشتیم از یک بیلبورد که روش به انگلیسی نوشته بود اگر میخواهید مذهب رو وارد مدارس بکنید ما هم میخواهیم که از کلیسا مالیات گرفته بشود. در دنبال کامنت های قبلی خانم فریدی ارژنگی نوشتن موافقم و هم از کلیسا ها و هم از مساجد. خانم کلاریس آواترازیان نوشتن انگار که فقط به همین رو ما کم داشتیم. آخه آدم چی بگه؟ البته بدتر نیست اگر مالیات گرفته بشه، ولی مذهب به هر حال باید از مدارس دور نگه داشته بشه. و آقای عباس قفاری نوشتن مساجد باید از نقشه برداشته بشود و مردم مالیات به دولت بپردازند، همینقدر کافی میتونه باشه. در ارتباط با اینکه زن و شوهر در صورت مرگ یکی از اونها چه واکنشی نشون میدهند در دنبال کامنت قبلی خانم نوشین اسدی نوشتن حتما این تصویر رو یک مرد کشیده است. من مردان رو میشناسم که از قبل که هیچ بعد از فوت همسرشون یک با هم صبر نکردند. خانم فرزانه افتیان نوشتن به نظر من هر دو حالت بستگی به سن داره و شرایط و سن بچه ها. در سن بالا زنها راحت‌تر میتونن که نذاشتن شوهر رو تحمل بکنن، ولی مردا بیشتر وابسته هستن و باید کسی باشد که ترخوششون میکنه. ولی در سن پایین شاید نیازهای مالی زنان رو مجبور میکنه که دنبال همسر باشن. و خانم اولگا گولیان نوشتن در ایران اغلب برعکس بوده است و خانمها بعد از مرگ شوهر تمایلی به ازدواج مجدد نداشتن، ولی آقایان معروف بود که بعد از 40 روز عزاداری به دنبال ازدواج مجدد میرند. البته بقیده خود من چه خانم چه آقا اگر مایل باشن بعد از فوت همسرشون ازدواج بکنن کار درستی انجام میدهند. دوستان چند کامنت دیگه هم هست که میگذاریم بر دفعه دیگه، برای یه دوتا مطلب هست بیرون دستمون باد نکنین را براتون بخونم. اولش این است که آیا بیماری ایبولا معرف حضورتون هست که نه؟ آیا او رو میشناسید؟ اگر نمیشناسید عرض کردم که ممکن است همین ایبولا به صورت یک تهدید بزرگ در بیاد برای مردمان کره زمین. WHO یا سازمان بهداشت جهانی یک شنبه دیروز اعلام کرد که شروع ایبولا در کشور آفریقای جمهوری دموکراتیک کنگو و در اوگاندا میتونه به عنوان یک فوریت مایه نگرانی جهانیان در بیاد، یک اضطرار در بیاد. آخرین گزارش ها کیست که تاکنون دست کم 100 نفر بر اثر ایبولا در کنگو مردن. با این حال تدروس ادانوم مدیر کل این سازمان گفته است که ایبولا در رد یک فوریت پاندمیک مثل کووید 19 قرار نداره و لازم نیست که کشورها مرزهاشون رو بخوان ببندن. بیماری ایبولا از طریق خون و سایر مایعات بدن و نیز از طریق تماس با سطوح آلوده به ویروس انتقال پیدا میکنه. نشانه‌های بیماری عبارتن از تب، درد در بدن، احساس ضعف، استفراغ و به گفته WHO در برخی موارد خونریزی هم وجود داره. گفته میشود که هنوز برای این بیماری واکسنی وجود ندارد. خب دوستان عزیز، یکی دو مطلب دیگه هم هست. بخواستم در مورد النینیو صحبت بکنم که دیر نمیشه، پدیده هواشناسی. اگه بیاد داشت باشی در طول برنامه صحبت

از یوروویژن کردیم و گفتم که فلان آهنگ از کشور بلغارستان اول شد و جایزه گرفت. در اینجا همونطور که وعده داده بودم میخوایم که در ارتباط با همون یوروویژن آهنگ اول رو براتون پخش بکنیم و از بلغارستان است و اسمش هم هست که عرض کردم گران گرانگا سمتونک در برنامه که گوش میکنیم و ببینیم که چی میشه. با تون فعلا خداحافظی میکنم. ممنونم از آقای ماکان جلالی عزیز. با ما باشید.

0: ながら。
1: بله اسپانی هست بانگارانگا. خب این واژه هم دو که هست کردن به بنای آشوب هست، جنجال، نمیدونم قوقا، بی نظمی، و این ویدیو که ما نهانگ از برگرفتیم همین چیزها رو واقعا داره نشون میده. خودتون مقایسه بکنید که سطح موسیقی به کجا رفته است و در گذشته چجوری بوده است، با هم دیگه بقیه رو گوش میکنیم.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
11: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ول پارکینگ رای گان.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی،
0: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
14: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. مرسی قربونت برم. Thank you very much.

عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را با مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کس ار بد کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن

0: ماکان جان اون ترانه وحید تاج که برات فورورد کردم اونو لطفاً بذار، یا هر چی که دوست داری بذار بعد از این شعر. درود بر شما شرمندگان عزیز و ارجمند در اقصی نقاط جهان، از آمریکا گرفته تا اروپا تا استرالیا تا خاورمیانه تا خاور دور و حتی آفریقا. از هفته گذشته تاریخ موسیقی را شروع کردم. در ضمن یادم رفت من خودم رو معرفی کنم. هدا کرد هستم و برنامه‌ای که براتون اجرا می‌کنم اسمش هست گذرگاه فرهنگ. از هفته گذشته تاریخ موسیقی را شروع کردم و اکنون به ادامه آن می‌پردازم. سرگذشت هنر ایران از جمله موسیقی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. دوره نخست از آمدن نژاد آریایی به سرزمین ایران تا انقراض دولت ساسانی، و بخش دوم از حمله اعراب تا عصر حاضر. ابتدا می پردازم به آلات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام. نقاره، زدن نقاره یا نوبت زدن با آلات و ادوات مختلف از یادگارهای قدیم ایران است که طلوع و غروب خورشید را با آن استقبال و بدرقه می‌کرد. در دوره هخامنشی به طور کلی دو نوع اسباب و آلات موسیقی بزمی و رزمی داشتند که در نوبت صبح و شام و مواقع ماتم و سرور و اعیاد و فتح و جنگ و دیگر تشریفات می نواختند، از قبیل شیپو، نی، بربط، تنبک، کوس، کرنا، سورنای، تبل، دهل، جام، جلجل، تبیره، هرمهره، دمامه، خم، گاودم، ناقوس، سنج، کوس یا کوست که در لغت به معنی کوفتن دو قسم یک رویه و دو رویه است، دو چیز که برهم میزنن مانند خم مسین یا روبین که پوست گاو بران میبست با آوازی سهمگین از آن برمی. فردوسی درباره این ساز میگوید دلیران نترسند ز آواز کوست، که آنجا دو چوب است و یک پارچه پوست. کرنای، بعضی ها تلفظش میکنن کرنای، مخفف کارنای است و آن نای بلند بدون سوراخی بوده که در آن می‌دمید و در کارزار و دستگاه نقارخانه به کار می‌رفت. به عکس سورنای که مخصوص عیش و شادمانی بوده، کرنازنان را دمگرمی گفتند، چون دادن دم از کارهای کرنازنان بوده و اصطلاح دم دادن تا این اواخر در نقار خانه ها معمول. فردوسی میگوید خروش آمد و ناله کرنای، برفتن گردان لشکر زجا. یعنی اینجا میاد که یعنی ما درک میکنیم که کرنای رو برای آغاز جنگ و در ارتش به کار میبرد، اونو میزدند و سربازا و افسرا حمله میکرد. تبل انواع و اقسام داشته، از قبیل تبیره، نقاره، دهل و غیره. اینها و تنبک نوعی از آنها بوده است. جام تاسی بوده فلزی و مهرهایی بر آن تعبیه بوده و در دربار سلاطین می‌گذاشت که در انقضای ساعت یا مدت معینی مهره‌ای می‌افتاد. باز آوازی از آن برمی‌آمد و در موقع سوار شدن آن جام را بر پهلوی پیل می‌بست. اصطلاح مهره و تاس انداختن از اینجا آمده. باز هم فردوسی میگوید، ببخشید دوستان عزیز، من این شعر رو بزن مهره بر جام بر پشت پیل، و از او بر شد آواز بر چند میل.
1: صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت در ابعاد این عصر خاموش، من از طعم تصنیف در متن ادراکی کوچه تنهای پر. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهای بزرگ است و تنهایی من شبیه اون حزم تو را پیش بینی نمی کرد. خاصیت عشق نیست، کسی نیست. بیا زندگی را بدوستیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کن. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گرد بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی. بیا ذوق کن در کف دست من جر

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

جلجل آلتی بوده بیزی شکل و بزرگ و ظاهراً زنگ هایی بران می بستن و صدای مهیبی داشت. نظامی در مورد این ساز می گوید جلجل زنان از صداهای زنگ برآورد خون از دل پارسان. کبیره دهل کوچکی که میانش پهن. منوچهری میگوید تبیر زن بزد طبل نخستین، شتربانان همی بندند محمل. خرمهره این ساز ناقوس و زنگ بزرگی بوده که نظامی در موردش اینگونه میگوید ز فریاد خرمهره و گاب دم علالله برآمد ز رویین خم. و اما خم نقاره رویین بوده که در روز جنگ می نواختن و نای و نای رویین کوچک را نیز گفتند. فردوسی می گوید دم نای سرعین و روبین خم برآمد خروشیدن گاو دم. و اما گاودن چی بوده؟ نای بزرگی بوده که در جنگ می نواخته، مانند نای ترکی. گاودن به معنی نفیر بعضی می گویند کرناس که عرب ها به آن بوغ می گویند، اما اسکندرنامه این ساز را چنین می گوید در آمد به شورش دم گاو دم، به جمله زدن تاس و رویین خم. و اما دمامه نوعی نای بزرگ بوده که آن را نیز در جنگ ها به کار می بردن. نظاری قهستانی می گوید دمامه در دمیدند از پگاهی روان گشتند چون دریا سپاهی. نقاره دو طبل به هم متصل بوده مانند دو کاسه، یکی بزرگتر که صدایش بم بوده و دیگری که کوچک بود صدایی زیر داشت و در حرکت آن را بر مقدم جهاز شتر می‌بستند و به وسیله دو چوب کوچک مانند طبل آن را می نواخت. کاسه نقاره ها بعدها از مس ساخته می و روی آن برای استحکام پوست گاو یا گوسفند می کشید. محلی را که در مواقع صلح نقاره می زدند در دوره های بعد نوبت خانه یا کورس خانه یا نقاره خانه می گفت. قبل از اسلام در شبان روز 3 یا 4 نوبت نقاره می زد و در دوره اسلام 5 نوبت می نواخت که سعدی در این مورد می گوید گر 5 نوبتت به در قصر می زنند نوبت به دیگری بگذاری و بگذاری. در اینجا از آقای ماهان خواهش میکنم که چند ثانیه صدای نقاره که هنرمندان قشقایی زدن رو پخش کنید.

نای انواع و اقسام داشته و به کار بردن نای های پرصدا در جنگ ها از قدیم در ایران رواج داشت. شیپور که آن را از شاخ حیوانات، فلز و چیزهای دیگر تهیه می کردن. آن نیز از سازهای بادی بسیار قدیمی است. فردوسی طوسی از تعدادی اسباب و افزار رزمی در اشعار خود نام برد. تبیره برآمد به هر دو سرای، جهان پر شد از ناله کرنای. برآمد دم نای و آوای کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. ز آواز شیپور و زخم درای، همی کوه را دل برآمد ز جای. خروشی برآمد ز ایران سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. به ابر اندر آمد دم کرنای، خروشیدن سنجق و هندی درای. ز بس ناله بوق و کوس و درای، همی آسمان اندر آمد ز جای. در شاهنامه راجع به فتح مازندران توسط آریان ها چنین آمده است که رامشگری مازندرانی بر در کیکاووس می آید، سرود مازندرانی می نوازد و بربط می زند. برفت از بر پرده سالار بار، خرامان بیامد بر شهریار. بگفتش که رامشگری برده است، ابا بربط و نقض رامشگر است. بفرمود تا پیش در خواندنش، بر رود ساران بنشاند. به بربط چو بایست برخاست، برآورد مازندرانی سرود که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. فردوسی اما از مجالس و بزمهایی که هنگام شادی تشکیل داده و می آراستند یاد کرد و می گوید سر سال نو هرمز فرودین، براسود از رنج تن دل دکین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. به فرمانش مردم نهاده دو گوش، ز رامش جهان پر ز آوای نوش. ماکان جان اینجا دانوب آبی رو بزن. فردوسی همچنین درباره بزم فریدون میگوید بفرمود شاه آفریدون بدوی که رو آلت بزم شاهی بجوی. بینداز و رامشگران را بخوان، به پیمای جام و برارای خان. کسی کو به رامش سرای من است، به دانش همه دل زدای من است. بیار انجمن هن بر تخت من، چنان چون سزد در بر بخت. سخن را چو بشنید از کت خدای، بکرد آنچه گفتش بدو ره.
می روشن آورد و رامشگران، هماندر خورش با گوهر مهتران. یکی از مراسمی که به نظر می رسد در مازندران سابقه قدیمی دارد، خواندن سرودهای نوروزی است که در استقبال از رسیدن نوروز می خواندند. و اکنون نیز در دهات مازندران و فیروزکوه و دماوند و گرگان، مخصوصاً در نواحی کوهستانی متداول است. قبل از نوروز دسته های چند نفری که غالباً از جوانان تشکیل می شده در دهات به راه می افتادند و می افتند و به هر منزل که می رسند سرود نوروزی که مضمون عباراتش رسیدن سال نو و تبریک عید نوروز و دست به طبیعت است می خواند. این سرودا با آهنگ مخصوص به خود که به نوروزی معروف است می خوانند و صاحبان منزل هدیه دریافت. باد و باران آمده، نوروز سلطان آمده، مژده دهید ای دوستان، این سال نو باز آمده. این لاله‌زار مبارک، این لاله‌زار مبارک. ای آقا جان، انشالله بری کربلا، یعنی بروی کربلا، بری به لهجه مازندران. پیر بوه نوشیریکا، یعنی نوزاد پسر تو پیر بشه. آی نوروز آمده، سلطان پیروز آمده. نوبهار مبارک بو، یعنی نوبهار مبارک باد. لاله‌زار مبارک بو. در اینجا یاد مطلبی از کتاب سفرنامه ناصرالدین شاه افتادم. میدانید که ناصرالدین شاه بیشتر از تمامی پادشاهان قاجار اهل سیر و سفر بود. حتی سفرهایی به اروپا کرد که شلیط شلوار زنان دربار و سپس تمام زنان ایران یکی از دستاوردهای او از سفر پاریس است. و همچنین تکیه دولت که الهام گرفت از اپراهاس فرانسه پاریس، جای بسیار بسیار بزرگی رو تخصیص داد به اینکه درش تئاتر انجام بشه، که البته تعزیه انجام میشد و وسعت این وسط واقع میشد سن و مردم دور تا دور مینشستن مشرف به سن و به قدری بزرگ بوده که حتی تعزیه خانان با اسب میامدن توی سن. به هر حال به جای اینکه جایگاه تئاتر و ارائه هنر باشه، ارائه‌گر تعزیه و عزاداری شد، تکیه دولت. از دیگر دستاوردهای او از سفر پاریس اینکه در پاریس به یک نمایش باله دعوت شد در تالار بزرگ اپراهاس آن شهر. دختران جوان رقصیدند، باله دریاچه قورا به روی سحر.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
13: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.

ناصرالدین شاه دید آن دختران زیبا و خوشندام دامنهای کوتاه پفدار توری به تن دارند و شلوارهای چسبان سفید، در حقیقت همان جورابی که مخصوص والریان هاست. پادشاه از این طرز پوشش خیلی خوشش آمد و هنگام بازگشت به ایران چندین قواره پارچه های ابریشمی الوان خرید و به زنان حرمش به عنوان سوغاتی هدیه داد. آنها نیز دامنهای پرچین کوتاه و شلوارهای تا مچ که از بالا گشاد بود و دم مچ را با روبان می‌بستند و در هم بودن این رنگهای زیبا جلوه خاص و زیبایی به زنان می‌داد، به لباس زنان که به آن شلیت شلوار می‌گفت. این نوع پوشش کم کم در بین زنان غیر درباری نیز مد. البته این نوع پوشش لباس مخصوص خانه و حرمسرا بود و برای خروج از خانه همان گونه که می‌دانید چادرهای زمخت مشکی و نقاب‌های سفید استفاده می‌کرد. حال بگذاریم. ناصرالدین شاه در سفر مازندرانش می نویسد، یعنی من الان فقط چند خطی رو می خونم ولی قول می دم سفرنامه ناصرالدین شاه رو در آینده مفصل براتون بازگو کنم، چه سفرنامه فرنگستونش و چه سفرنامه مازندران. او در سفرنامه مازندران نوشته روز یک شنبه 13 ذی‌حجه نسیم ملایم صبح می‌وزد و اندک اندک باران می‌بارید. امروز منزل اشرف و مسافت 3 فرسنگ است. در اینجا باید بگویم که اشرف نام قدیمی بهشهر بوده. به اسب احمد خانی سوار شدیم، قدری راه رفته باران ایستاد. هوای طرب افزایی شد مثل بهشت. دو طرف راه سبز و خرم پر از گیاه، آبهای جاری نغمه بلبل، زراعت پشت زراعت و دهات بیشمار

خلاصه با اعتماد الدوله سلیمان خان محمد رحیم خان صحبت کنان راه را طی نمود. امارت صفی آباد بر بالای پشته کوه مانندی واقع در سمت راست پیدا گشت. پشته خیلی خوش وضعی سمت چپ را به نظر می آمد بسیار با تراوت و سبز، اما سبز آن حاصل کشت. صاحبان نهارگاه را گفتیم آنجا افراشت. به صرف نهار پیاده شد. تیمور میرزا حکیم موسیو تولوزان این موقع این ایشون هر جا که میرفتن دکتر خودشون رو هم با خودشون میبردن. موسیو تولوزان که فرانسوی بود. برحال تیمور میرزا و حکیم موسیو تولوزان حاضر بودند در بالای پشته پس از نهار مشغول گشته تماشا کردیم. دریاچه کوچک میانکاله، صحرای قراتپه و سه پشته دیگر هم پیدا بودند. و چه منظره‌ای ببخشید مانند منظره بهشت. ماکان جان، دانوب آبی. خب دوستان عزیز، به مازندران رفتیم، چند دقیقه دیگر نیز آنجا میمانیم و یک ترانه مازندرانی گوشیم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی بود، باشد، بود. و از آقای ماکان هم بی نهایت سپاسگزارم به خاطر کارگردانی و ادیت برنامه. خدا نگهدار.

برای سنگین تنهایی، چهار دیوارش زهم باشد،

باشد. آه اگر دیروز برگردد لحظه ای امروز من باشد.

0: باشد.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، رب گوجه فرنگی تورنج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدند تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارش رو نداشت شروع شد و تمام خونه‌ها رو خراب کرد، تمام درخت‌ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه‌ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می‌کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: خیلی هوسه یه غذای خوشمزه کردم.
7: چی مد نظرته؟
6: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
7: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
6: از کجا بگیریم؟
7: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
6: جدی؟ همونجا داره؟
7: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
6: عالیه، بریم بگیریم.
7: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ماجور.
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاریک دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود بر شما که هزارانید، بر هموطنان عزیزی که در سراسر دنیا در نقاط مختلف به ما گوش میکنید. لحظاتی است که با ما همراه شدید با برنامه امروز سلام امروز و ما هم اون رو با یک سبد گل تقدیم شما عزیزان میکنیم. خیلی خیلی خوش اومدید. سلامی گرم داغ داغ به دلاور زنان و شیر مردان ایران زمین، دختر و پسر، خرد و جوان، و به امید آرزوی پیروزی وطن و هموطنان عزیز. خب این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم. صبر کنید بگم من شما بعد لبخند بزنید و اون ماسک خوشحالیتون رو به صورتتون بزنید، الکی به من به روی من بخندید. کارکار بسیار خوبم خانم دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت شما دوستان خوب و عزیز. خوب الان اوکیه
0: بگم. الان اوکیه،
1: اجازه میفرمایین لطفا؟
0: اجازه اختیار دارین، ولی خب
1: حالتون چطور دوستان خوب عزیز؟ انشالله که خوب و خوش باشین. البته هنوز بیدار نشدین که بدونی حالتون خوبه یا نه. آدم اول باید بیدار بشه ببینه امروز برای روز چجوری تصمیم میگیره.
0: شما چقدر طول میکشه بیدار شین؟
1: اوه وحشتناکه.
0: من یعنی من شش هفت دقیقه طول میکشه تا بیدار شم.
1: 6-7 دقیقه فقط؟
0: بله
1: 6-7 دقیقه.
0: نه اینکه وقتی بیدار شم از رو تخت منظورم این که، نه اون که یه 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه، ولی بله. وقتی که از تخت میام پایین منظورم اینه که یه 7-8 دقیقه طول میکشه تا بیدار شم.
1: بله خیلی خیلی من آدم صبح نیستم، همین هیچ وقت نبودم، برای همین بعد از این همه سال هم هنوز عادت نکردم. نه چون میدونی بدنم مقاومت میکنه در فرمش.
0: عجب. حالا مادر بزرگ پدر بزرگ من از سمت مادری ساعت 7 شب خواب بودن، 4 صبح بیدار بودن.
1: وای وحشت نکه.
0: مادر بزرگ من نهارش ساعت 7 صبح آمده بود.
1: فقط بقیه روزو چیکار میکردن اون وقت؟
0: بقیه روزو هیچی، کار روزانه رو انجام میدادن، مثلا کارگرشو میومد لحافا رو میتیل میکردن، خونه رو تمیز میکردن، پدر بزرگم میرفت بازار، بعد بر میگشت. موقعی که پدر بزرگم تمام خرید و فروش ها رو انجام داده بود، سفارش ها رو گرفته بود و کرکره رو میداد پایین، بقیه داشتن کرکره رو میدادن بالا. یعنی پدر بزرگ من 6 صبح رسیده بود به بازار، سفارش ها و اینا توی خیابون بوزرجمهری، پامنار بوزرجمهری، اونجا تمام خریدا انجام شده بود و اونا که صبح میومدن، برای همین گفت سحرخیز باز تا کام برده. بعد کار توری و آهن از این چیزا بودن. بعد هیچی، خلاصه فقط یه دوتا شاگرد خیلی خیلی خوب و جانفدا داشت، اینا هم برای خالی نبودن عریضه میستدن دم مغازه تا ساعت 2-3 بعد از اون، ولی خودش ساعت 10 صبح یک راننده ای داشت، با هم دیگه دوست بودن، اون میومد دنبالش و برمیگشت خونه. یعنی دیگه همه کار رو انجام شد و تازه بقیه داشتن خمیازه کنان.
1: ده صبح میومد خونه.
0: بله ده صبح میومد دیگه، میومد با باغ تو باغبونی میکرد، بعد میرفت با دوستاش قرار میذاشت، هتل هیلتون دوستاش عاشق این بود بره اونجا و کافی.
1: من یه چیزی که همیشه تو ذهنم هست، یادم سالها پیش یه خانم دکتر دندون پزشکی بود،
0: بله،
1: به افرادی که یعنی به کلاینتاش شب تا صبح وقت میداد که بیان تو مطبش

0: اومدم
1: کارای دندونش رو نه انجام بده.
0: کارای دندونش
1: ایشون شب کار بود، یعنی از سر دندون پزشکی.
0: آه همون دکتری که مشتریاش میگفتن دندون دندونم کن.
1: نه آخه این یه سری آدمایی داشت که در طول روز وقت نداشتن برن دندونش رو درست کنن. این
0: میدونم
1: این
0: کارش بوده دیگه.
1: کارش از شب تا صبح بهشون وقت میداد، مثلا ساعت 2 نصف شب 3 نصف شب میمدن دندونشون رو درست میکردن و بعد این صبح میومد
0: دوباره
1: مثلا
0: دوباره بره دندونشون درست.

0: حماسه دیگر. حماسه دیگر. شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
1: آقا من چیزایی که میخوام بگم،
0: رزمندگان غیور شما شالیه بنشان حماسه دیگر.
1: آقا چیزایی که من،
0: آقای مهران گفت گادت در اینستاگرام، همون کد گادت که ما شک داشتیم که بقیه گرفته باشن. آقای یوسف خانم گفتن وای جمعه شد چه زود، مگه اول هفته نیست؟ و گفتن که اینقدر نمیخواد دیگه توضیح بدیم بدتر میشه. و حالا میدونیم من نگرانیم چیه؟
1: نگرانیتون چیه؟
0: دکتر دندون پزشک شما که همون اول صحبت شما رو شنیده،
1: دندون پزشک من نبود، یه خانم آمریکایی بود،
0: هرچی گفته آخ چون جاله داره من صحبت میکنه. بلند کنین رادیو رو.
1: آقا چیزایی که من میگم این توی مغز خودم میکسنس میکنه، نمیدونم میاد بیرون چرا اونجوری میشه، من نمیدونم.
0: واقعا من نمیدونم،
1: واقعا من موندم توش،
0: واقعا من نمیدونم. بیچاره دندون پزشک کلی درس بخون برو اینجا، اینم آخر سرشه که روی ایر ببین چه جوری میبرن دوا. بریم آقا جان، بریم به ادامه برنامه برسیم. واقعا خسته نباشید.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز 85 درجه فارنهایت حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس.
0: بله.
1: کمترینش 59.
0: در منطقه ولی چی؟
1: آخه یکی نیست بیاد بگه چه ربطی داره 85 بعد یه دفعه 59، مگه میشه؟ مگه داری؟
0: 26 درجه فارنهایت تفاوتش میشه.
1: در منطقه وودلند هیلز هم که 86 روی 56 هست.
0: میخواییم بریم به شمال شرق، خیلی دور دورا بر روی توتن. دوستان تصادفی شده بر روی توتن وست در شمال غربی رانچو کوکومانگا در اگزیت بیسلاین رود. ترافیک توتن وست از شمال رانچو کوکومانگا با در اگزیت آرچیبالد اونیو باید بزنید رو ترمز 7-8 تا اگزیت تا برسید به جایی که تصادف شده، بدانید و آگاه باشید. اما در 17 نورت هم، 17 که خیلی معروفه به خاطر تریلی های بسیار بسیار زیادش که از لانگ بیچ و سان پیدرو بار میزنن و میان به بالا، تصادفی شده در نزدیکی اگزیت فلورنس اونیو در شمال غرب داونی که ترافیک 17 رو وحشتناک کرده. از 3 تا اگزیت قبل از 105 بعد بزنید رو ترمز. و میدونید که وقتی تریلی ها توی یه جاده هستن، 4 تا تریلی یعنی 50 تا ماشین.
1: درسته، ولی شما از کجا میدونید که اینا توی اون جاده بار میزنن؟
0: معروفه دیگه، برای اینکه این 17 چیز میشه، منتهی میشه به لانگ بیچ، به بندر.
1: آها، بندر.
0: و تنها فریوییه که در روز هم میتونن تردد داشته باشن ماشین های تریلی، به خاطر اینکه باید
1: خیلی سنگین میشه.
0: و برای همین وقتی یه تصادف کوچیکی میشه، وقتی 10 تا تریلی میخوام پشت سرم قطار شن، یعنی شما 100 تا 200 تا ماشین جای اون تعداد رو میگیرن.
1: و اما دلار آمریکا 177,800 تومان، یورو 206,400 تومان، پوند انگلیس 238,100 تومان، دلار کانادا 129,200 تومان و دلار استرالیا 126,400 تومان.
0: یک سکه زر در بازار ایران 191 میلیون تومان است.
1: و بیت کوین 76,652 دلار.
0: یک بوشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا، نفت خام 103 دلار، برنت انگلستان 110 دلار و سبد اوپک 117 دلار یک بشکه نفت است. بازار بورس چه خبر؟
1: چه خبری که همه قرمز. S&P 49 واحد منفی، داو جونز 170 واحد منفی و نزدک 275 واحد منفی.
0: خب اخبار رو من دیروز گفتم، امروز دیگه من میگم.
1: آره دیگه، چون سیستممون به هم میخوره.
0: دقیقاً. بله. بارکلا، شما به قهوه‌تون رو بیاریم و یه وقت خستگی در کنیم.
1: خسته شدم.
0: خسته نباشید.
2: خبرهای روز از رادیو

شنوندگان ارجمند از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که با میانجیگری پاکستان انجام می‌شود برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. این اظهارات یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ اعلام کرد به درخواست چند کشور عربی حمله‌ای که قرار بود سه‌شنبه 29 اردیبهشت به ایران انجام گیرد را به تعویق انداخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماجد الانصاری که امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌گفت افزود ما از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود را در نزدیک کردن دو طرف به یکدیگر و یافتن راه حل نشان داده حمایت می‌کنیم و معتقدیم که این روند به زمان بیشتری نیاز دارد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر اشراف نیروهای مسلح ایران به تنگه هرمز و غیر قابل بازگشت بودن وضعیت این تنگه به گذشته تهدید کرد، در صورتی که دشمن به گفته او مجدداً در دام اسرائیل افتاده و دست به حمله بزند، جبهه های جدیدی علیه آنها گشوده می شود. به گزارش روابط عمومی ارتش، اکرمی نیا امروز در اجتماعی در میدان ولیعصر تهران با حائز اهمیت خواندن تجمعات شبانه هواداران حکومت در خیابان‌ها گفت ارتش جمهوری اسلامی آتش بس را فرصتی به منزله دوران جنگ تلقی و از این فرصت برای تقویت توان رزمی خود استفاده کرده است. طبق یک نظرسنجی جدید، محبوبیت دونالد ترامپ در میان شهروندان این کشور به دلیل پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به شدت دچار افت شده است. روزنامه ایندیپندنت نیز با اشاره به نظرسنجی مشترکی که نیویورک تایمز و سینا کالج در اواسط ماه می در بین 1500 نفر انجام دادند نوشت تنها 37% از رای دهندگان عملکرد ترامپ را به عنوان یک رئیس جمهور تایید کردند.

0: و نشریه لبنانی الاخبار به نقل از منابع مصری گزارش داد عربستان سعودی در روزهای اخیر رایزنی‌های فشرده‌ای با طرف‌های عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته تا به موضعی هماهنگ در مورد چگونگی تعامل با جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی و همچنین پس از جنگ دست یابد. این منابع با استناد به اظهارات دیپلمات‌های سعودی گفتند ریاض از سیاست‌های غافلگیرکننده واشنگتن ناراضی و به دولت ایالات متحده اعتماد لازم را ندارد.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
2: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
2: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال اف اچ ای نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خوبه، حالتون چطوره؟ همه چیز خوب و خوش؟ همه چیز تحت کنترل؟ همه چیز عالی؟
0: همه چیز تحت کنترل. من فقط به خاطر اینکه احترامی گذاشته باشم به شنوندگان عزیز که روی اینستاگرام با من در ارتباط هستن، فقط از چند دقیقه پیش تا الان همه حدود 10-11 نفری تشکر کردن از شما خانم جاله به خاطر زحمات صبح امروزتون و به هر حال فقط خواستم که رسم ادب رو به جا آورده باشم و تقدیر نیزان رو نسبت به شما منتقل کرده باشم.
14: فوری هم میان پیغام میفرستن برای شما،
0: به وجد میان دیگه، چون توضیحات شما واقعا همه رو به وجد میاره. این شوتی که ما دیروز گفتیم، آها، که گفتید که میخ پرت کرده روی زمین در تهران،
14: یکی از ماشینای شوتی،
0: بله، یکی از ماشینای شوتی که پرت کرده و چند تا ماشین پنچر شدن و ما نمیدونستیم شوتی چیه. خیلی از دوستان گفتن که شوتی به کالابه ماشینهای حمل کالای قاچاق و کلا حمل قاچاق و یک اصطلاح مال سیستان و بلوچستان و احتمالاً ماشینی که از اونجا میان و از اونجا اومده و احتمالاً ماشینی هم که دنبالش بودن. بعد شما گفتید که توی خبر اومده بود برای ایجاد تشویش اذهان عمومی این میخ رو پخش کرده، برای انقلاب کرده.
14: بله، یه همچین چیزی نوشته بود اون موقع.
0: این نظری که از کارشناسان این بوده، خب معلومه ماشینی که قاچاق داره دارن دنبالش میکنن، خب میخ پرت میکنه، چرا فوری اینا از حال طبیعی خارج میشن؟ انقلاب
14: اینا الان دیگه انقدر میدونیم برای هر چیزی حساس شدن، حساسن الان.
0: نه، خیلی مردمی شدن. میخوان یعنی همه چیز، یعنی حتی اگه میخ براشون پرتاب میشه میگن اینا میخواستن برای مردم میخ پرتاب کنن. خیلی مردمی شدن واقعا.
14: اینه که در ضمن تبریک میگم بهتون، جمعیت کشور رسید به 86,564,000 نفر.
0: گفته بودن 90 میلیون که آن روندش کرده بودن. مگه ما چیز داشتیم؟ مگه ما آمارگیری داشتیم؟
14: معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده که جمعیت ایران بر اساس آخرین آمار به 86 میلیون و نیم دیگه بگید 86 و نیم میلیون نفر رسیده. بعد از این تعداد چقدرشون زن هستن؟
0: باید یکم بیشتر از مردان باشن.
14: آره. بله، 43 میلیون و 658,000 تن مردن.
0: بله.
14: 42 میلیون زنن.
0: پس مردا بیشترن.
14: که مردا بیشترن.
0: که چرا سر... خوب شد؟
14: خب سر خانم‌ها دعوا باشه بهتره. برای سلامت جامعه خیلی بهتره تا اینکه برعکسش باشه.
0: مگه برعکسش هم هست؟
14: آره خب.
0: سر مردم دعوا میشه؟
14: اگه تعداد کمتر باشه.
0: ما مردم معمولا سر نخواستنمون دعواست، میخوان حولمون بدن خونه بیرون، کسی نمیخواد بکشمون تو.
14: خلاصه که اینطوریه. پس این 90 میلیون نبوده، 86.5 میلیونه.
0: بله. خب
14: البته شاید نیم میلیونشون هم کشتن.
0: خیلی بیشتر از اون کشته،
14: خیلی بیشتر از این کشتن، وگرنه شاید ما خیلی بیشتر از اینا میتونستیم باشیم. ولی وقتی هر روز اعدام میشه، آخرین آمار چی بود؟ روزی 180 تا روزی چقدر بود؟
0: حالا اعدام که چی، سر کووید یادتونه به خاطر
14: بله
0: اینکه واکسن نباید از کشورهای آمریکا بیاد، چند ده هزار نفر جان خودشون
14: یعنی اصلا براش اهمیتی نداره برای این که ایرانی کشته بشه.
0: خودش الان میده میده شد به قول افغانهای عزیز.
14: بعد حالا شما فکرشو بکنید که یه کسی همچین کاری رو کرده باشه و بعدش هم
0: تموم شد و رفت. یعنی اصلا نفهمید جنگ شد.
14: من هنوز که هنوز چهره اون جوانایی بود که اینا رو به سرعت اعدام کرد از جلی چشمم بیرون نمیره، اون محسن شکاری برای مثلا فرض کنید که یه سطل آشغال 20 سالش بود، مثلا یه بچه 20 ساله چی میفهمه که به خانواده اعدام کنه. حالا بگذاریم. ترامپ با تیم ارشد امنیت ملی قرار تشکیل جلسه بده، میدونستین؟
0: حکی تا حالا ترامپ اینقدر به حرفای قطر و اینا گوش میده یا همچی پرسونالیتی؟ من اصلا باورم نمیشه که ایشون کسی بهش بگه یه کاری رو واقعا تصمیم بودش انجام بده، بعد یه مرتبه نخست وزیر قطر یه هایی زنگ بزنه بگه داداش صبر کن یه مقدار زمان بیشتر به این مسئله بده.
14: شما نصف ماجرا رو میدونید.
0: نه دیگه،
14: شما کل ماجرا رو نمیبینید. اونا وقتی که میان بهش راجع به این که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه تبعاتی خواهد داشت حرف میزنن، بعد شما فقط یه تیکش رو میشنوین که این با امیر قطر حرف زده، ولی واقعیت اینه که اونا میان کل پیکچر رو بهش نشون میدن بعد وقتی تصمیم گیریایی میکنه.
0: بعد شما میندازی گردن این که یه منتی سر اونا بذاری و بعد واقعا نشون بدی که، و برای همین است که عربستان صداش در اومده. یعنی ببین یکی از شرکای بسیار بسیار مهمه
14: گفته به حرف من گوش بده، به حرف
0: نه بزاری. عربستان گفته این تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرانه‌ای که تو میگیری همه چیو به هم ریخته.
14: خب اینو این مشکل همه باهاش دارن، یعنی حتی مثلا در
0: مسخره که نیست که،
14: اون خانومه بود که مال ایتالیا بود دقیقا همین رو توی یکی از سخنرانی‌هاش آورد که ما در صحنه سیاسی نمیتونیم اینطوری تصمیم گیری های لحظه ای انجام بدیم و ما همینطور با تو بالا و پایین میریم و تمام سیستم زندگی همه توی جهان داره به هم میخوره.
0: و الان اگه دقت کرده باشین، ما که اینقدر انتقاد کردیم از اروپا که چرا جلو نمیاد، من که الان دارم نگاه میکنم میبینم حق داشتن،
14: چون نمیتونن با این نمیفهمن باش باشه.
0: شما فکر میای جلو بعد خودتو آسیب پذیر میکنی در مقابل یه حکومت دجال و وحشی مثل جمهوری اسلامی، بعد یه مرتبه تو میرکشی کنار رو میگی ما به نتایج خواستیم رسیدیم، ما بای بای، بعد اونا میمونن و یه جمعیت مسلمان تندرو وحشی و هیچ.
14: درست.
0: پس مشکل توی، مشکلی نیست که اونا نخوان اقدامی بکنن، با تو مشکل دارن چون رو تو نمیتونن حساب بکنن.
14: خب شاید هم مشکل از اوناست که قشنگ درست براش توضیح نمیدن. آه. این نصف نصف توضیح میدن.
0: چرا من به این موضوع توجه نکرده بودم؟ اموال 52 نفر شامل املاک، وجوه بانکی و طلا در استان زنجان بعد از استان همدان که خبرش دیروز پیروز آمد توقیف شد. رئیس کل دادگستری زنجان گفت که اموال 52 نفر در شهرهای مختلف این استان بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی توقیف شده است.
14: یه بهانه جدید برای دزدی
0: و غارت. نه، دزدی و غارت.
14: وقتی جاسوسی میگن مسئله اینه که
0: اموال میخوان بدزدن. علی فرجی گفت که توقیف اموال این افراد که آنها را خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن خواند به دستور مقام قضایی انجام شده است. اموال توقیف شده شامل وجوه نقدی بانکی و ارزی، اموال منقول و غیر منقول و طلا بوده است. بر اساس این گزارش، یعنی واقعا جد اعلاشون از 1400 سال پیش گفت برین بکشین زناشون و دختراشون رو بگیرید مال خودتون، اموالشون هم مال خودتون، فرش بهارستان هم بیاین هر تیکش رو به یه عرب بدین و اگر هم مردین که میریم بهشت و حوری. چرا؟ چون کافرن. چرا؟ چون نمیگویند لا اله الا الله تفلهو. حالا بیاین الان بگین چرا همچی حرفی، چرا این باز دوباره به محمد ما گیر داد؟ دقیقا همون سیستم رو الان داره غارتگران حکومت جمهوری اسلامی دارن مثل غارتگران 1400 سال پیش دارن همین کارو انجام میدن.
14: اموال خارجی که خارج از ایران زندگی میکنن هم که شروع کردن به چشم انداختن و دست اندازی.
0: دقیقاً.
14: یعنی تمام این سالها دنبال یه بهانه بودن که این اموال رو مصادره کنن و نمیتونستن، طبق قانون دست و پاشون بسته بود یه جورایی.
0: دقیقاً. باز نگین الان دوباره
14: در طویل باز شده و اینا ریختن که هر کاری که دلشون میخواد این قوم وحشی انجام بدن.
0: بله، بازماندگان ابی وقاص و ابی رقاص و عمر و فلان و بیسار و اینجور چیزا، حالا اونا از اونور اومدن، حالا الان این از داخل دارن حمله میکنن. هیچ فرقی نکرده و چیزی که الان دارن این رو به قول معروف توجیهش میکنن، همون دستورات بسیار بسیار قشنگ و زیبا و مهربانانه و وحشیانه اسلام است. حالا بیا ثابت کن که این از کجا جاسوسه. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، با کفار به اشدترین وضعیت و وحشیانه ترین روش ها رفتار کنید و رحماء بینهم. بینهم یعنی چی؟ یعنی خودمون،
14: بین خودمون،
0: خلاشخورای دور اطراف خودمون، کفدارای دور خودمون، راندخورای دور خودمون.
14: واقعا حکومت لاشخور هاست، چقدر قشنگ گفتی.
0: دقیقاً، یعنی اینا تمام آیاتشو من براتون قطار میکنم. الان میدونین چی میشه؟ به مقدسات ما توهین نکنین، به اعتقادات ما توهین نکنید. اعتقاد شما این است، نه اینا اون اصلش نیست، نه اینا اون اسلام اصل نیست.
14: اصلش که بدتره چیه؟
0: آها، یه دست و یه پاره بزن جهت مخالف، این اصلشه. حالا تازه اصلش به ما افتاد. یعنی برو یهودیه رو در فاصله چند صد کیلومتری برو اونجا بهش حمله بکن، پدرشو بکش، همسرشو بکش، فرزندشو بکش، ببخشید برادرشو بکش، همون شب هم باهاش بخواب، با همون زن. آره اینا که ما همش پرت و پلا ما میگیم. ببخشید دادم اصلا هر چی میگیره. یعنی شما فکر کنی یه نفر توی خارج نشسته، اینا رو میرن قشنگ مشخصه، میرن لو میدن، حساباشون رو از چی در میارن و میرن مثلا طرف یه زمینی داره، یه خانه‌ای داره، یه چیزی داره، دست میذارن روش. یعنی همون سیستمی که بارها بارها دیده شده. ببینید با شما با کی طرفین، و بعد آیاتش هم میارن که،
14: یعنی وقتی توضیح میدین آدم بیشتر به عمق رنج ما ایرانی ها پی میبره. یعنی اصلا قدر حالم الان بد شد اینطوری که شما توضیح دارین که اصلا دلم نمیخواد حرف بزنم.
0: ببینید شما الان اینا ای آدم هایی که خانم هایی که مثلا کف بینن توی همین خیابونا دیدین که مغازه دارن میرن، آینده نگری، خلاصه کف بینی هرچی هست. آره حالا کارشون من قبول ندارم، من اعتقاد ندارم، حالا بعضی من اعتقاد. شما فکر کنین بیارنشون بیرون، همین الان آتیششون بزن وسط خیابون، بعد بگن چرا؟ بگن در زمان قرون وسطا کلیسا عمل کرده بود که اینا جادوگرن، باید آتش زدشن. خب شما چه فکر میکنید؟ دقیقا همینه، دقیقا کاری که دارن میکنن. یعنی یک قوانین وحشیانه 1400 سال پیش توسط اوباش عرب، یعنی آدم های درست حسابی مثل ابو سفیان و معاویه و هند جگرخار و مروان و تمام امیه و اینا، فکر کنید آدم های درست حسابی که در مکه زندگی میکردن، کار کاسبی را مینداختن، چهار ماه ماه حرام بود، کسی حتی نمیتونست از دماغ کسی خون بیاد، برای اینکه بتونن با بقیه کشورها داد و ستد داشته باشن، بیان بفروشن ببرن، همه این چیزا خدیجه بوده، همه چی بوده. یه دو اوباش، لات، مداح میفتن وسط که چیه، بیان این یعنی چی، ما نوکری بکنیم و غلامی کنیم و فلان بیسار و این چیزا، و تیک اوور کردن با عربده کشی و چاقو کشی. حالا الان من بیام همینو بیام غارت کنم، مال و اموالشو بردارم، دقیقا مثل این که برم بگم که قانون کلیسا اینو بعد آتیشش بزنیم. همین خانومی که الان داره کف بینی میکنه،
14: اینو خب؟ بعد اونایی بشنون که میگن که جمهوری اسلامی هرچی باشه بهتره از اینکه نباشه. یعنی سطحی نگری، یعنی به عمق و فاجعه پی نمیبرن و راجبش حرف میزنن.
0: شما به خاطر اینه که تمام این کارهایی که انجام میشه به خاطر یه سطل آشغال آتش زدن، خب بهش میگن چی؟ عمل محاربه. ایشون محاربه، یه کلمات کلیدی وجود داره مثل کفار، مثل
14: جنگ
0: محارب.
14: با خدا میشه محارب.
0: دقیقاً. و میگه که آقا پیغمبر چی گفته؟ گفته که آه من از این زنش خوشم میاد، خودش محاربه، شوهره رو بکشین چون من از زنش خوشم میاد. ایوا از زن پسرم خوشش میاد، خوشم اومد، زن زید اسمش معصومه یادم رفت چی بود، نه در میزنه میبینه این اومد در رو واکد، به به چه خوشگلی تو. آیه میاد که هر کسی که پیامبر خواست زنا بهتون حرام است. تمام اینایی که شما میبینید وقت محاربه و اینا چیه جرمش؟ سرشو باید بزنید، بکشیدش. و برای همینه که یه وقتی یه کسی میاد سطل آشغال و آتش میزنه، او این محاربه. محارب، خب بریم تو کتاب 1400 سال پیش نگاه کنیم، محارب باید کشته شود. تموم شد رفت. حالا برید به این اعتقاداتتون آویزون کنید، چراغ آویزون کنید، شم آویزون کنید، به من فوش بدین، فکر کنید چه یک دونشو اگر من بخوام از خودم اضافه بکنم، خودم اولین کسی هستم که از خودم بدم میاد، حالا من خودم به هم میخوره. هیچ کدومشو، تازه من شاید یک کاسه از این دریای لجن رو خوندم، یک دریا کثافت و لجنه. حالا تمام اینا رو بذار شیعه رو بذار روش از صفویه دیگه، تقیه و زیر و رو بکش و فلان و بیسار و اینا، تمام اگه چیزی هم از کثافات کم داشت اینا اضافه کردن بهش.
14: متاسفم.
0: وقت من باید به این اعتقاد احترام بذارم، ببینم جوون 20 ساله 18 ساله 25 ساله پرپر میشه که چیه یک بانوی 70 ساله که 40 سال پیش 50 سال پیش از ایران خارج شده اومده اینجا هنوز سفره اول فاز میندازه و دقیقاً از آمریکا از لس آنجلس هیزم لس آنجلسی به کوره اسلام میندازه، من باید به اعتقادش احترام بذارم و نمیفهمن و نمیبینن که این شرکت شما در این مساجد، نمازهای جمعه، نمیدونم سفره ابوالفضل، نمیدونم قیمه حسین فلان بیسار، شما دارید غیر مستقیم اون آتش اصلی رو روشن نگه میدارید. نگید به ما ربطی نداره، ما که اعتقاد خودمونو داریم. اسلام اصلی نی، اسلام اصلی خیلی بدتر از اینی که هست، خیلی وحشیانه تره. چرا من مادر بزرگم اعتقاد داره دیگه به شما گوش نمی کنید. نکنید، بخوابید، سرتون رو بکنید زیر برف.

0: من. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشی، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما. از شما دعوت میکنم که مصاحبه ای رو که در این لحظه خواهیم داشت حتما حتما گوش بکنید. مطمئن هستم که مطالبش برای خیلی از شما عزیزان مثمر ثمر خواهد بود. قرار هست که با جناب آقای بابک مقدم صحبت داشته باشیم. با نزدیک به 40 سال سابقه در زمینه وام و به ویژه تخصصی که در زمینه ریورس مورگیج دارن و این لون میتونه در صورت واجد شرایط بودن شما عزیزان بسیار به کمک شما بیاد. آقای بابک مقدم عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
12: خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
11: آقای مقدم، همطور که اشاره شد از شما میخوام بپرسم مهمترین مشکلات مالی افراد بالای 55 سال چیست؟
12: خیلی از افرادی که بالای 55 سال هستن و یا بازنشسته شدن یا نزدیک به بازنشستگی میشن فکر میکردن که حقوق بازنشستگیشون و پسندازشون زندگی راحتری براشون فراهم خواهد کرد، اما امروز میبینیم که برای هزینه های روزمره همونطور که شما گفتید مثل مواد غذایی، بیمه، درمان و حتی بنزین تحت فشارن. حالا اگه یه خرج ناگهانی هم پیش بیاد مثل تعمیر ماشین یا تعمیر خونه و هزینه درمان، دیگه واقعا این درآمدها و پسندازها میتونه جوابگو نباشه. در یه همچین شرایطی بعضی از افراد میرن به سمت کارت‌های اعتباری و کردیت کارت و مشکل اینجاست که همونطور که هممون میدونیم

0: سیف سکند یک دو سکند لون هست که بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، خیلی کمک بزرگی میتونه باشه که افراد مجبور نشن برن زیر بار بدهی‌های سنگین و پرهزینه‌ای مثل کردیت کارت. ببینید این پروگرام هوم سیف سکند رو دقیقاً برای همچین شرایطی طراحی کردن. این یک نوع ریورس مورگیج هست ولی به صورت وام دوم، یعنی فرد میتونه وام اول خودش رو نگه داره، همزمان بخشی از اکوتی خونش رو استفاده بکنه بدون اینکه مجبور باشه کل وامش رو ریفایننس کنه و وارد بهره‌ای بالاتر بشه و تمام وامش رو به بهره‌ای بالاتر تبدیل بکنه. ولی مهمترین مزیت هوم سیف سکند این هستش که شما روی این وام دوم پرداخت ماهیانه اجباری ندارید. البته خب هنوز فرد باید پیمنت مورگیج اولش رو که قرارش رو دست نزنه رو خواهد داشت، پراپرتی تکس و مالیات خونه هنوز هست، بیمه و هومونرز اینشورنس هنوز باید پرداخت کنن، ولی حداقل روی این وام دومی که میگیرن پرداخت ماهیانه اجباری وجود نداره و این میتونه کمک بزرگی باشه که افراد بالای 55 سال از فشار مالیشون یه مقداری کمتر بشه.
1: پس ما یک واژه جدید یاد گرفتیم از شما، هوم سیف سکند. دوستان وقتی تماس میگیرید با آقای بابک مقدم مشخصا میتونید راجع به این لون و این وام از ایشون سوال بکنید، هوم سیف سکند. خب آقای مقدم، من اطلاع دارم که بهره این وام ها یه مقدار از نزدیک به 9 تا 9.5 میتونه باشه و وقتی که بعضیا میشنون به خصوص کسانی که اون بهره های 2.5 و 3% و اینا رو دارن ممکنه هم تعجب بکنن هم یه جوری وحشت بکنن و بترسن. این چطوریه؟ میشه توضیح بدین راجبش؟
0: بله، اول از همه که نرخ دقیقش خب بستگی خواهد داشت به شرایط هر شخصی و مقداری که اکویتی داره، ولی همونطور که شما گفتین بله بین 9 تا 9.5 هست. ولی اینجا یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون همینه که ما نباید به هیچ عنوان این نوع وام رو با وام های معمولی مقایسه کنیم. ببینید وام های معمولی هر ماه شما باید پرداخت بکنید، بانک هر ماه پولش رو میگیره، هم اصل و هم بهره اون وام رو هر ماه میگیره. اما با این لون هوم سیف سکند ممکنه ماها، سالها و شاید دهه ها بانک هیچ پرداختی دریافت نکنه. در ضمن این نوع وام هوم سیف سکند هیچ زمان مشخص یا ترم نداره. لونای دیگه مثل هیلاک و یا لونای سکند دیگه شما 15 20 یا 30 سال وقت دارید و زمان محدودی که به این وام پرداخت بشه، ولی با این هوم سیف سکند تو زمانی که در شما در خونه زندگی میکنید در حیات هستین نیاز به هیچ بازپرداختی نیست. بنابراین همونطور که میبینید ریسک برای بانک بسیار بالاتره و به همین دلیل نمیشه این وام رو با وام معمولی مقایسه کرد. ولی شما چیزی که بعد اینجا مقایسه بکنید اینه که با گزینه های دیگه ای مثل کردیت کارت اگه مقایسه بکنید خب میتونه برای بعضی از اشخاص خیلی گزینه مناسب تری باشه، برای اینکه به هر حال به مراتب بهرش از کردیت کارت پایین تره. بنابراین ما نباید مقایسهش بکنیم با مورگیج های دیگه، بلکه باید مقایسه کنیم با گزینه های دیگه که ممکنه مجبور بشیم استفاده بکنیم مثل کردیت کارت. و باز تکرار میکنم این نوام پرداخت ماهیانه نداره و زمان مشخص برای باز پرداختش نداره و این واقعا کمک میکنه که اشخاص بالای 55 سال که یه مقداری از نگرانی های ماهیانه شون کمتر باشه.
1: با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم با تخصص در زمینه وام، با 40 سال سابقه دوستان در سراسر کالیفرنیا و به ویژه من این رو در پرانتز میذارم با تخصص ویژه در زمینه ریورس مورگیج. تلفن تماس با آقای بابک مقدم 949-259-4400 949-259-4400. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید. خب بریم سراغ الیور تویست که میگفت I want more. وقتی که یه چیزی خوبه We want more. حد اکثر و مبلغ حد اکثر وام در این برنامه چطوری تعیین میشه آقای مقدم؟
0: بذارید با یه مثال واقعی توضیح بدم. فرض کنین که ارزش خونه یه نفر $1,000,000 باشه و روی اون خونه یک وام اول $350,000 داشته باشن با بهره پایین مثلا همون 2 یا 3%. برای گرفتن هوم سیف سکند دو تا محدودیت وجود داره. محدودیت اولش اینه که خود این وام دومی که قراره ما به شما بدیم حد اکثرش میتونه 20% قیمت خونه باشه. اگه برای این خونه $1,000,000 شما تا $200,000 میتونید وام دوم بگیرید. ولی یک محدودیت دومی هم وجود داره و اون این هستش که مجموع وام اول شما و این وام جدیدی که از ما میگیرین نمیتونه بالای 55% باشه.

0: شه. بنابراین اگر شما وام اولتون 350 هزار دلار هست، 200 هزار دلار هم هوم سیف سکند بگیرید، میشه همون 55% یا همون 550 هزار دلار مکسیموم است که میتونید بگیرید. بنابراین دو تا محدودیت داره که ما باید اینا رو هر دو رو حساب بکنیم، ولی در کل 20% ارزش خونه رو میشه هوم سیف سکند گرفت و در مجموع 55%.
1: دوستان یک بار دیگه شماره تماس رو با آقای بابک مقدم خدمتون اعلام میکنم، 949-259-4400 949-259-4400. خب بریم سراغ ریورس مورگیج. خیلی ها آقای بابک مقدم میترسن از این واژه ریورس مورگیج و فکر میکنن که او بانک میاد و صاحب اون خونه میشه و دیگه دستشون به اینجا بر نیست. آیا واقعا اینطوریه؟
0: بله، خیلی با راجب این صحبت کردی و من فکر میکنم هرچی هم روش صحبت بکنیم کمه، برای که متاسفانه این تصور نادرست هنوز وجود داره. اصلا اینطور نیست، هنوز نام شما روی خونه است و شما صاحب خونه هستین. بانک هیچ نوع شراکت مالکیت روی خونه شما نداره، مثل هر وام دیگه ای فقط یک لین روی خونه است و خونه شما به عنوان یک وثیقه استفاده میشه برای این وام. و تا زمانی که فرد در خونه خودش زندگی میکنه، اون وام اولی رو داره سر وقت میده، پراپرتی تکس و اینشورنس خونه، مالیات و بیمه خونه رو سر وقت میده، به هیچ عنوان مسئله نداره و میتونه تا آخر عمر خونش زندگی کنه بدون هیچ خطری که خونش رو از دست بده.
1: خب ولی اسمش وامه و وام یعنی یک زمانی باید پرداخت بشه. این وام چه زمانی باید پرداخت بشه؟
0: خب برعکس وامای دیگه که یه زمان مشخصی دارن، خوبی ریورس مورگیج همین هست که زمان مشخصی نداره و زمانی این وام باید پرداخت بشه که یا شما از این خونه به کل خارج بشین، مووات بکنید، خونه رو بفروشید، یا اگه خدا نکرده هر دو همسر دیگه فوت کرده باشن، در آن زمان خانواده شما میتونن خونه رو بفروشن و بدهی بانک رو بدن، هر چی اکویتی میمونه و پرافیت میمونه مال خانواده میشه. و یا اگر خواستن خونه رو نگه دارن، میتونن اون لون رو ریفایننس بکنن با یک وام دیگه و با این لون ریورس مورگیج رو تسویه حساب بکنن. ولی تا زمانی که شما در خونه زندگی میکنید، در حیات هستید و صاحب این خونه هستید، هیچ نوع پیمنت اجباری و بازپرداختی و زمان مشخصی وجود نداره.
1: و شما شنوندگان عزیز میتونید اطلاعات بیشتر رو از آقای بابک مقدم کسب بکنید با تلفن 949-259-4400. تکرار میکنم 949-259-4400 میتونید از سراسر کالیفرنیا با آقای مقدم تماس داشته باشید. من یک سوالی همین الان برام پیش اومد. با توجه به اینکه اگر شرایط خانه اون چیزی که شما میگید داشته باشه و روی اکویتی و میزان اکویتی خانه حساب میشه، پس میتونه خیلی از وام های دیگه راحت تر باشه از نظر درآمد افراد، نحوه کارشون، شرایط کارشون، درسته؟
0: درسته، برای اینکه شما یک وامی رو دارید میگیرید با ریورس مورگیج که قسط ماهیانه نداره. درسته. هر نوع وام دیگه بگیرید چون یک قسط اضافه میشه به خرجهای شما، خب به مراتب کوالیفیکیشن هم مشکل میشه. بنابراین نکته بسیار مهمی هستش این که گرفتن ریورس مورگیج به مراتب آسان تر از وام های دیگه هستش. و در مورد همین لون هوم سیف سکند، اصلا شما اگر کردیت سکورتون بالای 720 باشه که اصلا هیچی نمیخوان، یعنی واقعا میشه یک لون نو کوالیفایر و شما اصلا هیچ نوع مدرک درآمدی ارائه نباید بکنید. اینی که به مراتب آسان‌تر هست هر نوع ریورس مورگیج، به خصوص این لون هوم سیف سکند برای کسانی که کردیت خوب دارن،
1: به شرط که اون اکویتی لازم روی منزل باشه و میزان بدهیش زیر اون مقداری که لازمه باشه.
0: بله.
1: آقای مقدم، صحبت آخر شما در پایان این اینترویو برای شنوندگان عزیز چیست؟
0: ممنونم. ببینید، خیلی از مردم تمام عمرشون زحمت کشیدن، کار کردن، قسط دادن و اکویتی ساختن برای خودشون، اما همین امروز بعضی از همین اشخاص بالای 55 سال با وجود داشتن خونه‌های با ارزش هنوز تحت فشار مالی هستن. این برنامه هوم سیف سکند برای همه مناسب نیست، اما برای بعضی از خانواده‌ها واقعا میتونه راهی بسیار خوب باشه برای اینکه بدون از دست دادن وام اول فعلیشون یک کمی آرامش بیشتری به زندگیشون بدن. اگر شما با من همین امروز تماس بگیرید، من میتونم به همه سوالای شما جواب بدم و در نظر گرفتن شرایط خاص خود شما توضیحات کامل رو بدم، کمکتون کنم که تصمیم درست رو بگیرید.
1: بسیار بسیار ممنون، خبرهای خوشی رو به شما شنوندگان عزیز دادن دوستان. آقای بابک مقدم به نام هوم سیف سکند، میتونید اگر تماس میگیرید سوال بکنید راجب مبحث امروز، هم راجب ریورس مورگیج بود ولی بیشتر راجب این هوم سیف سکند که به نوعی لون دوم هست و بسیار میتونه کمک رسان باشه. خیلی از ماها اشاره کردید آقای بابک مقدم روی کردیت کارت ها با توجه به این تورم ماها درآمدمون بالا نرفته اونقدری که تورم و هزینه ها بالا رفته و همه چیز شاید چندین برابر شده و برای همین طور کردیت کارت ها اضافه شده و با 30%, 25%, 28%. این هوم سیف سکند میتونه بسیاری از شما عزیزان کمک بکنه. تلفن تماس با آقای بابک مقدم 949-259-4400، 949-259-4400. آقای مقدم بسیار ممنون از وقتت.
0: سپاس، خیلی ممنونم از شما و شنوندگان محترم.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
14: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
15: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
14: بله بفرمایین.
15: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
14: وا ملافه برای چی؟
15: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
14: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
16: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
14: گاز گاز بل کن شلوار آقا.
17: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
18: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلی بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
19: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.
21: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
22: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
23: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
22: برای چند نفره؟
23: 4، 10 و 15 نفره.
22: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
24: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک، شما بخیر. امروز سه‌شنبه 19 ماه می سال 2026 میلادی برابر با 29 اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. سناتور جمهوری خواه نزدیک به دونالد ترامپ برای چندمین بار گفت که هر گونه توافق میان ایالات متحده و ایران باید به تایید کنگره برسد. تاکید دوباره او در این زمینه پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد به درخواست رهبران چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس حمله برنامه ریزی شده روز سه‌شنبه به ایران را به تعویق انداخته است. گراهام در واکنش در شبکه ایکس نوشت که هر توافق میان تهران و واشنگتن باید همانند برجام در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برای تایید به کنگره ارائه شود. او با ابراز تردید نسبت به احتمال دستیابی توافق با جمهوری اسلامی با این حال اضافه کرد اگر بتوانیم از طریق راهکارهای دیپلماتیک و در چارچوب تحقق اهداف امنیت ملیمان به این درگیری پایان دهیم، این یک دستاورد بزرگ خواهد بود. گراهام خواسته های دونالد ترامپ از حکومت ایران را به این صورت فهرست بندی کرد: توقف غنی‌سازی اورانیوم، کنترل آمریکا بر حدود 900 پوند اورانیوم با غنای بالا، بازگشایی تنگه هرمز بدون مداخله های ایران، کنار گذاشتن برنامه موشک های بالستیک، دوربرد و هر گونه تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای و توقف حمایت ایران از تمامی گروه های نیابتی تروریستی در منطقه. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در پیشنهادهای اخیر خود به آمریکا برای پایان جنگ میان دو کشور خواستار برخورداری از حق غنی‌سازی، خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران شده است. کاظم غریب‌آبادی که روز سه‌شنبه برای ارائه گزارشی در مورد روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بود، از دیگر شروط ایران رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، تامین خسارت‌های وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی و خاتمه تمامی تحریم‌های یک جانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز اعلام کرد. ایران و ایالات متحده از زمان آتش‌بس شکننده میان دو کشور درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیام‌های از طریق پاکستان بودند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند. دونالد ترامپ پیشتر پیشنهادهای ایران را مزخرف خوانده و روز گذشته تهدید کرد که اگر ظرف دو سه روز آینده توافقی حاصل نشود بار دیگر به ایران حمله نظامی خواهد کرد. به گفت که به درخواست رهبران سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس یک حمله برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را به عقب انداخته است. اما قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک نشست خبری گفت ما از تلاش دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود را در گرد هم آوردن طرف ها و یافتن راه حل نشان داده حمایت میکنیم و معتقدیم این روند به زمان بیشتری نیاز دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ گفت حمله روز سه‌شنبه به ایران را برای دادن فرصت به این روند به تعویق انداخته است. آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون یوروپول اعلام کرد در یک اقدام هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین مجموعاً 14200 پست مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. یوروپول مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمان یافته بین‌المللی مانند تروریسم را بر عهده دارد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می‌گیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک سرانجام با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. 5 نفر در حمله به مرکز اسلامی سان دیگو از جمله 2 مهاجم کشته شدند. پلیس آمریکا اعلام کرد که 2 نوجوان مسلح روز دوشنبه به مرکز اسلامی سان دیگو در ایالت کالیفرنیا تیراندازی کردند و 1 نگهبان امنیتی و 2 مرد دیگر را در بیرون مسجد کشتند. اجساد مظنونان بعداً پیدا شد که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخته بودند. اسکات وال رئیس پلیس سان دیگو گفت نیروهای محلی و FBI در حال بررسی این حمله به عنوان جنایت ناشی از نفرت هستند. با این حال مقامات هنوز انگیزه یا عامل مشخصی برای این خشونت اعلام نکردند.
رسانه‌های ایران از آغاز به کار دوباره بورس کشور بعد از 80 روز تعطیلی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، نخستین معاملات بازار سهام در سال 1405 از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه در تالار معاملات بورس تهران آغاز شد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بیش از 40 نماد که شرکت‌های آنها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، فعلاً بازگشایی نشده‌اند. بر اساس این گزارش، عمده نمادهای متوقف در گروه‌های شیمیایی و فلزات اساسی قرار دارند که به دلیل بمباران کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد امکان فعالیت ندارند. تنها نمادهای بانکی و خودرویی در میان نمادهای آغاز معاملات روز سه‌شنبه قرار گرفتند. و کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با ناترازی‌های جاری در تجارت جهانی تاکید کردند. وزرای دارایی کشورهای گروه 7 روز سه‌شنبه با شرکت در نشست این گروه با انتشار بیانیه مشترک بار دیگر بر تعهد خود بر همکاری چند جانبه در مواجهه با ریسک‌های اقتصاد جهانی تاکید کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که در این گردهمایی در پاریس حضور یافته بود، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس وزرای دارایی گروه 7 با همتایانم درباره اقتصاد جهانی، عدم تعادل‌های جهانی، امنیت سایبری، تهدید تروریستی ناشی از رژیم ایران و معادن حیاتی بحث‌های سازنده‌ای داشتم. و همچنین از وزیر رونالدو رسکیور، وزیر دارایی فرانسه، برای میزبانی این اجلاس تشکر کرد. وزرای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همچنین اعلام کردند که همچنان متعهد به داشتن بازارهای انرژی پایدارند و از همه کشورها خواستند از محدودیت‌های صادراتی خودسرانه و دل بخواهی خودداری کنند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
1: خوش آمدید شنوندگان و همراهان گل. برنامه سلام امروز ادامه دارد و تقدیم به شما می شود در یک سینی طلایی. برو بریم. خوب، ماکان کارگردان فنی برنامه ما هست و کارکار خوبم دکتر جیبن، خانم جاله بنشیان روبروی من نشستند و
2: بله
1: مشغول رتخ و فتخ مسائل روزانه هستند.
2: بذارین خدمتتون، اولا من خدمت دوستان بگم که دوست عزیزی در اینستاگرام به من خبر دادند که اجازه بدید من الان میگم خدمتتون. آقای بن خیلی لطف کردن، گفتن یک شخصی اومده از عکس پروفایل من رو برداشته و اکانت درست کرده. فقط دوستان عزیز اگر عکس من رو دیدید میک شور کنید یا مطمئن بشید که اسم من باشه، وگرنه من نیستم که بخواییم فالو کنید. دکتر جاله بن هستم من، همین، فقط و فقط همین، DRJALEHBEN. اگر چیزی غیر از این بود نگاه بکنید و دقت بکنید که کس دیگری رو فالو نکنید. این از این. دوم این که آقای مستر مو، یک پدیده‌ای در ایران اتفاق افتاده عجیب و غریب و اونم اینه که تصاویر زن بدون حجاب رو پخش کردن.
1: خب،
2: یعنی ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی،
1: بله،
2: امروز تصاویری از یک زن بدون حجاب رسمی مورد تایید حکومت در فضای خصوصی منزل رو منتشر کرده و بعدن البته حذفش کرده ها، ولی در قالب یک گزارش تصویری بوده که خب مردم هم واکنش نشون دادن و در این گزارش تصویری یعنی تست میکنن، میدونین؟
1: نه، دو روز دیگه معطلش کنن ایران میشه لاس وگاس.
2: آره. البته به صورت موقت، مطمئن باشید بعدن پدر مردم رو در خواهند آورد، ولی فعلا به طور موقت همه چی آزاده که بتونن امورات خودشون رو پیش ببرن. ولی در این گزارش خبرگزاری دولت عکسایی از سارا کنعانی، نویسنده و هنرمند 37 ساله اهل تهران رو که در روزهای جنگ 40 روزه نوزادی رو در بیمارستان رها شده بوده به طور موقت به سرپرستی گرفته منتشر کرده. اون وقت تصویر بدون حجابه در منزل شخصیش. بعد حجاب یک اصطلاح جدیدم یاد گرفتیم، زنان با حجاب ضعیف.
1: ای ضعیف الحجاب،
2: حجاب ضعیف،
1: شل حجاب شنیده بودیم دیگه، اینا ضعیف الحجاب، خفیف الحجاب، قوی الحجاب،
2: حجاب ضعیف. یاد خودم افتادم بچه بودم رفتم سس بخرم، نمیخواستم تند باشه، بعد گفتم سس تند نمیخوام، عکسش چی میشه؟ گفتم آقا سس یواش داری. حکایت ایناست. آخه حجاب ضعیف چیه عزیز من؟ خلاصه اینجوری است.
1: خب باز هم خبرهایی اومده در مورد شما منگو رو که میدونید یک مارک فشن، مارک لباس هست که در اسپانیا زادگاهش آنجاست، خواستگاهش آنجاست،
2: همون مثل زارهای دیگه، یعنی نمیدونم حالا مدیریتش یکیه یا نه، ولی همون مشابه همونه،
1: یه جورایی فرق میکنه، اصلا مدلاش با زارا فرق میکنه، اصلا کلن توی استایلاشون
2: نه ولی سیستمشون یکیه ظاهرا.
1: یعنی چی سیستمشون؟
2: نمیدونم، مثل این که شرکت مادر یکیه برایشون، فکر کنم. بله همچیزی،
1: اونو من نمیدونم،
2: ارتباط اینطوری دارن.
1: بله
2: قبلا فقط تو دبی و جاهای دیگه بود، ولی اخیراً تقریبا یه دو سه سالی هستش که توی آمریکا هم اومده. بفهم.
1: آقای اسحاق اندیک یا اسحاق اندیک بانی و فاوندر مارک مانگو بودن در اسپانیا، که در سن 71 سالگی وقتی که داشته با پسرش در کوههای نزدیک بارسلونا در اسپانیا هایکینگ میکرده، کوهنوردی میکرده، حدود 150 متر سقوط میکنه از روی یک صخره، 150 متر به پایین سقوط میکنه در ماه دسامبر سال 2024، حدوداً یک سال و نیم پیش، و در دم جان میسپارد. حالا پلیس اسپانیا بعد از این مدت، بعد از تحقیق و جستجوی بسیار، جاناثان اندک پسر 45 ساله او را دستگیر کرده است به اتهام کشتن پدر.
2: واو.
1: بله، پرونده یه تحقیقات در مورد کشته شدن فاوندر مانگو در مارچ 2025، حدوداً یک سال پیش، باز شد دوباره. تحقیقات ادامه پیدا کرد و مشخص شد که جاناثان ظاهراً دست داشته و نتونستن از سوالایی که و جوابهایی که، چون به عنوان تنها شاهد کشته شدن پدرش زد و نقیز صحبت کرده بوده،
2: یعنی در کشتن پدرش دست داشته فکر میکنه.
1: بله، او بزرگترین و بزرگترین فرزند او از بین سه فرزند باقی مانده از آیزاک هست و
2: بله
1: وایس چیرمن بورد اد مانگو هم هست.
2: من اشتباه کردم، اینا زیر مجموعه هم نیستند.
1: منم تعجب کردم.
2: مانگو و زارا رقیبن. زارا بله. برند اسپانیایی متعلق به گروه اینیتکس، باید این باشه.
1: بله.
2: مانگو یک برند اسپانیایی مستقله.
1: بله، مانگو 2900 فروشگاه در 120 مارکت مختلف در دور دنیا داره و یکی از موفق ترین فروشنده های لباس و پوشاک هست و که تونسته که درآمد 3.8 میلیارد یورویی، 3.8 میلیارد یورویی رو که معادل 4 میلیارد و 400 میلیون دلار هست رو در سال 2025 با 11% افزایش در فروش بشکنه. بریم به سراغ پیام ها و برگردیم در خدمتتون باشیم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
5: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
1: دوستان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بله بریم به سراغ بدنهای سالم متناسب و پر انرژی و یک گروه بسیار موفق که میتونن در سایه علم و تکنولوژی به همه ما و همه شما بسیار کمک رسان باشن در سراسر دنیا. صحبت از گروه Best Weight Weight Loss Center هست، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری. البته اگه خواستید مراجعه حضوری هم داشته باشید، در دو منطقه بیورلی هیلز و نیوپورت بیچ در اورنج کاونتی کلینیک های سلامت و زیباییشون در درهاش به روی شما باز است. اما در سراسر دنیا میتونید با این مرکز تماس بگیرید به مدیریت خانم دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر، که امروز خیلی خوشحالیم که هم در خدمت خانم دکتر هدیه جعفرودی هستیم و هم در خدمت خانم دکتر حالی جعفرودی که به همراه همکارانشون در خدمت شما هستن در این مرکز. اما قبل از اون سلامی داشته باشیم به دکتر هدیه جعفرودی. خیلی خوش اومدید.
13: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی، دکتر حالی جعفرودی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
1: پروموشن هاتون خیلی طرفدار داره خانم دکتر جعفرودی، و اگر راجع به اون توضیح بدیم ممنون میشم.
13: برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه، که این ویزیت یه مشاوره تلفنی به وسیله ویدیو کال با فیس تایم ویدیو یا واتس اپ ویدیو کال هستش. هر جای دنیا که باشین میتونین پروگرام ما رو از طریق آنلاین انجام بدین. و برای افرادی که از برنامه امروز رجستر کنن برای پروگرام های کاهش وزن، پروگرام های پاکسازی یا دیتاکس و همچنین کنترل مریضی قند، 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره، به علاوه به یه گیفت کارت $200 که میتونن این رو در ساپلمنت استور آنلاین ما استفاده کنن و محصولات فوق العاده ای رو برای کمک به اشتها، کمک به پاکسازی، تعادل هورمونی و کاهش وزن و چربی سوزی، ساپلمنت های فوق العاده ای داریم که حتی یه لاین جدید هم الان لانچ کردیم به اسم Nature's Ozempic که ورژن گیاهی این داروهای کاهش وزن هستش.
1: من شماره تلفن خدمتتون اعلام میکنم، دوستان تماس بگیرید برای استفاده از این پروموشن ها و سرویس های دیگه. 844-366-68-98 1-844-366-68-98 و آدرس وبسایت برای دریافت و خرید و اوردر دادن و سفارش ساپلمنت ها bestweight.gethealthy.store bestweight bestweight.gethealthy.store. خانم دکتر جعفرودی، افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده میکنن، برای بعضیا کار میکنه، برای بعضیا نیمچه کار میکنه، برای بعضیا هم کار میکنه ولی ساید افکت های زیاد داره و مشکلاتی به وجود میاره، شما سرویس هایی که مرکز شما میتونه به این افراد بده چیست؟
13: بله، همینجوری که توصیه کردین میتونه اثرهای متفاوت داشته باشه این داروها، و تقریبا الان 4 ساله که افرادی دارن از داروها استفاده میکنن و خب یه سری هستن که ساید افکت های زیادی گرفتن یا اصلا داروها براشون کار نکرده، که اینها افرادی هستن که واقعا مشکلات درونی دارن و این افراد میتونن با تست های فانکشنال مدیسن که دکتر حاله جعفرودی امروز دربارش صحبت میکنن میتونن تشخیص درست بگیرن که واقعا مشکلات درونی بدنشون چی هستش، و اینکه ما بتونیم با پروگرام های فانکشنال مدیسن که طبیعی درمانی هستش این مشکل چاقی یا اوبیسیتی یا اضافه وزن رو به طور ریشه‌ای در بدنشون درمان بکنیم. افراد دیگه ای هستن که داروها رو یه مدت استفاده کردن و میخوان که کم کم از داروها بیان بیرون. ما یه پروگرام به خصوص داریم که این افراد بتونن وزنی که از دست دادن رو مینتین بکنن، که این مینتیننس پروگرام ما هستش و به وسیله سیستم های تغذیه‌ای که توشون کلیه مواد غذایی رو ما اینکلود میکنیم و ساپلمنت هایی که کمک میکنن یه ترانزیشنی اینجا باشه که شما بتونین از این داروها بیرون بیاین و اون ریزالت کاهش وزنتون رو نگه دارین. افراد دیگه هم هستن که به ایست وزنی خوردن، یعنی به پلاتو خوردن با این داروها و داروها دیگه در بدنشون جواب نمیده، که برای اون افرادم ما اونا رو میذاریم تو پروگرام Nature's Ozempic که به وسیله ورژن گیاهی این داروها که کاملا طبیعی هستن میتونیم شوک بعدی رو به بدن وارد بکنیم و شما به راحتی میتونین این سیستم کاهش وزنتون ادامه پیدا بکنه و به اون هدف وزنی برسیم.
1: شما تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو یا مراکز بیست ویت رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 1-844-366-6898 1-844-366-6898 و همینطور که اشاره شد شما میتونید از کلینیک های سلامت و زیبایی در اورنج کانتی و بیورلی هیلز هم دیداری داشته باشین، اونجا هم مراجعه بکنید و یا از وبسایتشون دیدن بکنید به نام bebeautyandhealth.com b مثل be bravo echo bebeautyandhealth.com. خب بریم به سراغ خانم دکتر هاله جفرودی. سلام به شما، خیلی خوش اومدید خانم دکتر هاله جفرودی.
14: مرسی، ممنونم، خوشحالم که هستم با شما. مرسی مرسی. سو ببینین، من امروز میخوام از آزمایش کپک حرف بزنم با هورمون. فانکشنال مدیسن ما دلیله که چرا مریض یا مثلا قندشون بالاست، فشارشون بالاست، مثلا نفت دارن، انرژیشون پایینه، حالشون خوب نیست، وزنشون نمیاد پایین، با این آزمایش ها دلیلش رو از ریشه ای پیدا میکنی. خب
1: درست.
14: سو آزمایش کپک خیلی ها مثلا تو کالیفرنیا، تو تکساس، تو فلوریدا کپک دارن، نمیدونن دارن، برای اینکه یه چیزی هست یا میبینین تو خونتون یا نمیبینین. خب مثل کووید ویروس، it's like invisible. نفس میکشین تو میره تو بدنتون.
1: درست.
14: میتونه مشکل روده درست کنه، مشکل کاهش وزن، انگزایتی، فوکس پرابلمز، ADHD، نمیدونم به ایرانی انفرتیلیتی چیه،
1: نازایی
14: خیلی مشکل هورمونی درست میکنه واسه خانوما با آقاها. فیبرید پالیسیستیک اووریان سندروم، بعدم دیگه یه چیزی هست که هی بدتر میشه، میتونه حتی هم سرطان درست کنه. الزهایمرز. سو یه آزمایش هست که ما میبینیم که اگه تو بدنتونه این کپک، با اگه آلرژی دارین که ببینیم چجوری مریض رو کمک کنیم. این آزمایش هم it measures like 14 different molds in your body. خیلی آزمایش ها فقط مثلا 3-4 تا فقط آزمایش میگیرن. بعدن دیگه وقتی که میذاریم مریض رو روی پروگرامه که اینا رو بکشیم، هم وزنشون میاد پایین، هم حالشون بهتر میشه. مثلا یه مریض داشتم که مشکل infertility داشت که الان یه بچه آورده، یه مریض داشتم که COPD، مشکل لانگ، نمیدونم به ایرانی چیه،
1: شش، ریه، شش، بله
14: ریه، دوباره سیتی سکن کرد که دکترش گفت نداری اصلا. خب که این دلیلش بود. وزنتون اگه نمیاد پایینم میتونه مولد باشه که خیلی خیلی بدن رو میتونه داغون بکنه. ولی اینو که پیدا میکنیم درمانش میکنیم، مریض خوب میشه.
1: خانم دکتر جعفری ببخش، این فانکشنال مدیسن تستایی که شما میگین، یعنی شما میتونید حتی بدون اینکه افراد مراجعه کنن به شما اوردرش رو بدین و اونها برن تو آزمایشگاه های نزدیک منزلشون انجام بدن و نتیجه رو برای شما بفرستن؟
14: درسته. اینا همه کیته میاد خونتون. خب مثلا همین آزمایش کپک، یکی میاد خونتون، خونتون رو میگیره.
1: خب
14: آره، بعدن آزمایش خون که ما انجام میدیم کل بدن رو آزمایش میگیریم واسه ورم، واسه ویتامین، اونو میرن لب. سو دو تا لب هست باشون کار میکنیم. ولی آزمایش غذا، فود سنسیتیویتی، فود الرژی، یک کیت آسونه که میاد خونتون، از خون میگیره که کدوم غذاها، حتی غذاهای هلثی مثل بادوم میتونه ورم درست میکنه واسه مریض.
15: درسته
14: که قندشون میتونه بره بالا، وزنشون نمیاد پایین، حالشون خوب نیست. خب آزمایش روده هست، قارچ میتونه تو روده باشه، باکتریا میتونه تو روده باشه. یه باکتریایی که خیلی بده اسمش هست سیبو. دو نوع مریضه، یکی مریض هست که وزنش نمیاد پایین، یکی مریض هست که وزنش نمیره بالا.
15: درسته.
14: این باکتریا فایبر و غذاتون رو میخوره که رشد کنه.
15: درسته.
14: بعدن هیوی متلز هم آزمایش میگیریم که وقتی که کانسلتیشن داریم با من میبینم که کدوم آزمایش درسته واسه هیستوری مریض، که بریم جلو که ببینیم دلیل که چرا مریض حالشون خوب نیست رو پیدا کنیم. آزمایش هورمون هم یه دونه بهترین آزمایشه. که چرا؟ برای اینکه هورمون وقتی که آزمایش خون میگیرین میرین تو لب، همون موقع مثلا استروژن و استرس هورمون میگیره. این کل روز هم استرس هورمونتون رو میگیره که میتونه بالا پایین بشه در کل روز، هم سکس هورمونتون رو میگیره که حتی هم اگه هیستوری فامیلی هیستوری برست کانسر دارین، این میتونه ببینه که استروژن دامیننت رو درست دارین بدنتون دیتاکس میکنه یا نه.
15: درست.
14: که این استروژن میتونه برست کانسر باشه. دلیل خوابتون چرا نمیتونیم بخوابین، انرژیتون پایینه هم میگیره.
15: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. برای تماس با مرکز بیست ویت خانم دکتر هدیه جعفرودی، خانم دکتر هاله جعفرودی و انجام تست هایی که معمولاً یاد بگیم اصلاً در خیلی از آزمایشگاه انجام نمیشه چون اولویت نیست ولی بسیار حساس هست که بهشون اشاره کردن، برای ریشه یابی مشکلاتتون میتونید تماس بگیرید با مرکز بیست ویت با شماره تلفن 1-844-366-6898، 1-844-366-6898، و یا از آنلاین استور این مرکز دیداری داشته باشید و بتونید سفارش بدید bestweight.gethealthy.store. بسیار سپاس از خانم دکتر هدیه جعفرودی و خانم دکتر هاله جعفرودی.
13: ممنون از شما، خدا نگهدار.
14: ممنون.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: امروز خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
6: چی مد نظرته؟
5: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
6: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
5: از کجا بگیریم؟
6: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
5: جدی؟ همونجا داره؟
6: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
5: عالیه. بریم بگیریم.
6: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000. انجلو طالبی.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: ظهرا چی؟ بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
14: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
15: این که همش شد ماست.
14: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.
18: ساکنین محترم شهر بیورلی هیلز در آستانه انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز هستیم. انتخابات دوم جون هست و شما برگه های رأی یا بلیط ها رو دریافت کردید. من دکتر نگار هستم. همراه ما باشید با خانم ربکا پاینوس، یکی از کاندیداهای شهر بیورلی هیلز در رادیو همراه. ربکا پاینوس، کاندیدای شورای شهر بیورلی هیلز، از نسل سوم خانواده ریشه دار و از سازندگان شهر بیورلی هیلز. خانم ربکا پاینوس تمام زندگی خودش رو در بیورلی هیلز سپری کرده. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه USC و به عنوان یکی از رهبران منتخب فدراسیون یهودیان شناخته شده. خانم ربکا پاینوس سابقه گسترده‌ای در خدمات عمومی و کمیسیون‌های شهری داره. اون به عنوان رئیس کمیسیون میراث فرهنگی و معماری نقش مهمی در حفظ 42 ملک تاریخی ایفا کرده و در حال حاضر به عنوان رئیس کمیسیون معماری بیش از 150 پروژه مسکونی و تجاری رو بررسی و تایید کرده. خانم ربکا پاینوس تجربه قوی در برنامه ریزی شهری، حفظ کیفیت زندگی، امنیت عمومی و حمایت از کسب و کارها داره. ایشون معتقده که از ساکنان باید دعوت بشه به عنوان شریک در تصمیم گیری های شهری حضور داشته باشن. ربکا حامی فعال حقوق بشر و صدای جوامع مختلف، از جمله حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی برای مهسا امینی بوده. کمپین ربکا پاینوس بر امنیت، آینده نگری، حفظ هویت بیورلی هیلز و ایجاد تعادل میان توسعه شهری و کیفیت زندگی متمرکزه. Miss Pinus, thank you for being with us.
19: Dr. Nagar and Radio Hamra, thank you for having me.
18: ربکا، شما نسل سوم بیورلی هیلز هستید. خانواده شما از سازندگان شهر بیورلی هیلز بوده. این ریشه عمیق چطور مسئولیت شما رو برای خدمت شکل داده؟
19: Beverly Hills is my home and part of my identity. My family helped build this city. My grandfather was a builder and developer who helped build custom homes, apartment buildings, and commercial buildings like the Equinox building, William Morris, that's on Wilshire and Camden. And I learned early that lasting results require responsible decisions. I feel a

0: شهر محافظت کنم. خانم ربکا پاینوس با سالها تجربه در کمیسیون‌های شهری، من می‌دونم در کمیسیون‌های مختلف شما عضویت داشتید، چطور این شما رو برای چالش‌های آینده آماده کرده؟
1: Yes, as you've mentioned, I've served on our commissions over the last 14 years, both preserving historic properties and reviewing major projects like Bulgari on Rodeo Drive and the Dior on Rodeo Drive. That experience gives me real insight into what benefits the city and what doesn't, and I'm someone ready to make informed and thoughtful decisions.
0: خانم ربکا پاینوس گفتند بله، من 14 سال در کمیسیون‌های مختلف شهر بورلی هیلز مثل کمیسیون معماری و فرهنگی فعال بودم. من در حفظ املاک تاریخی و بررسی پروژه‌های بزرگ نقش داشتم، از جمله برای بولگاری و دیور در رودو درایو فعالیت داشتم. این تجربه ها به من دید واقعی داده که چه تصمیمی به نفع شهر هست و چه تصمیمی نیست. من کاملا آمادم با دانش و دقت تصمیم گیری کنم. شنوندگان عزیز، همراه خانم ربکا پاینوس هستیم، یکی از کاندیداهای شورای شهر بورلی هیلز، سیتی کانسل. اولویت‌ها و اهداف ربکا پاینوس چیست؟ افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، استفاده از AI در برقراری امنیت، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس. خانم پاینوس، امنیت اولویت اصلیه در شهر بورلی هیلز. شما چه اقداماتی انجام خواهید داد؟
1: Safety here is non-negotiable. It's the number one reason my family and I live in Beverly Hills. We must fully support our police and our first responders and invest in proactive measures to keep all of our neighborhoods safe.
0: خانم ربکا پاینوس گفتند امنیت به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. مهمترین اولویت منه. باید اطمینان بدیم پلیس و نیروهای امدادی کاملا مجهز و حمایت شده هستند. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای حفظ امنیت واقعی در محله های بورلی هیلز بسیار ضروریه و من در این راستا قدم های مهمی خواهم برداشت. خانم پاینوس، شما چطور صدای جامعه ایرانی یهودی رو تقویت خواهید کرد؟
1: The community is a vital part of Beverly Hills. I have gone to protests for Iran. I have also gone to Sacramento to advocate for more security for all of our houses of worship. I'm committed to real listening, to access, and to meaningful participation.
0: خانم پاینوس گفتن این جامعه بخش مهمی از بورلی هیلز رو تشکیل میده. من متعهد به شنیدن واقعی، دسترسی و مشارکت فعال این جامعه در تصمیم گیری ها هستم. من در فعالیت‌های مختلفی شرکت کردم، از جمله در تظاهراتی که برای حمایت از مردم ایران انجام شده و همینطور در ساکرامنتو در حملاتی که به مراکز عبادتی ما انجام شده، من فعالیت بسیار سریع و عمیقی داشتم. پاینوس، شما در حمایت از مهسا امینی همونطور که اشاره کردید ایستادید. این ارزش‌ها چطور در رهبری شما دیده میشه؟
1: This is a human rights issue. I believe in dignity, freedom and respect. I was so proud to march along with many of our female city leaders for Mahsa Amini in Beverly Hills, and I have also joined protests when I was in other countries in Vienna for Mahsa Amini. The city level, it means that leadership protects everyone and listens to all.
0: خانم ربکا پاینوس گفتن این یک موضوع انسانی و مربوط به حقوق بشر هست. من به کرامت، آزادی و احترام باوری عمیق دارم و افتخار میکنم که در تظاهراتی که برای مهسا امینی انجام شد در شهر بورلی هیلز و همینطور تجمع و تظاهرات مردمی در وین پایتخت

0: اتریش در کنار خانم های دیگه ایستادم و در سطح شهر این حمایت رو نشون دادم. این یعنی رهبری که به همه اعتماد میگذاره و از امنیت و حقوق همه دفاع میکنه. این معنای واقعی لیدرشپ و رهبری هست. شنوندگان عزیز، همراه خانم ربکا پاینوس هستیم، یکی از کاندیداهای شورای شهر بورلی هیلز. انتخابات شورای شهر بورلی هیلز 2 جون هست. شما بلت ها و برگه های رایگیری رو دریافت کردید. اسم خانم پاینوس شماره 2 نمبر 2 هست. ربکا پاینوس، در مورد حمایت از جامعه یهودی و مقابله با یهود ستیزی چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ با توجه به اینکه می‌بینید در ماه‌ها و سال‌های اخیر شرایط بین‌المللی تغییر کرده و این خطر بیشتر شده.
1: I stand firmly against anti-Semitism in all forms of hate, and I support the safety of the Jewish community and of Israel. I'm supported by pro-Israel groups for this election, and I believe our city is strongest when everyone lives together with respect.
0: خانم پاینوس گفتن من قاطعانه با یهود ستیزی و هر نوع نفرت مخالفم. از امنیت جامعه یهودی و حمایت از اسرائیل دفاع میکنم. در این حال باور دارم شهر ما زمانی قوی تر هست که همه با احترام در کنار هم زندگی کنیم. کمپین من رو خیلی از ارگان های پرو اسرائیل دارن ساپورت میکنن و برای من مبارزه با آنتی‌سمیتیسم اولویت خواهد بود. خانم پاینوس، شما چطور اقتصاد و کیفیت زندگی در بورلی هیلز رو متعادل میکنین؟
1: بورلی هیلز is at a pivotal moment. Our safety, quality of life and future depend on the choices we make today. If you believe in strong leadership, smart planning and respect for all communities, I ask for your support. We deserve to have a safer city. We deserve to have a safer metro and a more united Beverly Hills. These are my priorities. If you want a safer and better Beverly Hills, vote for me, ربکا پاینوس.
0: خانم پاینوس گفتن بورلی هیلز در یک نقطه تعیین کننده قرار داره. امنیت، کیفیت زندگی و آینده شهر به انتخاب امروز شما بستگی داره. اگر به رهبری قوی، برنامه ریزی هوشمند و احترام به همه جوامع باور دارید، از شما دعوت میکنیم به ربکا پاینوس رای بدید، کاندیدای مورد تایید افراد با نفوذ در شهر بورلی هیلز، از جمله فورمر میرز باری بروکر، باب واندرلیک و همینطور مایرا دیمیتر و آلیسا راستن. انتخابات شورای شهر بورلی هیلز 2 جون هست. اسم خانم پاینوس شماره 2 نمبر 2 هست. حتما در انتخابات شرکت کنید. این برای شما و آینده بورلی هیلز اهمیت زیادی داره. سپاس از شما خانم ربکا پاینوس و ممنون از شما شنوندگان عزیز بورلی هیلز و رادیو همراه که همراه ما هستید.
1: دکتر نگار و رادیو همراه، thank you so much for having me. And I wish and I hope azadi for Iran. We deserve to have a safer city. We deserve to have a safer metro and a more united Beverly Hills. These are my priorities. If you want a safer and better Beverly Hills, vote for me, ربکا پاینوس.

0: به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و خیلی ممنونم خانم ژاله. امروز از اون مدل علفی میموناتون تا این عرق ریختن سامسخری و اینا سنگ تموم گذاشتید. واقعا میبوسیم دستی را که امروز بگیرد
1: دستی. درود بر شما. نه خدا نگهدارتون.
0: بابا
2: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
3: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
2: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
14: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
14: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعهای سیاسی و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنوندگان یا با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، با من هستید؟
0: سلام با شما، بفرمایید. بفرمایید.
1: خیلی مفتخرم و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: لطفه.
1: متشکر. سوالی که داشتم در مورد رابطه خودم با پدرم هست. من 34 سالمه. هر جایی که فکر میکنید میتونید من قطع کنید. در اروپا هستم. حدود 6 سال و خورده ازدواج کردم و بچه ای ندارم. پدرم ایران هستن و
0: من نفهمیدم 6 سال در اروپا هستید یا 6 سال ازدواج کردید یا هر دو؟
1: 1 سال ازدواج کردم و 6 سال توی اروپا هستم.
0: همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستم.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی خوندم توی ایران، ارشد گرفتم. بخواه با مهاجرت تحصیلی اومدم اروپا و اینجا دوباره یه مستر رو دیگه گرفتم و بعد از اون شروع به کار کردم اینجا و حدود 2 سالی هست که دارم با زبون آلمانی اینجا کار میکنم و اقامت دارم.
0: چند تا خواهر برادر هستید؟ شما چندومی هستید؟
1: ما 3 تا برادر بودیم که حدود 18 سال پیش من یکی از برادرامو که بزرگتر از خودم هست، من آخری هستم، برادر بزرگترم 12 سال از من بزرگتره و برادر وسطیم که از دست دادیم 1 سال ازش کوچکتر بود و حدود 18 سال پیش برادرم توی سن 21 سالگی یا 2 سالگی پشت فرمون سکته میکنن توی خارج از کشور و دیگه از اون موقع دیگه ما شدیم 2 تا برادر.
0: سابقه قلبی، بیماری قلبی رو داشتن؟
1: نه هیچ سابقه نداشتم. واسه خودمونم خیلی عجیب بود و فکر میکنم که از من پنهان کردن دلیل اصلیشو و یکی از علتهای خشمم همین هست. من اون موقع 10-11 سالم بود و به من اینطور منتقل کردن که داداشم خارج از کشور بود که یه حادثه‌ای پیش اومده، شما برو خونه مثلا فلان فامیلتون بمون. من حدود 1 هفته اونجا اقامت داشتم و متوجه بودم که همه لباس سیاه می‌پوشن توی اون خانواده و نمیتونم با خانواده خودم هیچ کانتکتی داشته باشم و بعد از 6 روز یا 5 روز دقیق یادم نیست اومدم به خونه خودمون و دیدم که یه پارچه این هسته که مثلا فلانی شما تسلیت میگیم به خاطر غم از دست دادن پسرتون و من اصلا شوکه شدم. یکی از شوکهای اولی که من دست داد توی زندگیم سر این داستان بود.
0: و حدس و گمانتون چیه؟ فکر میکنید چی شده واقعا؟
1: من حدسی که واقعا فکر میکنم و شاید به هیچ کس نگفته باشم اینه که فکر میکنم برادرم معتاد بود و با توجه به اینکه دکتر میرفت، یعنی اینا چیزایی که توی مکالمه بهش دست پیدا کردم وقتی که میشنیدم صحبت میکنن با همه، و یک دارویی که بهش دادم برای ترک اعتیاد، اون موقع تنها بود وقتی که اینا رو با هم مصرف میکرد و یه تداخل دارویی شده احتمالاً و ایشون سکته میکنه.
0: اون وقت در کدام کشور بودن؟
1: هندوستان.
0: برای چی رفته بود هندوستان؟
1: دوتا برادرم با همدیگه رفتن هندوستان برای تحصیل، بعدش من و مادران با همدیگه رفتیم بهشون ملحق شدیم و پدرم تنها توی ایران موند. من حدود یک سال و نیم هندوستان زندگی کردم و بعد از یک مدتی ما سه نفری برگشتیم و برادر وسطی موند توی هندوستان. من دقیقا یادم نیست که چرا ما سه نفری برگشتیم، خیلی از جزئیات رو از من پنهان میکردم، من واقعا نمیدونم. و بعدش
0: میدونید اعتیادش به چی بود؟
1: نه اصلا، من فقط یک سری که اومدم توی خونه دیدم که پای گاز هست و مثلا یک حالت سیم مانندی رو داغ میکنه و اصلا نمیدونم واقعا.
0: ولی این مال تقریبا چند سال قبل شد گفتید؟ حدوده
1: تقریبا 17-18 سال پیشه.
0: و بعد از اونم هیچ وقت خانواده به این که به یه نظر مشترکی برسند و بگن چی شده نرسیدن؟ همچنان حرفا در حاله ای از ابهام و پنهان باقی مون، درسته؟
1: من مطمئنم که خودشون میدونن ولی به من هیچی منتقل نکردن و من هم سوالی نپرسیدم.
0: اوکی. اون که بران ولی خیلی گذشته بوده، درسته تأثیر بعد و من پیش رو شما گذشته، ولی گذشته. خب الان پدر که در ایران هستن، پدر و مادر، درسته؟
1: موضوع دوم که اتفاقا میخواستم بگم مادرم بود. حدود 3 سال پیش من برگشتم که با خانوادم دوباره بازدید داشته باشم و وقتی که از فرودگاه اومدیم داخل خونه و دیدم که مادرم همچنان روسری سرشه، من بهش گفتم که ازش پرسیدم خب اینجا که غریبه نیست چرا روسری سرته؟ خب حالا شام بخور ما بعدا با هم صحبت میکنیم. و بعد از شام من دیدم که مادرم روسریشو برداشت و هیچ مویی روی سرش نبود و به من گفتش که من سرطان گرفتم و حدود 1 ساله که از این قضیه میگذرم و این شوک دومی بود که من دادم. منو کامل بی خبر گذاشته بودن و من اصلا نمیدونم اون شب چجوری صبح کردم، نمیدونستم خشمگین باشم بهش دلداری بدم که نه خوب میشی اشکالی نداره، یا اینکه نمیدونستم چیکار کنم. یادمه که خیلی بهش دلداری دادم، همزمان خیلی ناراحت و عصبانی و خشمگین بودم، خیلی خیلی خشمگین بودم. و بعد از 6 ماه هم مادرم فوت میکنه. من بعد از اون موقع به پدرم گفتم که لطفاً اگه میخوای از من محافظت کنی دروغ به من نگو، این بیشتر به من آسیب میرسونه. گفتش باشه و من دیگه این کار نمی کنم که ماجرای مرگ مادرم هم با دروغ طی شد که من خارج از کشور بودم و پدرم به من گفتش که مادرت یکم حالش بده اگه میشه بیا. و من واقعا دوباره خاطرات گذشتهم زنده شد که آیا واقعا حالش بده یا واقعا شاید فوت کرده، که از دوستان و آشنایان و اینا جویا شدم که فهمیدم که یک نفر من فقط معتمد دارم توی فامیل که گفت آره فوت کرده میتونی بیا و این قضایا. و این پروسه های دکتر تکرار شد و اعتماد منو کلن از بابام سلب کرده. من پدرم رو آدم قابل اتکا و اطمینانی نمیبینم، بسیار نسبت بهش خشم دارم و این نه تنها فقط به موضوع مرگ و اخبار منتهی میشه، بلکه سر مسائل مالی که جدیدن باهاش برخورد کردم خیلی خیلی منو ناراحت کرده.
0: پدر تو چه شغل و کاری هست؟
1: پدر وکیل هستن، شغل یعنی یه سمت خیلی بالایی هم دارن،
0: یعنی به عنوان وکیل کار میکنن؟
1: الان دیگه به عنوان مشاور بیشتر کار میکنم.
0: حالا شما چرا فکر میکنید مسئولیت این که فرض کنید ماجرای مرگ برادر رو پنهان کنید اینو همه متوجه پدره؟
1: متوجه پدر و مادر هست، منتها چون که دیگه از موقع مرگ مادر به بعد پدر خب بیشتر مسئولیت ها رو به عهده داشت، خب من بیشتر خشمم و نشونه
0: خشمی. ببینید عزیز، اولا در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران ماجرای پنهان کردن این چیزا متاسفانه خیلی عادی است و در برخی از مناطق ایران اصلا فکر میکنم درستش همینه، یعنی اینو به عنوان کار درست میدونن که ما ای که فرض کنیم به این دلایل از یه مشکلی رنج ببریم چرا بقیه رنج ببرن. یعنی استدلال که جا افتاده اینه، نه اینکه استدلال درستیه، ولی این چیزی نیست که شما رو خشمگین کنه. چرا من نمیگید برادرم چرا مرد؟ یعنی این در این نهره که شما یه نگاه و نظری درباره همه چیز نسبت به پدر داشته باشید و یا درباره مسائل حتی مالی، یعنی معمولا حتی همسرها از اینکه شوهرشون چی داره چی نداره هم غافلند و بیخبرن. شما در یه جامعه ای هست که ماجرای تظاهر و تعارف و پنهانکاری و دروغ و فریب و بازی درش کاملا جا افتاده و بنابراین خب یه چیزیست که شما انتظار دارید همه چیز رو به شما بگن. یا فرض کنید در خصوص وقتی که با مسئله فوت مادر روبرو شدید، خب معمول اینه که تلفن میکنن یادش بده و بیمارستانه و این میخوای بیا و اینا، برای که فکر برن شما رو یه ذره آماده کنن تا وقتی که به مسئله مرگ میرسه یه ذره راحتر اون رو بپذیرید. قصد من این نیست که اینا رو توضیح بدم یا توجیه کنم، ولی میخوام بگم من در یه جامعه مانند ایران این رو بسیار معمول و عادی میدونم و یه دی گفتم اصلا این رو طریقه درست میدونن، مخصوصا در جهت دادن خبر بد حتی ذره ذره پیش میرن و شاید هم به یک اعتبار اگر در کوتاه مدت باشه اونقدرها عیبی نداره، شاید حتی درستم باشه، ولی اینکه شما انتظار داشته باشید شما را باید خبر داشته باشید در حالی که مخصوصا کاری هم نمیتونید بکنید. اگر میگفتید که من اگر خبر از بیماری یا مشکل برادر یا مادر داشتم میتونستم چنین یا چنان کنم، خودم میگفت چرا به شما نگفتم، ولی وقتی که دانستن و ندانستن شما تأثیری در اون مسئله مشکلات نداره، در حالی که میشه فهمید شما چرا ناراحت و ناراضی هستید، ولی این تبدیل به یه خشمی بکنید نسبت به کسی یا پدر و مادر یا بدن پدر، چه فایده داره و چه اهمیتی داره؟ اینم درست مثل همون کار پنهانکاری اونا و این رو درست دونستن، خشم شما هم به نظر من به مقدار زیادی بیمورده که من قرار بوده بدونم یا من باید بدونم بر سر برادرم چی آمد، همچین بایدی به این صورت در کار نیست، بهتر چنینه، ولی همونطور که گفتم در بسیاری از جوامع این بهتر رو قبول نمیدونن بلکه اون رو بد میدونن. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم به من بگید الان موضوع برای شما چیه، برای چی تلفن کردید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: ممنونم جناب دکتر. یه نکته من میخواستم اضافه کنم به دلیلی که شما فرمودید که من چرا فقط از دست پدرم بیشتر عصبانی هستم. اینه که من فکر میکنم تمام که نه، خیلی از مشکلات شخصیتی که الان پیدا کردم و رفتارهام به خاطر رفتارهای غلط پدرم بوده. این که شما فرمودید که من نیازی نبوده که من بگن که مثلا برادر اینطوری شده یا مادر این شکلی شده، من متوجه هستم، میتونم بفهممش. ولی دوتا مسئله هست، که این که اون شوکی که من یه دفعه وارد میشه، که من یه دفعه با صحنه مرگ روبرو میشم و یه دفعه میبینم کسی رو ندارم، و دومیش که فکر میکنم مهمتره اینه که منو حساب نکردم. جناب دکتر، من فکر میکنم که بود و نبود من برای پدران هیچ اهمیتی نداره.
11: این همه نتیجه گیری ها یعنی چی آخه عزیز؟ شما از یه جایی که گفتم یک راهیست که بیشتر ایرانیان دارن میرن، پدرم همون رو رفته، بعد یه دفعه به این نتیجه میرسید که من براشون وجود ندارم، من رو هیچ دانسته آقا یعنی چی؟ من وقتی که میام مسائل خانوادگیم رو، حتی درآمدم رو از بقیه پنهان میکنم، معنیش اینه که دیگران رو هیچ گرفتم. اتفاقا خیلی از وقت دیگران رو خیلی همه چیز گرفتم که نمیخوام بدونن. نه، آن نتیجه گیریاتون رو باش موافق نیستم. حالا مثلا یعنی چی خشم از پدر؟ بعدم شما من میفرمایید که مسائل و مشکلاتی هست یا دارید که من ازش خبر ندارم، ولی اینا علتش پدرم. خب متاسفم بگم به دلیل کاری که من سالهای سال داشتم، 70-80% درصد مسائل و مشکلات افراد در بزرگسالی به خاطر نادانی، نامهربانی و رفتار نامناسب پدر و مادر به ویژه در 8 سال اول زندگیش. به این شامل حال 70-80% مردم، این چیزی نیست که بگیم شما درتون پیدا شده. بعدم مواردی که بهش اشاره میکنید موردایی است که خانواده ها میتونن خیلی متفاوت و مختلف باش عمل کنن، چه در خصوص برادر چه حالا ماجرای مادر. بعدم این که به من شوک واقع میشه، خب بقیه که مسئول این که من چگونه به دنیا نگاه میکنم نیستم. خیلی از اوقات من ممکنه برم به توی محیطی، توی غذای مادهی باشه که من نسبت بهش حساسیت دارم و آلرژی دارم و واکنش نشون میدم، ولی این به بقیه که مرتبط نیست. و بعدم چه اهمیتی داره، چرا مسئله خشمتون نسبت به پدر ایشون هم که الان در ایرانن، اگر درست فهمیدم شما هم که در آلمانی چند سالی است که اونجایی ازدواج هم کردید، حالا چرا دنبال این موضوع را افتادید؟
12: جمعه که بخاطر مسئله مالی که جدیدن پیش اومده، من حالا بخوام به پوینت برسم، اینه که من واقعا هیچ انتظاری از کمک مالی از طرف پدرم ندارم. واقعا ازش متشکرم، هر چقدری که داده تا الان کاملا اوکی هم باهاش، ولی به نظرم بازی که پدر من میکنه اینه که میگه که خب من بهت کمک میکنم، مثلا تو فلان وسیله رو بخری. میگم که خب چقدر؟ میگه هر چقدر که حالا بتونم. و همیشه منو توی حاله ای از ابهام میذاره که من نمیدونم الان مثلا من میتونم یه وسیله بخرم یا نمیتونم. همیشه من گفته که تو هر موقع که اینجا ساکن شدی توی آلمان من کمکت میکنم که تو بتونی پیش پرداخت یه خونه ای رو بدی و بخری. و وقتی که سوال میکنم خب چقدر، این اصلا مستقل شدن خیلی مبهمه، یعنی چی؟ هر آدمی میتونه بگه که من الان مستقر شدم و هیچ مفهوم و معنی کلی نداره. نمیشه آدم بگه که من الان مستقر شدم یا یک سال دیگه میشم. و تو اصلا چقدر میخوای کمک کنی؟ و همیشه هیچ پاسخی نداره، میگه ببینیم چی میشه. و
11: حالا خب روش حساب نکنین. نه ببینید عزیز، آخه باز الان وارد یه بحثی شدید که اولا شما در سن 30 نمیدونم 4 سالگی چقدر آمدید آلمان، رفتید درس خوندید، کار دارید، هم ازدواج کردید، انتظارتون که پدر حالا یه حرفی زده و یه روزی داد، اگرم ازش پرسید جواب داد، اگر نداد که دلیل نداره خشمگین بشید که من باید بدونم. آقا این قصه که من باید بدونم چیه؟ باید بدونم برای پدر ممکنه درجات مختلف به این موضوع نگاه کنه. مثلا یه روز میخواست این پول رو بده، یه دیگه گفتن بچه هاتون رو کمکشون نکنین، بذاری روپای خودشون رو بیست تموش شد. یه دیگه برگشتن گفتن بچه بعد از 18 سالگی مسئولیتش با خودش. یا یه روزی پدر فکر کرده این پول رو داره میده به شما، یه روز دیگه این رو صرف یه کاری کرده، حتی با مشکلات اقتصادی و مالی روبرو شده، حتی نداره که بده، نه اینکه نمیخواد. یعنی ببینید شما یه مطالبی رو مطرح میکنید که شما یه واژه ها و یه تعریفی برای خودتون دارید که این واژه ها واژه های اجتماعی یا حقوقی و قانونی نیستن که بر مبنای قرارداد و تعهد باشه. یه روزی یه کسی به شما یه چکی میده، میگه برو این پول رو از بانک بگیر. خب اینجا تکلیفش روشنه. ولی یه آدمی رو شما بهش بگید من احتیاج به کمک دارم، حالا میگه بذار ببینیم چی میشه. بله مثلا شما هیچ هم دیگه بهتون نگفت اصلا میخواد به شما یه یورو بده یا 1000 یورو، که این میخواد بده، تحت چه شرایطی میخواد بده، بلا عوض میخواد بده، میخواد ازتون بهره و سود بگیره، برای مدت کوتاهی میده. یعنی اینا چیزی نیست که شما تو اروپا بگیرید بشینید راجبش فکر کنید و یا خودتون ناراحت کنید و به عنوان یه موضوع و مسئله زندگیتون در بیارید. یعنی من حرفم این است که دلیلی برای اینکه این رو اینقدر بزرگ و مهم بکنید نمیبینم. بعدم شما با یه پدری روبرو هستید که به گونه ای که شما فکر میکنید به صورتی که انتظار و توقع شماست رفتار نمیکنه. خب اگر بگم 90% بچه‌ها نسبت به پدر مادرشون این نگاه و نظر دارن، برای ما در یه دنیای انتقالی هستیم، پدر و مادرهای ما متعلق به یه دوره دیگری هستن که اصلا هیچ کدام به این موضوع اینگونه نگاه نمی کردن و نمی کنن و همچنان هم هست. بنابراین شمایی که آمدید در اروپا، اونجا تحصیلاتتون رو کردید، کارتون رو دارید، همسر گرفتید، ازدواج کردید، خب قرار است که اونا رو رها کنی. ولی باز شما منو میندازید تو همون چارچوبی که گفتم الان بیش از 52 سال باهاش جنگیدم. یکی وابستگی که گویی پدر و مادر و خانواده قرارن احتیاجات و انتظارات فیزیکی و روانی و اجتماعی دیگران رو برآورده کنن و بعدم مهرطلبی که همه باید یه جوری خاطر ما رو آسوده کنند و مورد رضایت و خوشحالی ما برمیان. خب اینا یه ویژگی های فرهنگی است که برای اون جامعه انقدر دردسر درست کرده که تو سر 93 تا کشور دنیا من نمیدونم از نظر مسائل و مشکلات و گرفتاری ها چندمی هستیم. متاسفانه جایگاه خوبی نداریم. برای شما میگم رفتید تو اروپا نشستید به این چیزا فکر میکنید یا درباره این موضوع حساب میکنید؟ علاوه پدر و مادرای هستن که این قول و قرارا رو میذارن انجام هم نمیدن، خیلیاشون هم دقیقاً به اندازه یا بیشتر انجام میدن، ولی این چیزی نیست که حق شما باشه که شما رو خشمگین کنه. من روزی میتونم بگم خشمگین میشم که چیزیست که مال منه، حق منه و بهم نمیدن. به پدر و مادری که بچهشون رو بزرگ کردن به سن و سالی رسوندن هنوز باید این تصور داشته باشن که من همچنان قرار است که از اونا مواظبت و مراقبت کنم؟
12: نه، من کاملا موافقم با حرف شما که اصلا نه وظیفه پدرانه نه اصلا هیچ چیزی به عهده‌اش نیست. و حالا من بخوام شما
11: ولی خب ولیش چی؟ نه ولیش چی؟ ولیش چی؟
12: الان خدمتتون میگم ولیش اینه که من الان تو شرایط مالی خوبی اصلا نیستم به خاطر حالا جابجایی که انجام دادم و وسیله نقلیه‌ای که باید میگرفتم اصلا توی شرایط مالی مناسبی نیستم و پدر من بسیار پولدار و بسیار میتونه کمک من کنه، چندین ملک و مستغلات داره
11: اصلا قبول. خیلی خب مشخصا بهش بگید که من با مشکلات بسیار جدی مالی روبرو هستم و از تو کمک میکنم.
12: خب من هر سری که بهش میگم میگه مثلا چقدر میخوای، من میگم اینقدر، میگه که حالا داره توافق میشه، تو یک ماه دیگه صبر کن. من یک ماه دیگه صبر میکنم، میگه الان که نمیشه فرستاد، مثلا یک ماه دیگه صبر کن. من دوباره این داستان رو جناب دکتر بی نهایت بار تکرار
11: میکنم. بنابراین صبر کنید عزیزم، اصلا حرف شما رو من دقیقا میپذیرم، همین گونه است، فکر نمیکنم گزارشتون دقیقا، ولی میپذیرم. ولی خب من بار دوم دیگه شما باید بیل کنید، اصلا بهشم نگید چون اون کاری هم براتون نمی
12: و موقعی که به من میگه که خب حالا چقدر میخوای من واسط بفرستم، من
11: بگید هیچی حرفی نست، هر وقت فرستادی در بارش میگه، ولی وقتی بلی بار دوم شد یا سوم شد میگید شما دو دفعه قبلا گفته بودید میدم ندید، لطفا دیگه اصلا حرفشم نست، من انتظاری توقعی هم ندارم و واقعا هم نداشته باش. ببینید عزیز، اصلا راجب داستان خشم از کجاست؟ داستان خشم این است که یک کسی با خواسته های من، احتیاجات من، انتظارات من، با حق من، با سهم من برخورد نامناسبی داره که بد و غلطه و به خاطر اینکه بد است و غلط است و درست نیست من رو خشمگین میکنه. ولی اینا مواردی که شما الان مثال زدید هیچ کدوم از اینها برای شما نه حقی رو به وجود میاره نه انتظار و توقعی که بگیم قرار چنینه که در سن 34 سالگی پسری که چند ساله 6 ساله آمده اروپا و اونجا ازدواج کرده حالا یه مسئولیتی در جهت مشکلات مالی و اقتصادیش داره. بعدم شما من میفرمایید که پدر بسیار ثروتمند، متاسفم که بگم من در زندگیم با این واقعیت سخت و تلخ و بد روبرو شدم که بسیاری از افرادی که دارایی بسیار دارن، ثروت بسیار دارن، 10 برابر فقرا از پولی که دارن رنج میبرن به خاطر اینکه نگاه بد و غلط و حتی بیمارگونه ای نسبت به این موضوع دارن. پدر شما یه آدمی است با یه دنیای دیگری و بیمار، وقتی به پول میرسه، وقتی که برای دادن این بولو قرار هاست یا رفتارش غلط و بده، من از شما میپذیرم. شما یه بار دو بار میتونید بگید منتظر بودم، ولی بعد با یاد بگیرید که واقعیت غیر از اینه و تمومش کنید، برای که عملا حقی ندارید، عملا تعهدیشون در این زمینه نسبت به شما ندارن. بعدم به من میگید این گونه بازی میکنه. خب من به شما میگم بسیاری از مردم هستن که به شما گفتند یه پولی رو میگیریم یه هفته ای بهت میدیم، بعد الان هفت ماه که ساده هفت سال ازش گذشته. نه
12: به نظر شما اخلاقی و منطقی هست که من ازش بخوام که مثلا فلان ملکو بفروش واسه من پول بفرست؟ اصلا یکم واسه من سخت
11: اصلا نه اخلاقی است نه منطقی است، ولی شما میتونید به عنوان پسرش که احتمالاً این اموال متعلق به شما در یه دوره خواهد بود، حرف این است که پدران در شرایط سختی هستم، ازدواج کردم، مشکلاتی پیدا شده، بدون که وارد جزئیات بشید اگر میتونی لطف کن این کارو بکن، و اگر حرف دین است که پول نقد در اختیارت نیست، من فکر کنم با توجه به خبرایی که من دارم، نمیدونم چند روز درسته که املاک مختلفی داری، یکی از اونا رو بفروش. البته پاسخ ایشون رو میدونم، اینه که الان اینقدر بازار بده که وقت فروش نیست، به نصف قیمت ازت میخرم و من باید اموالم رو آتیش بزنم بدم به تو. من اشکالم فقط با خود شماست، یعنی مثلا تعجب میکنم که شما هنوز این انتظار توقع رو دارید.
12: من واقعا این انتظار توقع ندارم.
11: چرا دارید؟ برای که از اول اصلا تمام بحث شما این است که من قشقینم، خبرها رو به من ندن، الانم پولا رو به من نمیدن.
12: نه من مشکلم اینه که اگر پدر من بگه من هیچ پولی به تو نمیدم، من خیلی خوشحال میشم.
11: من الان از جانب ایشون به شما میگم ایشون هیچ پولی نمیخواد به شما بده.
12: من واقعا اگه پدرم اینو بگه خوشحال میشم.
11: مرد زندگی خود تو اداره کن تا زمانی که شما منتظر. ببینید عزیز، کسی که بزرگترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس، دکتر نتانیان برندن، یه شعار داره و اون شعار این هست که nobody is coming، یعنی هیچ کس هیچ وقت به کمک تو نمیاد. و یه روز رفتم سر کلاس و این بحث بود، یکی از شاگردها برگشت گفت استاد شما اومدید؟ گفت آره راست میگی، من اومدم تا باز به شما بگم هیچ کسی نخواهد اومد، nobody is coming. ما تو دنیای زندگی میکنیم که توان یکی از اون سه تا اصلی که به عنوان existential anxiety اضطراب هستی میشناسیم این است که ما در دنیای هستیم که تنهای تنهای تنهایی. یکی به این معنی که هیچ وقت هیچ کس شبیه ما نبوده، نیست و نخواهد بود، حتی خود ما شبیه دیروز و فردامون نیستیم. و دوم که تنهاییم و این واقعیت رو باید پذیرفت و بنابراین مسئله اصلی و اساسی رسیدن به اون مرحله است که در دنیا امروز بهش میگن خودکفایی، سلف سفیشنسی، یعنی من برسم که خودکفا باشم، خودم احتیاجات و نیازهای خودم رو برآورده کنم. ولی شما آمدید در یه حاله ای از این که من همچنان قرار هست پدر و مادر با توجه به حرفایی که میزنند و شعارهایی که میدند و پدر و مادرهای دیگری که هستند که چنین و چنان میکنن، قرار این چنین کنن. بعدم خود شما حرفتون این است که پدر من هیچ وقت این کارها رو نکرده یا نمی کنه، بنابراین از اونجا دست بردارید. من سالهای سال، شاید بیش از 20 سال، چون در امریکا اون نمره ماشینتون دورش میتونید یه چیزایی بنویسید، دور ماشین من برای 20 و چند سال، الان دو تا نمونهشو تو خونه دارم، چون دوستان لطف کردن به من دادن که یه روزی بخوام پشت اتومبیلم بزنم میتونم بزنم عقب اتومبیل است. Ever since I lost hope I feel much better. یعنی از اون روزی که امیدم رو به دیگران از دست دادم دیگه آسوده و راحت شدم. تا زمانی که شما منتظر دیگرانید کارتون تمومه. اصلا قصه انتظار با خودش استراب و خشم داره. همه زمانی که آدم منتظره استراب پیدا میکنه و خشمین میشه. وقتی که انتظاری نداشته باشی. من بارها عرض کردم من واقعا در زندگیم انتظار ندارم. کسانی که دور بر منن میدونن من امیدوار هستم، امیدوار هستم که امروز کسی بیاد روی خط، ولی نیومدم نیومد. امیدوار هستم که اگه رفتم پایین اتومبیلم سر جاش باشه، ولی انتظار این که حتما باید باشه ندارم، برای که اون موقع تو زندگیتون به هم میرسید، اونم در ارتباط با دیگران هرگز. برای اینکه وقتی دیگری میاد او به عنوان یه آدم مستقل که به گونه‌ای مختلف و متفاوت حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، اعتقاد داره، عمل میکنه، جور دیگه عمل میکنه. من با صدها مورد طلاق تو زندگی زناشویی در لس آنجلس تو کار تراپیم روبرو بودم که فقط و فقط و تنها یک نفر مسئولین طلاقه. و دیگری با وجودی که همه کار میکرد و همه کار کرده بود و بیش از اندازه هم همه کار را انجام داده بود، هرگز نتونست طرف مقابل رو قانع کنه که زندگیشون به جدایی و طلاق منجر نشه. وقتی شما پای دیگران در میانه که بر اساس میل من و شما عمل نمیکنه. اصلا هیچ کس نیومده که بگه از من بپرسه من چجوری عمل کنم که تو خوشحال و راضی باشی. به همین جهت است که شما از اون بگذرید. این که شما من بفرمایید پدر من با توجه به امکانات مالی که داره اصلا خودش باید دنبال این کار باشه و من رو در این زمینه کمک کنه، اصلا خوشحال باشه که پسرش خوشحاله از یه شرایط و وضعیت مالی و اقتصادی بهتری برخورداره، اونم بسیار از این املاکی که اونجا افتاده و براش فرقی نمیکنه و یه عدد از در زندگیش اون رو به من بداره، من کاملا میتونم بفهمم. ولی این بسیار بسیار متفاوته که ما فکر کنیم حقمونه و حالا چون حقمون رو نمیدن خشمگین عصبانی میشه. و شما بحثتون از آغاز سر این بود که من انتظارم اینه و حقم اینه و احتیاجم اینه در زمینهای مختلف که اونا باید عمل کنن، ولی من خبر بد دارم که کسی این کار رو نمی کنه. به همینجاست که همه آدم های جرأت میکردن همه و همه همیشه از دست خدا عصبانی بودن که همه اون چیزایی که قرار از ارحم و راحمین باشه و بهتر به هیچ کس نمیده. من همیشه به مسخرگی هم گفتم خدا جواب همه دعاها رو میده، هر کسی دعا کنه آرزو کنه میده، ولی جوابش اینه که نه.
12: به نظرتون من خشمگین نباید باشم؟
11: اصلا نباید باشم، نه برای که بی خودی رفتی یه جایی که اصلا قاعده و قانونی نیست.
12: یعنی مثلا من دارم صفر و یکی نگاه میکنم به مثلا.
11: آره دیگه، یعنی آخه شما اومده یه فرضایی برای خودت میکنی، گفتم مثلا حتی اگه پدر تو آدم عادی هم بود قرار نبود، ولی الان پدرم مثلا غیر عادی باشه. متاسفم که اینگونه میگه. من آدمایی دیدم که 300 400 600 میلیون دلار در سرمایه‌شون بوده، 600 میلیون دلار سرمایه‌شون، ولی 5 تا الان لاسود نه تنها با برادرها و پدر تو دادگاه دارن، با همسر و بچهشون که هنوز داره با همسری زندگی میکنه داره. این بسیاری از مردم اینقدر بیمار گرفتارن. به همینجاست که من عرض کردم مردم سر 3 تا چیز خل و چل و دیوونه. یکی سکسه، یکی مذهبه، یکی پوله. پول تازه کمترینش. وقتی میرسه به مذهب که شما نگاه کن این دیوانه های دنیا رو که دارن چگونه زندگی میکنن و خودشون دنیا رو با آتش کشیدن، وقتی میرسه به سکس نگاه کن این مردم دارن برای اون چه کار میکنن، یکی هم پول. خب اینا بدبختی های مردم دنیا هست، اینا سه تا مشکلی است که همه کم و بیش دارن به دلیل شرایطی که درش به وجود آمدیم، بزرگ شدیم، رشد کردیم، کار محیط آموزشی و پرورش تعلیم تربیت بود و جامعه بودی که درش بودیم، همه گیرند و گرفتار. بنابراین شما گفتم روزی که امیدتون رو بلا امید نه انتظارتون رو از دیگران از دست بدید آسوده خواهید بود. بیاد امیدوار باشید، خودتونم بی خودی اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
12: خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشید.
11: روزت بخیر عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
15: سوهیل.
16: بله رئیس.
15: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
16: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
17: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
18: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
19: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
20: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
21: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند.

0: 18-34-38 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: الو سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
2: وقتتون بخیر آقای دکتر. من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. چندین ماه در تلاش بودم که من راهشو نمیدونستم و الان موفق شدم با شما صحبت کنم.
1: لطف دارید بفرمایید.
2: من از ایران زنگ میزنم. مشکلم پسرمه. من خودم 58 سالمه، همسرم 66 سالشه، دو تا پسر دارم، یه پسر 36 ساله دارم که همسر داره و سنتی ازدواج کرده، طبق خواسته خودش یه اولاد داره 9 ماهشه و یه پسر دوم هست 31 سالشه و اون اول سن 20 سالگی عاشق دختر خالش شد و خودشون بالاخره اول منم ناراحت بودم، اما خب خودشون به این خواسته رسیدن که با هم بزنن، کات کردن. بعد چندین سال الان 3 سال پیش یه خانومی اومد به عنوان که بیاد براشون کار بکنه، بعد اونو نبرد سر کار، گفتش که به زدش کرد، بعد بهش زنگ زد و گفتش که بیا با هم دیگه دوست باشیم و با هم دوست شدن و منم بهش اون دختر، البته خانم 6 سال ازش بزرگتره، دو تا بچه داره، طلاق گرفته، چهارشو همسرش برده یه شهر دیگه، میگه من 10 سال ندیدمشون اصلا. و این من اولش گفتم چرا این کارو کردی، این با این خوب نیستش که تو دوست شدی اینا، گفتش که من با یکی دوست شدم که به هیچ عنوان نخوام باش ازدواج کنم. بعد یک سال مثلا طرح دوستی بود، بعد دو سال هم هستش که دیگه تو خونه هم با هم زندگی میکنن. یک سال الان خیلی من مشاوره فرستادمش، مشاوره بهش گفتش که این به درد هم نمیخورید، با هم دیگه تست گرفت فلان همه کارا رو کرد. بعد دوباره نمیدونم چی شد که گفتش نه دو سال دیگه هم همین جوری زندگی میکنیم. اگه دیدم بچه ها یا اون همسر قبلش با این مشکلی به وجود برای زندگی من به وجود نیورد، من باز دوباره من دیگه نهایتاً باش ازدواج میکنم و دوستش دارم، باش آرامش دارم. ازدواجایی که الان من میبینم خیلی مشکل دارن، زندگی نمیکنن، آرامش ندارن و من نمیدونم با این پسرم چی کار کنم که من چجوری رفتار کنم. آیا میتونم کاری بکنم؟ میتونم حرفش بزنم؟
1: آخه پسر شما حرفش اینه که من با یه خانمی آشنا شدم که همطور که شما گفتید دوتا بچه داره ولی با همسرشه و ما هم داریم با هم زندگی میکنیم و با هم خوب و خوشیم، فعلا هم قصد ازدواج نداریم. شما حرفتون این هست که خانومی که دوتا بچه از یه ازدواجی داره و به هر حال پدرش حالا شاید بچه ها رو از او گرفته و بعدم 6 سالم از پسر شما بزرگتره، احتمالا ازدواج درست و مناسبیه؟ نه، حق با شماست، ولی شما کار خاصی که نمیتونید بکنید، برای که اونا حرفشون این است که ما فعلا با هم دوستیم و با هم داریم زندگی میکنیم و ببینیم چه میشه. اگر پسرتون، اگر من شما رو درست فهمیدم، اگر اون خانم به خاطر بچه هاش مسائل مشکلاتی رو تو رابطه ما نیاره، خب شاید هم با هم ازدواج هم کرد. البته با توجه به فاصله سنی و اینکه ایشون دو تا بچه داره و فاصله بچه ها و اینا، احتمالاً ازدواجش با پسرتون یه مسائل و مشکلاتی از جمله داشتن فرزند اینا پیدا میکنن. ولی شما چه کار میتونید بکنید؟ پسرتون الان با اون خانم داره زندگی میکنه، درسته؟
2: بله.
1: آیا شغل و کاری داره که به شغل و کاری داره که با پدرش یا با برادرش در ارتباط باشه یا نه خود شغل و کار مستقلی رو داره؟
2: بله، این لیسانس گرفت اما شغلش آزاده، با داداشش با هم دیگه کار میکنن. چون که منزل ما به محل کارش دور بود، نزدیک سر کار، تقریبا به سر کارش نزدیک اونجایی که گرفته، بعد با اون خانما برد دیگه، خورد خورد دیگه، چون که زیادم نمیتونست بیاد خونه، خوابالو بود، خوابش میبرد،

0: یه دفعه چپ کرد دیگه اونجا که خونه گرفت رفتن دیگه با اون خانم زندگی کردن. بعدش هم الان دیگه 2 سال کلن همخونه هستن و کلن با هم زندگی میکنن.
1: بسیار. حالا سوالی ازتون دارم، برادر پسرتون یعنی پسر بزرگ شما نظرش چیه درباره این رابطه و ازدواج؟ معتقد خیلی بده، بده اونقدرام بد نیست. چی میگه؟
0: میگه بهش گفته که مثلا خوب نیست با این ازدواج کنی، بعدم برات مشکل به وجود میاد و اینا. اما میگه که من حالا 2 سال دیگه هم با این زندگی میکنم، اگر دیدم بچه ها و اون آقای بر من هیچ مشکلی به وجود نیوردن، من باش آرامش دارم، خیلی بهم خوش میگذره، با هم دیگه خیلی خوبیم، تا حالا با هم دعوایی نکردیم، با هم مشکلی نداشتیم، اصلا چرا بخوام جدا بشم؟ با همین ازدواج میکنم.
1: خب اگر این حرفا رو داره میزنه و درسته، خب شما چیکار میتونید بکنید؟ شما فقط میتونید بگید به صرف این که او 6 سال بزرگتره و بچه داره در حالی که نقش منفی تو زندگی شما ندارن با جدا بشی؟
0: نه، بعد الان من میخوام ببینم باش با اون خانم رفت آمد بکنم، مثلا بیاد تو خونم زندگیمون بیاد بره. میگه که اون پسر بزرگه که مامان بذار بیاد و بره، تا اگه مثلا یه مشکل بیاد مشخص بشه، اگه تو مثلا تونست با ما زندگی بکنه، اگه تونست مثلا با داد زندگی بکنه، اون یه سال خورده که دیگه مونده میخواد مثلا تصمیمش رو بگیره، تصمیم قطعیش رو بگیره.
1: آخه شما چرا فکر میکنید اگر او بیاد تو زندگی شما او بره ممکنه یه چیزای خودشو نشون بده؟ چی نشون میده؟ من اگر با شما زندگی که نمیخواد بکنه، یه رفت و آمدیست.
0: نه مخواد البته... مهمون بیاد و بره.
1: خب من متوجه هستم، به همین جد است که حرفش به شما این است که باش آشنا بشید، بگذارید مثل یه آدم هایی که ما باشمون را به خاطر فامیل یا دوست رابطه داریم رفت و آمدی داشته باشید. خب شما حرفتون این است که من اگر نصب کنید، شما حرفتون این است که اگر ما او رو بگیم بیا و برو، یه نوعی او رو پذیرفتیم و در حقیقت قبول کردیم. حرفتون هم درسته، ولی کار از کار گذشته. پسر شما 36 سالش درسته؟
0: خب میم
1: سی یک سالش. بنابراین یه ذره بهش فرصت بده، شاید خودشون با هم باشن، معمولا بیشتر اختلاف پیدا میکنن تا اینکه بیان کنار. ببینید دو تا فرض هست، یکی در کلیتش حق با شماست، یعنی این نوع ارتباطات درست نیست، ولی حالا این چیزی نیست که پسرتون در اون اساس با شما بحث بکنه. حرف این است که من با این خوب و خوشم، راحت و آسودم، اگر شوهر سابقش و بچه‌هاش دردسری درست نکنن، من دلیل نمی‌بینم که برم سراغ یک کسی دیگه که معلوم از توش چی در میاد. این که شما بگید بیا و برو، به نظر من چیزی رو به میل شما تغییر نمیده. حتی رفتار شما و بد رفتاری شما یا خوش رفتاری شما فرقی نمی‌کنه. ولی من ترجیحم اینه که بهش بگید پسرم تو یه کاری کردی که به هر حال مورد قبول بسیاری نیست و درستم نیست. شما الان اولا با یه خانمی که 2 تا بچه از یه ازدواجی داره که با بچه هاش هم ارتباطی نداره روبرو هستید، با این آدم هم داری زندگی میکنید، ازدواج نکردید، ما رو از این ماجرا دور نگه دار. فعلا هم که تو میگی با او خوب و خوشی باش تا ببینیم چی میشه، چون اگر قرار باشه اشکالی پیدا بشه، اختلافی پیدا بشه، معمولا وقتیست که دوتایی با همه. اگر آمد خانواده و تو خانه شما رفت آمدی کرد، موضوع ها و مشکلات از نظر تکنیکی در حدی که ما میدونیم پخش میشه و اونا متوجه عیب و ایراد کارشون نمیشن. این است که شما حرفتون این است که نه، همون رفت آمد رو هم نکنید، شما هم با هم هستید باشید تا ببینید بعدا میخواید چی کار بکنید. ولی شما ناراحتیتون و نگرانیتون رو کاملا متوجه هستم عزیز، ولی ما در دنیایی هستیم که متاسفانه به دلیل تغییراتی که پیدا شده و آزادی و استقلال و خودکفایی که آدم ها پیدا کردن، دیگه اون نقش رو پدر و مادر که در کودکی بچه ها دارن در بزرگسالیشون ندارن. حالا شما که این شما نصب کنید، برادر بزرگتر نظرش راجع به این خانم چیه؟
0: الان همینو میخواستم بگم، الان چند وقتی گیر داده که مثلا حالا یه وعده بیاد خونه ما فلان، هی میگه بعد برادر بزرگترش یعنی زن داداشش میگه من نمیام خونه شما، چون که اگه من بیام این بعد 3 تا داداش دارم عادی میشه، اونا هم فکر کنن این کار انجام میدن.
1: بعد اون پسر آخه این که استدلال نه سب کنید. آخه اینا که حرف مفت بیمنی است. همینی که من میگم وقتی اینا بیاد کارتون رو بدتر کنید. یعنی چی؟ اگر ببینن که یک کسی که قرار نیست بیاد خونه اومد خونه، برادرای منم میرن راه میافتن با زنه. یعنی چی؟ شما ولشون کنید. شما حرف این است که پسرم ما یه همچین رابطه ای رو تایید نمی کنیم. شما با هم خوب و خوشید باشید تا ببینیم چی میشه. نمیدونم روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد، مثل این قطع شد. به نظر من شما با اومدنش تو خونه و رفت آمد به جایی نمیرسید. تازه مقداری میتونه مشکلاتی هم پیدا بشه، ولی بین اونا اختلافات معمولا بیشتر نمیشه. اینه که راهش کنید، بگید هر وقت تو تصمیم قطعی و نهایی تو گرفتی دیگه ما میتونیم نظر موافق و مخالف اونو اعلان کنیم، ولی فعلا کاری به کار منو ما و خانواده نداشته باش. ولی از پسر بزرگتون بخواید یه ذره درباره اون خانم و اینکه واقعا رابطهشون با هم چیه، که شاید برادرها با هم حرف بزنن ببینید واقعا چه خبر است. برخی از اوقات هم نگرانی شما بیخودیه، چون شاید واقعا با هم خوب و خوش و راحت هستن، در حالی که کلیتش مورد قبول نیست، ولی به هر حال در واقعیت با اون چیزی که هست به هر حال دارن یه جوری با هم کنار میان و زندگی میکنن. برحال تلفنتون هم متاسفانه قطع شد، ولی من فکر کنم حرف اون رو با هم زدیم و دلیلی برای ادامه این گفتگو نمیبینم. اجازه بدید که با شنونده ی عزیز بعدی بعد از چند پیام گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: جوشه جون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خوب هستید آقای دکتر؟ اول میخواستم ازتون بابت برنامه‌تون و تمام کارهایی که تا الان کردین تشکر کنم. من پادکست افسردگی شما رو گوش دادم و به شدت بسیار کمک کننده بود. اما امروز زنگ زدم در مورد دو تا مسئله باهاتون صحبت بکنم. یکی مشکل خواب خودم هست و یکی رابطه ای که مکنون دارم. یه مدتی زیادی هستش که من اصلا خواب درستی ندارم، یعنی وقتی که میخوابم دائم خواب بیدار بودن رو میبینم.
0: نه سب بونیم. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالم هستش.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از کانادا.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من از سال 2018 از طریق به عنوان دانشجو اومدم کانادا و هنوز کانادا.
0: چی خوندید و چه میکنید؟
1: من در ایران تو حوزه آیتی کار میکردم، اما رشته دانشگاهیم برق الکترونیک هواپیما بود. بسیار به پرواز و خلبانی علاقه داشتم و وقتی هم که اومدم کانادا همین مسیر رو ادامه دادم و استاد خلبان هستم، یعنی تدریس هواپیما، تدریس پرواز و درس های خلبانی رو انجام میدم.
0: به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: من فرزند آخرم، فقط یه برادر بزرگتر دارم که میگم از زمانی که اومدم هم در ارتباط نبودم با خانوادم.
0: خب این ماجرای خواب رو از کی داشتید اگر یادتون میاد؟ از چه زمانی موضوع مسئله خواب برای شما در شکلی مطرح
1: بود؟ در گذشته اینجوری بود که من چشم میبستم و یه پرده سیاه میومد و میرفت، صبح پا میشدم. اما به خاطر استرس بسیار زیادی که توی این مسیر مهاجرت و اتفاقاتی که افتاد از قبلش و در حینش، بسیار این استراب شدید، اکزایدی و استرس اتفاقاتی که تو زندگیم افتاد و کار کردن شدید، یعنی اینجوری
0: شما بگم سب کنید. آخه دو سه دفعه لغاتی به کار بردی، چه ضرورتی داشت یک کار کردن شدید؟ خب نکنید. دوم استراب و استرس. خب نه سب کنید، خودتون تو اون مسیر قرار ندید. سوم اگه استراب و استرس دارید خب برید معالجهش کنید. مثلا پای شکسته، دست شکسته. خب معلومه با پای شکسته و دست شکسته که میشه زندگی کرد.
1: والا من تلاش کردم که این استرس رو درمان بکنم، اما هر بار یعنی درمان کامل انگار اتفاق نمیگرفت. یه مدت همین الان هم من روی مدیکال لیف هستم. مثلا یه مدت لیف میگرفتم، یه مدت کار نمی کردم، یا مثلا سعی می کردم با ورزش کردن یا مثلا کتاب خوندن.
0: آخه اینا که مسئله رو حل نمی کنه. نه صبر کنی، من تو دنیای امروز اگر کار نکنم و ورزش بکنم و کتاب بخونم و اینا که استراب و استرس من کم نمیشه. ولی اگه همینقدر که کار نمی کنم، همینقدر که زندگیم به هم ریخته، دچار استراب و استرس هم.
1: بله.
0: نه ببینید، آخه این تشخیصی که هیچ وقت دکتر روانشناس و روانپزشک رفتی به نظر میرسه رفتی، درسته؟
1: بله، من آخرین باری که صحبت کردم ایشون به من گفتن که یه خانم خارجی بودن در همینجا، به من گفتن که شما باید روتین داشته باشی، اسکیجول روزانه و هفتگی داشته باشی، صبح پاشو پادکست دیوید گاگن گوش بده، گو فور ا جاگ اور رن، و این یعنی چیز آنچنان کمکی بهم نشد حتی.
0: نه آخه ببینید عزیز، نه اولا کمک هست، استراب و استرسی که نتیجه کار فعالیت ماست یه مقدار این همطور که او هم به شما گفته نتیجه بی نظمیه و اینکه کارا سر جاش نیست و در نتیجه چون حساب نشده است وقت کم میاریم، بعد نگران میشیم نتونیم انجام بدیم، وقتی داریم انجام میدیم دچار استرس میشیم برای که زیر فشاریم. یعنی داشتن یه برنامه مرتب و منظم و روتین خب معلوم سبب میشه که استراب و استرس ما خیلی خیلی کاهش پیدا کنه. اون که ایرادی نداشت، ولی شما در توصیف خودتون در قسمت اول یه جوری مطرح کردید مثل این که من اختیارم دست یه کسی دیگه است، یه کسی دیگه داره منو این ور اون ور اینجوری میبره، کار بسیار رو نمیدونم، فشار زیاد فلان و اینا. خب نکنید، و بعدم این همه تلاش برای انجام هر کاری خب ارزشش نداره، برای که ما مثل همه آدمایی که فرض کنید 8 ساعت کار میکنن 16 ساعت دیگه کار نمیکنن، برای که درست زندگی اینه. خب اگر من بودم به جای 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت کار کردم، خب معلوم است با در میام. نه شما چرا فکر میکنید که بعدم مسائل و مشکلات برای چی؟ شما اونجا که درگیر جنگ و جدالی نبودید، آمدید به عنوان دانشجو باید درسی رو بخونید، امتحانی رو بگذرونید یا بعدن یا آموزشی رو یاد بگیرید، بعدم به هر حال با توجه به شغلی که دارید اون کار رو انجام بدید. دلیل چه دلیل داره که اینقدر زیر فشار باشید؟
1: ببینید من به شدت دچار مشکل مالی شدم و همین الانم مبلغی بالای 100 هزار دلار بدهکارم.
0: چرا دچار مشکل مالی شد؟
1: من برای شرکتی کار میکردم به مدت 2 سال و بسیار نزدیک شدم به رئیس و اونر اون شرکت و ایشون تصمیم گرفت که از استفاده کنه از اطلاعات من و یه شرکتی رو به نام من بزنه بدون اینکه من خبردار بشم، و اون شرکتی که به نام من زد بدهکار بود.
0: نفهمیدم که... نه شما بدون خبر شما این کار کرد. خب شما برید شکایت بکنید ایشونه که به زحمت میابده. شما چرا به زحمت بیاد؟
1: خب ببینید اون شرکت ازش شکایت شده بود و بعد از من شکایت شد و من دنبال وکیل رفتم. اینجا یه وکیلی توی لافارم به من گفت شما نان رزیدنت هستی، بعد بری یه لافارم بزرگتر که کار ایمیگریشن بتونه اون اسکوپ پرکتیسش رو داشته باشه و اینها، و اینکه اون لاسوت به قول معروف یه کوچولو اذیتم کرد، اما در کنارش اون بدهکاری موند و من زیر باره قرض وحشتناک سنگینی کرد.
0: شما فردا برید اعلان ورشکستگی بکنید چی میشه؟
1: خب ببینید آقای دکتر، من 7 سال اینجا به شدت زحمت کشیدم، کردیت اسکور
0: یعنی
1: بالایی داشتم، رکورد خیلی خوبی داشتم و نمیخوام اینا هم از بین بره.
0: صبر کنید عزیزم، چه رکوردی از بین بره؟ شما در کشوری مثل کانادا یا امریکا زندگی میکنید که در قانون اساسی این کشورها، در امریکا حتی در قانون ایالتی، ورشکستگی حق شماست. یعنی آدم ها حق دارن یه جایی تو زندگی برگردن بگن من اشتباه کردم، اشکال پیدا شد، مسائلی پیدا شد، میخوام از فردا با صفر شروع کنم. چه رکوردی؟ رکورد چی میخواید داشته باشید که بعداً کردیت
1: اینجا همه چیز بر اساس کردیت اسکور و رکورد؟
0: دقیقاً عزیز من، دقیقاً چون عزیز من حرفتون کاملا درسته، همه چیز بر اساس کردیت اسکور. خب بهتون وام نمیدن، خب ندن، من قرار شما با وام زندگی کنید، پمپولی که دارید خرج میکنید، وام هم نمیگیرید، خونم نمیرید بخرید، ماشینم نمیرید لیس کنید، اگه یه ماشینی میتونید بخرید 2000 دلار 5000 دلار نقد میدید میخرید.
1: بله.
0: نه ببینید، شما به نظر من نگاهی که دارید میکنید این همه مسئله مربوط به استراب و استرس و افسردگی و بعد به دنبالش خشم و وسواس واقع بینانه نیست. من کردیت اسکور میخوام برای چی؟ من کردیت اسکور میخوام برای که بتونم از اون عدد بالای کردیتم توان اینو داشته باشم که برم قرضی بکنم که اگر کردیتم خوب نبود بهم نمیدادن. خب این باعث اول بدبختی است. بسیاری از مردم همینجا از بادر اومدن.
1: نه خب ببین آقای دکتر، قبل از این ماجرا من کردیت کارتم همیشه پیاف میکردم، یه دونه میس پیمنت نداشتم، و اینکه دلیل داشتن کردیت کارت های من فقط پرکس و بنفیت هایی که دارنه، یعنی تخفیف و اینا. هیچ وقت من ابیوز نکردم.
0: خیلی خوب قبول، ولی اینکه شما رو با مشکل جدی مالی روبرو نمیکنه، برام اعلان ورشکستگی یه مدت میمونه، بعد از چند سالم پاک میشه می، برام تازه اونم همچین چیز عجیب و غریبی نیست. گفتم اگر یه چیزی بود که به عنوان جرم بود، خلاف بود، اشتباه بود، خطا بود، هرچی، تخلف بود، نه اصلا به عنوان یه حقه. برای که این کشورها مثل امریکا یا مثل کانادا به این نتیجه رسیدن که آدم ها وقتی اشتباه کردن نباید تا آخر عمرشون منفی و بدبخت بمونن، باید بتونن قدلم کنن، باید بتونن دوباره یه جایی از صفر شروع کنن. چون وضع مالی رو مطرح کردید، ولی خب آقا شما نشون میده یه نگاه غیر واقع بینانی دارید، اصلا حرص و طمع و تلاشی که برای اینکه مثلا جلو بزنید یا جلو بیافتید، خب اون کار دست آدم میده. یعنی من به این راحتی ها نمیتونم نظر رو نسب کنی، من شما انتخاب کنید، چون من نمیخوام به حاشیه‌ای برم که مورد نظر شما نیست. من شما حرفایی که میزنید بیادتون باشه هر کدومش باید در چارچوب کلی که هست به مقدار زیادی درست باشه. نوعی که شما خودتون رو معرفی کردید و درباره صحبت کردید به من نشون دادید که حتی شکایتی که از روانشناستون داشتید به من نشون دادید که شما میخواید یه جور دیگه بازی رو ادامه بدی. یعنی آمدید تو زمین فوتبال میگید حالا من 4 تا دوستم آوردم اینا با من بودن، بذارید ما اینجا 15 نفره بازی کنیم. خب قانون این نیست، قاعده این نیست. یعنی اونجاست که بعدن گیر میافتی، چون من تو کار با هزاران حتی چند هزار میتونم بگم افراد مضطرب، افراد وسواسی، افرادی که با استرس و افسردگی اینا کار کردم، همش ریشش این بوده که واقع بینانه و عاقلانه عمل نمیکردن. اصلا به همین جاست که کاگنیتیو تراپی تو این زمینه بیشترین و بهترین نتیجه رو میده. شما دقیقا به من در همین مدت کوتاه، شاید بگم 3 دقیقه 5 دقیقه، به من نشون میده 5 6 تا چیز اصلا سر جای خودش نیست. بنابراین برای خودتون یه جهانی رو ساختید که خب هر کسی دیر یا مثل این که در آن واحد بخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید، اینا نزدیک هم بگیرید، در اینو باز کنید، در اونم باز کنید، یا دراشو بکنید، از توی این پاتون روی گاز و ترمز اونم بگذارید و فرمون دوتاش هم این برانور بگید. آن شدنی نیست عزیز. یعنی میخوام بگم یه نگاهی بیاد واقع بینانه کنید. به همجرد بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم. با خاطر آسوده شما بگید از فکر کنید خودتون پرسشتون واقعا چیه، موضوع و مسئله کدامه، کجا گیر افتادید اگر چنینه، یا دلتون میخواد راجبش صحبت کنید، اون میل شما سرکاری که دلتون میخواد، چون وسط 7-8 تا موضوع شما منو گیر انداختید، یه موردش دو موردش انتخاب کنید با هم بعد از پیام ها راحت و آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A+
7: پلاس پلاس از AM Best، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
12: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
11: وامش؟ چه مشکلی داری؟
12: کوچیکه.
11: مگه وام کوچیک میشه؟
12: وام نه، وان حمام.
11: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
12: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
12: به شرطی که وانش جادار باشه.
13: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
14: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
15: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مال پارکینگ رایگان.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: ای دکتر، ممنون از ادوایزی که دادید. یه مطلبی خدمتون میخوام بگم اینه که من متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اداره مهاجرت کانادا داره، الان 3 ساله که منتظر پیار کانادا هستم و دلیل این انتظار هم سیکیوریتی سکرینینگ هستش، به خاطر اینکه من شغل حساسی دارم و این الان خیلی چیز نرمالی شده که ایرانیان رو وارد انهانس سیکیوریتی سکرینینگ بکنن. این اتفاق برای من افتاده و نداشتن پی آر و به همراهش نداشتن پاسپورت کانادایی یا به گفته ای داشتن پاسپورت ایرانی بسیار کار من رو لیمیت کرده و من با اینکه تمام کوالیفیکیشن ها رو دارم که در کجای دنیا که میخوام پرواز بکنم، اما به لطف پاسپورت ایرانی و travel restriction هایی که داره، این کار برام الان امکان پذیر نیست و بسیار منو لیمیت کرده، هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ اینکه جایی که بخوام برم و آفرهایی که داشته باشم، اپورتونیتی ها رو از دست میدم.
0: کاملا حق با شماست عزیز. ببینید عزیز، این متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که بسیاری از هموطنان خوب از ما در سراسر جهان، حالا کانادا که باز کمتره، در امریکا که خیلی بیشتره دارن، و به همجاست که وقتی شما وارد یه مشاغلی میخواهید بشید که احتیاج به یک در حقیقت چک گذشته شما و مسائل امنیتی دارن، خیلی از اوقات هیچ چیزی هم براش ندارن، ولی چون نمیتونن به یه مرحله از اطمینان حتمی و قطعی برسن باهاتون مخالفت میکنن. اونو کاملا متوجه هستم که اون یه موانع و محدودیتایی رو همه گونه برای شما به وجود میاره، ولی خب این انتخاب رشته و نوع شغل شما از اون مواردی است که چنینه. حالا این که اگر فقط مدتی باشه بعد به نظر برسه که همه چی درسته، رو میشه برای یه سال دو سال هم یه گونه ای تحملش کرد، گرچه میتونه سخت و سنگین باشه، ولی اگر یه موقع همچنان آدم نتونه این مراحل رو بگذرونه، خب به هر حال باید یه فکر دیگری بکنید که حداقل این نوع نگرانی ها و یا این ریسک ها رو برای خودتون و دیگران نداشته باشه.
1: بله، حقیقتا من 3 سال پیش اومد تا برای ویزای آمریکا اپلای کردم، چون میدونستم که مارکت آمریکا بسیار قویه و میدونستم که ورودم به اون کشور میتونه خیلی موفقیت‌آمیز باشه. خیلی اخیرا حتی اون رو هم به دلایل خیلی مسخره ژئوپلیتیکی اون هم ریجکت شد. پس این بعد از این همه سال کار کردن توی کانادا و به قول معروف تاپ استودنت بودن و رکورد بسیار خوبی که داشتم، این حس دوباره به من دست میده که انگار که تمام این زحمات داره به باد میره و تو با این که به این امید اومدی به این کشور که روزی بتونی بالاخره از شر پاسپورت ایرانی رهایی پیدا بکنی و در تمام دنیا از باز باشه، این رو هم حتی داری از دست میدی و یه حس uncertainty که شما هی جوابی نمیتونیم بگیریم. من بارها فالوآپ های مختلف MP داشته برام ولی جواب دقیقی به شما نمیدن و اینکه که اتفاق میفته یا نمیفته. اما حالا
0: یه سوالی دارم، اگر بذارید ازتون فقط یه سوال از سر کنجکاویه، ولی اگر شما فرض کنید برای یه مدتی شغلتون عوض کنید و در حقیقت یه کار دیگری کوتاه مدت بکنید، فکر کنید در این زمینه میتونه مسئله اداره مهاجرت شما رو حل کنه یا باز همچنان نه؟
1: من این کار رو کردم. من همکنون یه کارخونه پلاستیک شروع کردم به کار کردن، با رکورد خیلی خوبی هم شروع کردم به کار کردن، اما انگار که تأثیری در عمل نداره، چون که من رو به عنوان که قلمان اینوایت کردن و من شغل بسیار اینتیمندی هستم به خاطر اینکه بسیار شورتش هستش در کل دنیا، ولی که توی این مسئله اصلی همین سیکیوریتی سکرینینگ هست و مسئله اصلی نداشتن افیشیال چنل با ایران و ارگانای ایران هستش که حالا و همچنین ناکارآمدی بسیاری افرادی که در مهاجرت هستن و این چیزی نیست که فقط من مشکلش باشم. همونجوری که فرمودید بسیاری از هموطنهای ما این مشکل رو دارن و نداشتن این مدرک یا نداشتن این پیپر ورک ها بسیار زندگیشون رو داره ریستریکت و لیمیت میکنه. درآمدشون میتونه بسیار بالاتر باشه، شغلای بهتری میتونن پیدا بکنن و این در به قول معروف ایرلاین رو به روی من میبنده، ولی خب من میتونم تو حوزه مدارس پرواز کار بکنم و حتی آفر خوبی هم داشتم از عمان، اما باید برم و گواهینامه های اروپایی بگیرم، این گواهینامه هم باید تبدیل بکنم که حتی پروسه اون رو هم شروع کردم. اما ساید نوت هیر، اینجا من با فامیلی دکترم یک خانمی رو به من اینترودوس کردن. ما الان حدود 1 سال و 4 ماه در رابطه هستیم و رابطه ما بسیار خوب شروع شد، بسیار خوب پیش رفت و هنوز هم بسیار امیدوار هستیم بهش. اما متاسفانه مادر من یک مقداری سنگ اندازی در این رابطه کرد و داره میکنه و در کنارش همین شرایطی که من دارم یه ترس بزرگی رو در من ایجاد میکنه که من این رابطه رو از دست بدم.
0: نه مادر برای چی؟ نه سبوید مادر کجا هستن؟
1: مادر ایران هست.
0: چه دخالتی میتونن بکنن؟ موافق نیست آقام نباشه؟
1: به هر حال ایشون خب میتونن تشریف بیارن اینجا و اومدن حتی سر زدن و خیلی هم حتی دوست دارن بیان اینجا مدت طولانی بمونن، که خب خیلی برای من سخته. اصلا 3 ماه
0: حالا اصلا برای چی وقتی برای تون سخته چرا باید بیان؟
1: میدونید یه حسه مثلا گیلتی بودن به من داده میشه.
0: بیخورد ابدا بیخورد بیان
1: ایشون از گیرهای این کار نیستم، به خاطر اینکه ایشون شرط سختی داره در ایران یا با پدر من یا برادر من. خیلی آتی خوب
0: مادر شما نسب کنید اونجا با سب کنید عزیز، باز یه باز دو مرتبه ما همون تو سنگلاخی افتادیم که خبر. مادر شما شوهر داره در ایران، شما از اینجا نشستید خودتون رو مسئول مسائل و مشکلات مادرتون میدونید، شما چه کاره؟ احساس گناه کی به شما میده؟ احساس گناه اگر خودتون به خودتون میدید که اشتباهه، معلومه احساس گناه رو کسی به من نمیتونه بده. بعد این مادر فکر میکنه تو به عنوان پسرت باید برای من این کارا رو بکنی که مشکلات من رو تو زندگی زناشویی با پدرت حل کنی.
1: ببینید دقیقا هنوز درست میگید. فردی هم که من در رابطه هستم باهاش، ایشون به من گفت تو انگار رابطه تو با مادر رابطه زن و شوهریه، تو باید مادر تو طلاق بدی اگر بخوای رابطه ما درست پیش بره، و تمام محبتی که اون باید مثلا از همسرش میگرفته تو بهش دادی، تو کادو دادی، تو بیرون بردی، مسافرت بردی و هر چیزی.
0: حالا هر چی بوده گذشته در گذشته، الان چرا شما خودتون به ایشون اجازه میدید تو زندگیتون دخالت کنه؟
1: خب ببینید مسئله اینه که من یه سفر رفتم ایران برای دیدار خانواده کسی که در رابطه هستم باهاش، و ایشون تو اون بازه زمانی بسیار اذیت کرد هم من رو هم ایشون رو.
0: خب بی خود رفتید حدس بیزدید چنینه، بلام اونجا که رفتید بعد از اینکه اولین برخورد رو دیدید باید یه بازی و بهانه در میوردید بر میگشتید یا رابطه رو کم و قطع میکردید. نخواق ببینید عزیز، ببینید من مجبورم برای بار هزارم اینو بگم، من الان بیش از 23 ساله رو خط رادیو هم با این همه افراد حرف زدم، فقط به یک دلیل و فقط به یک دلیل درک واقعیت. واقعیت چی؟ چون باور من این است که روزی که رو واقعیت پا بگذارید تو زندگی از پا در میاد. خب شما دقیقا همینجور دارید دنگ و دنگ از این موضوع به اون موضوع، از اون موضوع به اون موضوع پا رو واقعیت میذارید. مادر شما ناراحت باشه، اصلا مریض میشه بشه، شما ما چیکار کنید اینجا؟
1: به حال دیگه توی فرهنگ ایرانی و سیستم
0: نه فرهنگ ایران عزیزم، از نه نکنید به این آدمو به یادم میاد مثل من نگید. فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، اونجایی که غلطه غلطه. من در امریکا اون چیزی که در فرهنگ ایرانه و بده رو نمیخوام، اون چیزی که در فرهنگ امریکا و خوبه رو میخوام. ما تو دنیایی هستیم که قرار ببینیم این اگر یه چیز سمیه اون یه چیز سالمیه، سالمو بخوریم، نه سمی رو، فقط به خاطر اینکه سمی رو پدرم به من داده. یعنی چی فرهنگی؟ ببینید تو قسمت قبلی هم من متوجه شدم، بارم عرض کردم، من اگر هزار نفر رو تو کار روان درمانی و تراپی با مسئله اضطراب و استرس و افسردگی و خشم و وسواس و احساس حسادت و رقابت و گناه و اینا روبرو بودم، همه و همه از هزار تا 999 تاش مشکلشون برداشت غلطشون از واقعیت بود. به همین جاست که عرض کردم من دلیل این که رو خط رادیو 26 ساله و تلویزیون بودم با 40,000 نفر حرف زدم اینه که به عنوان یه معلم به دوستان میگم اصل و اساس واقعیت، حتی به عنوان شعار رادیو همراه چیه. خب شما واقعیت مادر شما رو رد میشه بشه،
1: باید اصلاح بکنیم، ما
0: هیچ چی اصلاح نکنیم،
1: چون
0: اصلا اهمیت نمیدید، محل نمیذارید، هیچ چی، اصلا بیخود رفتید ایران وقتی فکر میکردید ممکنه مسئله ای باشه، بعد رفتید اونجا با اولین برخورد منفی که بود یه بهانه در میوردید که منو خواستن برگردیم با هم شدیم میومدید کانادا، یا رابطه رو خیلی کم میکردید که به این مسئله بر نخورید. بعدم حالا تازه که تموم شده اومدید چرا دنبالش رو دارید میگیرید؟
1: ایشون دوباره خیلی فشار آورد که میخواد بیاد کانادا دوباره. بعد این باعث میشه که بسیار ناراحت بشم و بعد
0: خب بشه
1: که من مادرتم و بزرگت کردم و کمکت کردم و
0: پوشتم. عزیز من ما به هیچ وجه بدهکار پدر و مادر نیستیم. پدر و مادر هیچ حقی تو زندگی بچه ها ندارن، خودشون انتخاب کردن بچه آوردن، وظیفه و مسئولیتشون بوده که از ما مواظبت و مراقبت کنن، اگر نکردن مسئول و گناهکارن. بعدم که نمیشه گفت چون تو برای من زحمت کشیدی و رنج بردی حالا به من باید رنج بدی و درد درست کنی و گرفتاری درست کنی و بیماری بیاری. من حیرت میکنم، من برابری درد و رنج و شما رو بزرگ کردم، به مدرسه بردم، من کار مهمیه به مدرسه بردن، من کار مهمیه غذا درست کردن، و بقیه مردم دنیا چگونه زندگی میکنه اگر شما نبودید؟ ایشون برای صبحانه و نهار شام خودش نمیگم همسرش غذا درست نمیگه، این ور اون ور نمیرم. نه نکنید بازیچه دست این نشید. عرض کردم دو تا بدبختی ما داریم، وابستگی و مهربانی. دقیقاً شما دارید باز همون رو به من نشون میدید، یا آدم تحصیل کرده آمده دنیا دیده همچنان تو گیر وابستگی است و تو گیر مهربانی. اولا باید همه رو خوشحال و راضی کنیم حتی اگر کارشون و انتظارشون غلط و بده، و بعد ما با هم یه جوری گره خوردیم که باید احتیاجات همدیگه رو برآورده کنیم. مادر شما تو ایران نشسته، پسرش اینجا سخت درگیر مسائل مشکلات شد، من میخوام بیام کانادا. ایشون میان کانادا میخوان چیکار کنن؟ میخوان دیوار یا درخت یا ساختمون ببینن؟
1: دنبال میگم راه فرارن از به قول معروف جهنم.
0: به شما چه مربوطه؟
1: پدر مادر من همیشه منتقد ازدواجشون بودن. مادر من به شدت آدم مذهبیه، اما پدرم اصلا مذهبی نیست و اصلا ما دوچار دوگانگی شدیم از کودکی. مثلا مادر من میخواست من بفرسته کلاس قرآن، اما پدر من مثلا مایکل جکسون پخش میکرده. یا مثلا
0: حالا اونایی که گذشته عزیزم، شما الان آزاد شدید، نرید سراغ گذشته. بعدم مادر شما مذهبی ان، در قرن 21 مذهبی ان، یعنی چی؟ یعنی سرش رو گردن زیر برف که چیه نبینم.
1: دقیقا بله. خب من خیلی تلاش من... کردم که این رابطه به در قید بهبود پیدا
0: کنم. اصلا مثلا تلاشی هم نکنم
1: کاملا قطعش کنم.
0: اصلا تلاشی نکنید، قرار نیست کاملا هم قطعش کنم. اینقدر کمش کنید که اذیتتون نکن.
1: درست.
0: حالا
1: و آقای دکتر خیلی من وقتتون گرفتم. این سوال آخر در رابطه رابطه‌ای که دارم با شخصی که در داخل رابطه.
0: خب نه پس بذارید برای اینکه نمیخوام خراب بشه، بذارید ما یه پیام‌های این قسمت رو هم بشنویم. من یه 15 دقیقه وقت دارم، بعدش هر جور دلتون می‌خواد راجع به هر چیزی با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: خیلی ممنون.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
17: خب چطوره؟
18: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
17: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
18: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
17: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
19: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
20: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
21: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
22: چرا؟
21: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
23: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
24: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
23: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
25: مصریانی‌لا.com.
26: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
27: دکتر فرمود مجد، وکیل تا
2: طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام عزیز.
1: جدت ممنونم که اینقدر وقت گرانبهاتون در اختیار ما گذاشتید. من خیلی کوتاه و مختصر میگم. رابطه‌ای که من شروع کردم با این شخص، همونجوری گفتم فامیلی دکتر من که ایشون رو به من اینترودوس کردن، بسیار خوب پیش رفت. و
0: ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 26 سالشونه و دانشجوی سال آخر دندان پزشکی در دانشگاه استانبول.
0: پس در کانادا نیستن؟
1: در کانادا نیستن متاسفانه. بله. و من
0: شما چه مدت از ایشون رو میشناسید؟
1: یک سال و چهار ماه ما داخل رابطه هستیم. 9 بار من سفر کردم و ایشون رو
0: از کجا با هم آشنا شدید؟ معرفیتون؟ آخه ایشون تو ترکیه
1: معرفی کردن.
0: تو ترکیه چیکار میکنن؟ رفتن درس بخونن اونجا؟
1: بله.
0: فرزند چندم هستن میدونی؟
1: ایشون فرزند آخر هستن، یه خواهر بزرگتر دارن. ایشون هم پزشک عمومی هستن، اما ایشون در ایران هستن.
0: اون وقت مدارکی رو که در ترکیه میگیرن برای ایران و کانادا قابل قبوله؟
1: متأسفانه برای کانادا باید کانورت بکنن و یه مبلغ بسیار زیادی هم هزینه شه، حدود 200,000 دلار، و 2 سال هم طول میکشه. اما ایشون مدارکش خب ترکیه قبول کاملا قابل قبوله و میتونن پرکتیس کنن بلافاصله بعد از اتمام تحصیلشون. عمان هم میتونن، خیلی با هزینه بسیار
0: کم. خب آخه به شما چه مربوطه آخه؟ نه ببینید، از شما ممکنه من بگید ایشون کی درسشون تموم میشه؟
1: 1 سال.
0: خب آخه همینجا باز با مسئله داریم، یعنی باز آمدنشون به کانادا و هزینه‌ای که شما میگید، من میگم برای چی آخه؟ چرا انقدر هزینه داره؟ خب ایشون میان و یه کاری رو اگر ورودشون به عنوان یه متخصص باشه که فرق میکنه، یه پروسه‌ای داره طی میشه، چرا باید 200,000-300,000 دلار خرج ایشون باشه تا بتونن مدرکشون رو متناسب کنن با کار کردن در کانادا؟
1: ولی چیزی بود که ما نگاه کردیم و متاسفانه توی کانادا باید یه سری حرکاتی انجام میشه. مثلا یه امتحان باید بدن، فقط امتحان گویا 50,000 دلار قیمتشه و ایشون باید اون تمام اون مسیری که کانادا میخواد رو بره تا بتونه اینجا مدرک کانادایی بگیره.
0: آخه امتحانی که 50,000 دلار نیست، یعنی ایشون باید یه درسایی بخونه که 50,000 دلار هزینه داره. خب آخیشون درساشو که خونده به هر حال یه امتحانی رو باید به هر حال نمیدونم بذارید اون وارد اون بحث نشم. خب شما پس اومدید برام
1: ببینید توی مدت گذشته من میگم حدودش 9 بار مسافرت کردم، اخیراً هم حدودش 2 هفته پیش اونجا بودم. با وجود این که فاصله هست، اما رابطه خیلی خوب پیش رفته و بسیار همدیگر رو دوست داریم. به قول معروف آدم همدیگه هستیم. ساعتها میتونیم ما هم که هم باشیم، حرف بزنیم، بریم بیایم. و با وجود این که من مادرم خیلی تلاش کرد و سنگ اندازی هایی کرد که این
0: مادر چرا مخالف بودن؟ دلیل مخالفت مادر چی بود؟
1: نمیدونم واقعا های دکتر. من مادرم واقعا نمیدونم چرا. ایشون با همه چیز مخالفه.
0: خب حالا نکنی نرم مثلا همین خب هم دید منفی که دارن راجع به ایشون چیه؟ مثلا عیب و ایرادی که روی این دختر خانم خانواده
1: شون مثلا اولش که مثلا میگفتن ایشون عمل کرده، یا مثلا ظاهرش مثلا ظاهر طبیعی نیست، در صورتی که اینجوری نیست. ایشون واقعا ظاهر طبیعیشون همینی هست که هسته. و بعد ایراد گرفتن به پدرش، میگفتن پدر ایشون اعتیاد داره، مثلا یه حرفایی که مثلا هیچ گونه مبنا اساسی نداره.
0: خب شما یه زنی داره. نمیخوام بگم مادر، یه زنی که این همه متهم میکنه و پرت و پلا میگه و مزخرف میگه رو هنوز نگرانشون هستید که نظرشون راجبه شما چیه؟
1: بله. خب ببینید دکتر، من رابطه همون بشده همونجور که گفتین کم کردم و آخرین پیامی هم که به ایشون دادم گفتم من واقعا دچار یه سری چالش های بزرگی هستم، یه مدت خواهش میکنم مثلا به من پیام ندید تا خودم باهاتون تماس بگیرم. و اینکه بهشون گفتم من واقعا انرژی منفی تنها، یعنی تنها چیزی که الان زندگیم نمیخوام انرژی منفیه و مادرم متاسفانه بسیار، نه مقصرش هم خودش نیست، مقصرش بالاخره جامعه و شرایطی که توش به دنیا اومده و بزرگ شده و عقاید مذهبی.
0: عقاید مذهبی بیمارگونه است. البته انرژی منفی ندارن، کاری که میکنن تاثیر بد و منفی رو شما میذاره، چیزی به اسم انرژی منفی نیست.
1: خب حالا اینا هیچ کدوم تاثیر نداره. شما تصمیمو 100% گرفته بودم و میدونستم درست انتخاب کردم و هنوزم به شدت خوشحالم از کاری که کردم، حتی با اینکه هزینه های سنگینی کردم برای این رابطه هرگز پشیمون نیستم. مسئله اینه که به خاطر چالنجایی که الان دارم، مثلا مسئله پاسپورت یا درآمد یا بدهکاری، خیلی نگرانم که این رابطه از دست بره یا نتونه به جای درستی برسه. قانونا خب دوست داشتم مثلا نهایتا تا یک سال دیگه با ایشون ازدواج بکنم.
0: خب فرض کنید نصب کنید ایشون یک سال دیگه درسش تموم بشه، چرا به عنوان یک کسی که خودش حالا نمیدونم پاسپورت ایرانی یا ترکیه، خب بیاد کانادا و به عنوان کسی که مدرک دندان پزشکی داره تو اون مسیر قرار بگیره، چرا شما باید مسئولیت هزینه های ایشون رو داشته باشید؟
1: دیگه اتفاقی که فکر میکنم افتاده، مسئولیت ایشون انگار گردن من هست.
0: یعنی چی؟ این از کجا باز در اومد؟
1: حتی هزینه هاش
0: نه نصب کنید، ایشون خودشون خانوادهشون. خب ببین، اولا اون عددهایی که شما گفتید رو من هرگز نمیفهمم چطور ممکنه، چون ممکنه به ایشون بگن باید یه دوره یه سال دو ساله رو بگذرونه. خب میرن یه دوره یه سال دو ساله رو میگذرونه، شهریه هیچ جایی 5-10 هزار دلار هم نیست که بگیم با 10 هزار دلار بدن، چرا سن میدن به 200-300 هزار دلار؟ مثلا نمیفهمم یعنی چی، یعنی چرا باید ایشون خرج کنن برای که دندان پزشک در کانادا که از یه جای دیگه دندان پزشک گرفته بتونه بیاد اینجا دندان پزشک باشه؟ تو امریکا با همه سختگیری ها یه مقدار امتحانه که ای بس آدم ها حتی کلاس هم دارن خودشون درس ها رو بخونن برن امتحانشون رو بدن، چون وادارشون نمی کنن که دوره رو بگذرونن.
1: این چیزی بود یکی از دوستان من که اومده بود اینجا کانورت کرده بود و الان همیشون
0: نه عزیزم. خب آخه قربونتون باز دو مرتبه ببینید، من باور نمی کنم شما رو، شما سر یه موضوعی که حتما غلطه حتی به این شکل نیفتید برید واقعا تحقیق کنید چه دوره ای رو ایشون باید بگذارن.
1: تحقیق کجا کردیم تقریبا، چیزی که خوندیم توی اینترنت همین مبلغ ها بود و خب برامون خیلی
0: عزیزم. ممکنه من بگید ایشون باید بره کجا درس بخونه که 1200 دلار خرج بشه؟
1: ایشون دو سال گویا باید

0: مطمئنم همچین چیزی نیست که برگردم بگم برای امتحان این که من بخوام پزشک باشم، دندان پزشک باشم، باید برم یه جا ثبت نام کنم، 50,000 دلار پول بدم به دولت که اونا به من اجازه بدن برم امتحان بدم که اگه قبول شدم بعدن بتونم اونجا کار بکنم.
1: به عنوان یک فرد اینترنشنال که کانادایی نیست، ما این هزینه بوده که
0: آخه اصلا در این هرشون اصلا هیچ کلاسی برن بشون در این هر دوره رو بگذارنن، من یعنی که بگید 2 سال بعد اضافه بخون، نمیدونم بسیز. ببینید شما
1: حالا ما این پروسه به فکرمون بود که این اتفاق بیفته به مرور زمان.
0: آخه عزیز من، شما عزیز من، عزیز من، شما تماما به هم ریختید به خاطر اطلاعات غلط. اصلا شما از پا در اومدید، استراب و استرس و افسردگی و خشم و وسواس و ناامیدی و نگرانی و بیخوابی و همه اینا رو بر سر خودتون آوردید به خاطر این اطلاعاتی که با هم نمیخونه. یعنی دلیلی نداره که شما اینقدر تو این زمینه بخواید رنج ببرید به خاطر این چیزا که یک کسی به من برگرده بگه. امیدوارم دوستانی که در کانادا هستن، عزیزان دندانپزشک، لطف کنم به دفتر رادیو بعدن زنگ بزنن اگر خبری هست که من باید برم یه امتحانی بدم، برای امتحانی که من که یه جای دیگه دندانپزشکم میشه امتحان بدم، 50,000 دلار ثبت نام میشه. آخه اونم در یه کشوری مانند کانادا که برای سالها اصلا در به در به دنبال مهاجر بود، هنوزم به مقدار زیادی به دلیل ترکیب جمعیتی و وسعت خاکی که داره هست. حالا بیاد از من بگذاریم، برای که حقیقتش چون مطمئنم به اونجا نمیرسه. ببینید عزیز، شما قرار اطلاعاتتون دقیق و درست باشه سر این موضوع. بعدم در اینجا یه دفعه سرگرده مادری پیدا شده که نه داناست نه مهربانه بلکه بیماره و بنابراین هیچ اهمیتی هم بهشون ندید. بعدم نمیدونم خانواده این دوست شما که در ایران هستن، هرگز به عنوان یه فکر دارم میگم، شما به این فکر افتادید که اصلا برید ایران؟ چون با توجه به آگاهی و تخصص دارید اونجا هم میتونید مشغول کار بشید، مسائل امنیتی هم
1: بسید، میتونید برگردن ایران و مشغول کار.
0: شما چی؟
1: من متأسفانه سربازی نرفتم و نمیتونم مشغول کار بشم، چون توی حوزه کاری که من دارم سربازی یک مطلب خیلی مهمه و اینکه مسئله دیگه اینکه من هیچ تمایلی هم ندارم تو حوزه هوانوردی تو ایران کار بکنم، چون میدونم که صنعت به شدت تحریم شده است و به شدت فلج.
0: خب فعلا چنینه. حالا بیاد اگر تو 2-3 دقیقه فرصت هست اگه به من بخواید بفرمایید، چون من که واقعا هنوز گیج و گرفتارشم، پرسشتون از من چیه عزیز؟
1: من به نظر شما این رابطه ادامه دادنش و آیا واقعا کار درستیه، چون یا اینکه ما واقعا باید 2-4 تا بکنیم و چون من نمیخوام زندگی خودم خراب بکنم، نمیخوام زندگی
0: آخه من مثلا در مورد ایشونی چی نمیدونم، مثلا این همه تعریفایی هم که میکنی تو قبول ندارم، علتش هم این است که این همه فشاری که رو شماست و ایشونی که در اونجا هستن، این رفت و آمدهای هفته با هم بودن ها چیزی رو نشون نمیده. بنابراین ولی این که من برگردم بگم رابطه بد است و غلط هستم، اونم حتما درست نیست. به هر حال یه مقدار آگاهی هایی میخواد، اگر دلتون میخواد، چون شاید بتونید این کارو بکنید، کانفرنس کالی بگذارید که ایشون هم از ترکیه روی خط باشن، شما هم باشید،
1: ستایی بتونید. الان روی خط هستن با من، تمام این متاسف گوش
0: میدن. متاسفانه من 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، امروز که دیگه نخواهد بود، یه وقت دیگه اگر خواستید. اولا با توجه به حرفایی که با هم زدیم بذارید ببینم که ایشون چه میدن، ولی لطفاً فقط به عنوان یه آدمی که میخواد تحقیق کنه، حتی در این زمینه وسواس نشون بده، همه اون مطالبی رو که در خصوص ایشون اگر اونجا مدرک دندان پزشکیشون گرفتن آمدن کانادا، چه دوره‌ای رو کجا باید بگذرونن، دانشکدهش اگر دانشکده هست که تعجب میکنم، اگر امتحان فقط باید بدن اون امتحان چه هزینه‌ای داره، اگر ثبت نام برای اون امتحان یا همچین عددهایی هست، لطفاً مطمئن باشید که اگر گفتن 32,750 دلار عددا رو داشته باشید، تا اینکه گفتن خیلی گرونه، اون چیزی نیست که منو قانع و راحت کنه، برای که گفتم من تمام عمرم با واقعیت کار داشتم نه با احتمال و یا حدس و گمان که به نظر من اینجا مطرحه. برات ما حرفا اون رو زدیم، ولی با وجود این اگر دوتایی خواستید بیاید روی خط درباره ازدواجتون میتونیم. شما لطفا تمام این اطلاعات و تحقیقات لازم رو در جهت ایشون و مدرکشون بگیرید. امیدوارم همه چیز آنگونه باشه که خیر و صلاح هر دوی شما باشه و منم به آخر وقتم رسیدم، ولی

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. اگر خرید
11: I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A-R. RIDCONTACT@gmail.com.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: تنفس پیچیده ترین و در این حال بدیهی ترین شاهکار آفرینش در ساختار ماست. ثانیه ای ایستادن، عمیق دم زدن و به یاد آوردن این که ما صرفاً تماشاگر این جهان نیستیم، ما خود جریان حیاتیم. امروز در این ساعت از میانه اردیبهشت باید کلیشه های مرسوم گذران عمر را کنار بگذاریم. باید به بدن، به این کهکشان تریلیون سلولی که در هر ثانیه برای بقا، پویایی و تکامل ما می جنگد، با نگاهی نو خیره شویم. سلامتی یک وضعیت ایستا در انتظار فردا نیست، یک تصمیم آگاهانه، یک عصیان زیبا علیه فرسودگی و بازپسگیری اقتدار تن و روان در همین ثانیه است. فرکانس فکرتان را روی مدار آگاهی تنظیم کنید، ریه ها را از هوای تازه پر و بذر تحول را در ذهن بکارید که زندگی شایسته بالاترین کیفیت حضور شماست.

0: ارجمند رادیو همراه، روز سه‌شنبه‌تون سرشار از پویایی، نور و فرکانس حرکت. من لادن همایون صفت همراه شما هستم با دایره تندرستی و در کنارم ماکان عزیز. در بخش فنی این جریان و انرژی رو به گوش شما هم میهنان عزیزم میرسونه. ماکان جان خسته نباشی و مرسی که دقیق پشت این میکسر نشستی. دوستان، تو این روزا که هممون، همه هموطنان عزیزم، با دغدغه ها و فراز و نشیب های سختی دست و پنجه نرم می کنن، دایره تندرستی اینجاست تا فراتر از اخبار خاکستری روزمره روی قوی ترین داراییمون یعنی خودمون سرمایه گذاری کنه. امروزم یک برنامه کاملا متفاوت و پر از شوک‌های علمی پزشکی دنیا براتون تدارک دیدم که شنیدنش برای هر کسی که به آینده بشر و طول عمر اهمیت میده حیاتیه. اگر که اجازه بدید بریم سراغ خبرها. ماکان جان بزن بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

صدور مجوز رسمی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای آغاز نخستین کارآزمایی بالینی معکوس‌سازی سن سلولی بر روی انسان. سازمان غذا و داروی آمریکا رسما مجوز آغاز کارآزمایی‌های بالینی برای بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی سلول‌های انسانی را صادر کرد. این پروژه که پیش از این تنها در فاز آزمایشگاهی و روی مدل‌های حیوانی اجرا شده بود، بر به کارگیری فاکتورهای چهارگانه بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی موسوم به فاکتورهای یاماناکا تمرکز دارد. مکانیزم این فناوری بر مبنای ارسال سیگنال‌های موقت ژنتیکی به سلول‌های دچار فرسودگی استوار است. فرایندی که بدون تغییر در هویت اصیل سلول، ساعت اپیژنتیک آن را به وضعیت اولیه و دوران جوانی باز می‌گرداند. این رویکرد بیولوژیک، رویکرد نظام سلامت را از پروتکل‌های سنتی مدیریت علائم پیری به سمت درمان بنیادین و معکوس‌سازی سن بافت‌ها هدایت می‌کند. بر اساس گزارش های اولیه، اولین فاز انسانی این آزمایش ها بر روی بازسازی سلول های سیستم عصبی و عصب بینایی متمرکز خواهد بود. کوچکسازی مهندسی شده آنزیم کریسپر، گشوده شدن مسیر ویرایش ژنتیکی مستقیم در درون بدن. دانشمندان مؤسسه فناوری زیستی دانشگاه تگزاس در آستین با حمایت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH موفق به طراحی و استخراج یک آنزیم فوق کوچک به نام AL3CAS12F در سیستم کریسپر شدند. این دستاورد یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسی ژنتیک در دهه گذشته را برطرف می‌کند. تا پیش از این به دلیل ابعاد بزرگ آنزیم‌های ناقل، اصلاحات ژنتیکی به روش اکس ویوو، یعنی با خارج کردن سلول‌ها از بدن بیمار، اصلاح در آزمایشگاه و تزریق مجدد صورت می‌گرفت. ابعاد مینیاتوری این آنزیم جدید اجازه می‌دهد که ابزار اصلاح ژن به راحتی درون وکتورهای ویروسی درمانی بارگذاری شده و به طور مستقیم به داخل بدن بیمار تزریق شود. داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند کارایی ویرایش نهایی این سیستم از 10% پروتکل‌های گذشته به 90% افزایش یافته است که این امر دریچه نو در درمان مستقیم بیماری‌های تحلیل برنده سیستم عصبی مانند ALS و عوارض عروقی ایجاد می‌کند. ورود شاخص نقدینگی بیولوژیک به استانداردهای نوین مدیریت طول عمر. ارزیابی‌های نوین در حوزه بایوهکینگ و پزشکی بازساختی نشان می‌دهند که ذخیره‌سازی و بانکداری سلول‌های بنیادی اتولوگ، یعنی مشتق از خود فرد، در سال 2026 از یک اقدام لوکس آزمایشگاهی به یک استاندارد بالینی پیشگیرانه تبدیل شده است. پدیده‌ای که در ادبیات علمی جدید از آن به عنوان نقدینگی بیولوژیک یاد می‌شود. در این پروتکل‌های بالینی مدرن، دانشمندان با استفاده از فرایند پیش‌شرط‌سازی تحت عنوان سلول‌های بنیادی مزانه شیمی پرایم شده، یعنی MSC پرایمینگ، این سلول‌ها را در محیط آزمایشگاهی در معرض فاکتورهای کنترل شده قرار می‌دهند تا مقاومت آنها در برابر التهاب‌های سیستمیک افزایش یابد. این فرایند ایمنی شناختی سلول‌ها را آماده می‌سازد تا پس از بازتزریق به طور هوشمند به سمت بافت‌های آسیب دیده، غضروف‌ها و کانون‌های التهابی مسبب زوال عقل حرکت کرده و روند فرسایش را متوقف سازند. دگرگونی در مهندسی اپیژنتیک، کنترل ژن‌ها بدون ایجاد برش در ساختار مارپیچ DNA.
پژوهشگران مرکز بیوتکنولوژی استرالیا موفق به توسعه نسلی کاملا ایمن از سیستم کریسپر اپیژنتیک شدند که قادر است بدون اعمال هیچ گونه برش، دستکاری یا آسیب به ساختار دو رشته‌ای دی ان ای بیان ژن‌های محافظتی خاموش را مجدداً فعال کند. این شیوه درمانی جدید با هدف قرار دادن لنگرهای مولکولی یا همان گروه‌های متیل که بر روی توالی ژن‌ها قرار گرفته و مانع بیان آنها می‌شوند عمل می‌کند. با حذف این سدهای میتیلاسیون، ژن‌های سرکوب کننده بیماری‌ها که از دوران جنینی در بدن غیر فعال شده بودند بدون ریسک جهش‌های ناخواسته یا سرطانی شدن سلول‌ها دوباره به چرخه فعالیت باز می‌گردند. این متدولوژی ایمن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی جهان در خصوص خطرات نسل‌های اولیه مهندسی ژنتیک را برطرف کرده است. و اما نتایج خیره کننده کارآزمایی ایمونوتراپی های شخصی سازی شده در انهدام تومورهای تهاجمی مغز. آخرین گزارش در بخش خبرهای جنجالی امروز به موفقیت ساختاری واکسن های درمانی مبتنی بر mRNA اختصاص دارد. در جریان نشست علمی جوایز پیشرفت های علمی در لس آنجلس، از دیتای نهایی یک واکسن شخصی سازی شده برای درمان تومورهای پیشرفته مغزی پرده برداری شد. در این متدولوژی تخصصی، بایوپسی و توالی‌یابی ژنتیکی تومور اختصاصی هر بیمار انجام شده و واکسنی منحصر به فرد طراحی می‌شود که سیستم ایمنی را دقیقاً علیه جهش‌های اختصاصی همان تومور آموزش می‌دهد. نتایج بالینی نشان می‌دهند که سیستم ایمنی فعال شده ظرف چند روز پس از دریافت دوزهای درمانی به شکلی کاملا ارگانیک سلول‌های تومورال سخت را شناسایی و منهدم کرده است. این دستاورد به عنوان آغاز رسمی پایان عصر شیمی درمانی‌های عمومی و ورود به عصر درمان‌های ارتش سلولی هوشمند ارزیابی می‌شود. شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.

ممنونم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان بیایید خیلی راحت و بدون تعارف بریم سراغ موضوعی که پیر و جوان نمیشناسه، دردهای مزمن و کهنه‌ای که سبک زندگی امروز به ما تحمیل کرده. چقدر تا حالا از دیسک کمر، زانو درد یا گرفتگی‌های شدید گردنتون کلافه شدید؟ چقدر مسکن خوردید و فیزیوتراپی رفتین اما حس کردید فقط دارید روی درد سرپوش میذارید؟ بذارید اجازه بدید که از زاویه علم مدیریت درد و بازتوانی، یعنی همون ریهب، براتون کالبد شکافی کنم که اصلا ریشه این ماجرا کجاست. به عنوان یک ریهب اسپشیالیست میخوام یه تجربه کوچیکی رو با شما در میون بگذارم. دوستان بدن ما مثل یه ماشین مهندسی شده است. وقتی شما به خاطر نشستن‌های طولانی یا پترن‌های حرکتی غلط، یعنی اشتباه راه رفتن، اشتباه نشستن، عضلات عمیق و نگه دارنده ی بدنتون رو ناخواسته خاموش می‌کنید، بار سنگین وزن بدن رو مستقیم می‌ندازید روی غضروف‌ها، مفاصل و مهره‌های کمرتون. یعنی چی؟ یعنی دیسک کمر یا زانو درد شما اصل مریضی نیست. اینا دارن داد میزنن که یه جای دیگه یه زنجیره حرکتی بدنتون خراب شده. ما توی ریهب اول با تمرینات اصلاحی بایومکانیک یا بیومکانیک این عضلات تنبل رو بیدار میکنیم. حتما شنیدید تا فشار از روی عصب برداشته بشه. شنیدید وقتی که فیزیوتراپی میرید میگن که ما داریم این ماهیچه رو اکتیویت میکنیم، داریم دوباره اکتیوش میکنیم، داریم راش میندازیم، بیدارش میکنیم. حالا حتما میپرسید خب برای اون غضروف یا اون بافتی که کلن آسیب دیده و فرسوده شده چی کار میشه کرد؟ بله، و اینجاست که معجزه یه تکنولوژی پزشکی روز وارد میشه. امروز ما وارد عصر پزشکی با ساختی شدیم. خیلیاتون از من میپرسید استمسل یا سلولهای بنیادی بهتره، اکسسوم بهتره یا پپتاید، و اینا چطور میتونن به ما کمک بکنن؟ همینقدری که به این فکر میوفید حداقل خیلی خوبه. ببینید اینا مراحل و کارایی های متفاوتی دارن. وقتی آسیب بافتی شدید باشه خب معلومه استمسل ها مثل جراحی های ساختمانی وارد عمل میشن تا بافت از دست رفته رو از نو بسازن و بازسازیش کنن. از اون طرف اکسسوم ها که در واقع کیسه های حاوی پیام های ژنتیکی و فاکتورهای رشد هستن، مثل سیگنال های اورژانسی فوق سریع عمل میکنن. یعنی التهاب شدید رو به سرعت پایین میارن، سرکوبش میکنن و به سلول های خود بدن فرمان ترمیم فوری میدن. حالا در کنار اینا پپتایدهای فوق تخصصی مثل BPC-157 یا TB-500 که بعضی موقع ها این دوتا اصلا با هم دیگه هستن وارد میشن که خون رسانی و سرعت ترمیم بافت و تاندون رو چندین برابر کنن. اینکه برای بدن شما در این مرحله استمسل فایده بخش باشه یا اکسسوم یا کدوم پپتاید بیشتر میتونه افکتیو یا کارآمد باشه، یه فرمول کاملا شخصی سازیه که باید دقیقاً روی بیولوژی شما کالیبره بشه تا مفصل هاتون مثل روز اول کار کنه و جوان بشن. حتما با پزشکتون صحبت بکنید یا با کسانی که بایوهکر هستن و توی این داستان ها زیاد هستن و اطلاعات زیادی دارن که بتونن کمکتون کنن و از این تکنولوژی استفاده کنید. چرا که نه؟

و اما بریم سراغ سابجکت جنجالی دوم که مطمئنم همین الان تماس ها با من شروع میشه، ولی اشکال نداره، در خدمتون هستم. کاهش وزن، استپ متابولیک و این سوال همیشگی که چرا هرچی کمتر میخورم باز شاختر میشم. وقتی شما بدون اصول علمی یهو بدن رو وارد رژیم های سخت و گرسنگی های شدید میکنید، بدنتون میترسه. سیستم هوشمند بقا فکر میکنه شما تو قحطی گیر کردید و در نتیجه سوخت و ساز و یا همون متابولیسم رو تا حد ممکن میاره پایین و چربی ها رو محکمتر ذخیره میکنه. اینجاست که دچار استپ وزنی میشید، بدنتون ورم میکنه و حتی ممکنه دچار افسردگی هم بشید، چون زحمت میکشید اما نتیجه نمیبینید. از طرفی این اضافه وزن خودش ریشه تمام اون زانو دردها و کمر دردهایی که الان براتون گفتم. یعنی هر یک کیلویی که کم کنید انگار چندین برابر فشار از روی زانو و قضروفاتون برداشتید و تورم سیستمیتی که بدن رو پایین آوردید. حالا الان مطمئنم میپرسید که تکلیف این داروها و پپتایدهای لاغری جدید که دنیا رو تکون داده چیه؟ یعنی GLP-1 ها، یعنی اوزمپیک، ترزپتاید. این GLP-1 ها اصلا پپتیدن یا نه؟ این خیلی جالبه ها. بله، GLP-1 ها که خیلی ازش میترسن و نگرانش هستن پپتاید هست دوستان. اینها پپتایدهای تقلید کننده هورمون‌های روده هستند که سیگنال سیری رو به مغز و سیستم گوارش می‌فرستند. اما یه نکته خیلی جنجالی وجود داره. خیلیاتون که به من مراجعه می‌کنید که میگید به این داروهای نسل اول و نسل دوم مثل اوزمپیک حساسیت یا آلرژی دارید، یه دفعه لبتون ورم میکنه، قرمز میشه، نمیدونم خارش میگیرید، قرمز همه جاتون اذیت میشه، میسوزه. دوستان، کسانی که به فرمولهای ترزپتاید یا سماگلوتاید آلرژی دارن معمولا یک پپتاید جدیدی هست به نام ردوتروتاید و اون کاملا یه داستان دیگه است. نسل سوم این داروها هستن، اون رو داریم که به جای یک گیرنده روی سه تا گیرنده یه هورمونی متابولیسم اثر میذاره و چربی سوزی رو بی نهایت بالا میبره. یا حتی پپتاید های تخصصی وجود داره مثل AOD 9604 که شاهکار بایوتکنولوژیه. دوستان، این پپتاید فقط و فقط کدهای مربوط به چربی سوزی رو فعال میکنه و برخلاف داروهای دیگه اصلا کاری به عضلات شما نداره و عضلات حیاتی بدن رو ذوب یا آب نمیکنه، چون بقیهشون میکنه. البته ردوتروتاید یه ذره بهتره. یا پپتایدهایی مثل تسمورلین که مستقیما چربی های سخت احشایی دور شکم، اینو مطمئنم الان خیلی میخوان در موردش بدونن. تسمورلین روی چربی های دور شکم کار داره، اونا رو هدف میگیره. حتی کپسول های نوینی مثل سلو وجود داره که اونها هم میتونن توی این مسیر به شما کمک بکنن. فکر میکنم تو برنامه های قبلی در مورد سلو براتون صحبت کردم، اما از من بایو هکر بشنوید و با این همه سابقه کاری در زمینه هلث اند فیتنس، این ابزارهای بایوتکنولوژی معجزه میشن به شرطی که کورکورانه مصرف نشن، با برنامه ریزی. چون من میبینم خیلی حتی آنلاین میرن میگیرن، فکر میکنن آدامسه. باید با برنامه باشه. شما باید با پزشکتون یا کسانی که توی این کار حرفه‌ای هستن و کد گذاری این داروها رو بلدن و سابقهش رو دارن و کار کردن و تجربهش رو دارن، بر اساس هورمون ها و سیستم بدنتون دقیقا همان پپتیدی رو بگیرید و استفاده بکنید که آلرژی بهتون نده، چربی سوزی رو
براتون درست بکنه و مشکلات دردتون رو اینا رو از بین ببره. ببینید دوستان، تندرستی یه پازله. وقتی وزنتون درست بشه دردتون کم میشه، وقتی دردتون کم بشه ریهب جواب میده، توانبخشیتون جواب میده، فیزیکال تراپیتون جواب میده، و وقتی از پپتاید و استمسل درست استفاده کنید بدنتون جوون میشه. همه اینا به هم دیگه قفل شدن. اگر سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا شاید براتون راحت باشه از طریق شماره تلفن 310-962-7010 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام میتونید بفرستید و یا من بهتون برمیگردم، و یا اگر که سوالتون به من برسه حتما شاید در برنامه بعدی پاسخش رو بدم، که خیلی از دوستان دیگه هم پاسخش رو داشته باشن و بهشون کمک بشه. خسته نباشید میگم به ماکان عزیزم در اتاق فرمان. ماکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام دوستان رو مهمان بخش سوم برنامه دایره تندرستی

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی، خیلی ساده.

خب رسیدیم به بخش محبوب، شاد باش سلامت باش. شنوندگان عزیز، ازتون میخوام همین الان هر جا که هستید، پشت فرمون، تو آشپزخونه یا پشت میز کار، هر جا که هستید یه لحظه شونه هاتون رو بندازین پایین، اخماتون رو باز کنید و یه لبخند عمیق بزنید. عمیق. اصلا مهم نیست چقدر دغدغه دارید، همین الان با من یه لبخند رو تمرین کنید، چون میخوایم بریم سراغ ریشه اصلی حال خوب.

براتون همیشه کلی از علم و بیولوژی و پپتاید و ریهب و چیزهای دیگه گفتم، اما بذارید با عنوان یه لایف کوچ و کسی که سالها توی دنیای ورزش‌های رزمی با روح و روان و جسم آدم‌ها سر و کار داشته، یه حقیقت جنجالی رو بهتون بگم. شما اگر مدرن ترین پپتایدهای دنیا رو هم تزریق بکنید، اگر بهترین رژیم کاهش وزن رو هم داشته باشید، اما شبا نتونید مثل یک بچه آروم بخوابید و صبحا با ذهن خسته و اخمهای درهم از خواب بیدار بشید، هیچ کدوم از این تکنولوژی ها برای شما معجزه نمی کنه. بیایید این پازل رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میشه زیر بار این همه استرس روزمره باز هم خنده رو روی لبامون زنده نگه داریم. حاضرید؟

هنر گارد گرفتن در برابر طوفان استرس. چطور مثل یک مبارز روانی زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها به من مراجعه میکنن و میگن ما تمام سبک زندگیمون رو تغییر دادیم اما اعصابمون داغونه، استرس اخبار و زندگی نمیذاره نفس بکشیم. منم همیشه یه مثال رزمی براشون میزنم. در مبارزه شما هیچ وقت نمیتونید به حریفتون بگید ببخشید لطفاً الان به من مشت نزن یا اجازه بده من میخوام تو سرت یه لگد بزنم. خیر، مشت زندگی و استرس های بیرونی همیشه به سمت ما پرتاب میشن. هنر یک انسان آگاه و یک مبارز واقعی نیست که جلوی طوفان رو بگیره. هنر اینه که چطوری گارد روانی خودش رو محکم کنه که ضربه نخوره. وقتی شما با یه خبر بد یا یه فشار کاری شدید روبرو میشید، بدن شما مثل یک آژیر خطر سیستم عصبی سمپاتیک رو فعال میکنه. این نرماله، این طبیعته. کورتیزول و آدرنالین خون رو پر میکنه، تنفستون سطحی میشه، این نفس عمیق نمیتونید بکشید، ماهیچه هاتون منقبض میشن و دقیقا از همین جاست که دردهای کهنه کمر و زانو و همه چی که براتون همیشه گفتم دوباره شعله ور میشن. یعنی استرس ذهنی مستقیم تبدیل به درد فیزیکی میشه. حالا چطور این گارد رو بگیریم؟ چطور در عرض چند ثانیه این آژیر خطر رو خاموش کنیم؟ یکی از سریع‌ترین راه‌های علمی که من خودم همیشه از فلسفه تنفسی رزمی به شاگردام آموزش میدم کنترل ارادی دیافراگمه. وقتی شما در اوج استرس یک دم عمیق شکمی دو مرحله‌ای میگیرید و بازدم رو خیلی طولانی و با دهان خارج میکنید، به مغزتون یک سیگنال بیولوژیک فوری میفرستید با این پیام: عزیزم، همه چیز امنه، ارتش رو به پادگان برگردون. با همین تکنیک ساده سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه، ضربان قلب پایین میاد و ذهن شما به جای وحشت کردن شروع به حل مسئله میکنه. استقامت روانی یک مهارت دوستان، نه یه شانس. شما باید یاد بگیرید چطوری گارد ذهنیتون رو بالا نگه دارید تا هیچ مشتی در زندگی نتونه شما رو ناک اوت کنه.

بریم سراغ موضوعی که اگر لنگ بزنه کل سیستم تندرستی شما میریزه پایین، و اون هم چیزی نیست جز فکر کاملا همه تون بدونید چی میخوام بگم. بله بله بله، خواب. خواب چند نفر از شما شبا تا دیر وقت توی تخت خواب غلط میزنید، یا صبح ها که بیدار میشید حس میکنید تریلی از روی بدنتون رد شده و اصلا انرژی ندارید؟ دوستان، خواب عمیق قوی ترین، ارزان ترین و جادویی ترین داروی طول عمر و چربی سوزی بدنه که خدا به ما هدیه داده. وقتی شما در خواب عمیق یعنی مرحله دیپ سلیپ قرار میگیرید

نداره. برای همینه که روز بعدش همش دلتون ریزخاری و شیرینی میخواد و هرچی رژیم میگیرید شکست میخوره. حتما الان ازم میخواید بپرسید که چطوری این خواب جادویی رو هک کنیم. عالی ترین سوال. هک کردن خواب خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرش رو کنید. فقط یکم دیسیپلین میخواد. اول از همه قانون اتاق تاریک و خنک رو خواهش میکنم جدی بگیرید. فکر نکنید این همینجوری برای قشنگی میگن و کار نمی کنه. حتما اتاق تاریک و خنک. بدن ما برای ترشح هورمون خواب یا همون ملاتونین نیاز به تاریکی مطلق داره. یه ساعت قبل از خواب این گوشی های موبایل و نورهای آبی مصنوعی که مغزتون رو فریب میده و فکر میکنه که هنوز ظهره یا صبح رو خاموش کنید. به جاش میتونید از حتی پپتایدهای طبیعی تنظیم کننده فرکانس مغز یا مکمل های ارگانیکی که سیستم عصبی رو ریلکس میکنن استفاده کنید. وقتی شما یه روتین شبانه درست داشته باشید، بدنتون میفهمه که وقت آتش بس فرا رسیده. خواب خوب یعنی بیداری پر انرژی و بیداری پر انرژی یعنی لبخند و حال خوبی که هیچ دغدغه‌ای نمیتونه خرابش کنه.

میهنانم، در آخر میخوام بهتون بگم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با غصه خوردن برای گذشته یا استراب برای آینده سپری بشه. شاد بودن و خندیدن لوکس ترین دارایی یک انسان باهوشه. وقتی شما میخندین، بدنتون یک کوکتل جادویی از اندورفین، سراتونین و دوپامین آزاد میکنه. این هورمون ها قوی ترین مسکن های طبیعی جهانن. یعنی خنده به معنای واقعی کلمه تورم بدنتون رو پایین میاره و سیستم ایمنیتون رو اونقدر قوی میکنه که هیچ بیماری اجازه ورود پیدا نکنه. پس از همین امروز لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو طوری مدیریت کنید که برای شادیای کوچیک جا باز باشه. با آدمهای سمی و منفی باف خداحافظی کنید. کسانی رو دور خودتون جمع کنید که بهتون فرکانس حرکت و امید میدن. ورزش کنید، ورزش کنید، ورزش کنید، تحرک داشته باشید. به باغبانی یا سرگرمی هاتون برسید و یادتون نره که تن و روان شما گرانبهاترین امانتیه که در این جهان بهتون داده شده. همراهان نازنین و بی‌نظیر دایره تندرستی، امیدوارم این فرکانس آگاهی، پویایی و حال خوب تا آخر هفته توی تک تک سلول‌های بدنتون جریان داشته باشه. یادتون نره تندرستی یه پکیج کامله، از ریهب مفاصل و پپتاید تراپی نوین گرفته تا کنترل چربی سوزی، خواب عمیق و در نهایت یک روحیه جنگجو و خندان. یه تشکر ویژه و جانانه بکنم از ماکان عزیز در بخش فنی و اتاق فرمان که با موزیک‌ها و مدیریت درجه یکش انرژی این برنامه رو صدچندان کرد. ماکان جان خسته نباشی و دمت گرم. دوستان و همراهان عزیزم، ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و راحت‌تر از اون شماره تلفن 310-962-710 با من میتونید در تماس باشید. من با عشق و تمام چیزهایی که بلدم در کنارتون خواهم بود و کمکتون میکنم. تا برنامه بعدی، سرتون بالا، گاردتون محکم، دلتون شاد، لبتون خندون باشه. خدا یار و نگهدارتون.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که همراه شما باقی خواهد ماند و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. در تلگرام با نام دکتر ژاله بنشیان و صفحه فیسبوک هم که ژاله بنشیان هست که میتونین شما برین اونجا و خلاصه ما کامنت های شما رو اونجا خواهیم دید. زیر پست البته عرض کنم خدمتون که گاهی فکر میکنم شاید خطرناکترین آدم ها اونهایی نیستن که خشمشون رو فریاد میزنند، بلکه کسانی هستن که سالها یاد گرفتن که لبخند بزنن، سکوت کنند و همه چیز رو درون خودشون دفن کنند. حالا جالبه که فروید معتقد بود که انسان به ظاهر متمدن همیشه آرامتر و سالمتر از انسان وحشی نیست. انسان وحشی اگر خشمگین بشه خشمش مستقیم آشکاره، اما انسان متمدن مجبوره که بخش بزرگی از غرایزش رو، خواسته هاش رو و حتی خشمش رو پشت نقاب ادب و قانون و هنجار اجتماعی پنهان کنه و مشکل دقیقا از همینجا شروع میشه. چرا؟ چون احساسات سرکوب شده ناپدید نمیشن، فقط شکل عوض میکنن. گاهی تبدیل میشن به چی؟ به طعنه های تلخ. گاهی تبدیل میشن به کنترلگری، گاهی وقتا هم تبدیل میشن به حسادت های خاموش، کینه هایی که سالها تو دل میمونن، یا حتی جنگی پنهان علیه خود آدم، مثل استراب، مثل احساس پوچی، مثل فرسودگی روانی، مثل نارضایتی دائمی از زندگی. و فروید میگفت که تمدن بهای روانی از انسان میگیره، بهایی که انسان پرداخت میکنه. ما برای اینکه در جامعه پذیرفته بشیم چیکار میکنیم؟ بخشایی از خودمون رو قربونی میکنیم، اما اون بخشهای خاموش شده جایی نمیرن که، یه جایی در تاریکی ذهن باقی میمونند و دیر یا زود یه راهی پیدا میکنن برای برگشت دوباره. و شاید به همین دلیله که بعضی آدم ها وسط یک زندگی کاملا مرتب و متمدن از درون خسته ترن، عصبی ترن و غمگین تر از کسی هستند که در دل طبیعت و بیقانونی زندگی میکنه. و شاید بزرگترین تناقض زندگی مدرن همین باشه، اینکه ما برای ساختن یک جامعه امن‌تر چی رو قربانی میکنیم؟ تا حدی آرامش درونی خودمون رو تا حدی از دست میدهیم، ولی چاره ای هم به غیر از این نداریم. اینا رو بذاریم کنار، یا آهنگ خوشگل براتون پیدا کردم از اون آنچنانی ها، یک آهنگ عربی خیلی خیلی قشه، ترکیه؟ کردی بود، من فکر کردم عربیه. عجب، آهنگ کردی خیلی قشنگی که بریم با هم بشنویم. با ما باشید دوستان خوب.

ترس از سکوت. سکوت آن سرخی آرام غروب است که بر دیوارهای اتاق می لغزد و ما پناه برندگان صدا و تصویر از بیم شنیدن تپش‌های پنهان خیش پنجره‌ها را به روی هیاهو باز می کنیم. اما دل می داند این همه اشتیاق به صدا گاهی چیزی نیست جز ترس لطیف تنهایی. ما در ازدحام خبرها و نغمه‌ها گم می شویم تا مبادا در آینه سکوت چشم در چشم خود بیستیم و نام آن دلتنگی قدیمی را عشق بگذاریم. ترس از سکوت قصه گوش ها نیست، حکایت دلهایی است که هنوز از شنیدن صدای عشق می لرزند.

چقدر آهنگ قشنگ لطیف کردی زیبای قشنگی است. خلاصه ترس از سکوت و راجبش حرف زدیم و تنهایی یک مقاله میگفت که اگر تو بتونی 7 کار رو تنهایی انجام بدی، جز اون کسایی هستی که ذهن بسیار بسیار کمیابی داری یا وجود کمیابی داری. یکیش اینه: sit in silence without reaching for your phone. یعنی این که بشینی در سکوت بدون این که بری سراغ تلفنت. این اولین کار، میتونی یا نه. دومیش: go out to eat or travel alone without feeling awkward. خودت بری تنهایی غذا بخوری یا اینکه تنهایی مسافرت کنی بدون اینکه احساس خیلی عجیب و غریبی بکنی. من تنهایی رو خیلی دوست دارم برم برای غذا خوردن تو رستوران، انقدر خوشم میاد، یعنی قشنگ بشم تو رستوران، سرو میکنن، اون امبیانس قشنگ، لذت میبرم از این کار. ببینیم حالا شما چی کار میکنی. سومیش: enjoy your own company without needing constant validation. یعنی که از به اصطلاح همنشینی با خودتون لذت ببرید بدون اینکه دائما احتیاج داشته باشید که از طرف بیرون ولیدیشن بگیرید، اعتبار بگیرید یا تایید بگیرید. خودتون برای خودتون لذت میبرید از وجود خودتون. بعدیش اینکه بتونی face your thoughts with instead of distracting yourself from them. یعنی اینکه این توانایی رو داشته باشی که با افکار خودت روبرو بشی بدون اینکه خودت رو بیه چکار کنی، ذهنت رو منحرف کنی به یه چیز دیگه. و این موضوع خیلی مهمه. بعضی فکر میکنن اگه به یه چیزی فکر نکنن، یعنی خودشون راحت آزاد کردن، در حالی که بدتر میشه. شما باید بذارید اون فکر بد، هر چی که هست، بیاد بگذره و بره. یعنی بذارید اون فلو رو داشته باشه، اون آرامش رو که بخواد مثلا بیاد تو ذهن و آرام بهش فکر کنی، بره کنار. اگر هی مقاومت کنین در برابرش بدتر میشه. یکی از تکنیک های مایندفولنسه. بعدیش که نشون میده که شما ذهنتون خیلی متفاوت از بقیه کار میکنه، این که make decisions confidently without needing approval from others. یعنی که خودتون با اعتماد به نفس تصمیم بگیرید بدون که احتیاج داشته باشید یه نفر دیگه یا کسان دیگه‌ای به شما چیکار کنن، تاییدش کنن. Stay disciplined even when no one is watching. یعنی که وقتی که تو بتونی خودت دیسیپلین خودت رو داشته باشی، دیسیپلین تو نگه داری، حتی وقتی که میدونی تماشا نمی‌کنه کسی تو رو، یعنی خودت برای خودت اون دیسیپلین رو نگه داری. و این که build a life you're proud of without needing to show it to the world. یعنی یک زندگی افتخارآمیزی برای خودت بسازی، بتونی این کار بکنی بدون این که احتیاج داشته باشی که دیگران ببینن. خیلی ها زندگی رو میسازن برای این که میخوان پول دارشن، نمیدونم استاتس خیلی خوب داشته باشن، اینجوری باشن، خونه خوب داشته باشن، برای اینکه به دیگران نشون بدن. ولی این میگه زمانی این ذهن کمیابه و خوبه که تو خودت برای خودت اینا رو انجام بدی، حتی وقتی که تماشاچی نداری. ببینیم چقدرش رو میتونیم هر کدوم از ما تو این دنیا انجام بدیم. یا آهنگ زیبای دیگه. در ضمن سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که مطالب خیلی قشنگشون رو استفاده میکنیم. با ما باشید.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousandoaks Boulevard در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
11: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم. بله، این رو چه که گفته است؟ دونالد ترامپ گفته است. سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در عین حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خبر داده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بودید، اعلام کرد یک ساعت با آن فاصله داشتم. همه چیز برای اقدام آماده بود. همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد. ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم. اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. اگر کسی به درجه التماس رسیده باشه دیگه با هر چیزی باید موافقت بکنه دیگه. پس چرا مذاکرات به نتیجه نمی‌رسه آقای ترامپ؟ خیلی جالبه. به هر حال رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامه ریزی شده را برای 2 تا 3 روز به تعویق می اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود. او روز سه‌شنبه امروز وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه. یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به نظر او جنگ با ایران در میان مردم آمریکا محبوب است و حتی اگر هم محبوب نباشد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ماموریتی ارزشمند است. او در این مورد به خبرنگاران گفت ببینید، همه به من میگویند این جنگ محبوب نیست، اما من فکر میکنم وقتی مردم بشنوند که موضوع به سلاح‌های هسته‌ای مربوط میشود، یعنی سلاح‌هایی که میتوانند لس آنجلس و خیلی سریع شهرهای بزرگ را نابود کنند، آن وقت این موضوع بسیار محبوب خواهد بود. ترامپ افزود چه محبوب باشد چه نباشد، من باید این کار را انجام دهم، چون قرار نیست در دوران ریاست جمهوری من دنیا منفجر شود، چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و اما فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام امروز سه‌شنبه در برابر کنگره شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله هوایی به مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب ایران پیچیده است. بگید چرا؟ چون این مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته است. متوجه شدید دوستان عزیز؟ مدرسه رو رفته روی یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ساخته. ببینید اینها چقدر حرامزاده. او در پاسخ به پرسش‌های آدم اسمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را مطرح کرد. اسمیت گفت در گذشته وقتی با چنین اشتباهاتی روبرو بوده‌ایم، معمولاً خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته می‌شد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود داشت. فرمانده سنتکام ادامه وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن را منتشر کند. آقای اسمیت در واکنش گفت پس یعنی پاسخ نه است. ما مسئولیت کاری را که آشکار انجام داده ایم نمیپذیریم. و وقتی که جنگه و وقتی شما میای مدرسه رو میذاری در محل یک پایگاه فعال موشک های کروز که بچه ها کشته بشن که شما مظلوم نمایی بکنی، خب مسلمه که به هر حال این اتفاق میفته دیگه، متاسفانه. امارات متحده عربی امروز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که دو روز پیش به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور شلیک شدند از عراق آمده بودند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق چندین حمله به کشورهای دیگر ترتیب دادند. و اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه گفت آمریکا و ایران در مذاکرات خود پیشرفت زیادی داشتند و هیچ یک از دو طرف خواهان سرگیری حملات نظامی نیستند. ما فکر می‌کنیم پیشرفت زیادی حاصل کرده‌ایم. ما فکر می‌کنیم ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند.

0: البته صحبت‌های دیگر ونس رو هم جالب بشنوید. با اشاره به اینکه ایران کشوری پیچیده است و او در ترکیب مذاکره کنندگان تهران در اسلام آباد ترکیبی از افراد باهوش و تندروها را دیده است، اظهار داشت که فکر می‌کنم شما این اختلاف را می‌بینید. این واقعیت که شاید خود ایرانی‌ها هم دقیقاً روشن نکردند که می‌خواهند به کدام سمت بروند. آنها همچنین کشوری چند پاره هستند. ای توشون افراد باهوش هم بوده؟ و اما فرمانده ارشد ناتو در اروپا میگوید درباره نقشی که نیروهای این پیمان میتوانند در بهبود وضعیت تنگه هرمز ایفا کنند فکر کرده است. ژنرال الکسیس گرینکوویچ در این حال تاکید کرد که هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ برنامه ریزی رسمی آغاز نشده است. از سوی دیگر وزیر خزانه داری آمریکا امروز از متحدان واشنگتن در اروپا و آسیا خواست با شدت بیشتری شبکه‌های مالی ایران را مختل کنند و ساعتی بعد آمریکا یک صرافی ایرانی و ده‌ها شرکت و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد. سفر ولادیمیر پوتین به چین رو هم که شنیدید، با چه هدفی؟ با هدف انعقاد توافق‌های تجاری و اعلام همبستگی. به به به به، همه دور هم جمعین. ولادیمیر پوتین برای یک دیدار رسمی دو روزه از چین وارد پکن شد. آخه میدونین که چند روز پیش بود که دونالد ترامپ وارد پکن شد؟ نکن آقای ولادیمیر پوتین یه وقت عقب بیفته. قراره که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در گفتگو با همتای چینیش مجموعه ای از موضوعات از روابط متشنج دو کشور با غرب تا جنگ ایران و تأثیرش بر وضعیت جهانی انرژی رو به بحث بگذارند. یعنی ترامپ تهدید کرد مجدداً که به ایران حمله می کند و همزمان پوتین به چین وارد شد. پیدا کنید پرتقال فروش رو. سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا دامنه عملیات امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد. اعزام نیرو از اروپا به ایران برای آموزش نظامی و احتمال گسترش عملیات تروریستی، این هشدار دستگاه اطلاعات آلمان بوده است. معاون وزیر خارجه کاظم غریب‌آبادی، همون خودکار دزده، در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی، حالا هر چی گفته اینا رو ولش کنین، لب کلامش اینه: یا پیروز میشویم یا کشته میشویم یا اینکه خودکار میدوستیم. خب جمعیت کشور هم که رسید به 86,564,000 نفر دوستان عزیز، یا 86,564,000 تن. و خدمت رو عرض کنم که البته نمیدونم این اوگاندایی ها و این هشت شعبی و اینا رو که نکنه اینا رو حساب کرده باشن، اینا رو هم باید خود در نظر بگیریم دیگه، ولی بالاخره از این تعدادم آقایون بیشتر از خانم ها هستن، 43,658,000 تن مرد و 42,906,000 تن هم زنن. این از این درزم. از فیفا براتون بگم که قصد داره که ورود پرچم شیر و خورشید رو به استادیوم های جام جهانی ممنوع کنه. بله درست شنیدید، سایت اتلتیک گزارش داده که فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم های جام جهانی شود. حالا اگه اون به صورت تیشرت باشه، تنشون کرده باشن، چی دیگه میتونن بگن این پرچمه؟ نمیتونن بگن که نه. حالا فقط اونجا سینگ. بعد گفتن که فیفا قصد داره که همچین کاری رو بکنه. فدراسیون فوتبال پیشتر فهرستی از خواسته ها رو برای تضمین حضورش در جام جهانی به فیفا ارائه داده بوده که یکی از اونها احترام به پرچم ایران بوده. اتلتیک از فیفا پرسید آیا به هواداران اجازه خواهد داد پرچم‌ها را در اندازه مجاز از نظر الزامات امنیتی وارد کنند یا پوشاکی با تصویر پرچم پیش از انقلاب بپوشن. فیفا در پاسخ فهرست اقلام ممنوعه خودش رو بر اساس آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه ها ارسال کرده، گفته که بله هر گونه اقلام از جمله بنرها، پرچمها، تراکتها، پوشاک نمیشه پس و دیگر وسایلی که ماهیت سیاسی توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز داشته باشن، شامل واژه‌ها، نمادها یا ویژگی‌هایی باشن که علیه یک کشور، فرد یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ، پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، حالا چیزای مختلف و اینها باشه ممنوع. خب اوکی، اگر پرچم روی پیشونیشون بکشن چی؟ اونم میشه نماد؟ یعنی اونم میشه نماد؟ نه هیچ رایی نداره. یعنی خلاصه که به هر حال البته معلوم نیست که تا چه حد میتونن دقت کنن توی اجرای این موضوع، اینم هست البته. یعنی اینقدر مهم این قضیه باشه که بخوان مثلا تضمین بدن و بخوان، نمیدونم همچین چیزی اگر باشه. اینها به هر حال این یکی از موضوع هاست. و در ضمن خدمت رو عرض کنم که سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفته که تیم ملی در آمریکا تنها نیست، مدعی شده که تاکنون ایرانی‌های زیادی از داخل کشور بلیت بازی‌های تیم ملی در جام جهانی رو خریداری کردند و این امکان در 48 ساعت آینده برای ایرانی‌های خارج کشور هم فراهم میشه. البته اینا رو در حالی میگه که یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات جمهوری اسلامی احتمال این هستش که یک فضایی شکل بگیره در اینجا که مردم شروع کنن به شعارهای اعتراضی و ضد حکومتی. شما آقای سخنگوی فوتبال فدراسیون فوتبال، خیال نکن که مردم اگر تو خارج بلیت میخرن میان به عشق روی گل شما، میان اونجا شعار بدن. عزیز من اینو حواست باشه، اینکه تنها نیستی، بله تنها نیستی، برای اینکه ممکنه با چوب شماق بیان سراغت. این از این. بعد دیگه از اینم براتون بگم که سرپرست تیم ملی فوتبال گفته که اگر ویزای بازیکنان صادر نشود پلنی داریم که بعدن میگوییم. یعنی چی؟ خب الان چه پلنی داری؟ خب بگو دیگه، الان اگه ویزا صادر نکنه میخواین چیکار بکنی؟ خلاصه اینا هم از اون حرفای عجیب و غریب هستش. و خلاصه او گفته است که سیاسی کاری در فوتبال ممنوع است. اتفاقا فوتبال یک ورزشیه که شما چه بخواین چه نخواین همیشه سیاسی بوده، همیشه سیاسی بوده. شما برید مقاله هایی که در مورد این قضیه هست رو برید بخونید، نمیتونین فوتبال نمیدونم چه جوریه که حالت سیاسی پیدا میکنه چه بخواین چه نخواید. و به هر حال ایشون این صحبت، بعدم در ضمن شما که خیلی راجع به ممنوعیت سیاسی کاری در ورزش صحبت میکنید، خود شما همون کسی هستید که وقتی که بازیکنتون یا به اصطلاح ورزشکارتون سالها تمرین میکنه، تمام زندگیشو میذاره، میره در سطح جهانی با رقبای مختلف مبارزه بکنه و مدال بیاره، وقتی طرف اسرائیلیه شما بهش میگید بباز، اونجا شما سیاسی میکنید اوکیه، ولی الان مثلا حالا چون به ضرر شماست اوکی نیست؟ اینم خیلی جالبه. در هر صورت همین است که هست دوستان خوب عزیز، خون خودمون رو کثیف نکنیم و یا آهنگ زیبای دیگه با ما باشید.
1: خب. So I'm gonna really sing this tonight.
0: Very good.
1: Give it up for yourself, ladies and gentlemen. This is called Bi Khatere, به افتخار خودتون.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: خب ما بازگشتیم به استودیو ژاله بنشیا، همچنان با شماست آقای ماکان عزیز و ایده های قشنگ و زیباشون در اتاق فرمان هستند. آقای ماکان مثل یه ماشین ایده میمونه، یعنی همطور پشت سر هم فقط یه جمله بهش بگی ایده های خیلی قشنگی به ذهنش میرسه. چند تا مورد، یکی این که بازیکنان تیم ملی انگلستان که میخوان بیان آمریکا، میدونین که رخت خوابای خودشونو با خودشون میخوان بیارن؟ بله درست شنیدین، روزنامه سان گزارش داده که بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان در جریان جام جهانی 2026 توی آمریکا رخت خوابهای شخصی خودشون رو همراه خواهند داشت تا کیفیت خواب و روند ریکاوری اونها حفظ بشه. چرا این تصمیم رو گرفتن؟ برای اینکه شکایت‌های متعددی آمده درباره تخت‌های خشک و سفت هتل محل اقامت اونها. اتحادیه فوتبال انگلیس برای تضمین خواب راحت و با کیفیت بازیکنان تشک‌های اسفنجی سبک و بالش‌های ویژه‌ای تهیه کرده و از بازیکنان خواسته شده پتوهای شخصی خودشون رو بیارن تا اتاق هتل حس خونه رو داشته باشه. بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی انگلستان به رهبری تامس توخله، همچین چیزی اسمش، گزارش داره قصد داره برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا شرایط اقامت بازیکنان رو تا حد ممکن مشابه خانه فراهم کنه. البته ماها میریم هتل، که قبلا میگفتم با هتل خیلی بهتر از خونه است، که ولی به هر حال یکی از نگرانی های اصلی تیم ها اینه که شهرهای میزبان جام جهانی خیلی فاصله دارن از هم، فاصلهاشون زیاده. خلاصه این از این. یه موردم در مورد ایرانه که رسانه‌های حکومتی افتادن به جون سردار آزمون. چرا؟ برای اینکه کنار مردم ایستاد و سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات بعد از موضع‌گیری‌هایی در مخالفت با جمهوری اسلامی از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد. همزمان رسانه‌های حکومتی بهش حمله کردند، از جمله روزنامه‌های فرهیختگان و خراسان، و گفتن که توی آزمون بزرگ رفوزه شده. والا آدم بین هموطنان خودش سربلند باشه، رفوزه شدن در تیمی که شماها هدایتش می‌کنید و تبلیغش رو می‌کنید که اتفاقاً افتخاره بماند. سردار آزمون پس از قرار نگرفتن در فهرست تیم ملی، عکس پروفایل اینستاگرام خودش رو با لباس تیم ملی رو تغییر داد و همچنین صفحه تیم ملی در اینستاگرام رو آنفالو کرد. روزنامه خراسان توی یه واکنشش رو میده به تغییر عکس سردار آزمون و گفته که حذف یک عکس چیزی از ارزش پیراهن ملی کم نمی کند، اما یک چیز را پررنگ می کند. سردار دوباره ذهنیت خام و واکنشی خود را به نمایش گذاشت. چه خوب اگر یک بار برای همیشه روشن کند کدام برایش مهمتر بود، ایرانی بودن یا بازی در جام جهانی. خلاصه روزنامه فرهیختگان هم که چیزهایی از این قبیل، چطور ممکن است وسط جنگ به جای ایستادن در کنار کشورت در آغوش دشمن بروی و مستقیما علیه منافع ملی فعالیت کنی؟ چطور ممکن است حتی یک عذرخواهی ساده برای بازگشت به تیم ملی انجام ندی؟ خیلی جالبه این ماجرای حمله آمریکا و اسرائیل که اتفاق افتاد. اینا دارن میزنن به این طبل که آره، شما هر چقدر هم ماها با هم بد باشیم در برابر دشمن باید متحد باشیم، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت اینه که دشمن خون تک تک ملت ایران همین جمهوری اسلامیه و حالا دارن تو سر بقیه افراد میزنن که موافق جنگ بودن که شماها مثلا وطنتون رو نپذیرفتین و ترجیح ندادید. اتفاقا در این مورد بد نیست، حالا که بحثش پیش اومد من دلم میخواد صحبتای این آقا رو با هم دیگه بشنویم، چون این حرفو یه آقای موجی دیگه هم زده بود که الان توی این ویدیویی که براتون میذارم میشنوید و بعدم پاسخ اون هموطنمون رو به این مجری و اون روزنامه هایی که به سردار آزمون به قولی حمله کردن. بریم با هم بشنویم.
1: این ویدیو رو ببین
2: رضا، وقتی اونها میدیدم که اونی که فارسی داره حرف میزنه هموطن منه، داره میگه ترامپ اکت ناو و گریه میکنه ما رو بزنید، خونه ما رو بزنید، مگه میشه؟ تو در دنیا بگی من هموطنی داشتم که دو ماه پیش یه ماه پیش داشت التماس میکرد که خونش رو بزنن، مگه میشه یه هم چیزی؟
1: ببینم مگه میشه تو دو شب 40,000 تا آدم بی سلاح که فقط برای شکم گرسنه زن و بچه‌شون اومدن بیرون رو قتل عام کرد؟ مگه میشه نصف شب برن تو بیمارستان به زخمی تیر خلاص بزنن؟ به من بگو مگه میشه اون دکتری که داره زخمی رو معالجه میکنه رو بازداشت

0: مگه میشه مردمت نون ندارن بخورن، بعد پول نفتشون رو ببری بریزی تو شکم یه مش حماسی بیشرف که از ایران و ایرانی بدشون میاد؟ مگه میشه تو یه کشوری روزی 3 تا بچه رو اعدام کنن؟ ببین انقدر از این مگه میشه ها هست که این ویدیو میتونه 4 ساعت طول بکشه، ولی اینو میخوام یادت باشه، بالاخره یه روزی میشه این مردم آزاد میشه. این ویدیو رو ببین.
1: بله، یه روزی میشه که مردم آزاد میشن و تمام کسانی که این گونه به قضایا نگاه کردن مطمئنن باید پاسخگو باشن. رژه‌های زوج‌های جانفدار هم که دیدید با خودروهای نظامی صورتی و اسلحه راه افتادن تو خیابون‌ها، یک مسخره بازی و شوی احمقانه در قرن 21 و اون هم بعد از این همه سال که مردم اصلا تغییر کرده، ذائقه‌شون متفاوت شده. یه زمانی شما پامنبری داشتین و یه آخوندی بود هر اراجیفی که میگفت مردم میپذیرفتن. الان دیگه سالهاست، چندین ساله با آمدن اینستاگرام و ساتلایت و اینترنت و مخصوصا ای آی دیگه الان این حرفا خریدار نداره. آدم ها بهتون میخندن، آدم ها ذهنشون رشد دیگری کرده. ولی بماند، بگذاریم برای آیندگان که قضاوت کنند.

0: چه؟ قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، رب گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
8: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
8: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

به بازگشتیم به استدیو دوستان خوب و عزیز، همچنان با شما هستیم. در مورد تیم ملی ایران صحبت کردیم که منتظر ویزا هستن و این ماجراها و اینکه پرچم ها رو قراره که پرچم اجازه نمیدن که وارد بشه، پرچم شیر خورشید. دوست عزیزمون، من دلم میخواد پاسخشون رو بدم، آقای امیر حسین به من گفتن که برام نوشتن تبریک خانم دکتر، شما در حال تبدیل شدن به یک فاشیست هستید. با چوب و چماق برن سراغ کی؟ بازیکنان تیم ملی؟ این حد یک مبارزگر تحصیل کرده است واقعا. توصیه میکنم مدتی ایران اینترنشنال رو فراموش کنید. خب اولا خیلی ممنونم آقای امیر حسین که انقدر احساس صمیمیت میکنید که میاد روی فیسبوک من و مستقیما نظر خودتون رو میگید در مورد من. این یک. دو، دوست دارم جوابتون رو بدم و اونم این که بعد از اون چیزی که در 18 و 19 دی ماه بر مردم ایران گذشت، دیگه برای من فوتبال فقط فوتبال نیست، دیگه تیم ملی صرفا یه تیم ورزشی نیست. وقتی زیر پرچمی وارد میشه، وارد زمین میشه که هنوز بوی خون میده، بوی سرکوب میده، برای خیلیا تبدیل به نماد حکومتی میشه که مشروعیتش رو از در بین مردم از دست داده. جمهوری اسلامی مشروعیتی دیگه نداره برای مردم. میگن ورزش رو با سیاست قاطی نکنید، اما مگه خود همین حکومت، مگر سیاست زندگی مردم رو با گلوله و زندان و اعدام و سرکوب قاطی نکرد؟ مگه مادرانی که فرزندانشون رو توی خیابون از دست دادن میتونن یک دفعه با صدای سوت مسابقه همه چیز رو فراموش کنن؟ میشه همچین چیزی؟ تازه اونم 4 ماه هم نگذشته، با یه سوت مسابقه همه چیز تموم شد؟ من نمیتونم در حالی که هنوز صدای فریاد مردم تو گوشمه یه پرچمی رو تکون بدم که اون حکومت داره ازش استفاده میکنه برای عادی سازی خودش. میخواد همه چیز رو عادی جلوه بده برای ما، نرمالایز میکنه. حمایت از تیمی که جمهوری اسلامی اون رو ویترین کرده برای تبلیغات خودش، ازش به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه، این تیم، حمایت از چون این تیمی از نظر من تشویق فوتبال نیست. شما دارید یک تصویری از عادی بودن رو به وجود میارید برای حکومت، حکومتی که هنوز زخمهایی که زده به مردم روی تن مردم تازه است. تاریخ فراموش نمی کنه که خیلی از حکومت ها با همین کارها سعی می کنن که حافظه مردم رو کمرنگ کنن، با شادی های جمعی، با فوتبال، با جشن، با هیجان ملی، با ریختن توی خیابونا، با اون تراکای مسخره صورتی رنگشون، با اون مراسم عروسی احمقانه که را میندازن، هیجان هایی که به وجود میارن، شادی های جمعی احمقانه، میخوان حافظه مردم رو کم رنگ کنن. اما بعضی زخما نباید عادی بشن، نباید عادی بشن. بعضی خونها نباید زیر صدای گزارشگر مسابقه گم بشه. 40,000 نفر رو توی 2 روز کشتند. میدونین عمق فاجعه کجاست؟ بعد من بیام اینجا زیر پرچم جمهوری اسلامی به این معنی که اینا تیم ملی خودمونن، نماینده جمهوری اسلامی هستن الان، من کاری دیگه به فرد ندارم. موضوع مسئله حرکتی است که داره جمهوری اسلامی ازش بهره میبره به سود خودش. بنابراین برای من بعد از 18 و 19 دی ماه سکوت هم موزه است، تشویق هم موزه است، و من انتخاب کردم که در سمت فراموش نکردن بایستم و همین 18 و 19 دی ماه رو ما فراموش نمی کنیم، عادی هم نمی کنیم. در هر صورت صحبت‌های شما فقط وقتی میتونست برای من مفهوم داشته باشه و بتون حق بدم که 18 و 19 دی ماه اتفاق نیفتاده بود. در ضمن دوست عزیزمون هم فکر می‌کنم خانم نرگس بودن، گفتن که اگر یک عده‌ای بیان فقط قرمز بپوشن، یک عده‌ای بیان فقط سفید بپوشن،
و یک عده فقط بیان، خانم نغمه ببخشید، و یک عده بیان فقط اجازه بدید فقط سبز بپوشن، سبز و زرد و ببخشید سبز و سفید و قرمز، و بعد حالا یکی هم مثلا فقط اون شیر رو داشته باشه، و اینها گفتن که یعنی تیشرت های تک رنگ باشه، و اینا اگر طوری بتونن جاهای مناسب بشینن اینطوری دیگه فیفا نمیتونه جلوشون رو بگیره، که به نظر من خیلی جالب آمد. حالا نمیدونم چقدر میتونه عملی باشه. به هر حال به امید آزادی مردم ایران به زودی زود.

یک آهنگ زیبای دیگر عرض کنم خدمتون که خب اولا من این رو فراموش کردم دوستان خوب، ظاهرا دوست عزیزی به من امروز پیغام دادن و گفتن که یک نفر از روی عکس پروفایل من رو گذاشته روی اکانت خودش و به همون اسم داره دنبال فالوور میگرده و این صحبت ها. اگر عکس من رو دیدید نگاه کنید، من فقط یه دونه بیشتر صفحه ندارم، اون هم به این صورت دکتر جالبن DRJALEHBEN، دیگه نه عدد پشتشه نمیدونم نه چیز دیگه ای داره، همه هم به صورت یک حرفه، متوجه هستین؟ اگر دیدید کسی چون این تقاضایی ازتون کرده اینها، دقت بکنید بدونید که اون من نیستم و متاسفانه این کار رو انجام دادن، ولی میتونید که با یک کمی دقت از اشتباه در بیاید یه نگاهی بهش بکنید. این از این. و خبر بعدی رو هم براتون بگم که همین الان در اومد و اون همین که کانال 12 اسرائیل گزارش داده که بعد از اظهارات دونالد ترامپ برای درباره توقف حمله نظامی برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام بشه، الان سطح تنش ها افزایش پیدا کرده و همزمان ارتش اسرائیل آمده و سطح آماده باش خودش رو به بالاترین حد رسونده و یعنی این اقدام در پی این هستش که ممکنه یک اقدام نظامی آمریکا در آینده نزدیک علیه جمهوری اسلامی انجام بده. بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی از اعلام ناگهانی ترامپ غافلگیر شدند و تنها دقایقی پیش از انتشار رسمی در جریان این تصمیم او قرار گرفتند. با وجود آنکه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، نیروی هوایی اسرائیل خودش رو برای احتمال صدور دستور حمله از سوی ترامپ در روزهای آینده آماده میکنه. این آخرین خبر بود و در ضمن اینکه وزارت خزانه داری آمریکا هم صرافی امین اکسچنج رو تحریم کرده و عرض کنم که شبکه ای از افراد و شرکت ها و نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده و بر اساس بیانیه خزانه وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی امین اکسچنج که با نام رسمی ابراهیمی و همکاران شناخته میشه، صدها میلیون دلار تراکنش یا ترانزکشن مالی رو برای نهادها و بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی انجام داده و مالک و گرداننده این صرافی هم یوسف ابراهیمی، صماد نعمتی، مدیر عامل فعلی و عضو پیشین سپاه پاسداران، علی حضرتی چاخرلو عضو هیئت مدیره و محمود ابراهیمی برادر یوسف ابراهیمی به عنوان افراد تحریم شده نام برده شدند. همین و همین. خب بریم به سراغ آگهی هامون دوستان خوب عزیز و بعد از اون هم قسمت 12 قلعه حیوانات رو امروز خواهید شنید. چند جلسه دیگه مونده آقای ماکان؟ فردا تموم میشه. فردا قسمت آخر داستان قلعه حیوانات رو خواهید شنید که بهتون شدیداً توصیه میکنم که مخصوصا قسمت آخر و مخصوصا جمله آخر رو خوب گوش بدید، برای اینکه خیلی خیلی جالبه و به حال و هوای این روزهای ما اون جمله آخر کتاب میخوره و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید این قسمت رو بشنوید. یا آهنگ زیبا و بعد هم داستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
7: law.com. رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
17: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
16: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
17: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت 12. سکویلر آمد که خبر را به دیگران برساند. او گفت که در آخرین ساعات حیات او پیش او بوده است. سکویلر پاچنش را بالا برد، اشک چشمانش را پاک کرد و گفت:
1: تأثیر انگیز در این صحنه ای بود که تا به حال دیده بودم.
0: لحظه آخر کنار تخت خوابش بودم
1: و به قدری ضعیف بود که قادر به صحبت نبود. دم گوشم زمزمه کنن گفت که تنها قصدش اینه که پیش از اتمام آسیاب جان می سپارد و به آهستگی گفت: دوستان پیش بروید، با نام شورش پیش بروید، زنده باد مزرعه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون، حق همیشه با ناپلئون است. دوستان اینها آخرین کلمات از حرفهای او بود.
0: در اینجا ناگهان رفتار سکویلر تغییر کرد. لحظه خاموش ماند و چشمان کوچکش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت: به او گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه ابلهانه و زننده‌ای در میان بوده است. بعضی حیوانات دیدند که بارکش مال سیمونز گاوکش بوده و نتیجه گرفته بودند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نبود که حیوانات تا این اندازه بیشعور باشند. دمش را جنباند و از سمتی به سمت دیگر جهید و با خشم و غضب فریاد کشید:
1: رفقا، شما باید رهبر خود را تا به حال شناخته باشید. توضیح مطالب بسیار ساده است. دامپزشک جراح بارکشی را که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و روی آن را پاک نکرده و سبب توهم شده است.
0: خیال حیوانات تا حد زیادی تسکین یافت و موقعی که سکویلر وضع باکسر را توصیف کرد و توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون از کیسه خود بی مضایقه خریده بود صحبت کرد، شک و تردید به جا مانده در حیوانات برطرف شد و غم و اندوهی که از مرگ دوستشان احساس کرده بودند با این فکر که حداقل هنگام مرگ خوشحال بود تعدیل یافت. صبح یک شنبه بعد ناپلئون خودش در جلسه حاضر شد و به افتخار باکسر خطابه کوتاهی ایراد کرد و گفت که امکان ندارد که برای دفن جسد باکسر را به مزرعه برگردانند، اما دستور داد که حلقه گل بزرگی از باغ تهیه کنند و بر قبرش بگذارند و گفت پس از چند روز خوک‌ها تصمیم دارند ضیافتی به یاد و افتخار باکسر برپا سازند. ناپلئون سخنرانیش را با دو شعار مورد علاقه باکسر، من بیشتر کار خواهم کرد و حق همیشه با ناپلئون است، به پایان رساند و گفت به جاست که هر حیوانی این دو شعار را پذیرا گردد. روز ضیافت ماشین باری بقالی ولینگدن به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب سر و صدای آواز بلند بود و مانند صدای زد و خورد وحشیانه ادامه یافت و حدود ساعت 11 صدای شکستگی شیشه و لیوان به طرز مهیبی بلند شد و پایان ضیافت بود. هیچ کس تا پیش از ظهر روز بعد در خانه روستایی هیاهو و جنبشی و جنب و جوشی به پا نکرد. خبر رسیده بود که خوک‌ها از محلی نامشخص برای خرید یک صندوق دیگر ویسکی پول به دست آوردند. سالها می گذشت، فصول می آمد و می رفت و عمر کوتاه حیوانات نیز سپری می گشت. زمانی رسید که هیچ حیوانی به جز کلاور، بنجامین، کلاغ سیاه به نام موزس و تعدادی از خوک ها روزهای گذشته و زمان قبل از شورش را به یاد نداشتند. موریل، بلوبل، جسی و میجر مرده بودند. جونز نیز در یکی از بیمارستان‌های معتادین به خاطر الکل جان سپرده بود. سنوبال فراموش شد. باکسر نیز به جز چندتایی که او را می‌شناختند به فراموشی سپرده شد. کلاور مادیان پیری شده بود. مفاصلش سخت و چشمانش در شرف آب آوردن بود. 2 سال از بازنشستگی او می گذشت و در حقیقت تا کنون بازنشسته نشده بود. مدت ها بود که صحبت در مورد اختصاص دادن گوشه ای از چراگاه به حیوانات بازنشسته در میان نبود. ناپلئون حالا یک خوک بالغ 125 کیلوگرمی شده بود. سکویلر آنقدر چاق شده بود که به زحمت چشمانش باز می شد. فقط بنجامین پیر به همان صورت بود، با این استثناء که اطراف پوزش کمی خاکستری تر شده بود و زمان مرگ باکسر ابوستر و کم حرفتر از قبل شده بود. همکنون حیوانات تعدادشان بسیار بیشتر شده بود، گرچه تعدادشان به آن اندازه‌ای که روزهای اولیه انتظار می رفت افزایش نیافته بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که شورش برایشان حکم افسانه دوری را داشت که دهن به دهن به دهان رسیده باشد، و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین جریانی به گوششان نخورده بود. در آن هنگام علاوه بر کلاور در مزرعه 3 اسب دیگر نیز بود. اسبهای خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند. کارگرها و رفقای خوبی به حساب می آمدند، ولی نادان بودند. هیچ کدام قادر نبودند بیشتر از حرف برا یاد بگیرند. هرچه که به آنها درباره شورش و اصول عالم حیوانی گفته می شد می پذیرفتند. به خصوص حرف کلاور را که احترام زیادی برایش قائل بودند قبول می کردند. اما جای شک و تردید بود که چیز زیادی از آن درک می کنند. حالا مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از قبل بود. با خرید 2 قطعه زمین از آقای پیلکینگتون وسعت بیشتری یافته بود. بالاخره آسیاب با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای 1 ماشین خرمنکوبی و یونجه برداری بود و بناهای تازه به آن اضافه شده بود. ومپیر برای خودش صاحب 1 درشکه تک اسبه شده بود. به هر حال از آسیاب برای تولید نیروی برق استفاده نشده بود، بلکه برای آسیاب قله به کار می رفت و منافع مالی سرشاری داشت. حیوانات برای ساختن آسیاب دیگری شدید تلاش می کردند. قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از تجملاتی که اسنوبال بار اول با آن ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی آخورهایی با نور برق و آب سرد و گرم و 3 روز کار هفتگی، دیگر صحبتی به میان نیامد. ناپلئون چنین عقایدی را مخالف روحیه عالم حیوانی می دانست. او گفت شادی واقعی در کار و تلاش شدید و صرف جویی و سادگی است.

مزرعه غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع بدین دلیل بود که خوک‌ها و سگ‌های بسیار زیادی آنجا بود. البته این به این معنا نبود که خوک‌ها و سگ‌ها کار نمی‌کردند، بلکه آنها طبق عادت و شیوه خود به کار مبادرت می‌ورزیدند. همچنان که اسکویلر هرگز از توضیح خسته نمی‌شد، کار نظارت و مدیریت مزرعه کاری بی انتها بود. نوع کارش طوری بود که حیوانات نادان درک نمی کردند. برای مثال، اسکویلر می گفت که خوک‌ها باید هر روز روی چیزهای مرموزی که آنها را پرونده و گزارش و پیشنویس و اساسنامه می گویند کار کنند و زحمت بکشند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می کردند و وقتی کاملاً پر می شد آن را می سوزندند. اسکویلر می گفت این کار برای بهبودی مزرعه حائز اهمیت است، اما به هر حال از کار و زحمت خوک‌ها و سگ‌ها که هم تعدادشان زیاد بود و هم اشتهای خوبی داشتند مواد غذایی تولید نمی‌شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود مثل همیشه بود. معمولاً گرسنه بودند، روی مشتی کاه می‌خوابیدند، از برکه آب می‌خوردند، در مزارع کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس و حشره رنج می‌بردند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

آنهایی که پیرتر بودند گاه سعی می کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از شورش، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، از زمان حالشان بهتر بود یا نه. اما چیزی به خاطرشان نمی آمد. چیزی وجود نداشت که با آن بتوانند زندگی کنونیشان را مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات غیر قابل حل بود. در هر حال فرصت تفکر به آن چیزها را نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به یاد دارد و می داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر. گرسنگی، مشقت و نومیدی قوانین غیر قابل تغییر زندگی است. با این حال حیوانات هرگز امیدشان را از دست ندادند. به علاوه حتی برای یک لحظه هم حس افتخار و امتیازی را که از اعضای حیوانات مزرعه هستند از دست ندادند. در سراسر انگلیس آن تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و آنها خود آن را اداره می کردند. همه آنها حتی جوانترین و تازه واردینش و از مزرعه 10-20 مایلی آنجا آورده شده بودند. از این مطلب با اعجاب تحسین‌آمیزی یاد می کردند و وقتی صدای شلیک را می شنیدند یا پرچم سبز را بالای دکل در حال اهتزاز می دیدند، وجودشان مملو از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور 7 فرمان و جنگ‌های بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیال‌های ایام گذشته را در سر می پروراندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر در مورد رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلیس ایمان داشتند. بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد که شاید آن روز در آینده‌ای نزدیک نباشد. شاید در خلال زندگی هیچ یک از حیوانات انگلیس چنین خواسته‌ای تحقق نمی‌یافت. اما سرانجام آن روز در پیش بود. حتی سرود حیوانات انگلیس در گوش و کنار مخفیانه زمزمه می شد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن را می دانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود. کس دیگری را ارباب خطاب نمی کنند و همه حیوانات برابرند.

0: در اوایل تابستان سکویلر به گوسفندان دستور داد که همراه او به قطع زمینی که آن سوی مزرعه و پوشیده از نهال درخت سمان بود بروند. گوسفندان تحت نظر سکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب خودش به مزرعه بازگشت. اما از آنجایی که هوا گرم بود به گوسفندان گفت که همانجا بمانند. تمام هفته را گوسفندان آنجا سپری کردند و حیوانات دیگر هم هیچ خبری از آنها نداشتند. سکویلر بیشتر اوقات هر روز با آنها بود. به آنها آواز جدید را آموزش می داد و لازمش این بود که در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب با صفایی بود. گوسفندها تازه برگشته بودند و حیوانات هم تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیات شنیده شد. حیوانات از ترس در جایشان میخکوب شدند. صدای کلاور بود. باز شیهه کشید. همه حیوانات چهار نعل داخل حیات تاختند. چیزی را که کلاور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دو پای عقبش راه میرفت. بله، سکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جثه سنگین خود را در آن وزن نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در حیات مشغول قدم زدن بود. لحظه ای بعد از در خانه روستایی دسته طویلی از خوک ها وارد شدند و همه روی دو پای عقبشان راه می رفتند. بعضی از آنها ماهرتر از دیگری بود. یکی دوتایی به حد کافی استوار نبودند. مثل این بود که نیاز به عصا دارند، ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و سرانجام اوی هولناک سگ‌ها و صدای ریز جوجه خروس سیاه بلند شد و ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگ‌ها اطرافش جست و خیز می‌کردند و او هم با نخوت به چپ و راست نظر می‌انداخت بیرون آمد. شلاق به دست داشت. سکوت مرگباری حاکم بود. حیوانات مات و مبهوت و ترسان به هم چسبیدند و به صف بلند خوک‌ها که در حیات رژه می‌رفتند نظر دوختند. چنان به نظر می‌رسید که گویی دنیا وارونه شده بود. وقتی اثر اولین نشانه‌های ترس از بین رفت و لحظه‌ای رسید که با وجود وحشت از سگ‌ها و یا وجودی که عادت کرده بودند لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می رفت که اعتراض کنند، ولی ناگهان تمام گوسفندان همصدا با با و چار پا خوب و دو پا بهتر، چار پا خوب دو پا بهتر، چار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. خرها 5 دقیقه بدون وقفه آن را ادامه دادند و موقعی که ساکت شدند احتمال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، زیرا خوک ها به خانه روستایی برگشته بودند. بنجامین احساس کرد که پوزهی به شانه اش خورد. سرش را برگرداند. کلاور بود. چشمانش کم سوتر از قبل شده بود. بدون اینکه حرفی بزند به آرامی یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ جایی که 7 حکم بود برد. یکی 2 دقیقه ایستادند و به دیوار قیرندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. سرانجام کلاور گفت:
1: من کم کم چشمامو از دست میدم. حتی موقعی که جوان بودم نمیتونستم اون نوشته ها رو بخونم، اما به نظرم میرسه که دیوار شکل دیگری به خودش گرفت.

تمام حیوانات برابر هستند، اما بعضی حیوانات از حیوانات دیگر برابری بیشتری دارند. پس از آن عجیب به نظر نمی رسید خوک ها که ناظر کار مزرعه بودند، در حالی که شلاق به دست داشتند در مزرعه ظاهر می شدند. دیگر وقتی شنیدند که خوک ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می خوانند، عجیب به نظر نیامد. دیگر وقتی ناپلئون را می دیدند که قدم می زند و پیپ در دهان دارد، تعجب نکردند. موقعی که خوک ها لباس های جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یک شنبه برتن می کرد و بیرون می آمد، از دیدنش تعجب نکردند. بعد از ظهر هفته بعد تعدادی درشکه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین به مزرعه دعوت شده بودند تا از آنجا بازدید به عمل آورند. تمام مزرعه را نشانشان دادند و آنها از همه چیز به خصوص آسیاب تعریف کردند. حیوانات در حال وجین علف هرزه از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر هراسانند یا انسان ها. هنگام شب صدای بلند خنده و آواز از خانه روستایی بلند شد و ناگهان آن صداهای به هم ریخته حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. حالا و برای اولین بار حیوانات و انسانها با هم برابر گشته بودند. آنجا چه اتفاقی رخ داده بود؟ با یک توافق و هماهنگی به سرعت به سمت باغ خزیدند.

0: خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه‌دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه. بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: مده
9: دردو مده چه ته مغزه
8: بابا، این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در وردی
9: بگه چی کار کنه بخیر
8: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با در میشه بیو
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیو
10: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده. از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949

0: 7680122.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. Roger Tannenbaum.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرضدوای تنم دارم به شما امیران ارجمندم، سلام بلند بالا دارم به میهن محبوب ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. امروز 19 می 2026، 29 اردیبهشت ماه 1405 یا 2585 هخامنشی. در برنامه امروز چندین مهمان داریم، برنامه رو از دست ندید. جالبه، خب مسابقات جام جهانی در راهه در ایالات متحده آمریکا، در همین بغل گوش ما تیم ایران قراره که در مسابقات شرکت بکنه. فیفا بیشتر مثل یک بنگاه دلالیه، یعنی مثل بنگاه معاملات ملکی داره عمل میکنه. ببینیم چیا نباید برد. به پرسیدم، از چی پرسیدم؟ از هوش مصنوعی پرسیدم. من میتونم با پرچم کشور خودم در این مراسم شرکت کنم؟ بعد گفتم پرچم من پرچم شیر و خورشیده. میگه پرچم های بسیار بزرگ که دید دیگران را کور کند یا مسیرهای خروج اضطراری را مسدود کند معمولا ممنوع هستند. استفاده از میله های چوبی، فلزی یا پلاستیکی سخت به دلیل مسائل امنیتی در اکثر ورزشگاه ها ممنوع است. معمولا پرچم باید بدون میله یا با میله های انعطاف پذیر و کوتاه باشد. پرچم نباید حاوی شعارها، تصاویر یا نمادهای توهین آمیز، نجات پرستانه یا سیاسی ساختار شکنانه باشد. در برخی مسابقات بین‌المللی خاص مانند المپیک، برافراشتن پرچم کشورهایی که به دلایل انضباطی یا سیاسی محروم هستند در بخش‌های خاصی از ورزشگاه محدود یا ممنوع می‌شود. بعد هم پرسیدم که آیا میشه از پرچم شیر و خورشید استفاده کرد؟ میگه فیفا بر اساس کد انضباطی و ضوابط رفتاری ورزشگاه‌ها ورود هر گونه نماد، خوب گوش کنید همیانم، پرچم یا لباس با ماهیت سیاسی یا غیر رسمی را ممنوع کرده است. از آنجا که این ارگان پرچم شیر و خورشید را یک نماد سیاسی و تقابلی، یعنی رویاروی حکومت، قلمداد می کند، ماموران امنیتی از ورود آن به استادیوم جلوگیری خواهند کرد. همش از خودم می پرسم پس متمم اول قانون اساسی آمریکا چی میشه؟ این متمم چیشه؟ باور چه آزاده؟ اقدام علیه آزادی بیان، آزادی اجتماعات صلح‌آمیز، اینا که منع قانونی داره. این که عملا داره جلو آزادی بیان و آزادی اجتماعات صلح‌آمیز رو داره میگیره، جلو باور من رو داره میگیره، اجازه نمیده من نظرم رو به طور صریح بیان بکنه. این که مخالف اصل، یعنی متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. اصل مهمی است، آزادی عقیده و بیان. خب میگه موضع رسمی فیفا، طبق آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده در می 2026، فیفا همچنین تصمیم دارد سیاست جام جهانی قبلی یعنی قطر در 2022 را تکرار کرده و ورود پرچم پیش از انقلاب ایران، شیر و خورشید و پوشاک مرتبط با آن را به داخل استادیوم‌ها ممنوع کند. مقامات فوتبالی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که حضور تیم ملی در مسابقات منوط به این است که فیفا و کشور میزبان تضمین کنند هیچ پرچمی به جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی در بازی‌های ایران به داخل ورزشگاه راه پیدا نخواهد کرد. در گیت‌های ورودی استادیوم‌ها پرچم‌ها، بنرها و حتی تیشرت‌های تماشاگران بازرسی می‌شوند. در صورت مشاهده نماد شیر و خورشید یا شعارهای اعتراضی، ماموران امنیتی آنها را ضبط کرده و اجازه ورود این اشیا را به سکوها نخواهند داد. شیر و خورشید شد مثل بمب اتم، اورانیوم 90% اینها. به این میگن پرچم با نفوذ.
یه پرچم جادویی، نماد یک ملت، ملتی که داره تمام عوامل سرکوب رو در دنیا میترسونه. میگه محدودیت های فیفا صرفاً به داخل محیط استادیوم و محوطه رسمی مسابقات مربوط میشود، بنابراین خوب گوش کنید، برافراشتن این پرچم در خیابان ها، تجمعات خارج از استادیوم تابع قوانین آزادی بیان کشور میزبان مانند آمریکا و کانادا است و در خارج از ورزشگاه ممانعت قانونی ندارد. خب همینانم تکلیف روشن شد، یعنی باید کسی تو خونه نمونه ها در اون روز، هیچ ایرانی عقل داره در خانه بمونه، باید بیرون باشن دیگه، جلو ورود رو که نمیشه، جلو حضور. امروز یادم باشه با آقای فواد پاشایی در این زمینه صحبت بکنم، ببینم که چه تدابیر اندیشه شده و چه کار باید انجام داد. سازمان اطلاعات امنیت آلمان به ففا، یعنی به افا، سازمان خیلی مهمی است، میگه افرادی ساکن آلمان با همکاری نهادهای حکومتی به ایران سفر کرد، یعنی نهادهای از جمهوری اسلامی آمدی یواشکی، من شماری از ایرانی ها و پناهجویان و پناهجوی نفوذی لابد خودشونن دیگه، با اینا در ارتباط بوده، پول دادن و فلان، اینا رو بردن ایران، برخی از آنها را ما داریم میبینیم. میگه سازمان اطلاعات، میگه برخی از آنها در ویدیوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیج ظاهر شدند. نگرانی آلمان اینک این است که رژیم ایران عوامل خودش از اروپا به ایران ببره، به اونها آموزش نظامی و تروریستی بده و به اروپا برگردونه. سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار میده که جمهوری اسلامی احتمال داره بعد از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا به سمت گسترش عملیات امنیتی و تروریستی در اروپا پیش بره. یک حرکت هم درست کردن، یک نهادی به نام اصحاب الیمین الاسلامیه، میگه اینا این حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه رو راه اندازی کردن، از طریقش قصد سربازگیری در میان جریانهای شیعه افراطی در اروپا دارن. خیلی به نظرم زنگ خطره.

شیپور که میتونی ببری، محمد بوقی یا تو شیپور میسن نوشته شیپورهای ووووزلا، ورودش ممنوعه. نمون پوغای محمد بوقی ممنوعه ورودش. سوت هم ممنوعه. بلندگوهای دستی ممنوع، سازهای بادی و انواع طبل هم ممنوع. و اینا رو که میشه بیرون از ورزشگاه زد، چنان زد که توی ورزشگاه همه بشنوه. لیزرهای اشارگر، لیزر پوینتر که دید بازیکن را مختل کند، یعنی از اون به اصطلاح محلی که تماشاگران نشستن از طریق این لیزرها پوینتر، لیزر پوینترها بندازن رو چهره بازیکن‌ها، ورودش ممنوعه. درست هم هست. دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری حرفه‌ای ممنوعه. پایه‌های دوربین ممنوع، پهبادم ممنوعه، هر وسیله پرنده ممنوعه. پرچم یا بنر با میله‌های چوبی، فلزی یا پلاستیکی سخت ممنوعه. هر گونه لباس، پارچه یا بنری که حاوی شعارهای سیاسی، مذهبی یا توهین‌آمیز باشد. انواع چاقو، اسپری، فندک، مواد آتشبازی، بمب‌های دودزا، بادکنک‌ها و توپ‌های بزرگ، ورودش ممنوع است. خوراکی ممنوع، هر گونه مواد غذایی، تنقلات، نوشیدنی‌های خریداری شده از خارج از ورزشگاه، فلاسک، ترموس، بطری‌های شیشه‌ای و قوطی‌های فلزی، ورودش ممنوعه. فقط بطری‌های پلاستیکی خالی میتونید وارد کنید. اونجا میتونید آب بریزید توش، یعنی توی ورزشگاه که رسید این بطری‌های خالی رو پر از آب بکنید.

آبیانا نیو یورک تایمز میگه تعبیر جنگ از طرف ترامپ ممکنه فریب باشه، چون ترامپ هنوز گزینه ی حمله به ایران رو کنار نگذاشته. این حرف نیویورک تایمز. اما ببینید واقعیت چیه، الان چه خبره. ببینید پنج شرط آمریکا گذاشت، اورانیوم رو با تحویل بدید، بهشون گفت غرامتی هم داده نمیشه، چون گفته غرامت بدید بابت خسارات جنگ. گفتن خیر غرامتی هم نمیدیم. گفتن دارایی های بلوک شده رو آزاد کنیم. گفت حتی 25% راضی شدن به اینکه بیاید 25% از دارایی های بلوک شده رو پرداخت کنیم. گفتن این رو هم نمیدهیم، نمیشود. بعد درخواستشون رو که جنگ در همه جبهه ها به شرط مذاکره متوقف بشود و جمهوری اسلامی فقط یک مرکز هسته غیر نظامی داشته باشد. چون هم گفتن این فعالیت های هسته ای ما برای امور پزشکی و کشاورزی میگن بسیار خوب. اینا زیر نظر سازمان انرژی هسته ای یه مرکز هسته ای غیر نظامی. حالا ایران پولای بلوک که پولای بلوک شده ما آزاد بشه، خسارت های جنگ جبران بشه، بعد جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمام بشه، تحریم ها رفع بشه، حق حاکمیت ما بر تنگه هرمز پذیرفته بشه. خب اونم اینا میگن ما میگه باید اورانیوم رو تحویل بدید، اونا میگن نمیدیم. میگه باید غرامت بدید، میگن نمیدیم. میگه پولای ایران رو آزاد کنیم، میگن نکنیم. تحریم ها رو برداریم، میگن بر نمیداریم. حاکمیت تنگه هرمز با ماست، میگن نه با شما نیست. میخوام ببینم تو این فرمولی که من خوندم براتون که آدم گیج میشه، شما میتونید که تصور کنید که این دو آدم دو رکه نفر که نشستن پشت یه میز به توافقی برسن؟ اصلا امکان توافق هست؟ مگر اینکه فکر کنیم خوب سپیان ها مثلا میتونستن با نئاندرتال ها بشینن در یک جایی در یک غاری به یک توافقی برسن دیگه باعث از آزار اذیت هم نشن. ببینید اینا یه قوم و قبیله مربوط به عصر چخماق و نمیدونم مفرق و کشف آهن و اینا هستن. این دولت های دنیا غربی ها متعلق به عصر دیجیتال هن، اینا نمیتونن به هم به توافق برسن. اگه توافقی هم صورت بگیره روی کاغذ مطمئن باشید به هم میخوره، چون اینقدر جنگ قدرت در ایران شدیده که امکان این که بشه روی یک به اصطلاح روی یک صورت مشخص و واحد و مشترکی بر یه نتیجه قطعی رسید امکان پذیر نیست. همیهنانه

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: آقا امیران باشیستیم آقای نیک یکانی عزیز، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فرامون به شما، بدزرتون بخیر.
0: کوین واش رفت،
1: کوین واش خبر خوب داریم.
0: آدم مهمی هم هست،
1: بسیار آدم مهمی. ایشون میدونیم فقط 56 سالشه و روز جمعه قسم خواهد خورد به عنوان ثروتمندترین فدرال ریزرو و مال بانک مرکزی روز جمعه سمتشو به عهده خواهد گرفت. البته میدونی ایشون وکیل هستن، تو هاروارد درس خوندن. و
0: بس که دوره
1: بوش، جورج بوش،
0: دوره جورج، نه دوره چی، هم کووید هم خیلی درخشیده، با سیاست
1: خیلی درخشید. بله بله، روی هم رفته با فدرال ریزرو بود از سال 2006 تا سال 2011. یه 5 سالی جزو به اصطلاح فرمانداران فدرال ریزرو بوده و تقریبا ثروتش هم طرف های 150 میلیون دلاره.
0: خیلی
1: حسابی استیمیت میزنم. بله، بعد یه مدت هم یکی از رؤسای کل یو پی اس بوده، تو استنفورد خیلی فعالیت داشته و خودش هم همچون گفتم از هاروارد وکیل شده و 56 سالش، بیشترش تو نیویورک هم به دنیا آمده و از وال استریت اینا رو میدونه. یه مقدار تغییراتی در فدرال ریزرو 100% انجام خواهد شد، ولی متاسفانه اینفلیشن، تورم یه مقدار غیر قابل کنترله و پایین بردن 2% بهره ها که ترامپ میخواد ایشون 2% یه دفعه ببره پایین، آره میگه که مثلا 2% یه دفعه ببر پایین، که یه دفعه اقتصاد مثل بمب بترکه، که البته در کوتاه مدت میتونه این کار بکنه، ولی الان که فدرال ریزرو اومده دستبال ترامپ باز میشه برای فرستادن چک های کمک های دولتی به افراد. اون 2000 تا که میخواست بده، بله، تا 10000 دلار هم صحبتش بود، الان میفته دست ایشون تقریبا. یه مقدار الان پرزیدنت ترامپ وقت داره که به مسائل داخلی برسه، یه مقدار از سیاست خارجی خارجه، چون ببینیم پرزیدنت فقط نمیتونه به مسائل سیاسی دنیا، زمینی که خب دوز وظیفه اصلیش هست، باید چیکمه مردم پر کنی شما. یه مقدار الان به خاطر بهره بالا بودن همش، امروز هم بهره یه کوچولو بالا رفت، چه میبودی امروز شما اگه 30 سال پولتو ببندی، 30 سال اوراق ارزی 30 سال دولت آمریکا رو بخرید، به بالاترین حد رسید، 5.2% بهتون بهره میده دولت. اوراق ارزی 10 ساله روی 4.6، فاصله 10 ساله با 30 ساله زیاد نیست، 4.6 به 5.2. وقتی دولت رو اوراق ارزی 10 ساله آمریکا 4.6
0: خب
1: رو 30 سال 5.2 میده، خوب نیست. نه، در کشورهای صنعتی این خیلی بالاست. شما نباید مردم پولو بخوابونن به جای اینکه سرمایه گذاری کنن، ولی خب 30 سال هم خیلی طولانی، خب 10 ساله میخرن اوراق ارزی 10 ساله 4.6، خب خیلی خوبه. که البته امروز من این 4.6 رو میخوام پته بانک ها رو من امروز برزم بیرون، میخوام دستشون رو کنم بانک ها،
0: پتر میزن رو آب،
1: پتر میخوام برزم رو آب. آره خیلی ممنون، میخوام پته بانک ها رو برزم رو آب، آبش هم میخوام اویان واتر باشه که خیلی خوب گرم باشه. چون باورتون نمیشه رئیس بانک به من زنگ زده.
0: خب
1: رئیس بانک فکر کنم مال مصر بود ایشون،
0: خب
1: شاید از لهجهش حد زدم، میگه که کلاینت من اینجا نشسته، میگه که شما توی رادیو به مردم میگین که بانک خرید بیمه عمر رو با شما شریک میشه و پولشو 100% بانک میده، من رئیس شعبم، همچیزی نشنیدم من. شما چجوری اینو به صورت عمومی میگی؟ گفتم کاش فردا برنامه منو گوش کنی، از ای آی هوش مصنوعی کمک بگیر، صحبتهایی من که به فارسی میگم و وسط ترجمه کنه، مغز تو خوب کار نمی کنه. من به جای تو بودم از سمتم استعفا می دادم. تازه جاییم که تو داری کار می کنی بحث صحبت اینسان نیست، چون تو کتکستان نشستی میخوای بیای مردم اونجا که میان یه بادکنک بهشون بدی، یه کافی بدی، یه نم آب نباچوی بدی که بیان یه دونه 100,000 دلار اونجا حساب باز کنن.
0: شاخ
1: شدم آخه. نپرسید که این چجوری عملیه، گفت تو داری داستان میگی تو رادیو،
0: یعنی متهم میکنه که شما غیر واقعی.
1: آره آره،
0: چیز غیر واقعی.
1: ولی جام میبودی، بذارم میسترم روشن کنم. برنامه ریزی های اینستیتوشنال بزرگترین مشکلیه که من دارم. چرا؟ وقتی من توضیح میدم از نحوه نگاه کردن افراد به من، از نحوه این که چشاشون خیره میره از نحوه این که میگن خب چرا همین کار نمیکنن اینا، من لذت میبرم. به چه دلیل؟ بعد از 46 سال نمیخوام بیام دیگه تو داستان تو رادیو بگم، و الان انشالله این آقای مصری داره حرفای منو ضبط میکنه بعدن عربیشو گوش کنه. بله، بانک ها شما رو عادت دادن که اسیرشون باشین. بردگی بانک ها در هر خانواده ایرانی هست متاسفانه و ادامه داره. وقتی بانک به شما 4% سپرده ثابت میده، فکر کنی خودش چقدر پول میسازه؟ آمارشو در آوردم. یکی از بزرگترین مشتریان سرمایه گذاری شیلر بانک ها هستن. بانک ها پول بهره به شما میدن، پول شما رو برمیدارن میذارن توی ایندکس های مثل شیلر. بعد 30%، 25%، 40% پول در میارن بدون ریسک در استاک مارکت. اینو بهش میگن اینستیتوشنال. اگر شنوندگان عزیز باور دارن که بانک ها سازمان های پول سازی هستن که هستن، دزد اموال ما هستن که هستن، بیرحم هم هستن که هستن، اگر بتونیم سودایی که بانک سالها داره مثل زالو، مثل زالوی اقتصادی داره پولای مردم میخوره رو از طریق شیلر ما برمیگردونیم به خانواده ها، چون سود دوم رو بانک به شما نمیده، 4% بهتون بهره میده. خبر بد دارم شنوندگان عزیز، به زودی بهره پایین خواهد رفت، بهره بانکی میره زیر 3%، کم کم امکان داره میدونی دیگه بهره ها دوران 4% بانک بده 4.5 بده خدا بیامرزه، بله به زودی پایین خواهد رفت. به همین دلیل وقتی که به شما 4.5% میده 8 ماه یه سال میبندین، خودشون لاقل بین 22 25 30 35 40% باید پول در بیارن که بتونن هزینه شون رو تامین کنن. اون سود $1 به شما نمیدن. تا حالا شده شما رفتی حساب سپردت که سررسیدش رسیده بگه چون می بودی، چون شما خیلی آدم خوبی بودی همیشه جای ما به جای 4.5 بهت 5 می‌خوایم بدیم. یه روزم زودتر بری میگه نه فردا بیا، هنوز سررسیده تموم نشده. بانک ها سود رو آخر سال میدن، آخر تمدید. شرکت های بیمه اول سال میدن، موقعی که قرارداد استفاده میشه. مثلا شما وارد سرمایه گذاری شیلر میشین، 5% بهتون ثابت میده، از روز اول هم میده، نمیخواد یه سال صبر کنیم. ولی یه سال که صبر میکنی سود دوم میاد، اون پولایی که بانک از شما داره میدزده، دزدی قانونی داره میکنه، میبره این ور اون ور سرمایه گذاری میکنه، تو سرمایه گذاری مثل شیلر رو شما میگیرین. یکی از دلایلی که من هم مرتب راجع به مسئله صحبت میکنم، هیچ ایرانی نیست بتونه بیزنس بانک ها رو بدزده، اون پول رو بیاره تو اقتصاد خانواده خودش. هم چیزی نداریم. شما یا بانک میرین 30 سال میریزی رو بدهی، 60 روز هم اگه پولشون رو ندی کریدیت خراب میکنن، رحم هم ندارن، خونت فورکلوز میکنن. همون پولی که شما 8 ماه میبندی رو پس فردا میگیرن به یه همشهری دیگه با بهره 7% قرض میدن، پول مردم هم دیگه قرض میدن، بعد اون سودای اضافه رو برمیدارن. شنوندگان عزیز بیدار شید. دلیلی که من مرتب به شیلر صحبت میکنم، شیلر خوشم اگه بدونه چقدر من راجبش صحبت کردم، به خاطر سیستمشه. پولهای بانک رو ما سرازیر میکنیم توی اقتصاد خانواده. کسانی هستن که وقتی من یک سالشون رو دارم مرور میکنم، البته بستگی داره کی سرمایه گذاری کردین شما. مثلا یکی تو نوامبر سال قبل سرمایه گذاری که الان، آره همیشه اینجوری نیست ولی بالا 30% اومده بالا، به خاطر اینکه دنیا که اینجوری میشه زمان پول ساختنه. ولی ماها بلد نیستیم در زمان ناآشوبی سیاسی و اقتصادی پول بسازیم. این رو باید بدیم دست کسانی که هستن. آیا همیشه اینجوریه؟ نه، من نمیتونم بیام به رادیو بگم ما اینجوری بود اونجوری بوده، ولی وقتی که همچیزی میشه زمان کریسمسه، زمان بهتر پول در آوردنه. متاسفانه باید بگم این رو، شادم شرم‌آوره که ما بگیم در جنگ بزرگترین پولا ساخته میشه وقتی انسان‌ها از بین میرن. این قانون اقتصاد، من کاری نمیتونم بکنم. همیشه در زمان جنگ کسانی که سرمایه گذاری کردن ده ها سال جلو افتادن نسبت به بقیه که هنوز لاک پشتی دارن میان. یه دی هنوز دارن بروشور میخونن، یه دی هنوز تو عالمای خودشون، یه دی دارن اخبار گوش میکنن، ولی قدم جلو گذاشتن وجود نداره. وقتی که شما در سرمایه گذاری اینستیتوشنال وارد میشین، میخوام اینو یادداشت کنین. اینستیتوشنال یعنی چی؟ الان من پول سازمان‌های مالی رو که با پول من می‌ساختن رو دارم برمیگردونم به خانواده خودم. برای همین من فکر می‌کنم گناه کبیره است هر ایرانی یک بار یه شیلر باز نکنه. گناه کبیره است. چرا؟ شنارم نمیشه با صحبت شروع کرد، با یاد گرفت. وقتی ما یه همچین کاری میکنیم، بسیاری از اسارتهای مالی ما در آینده مخصوصا در سنهای بالا از بین میره. به نظر من ریال استیت در 70 سالگی خریدن که صرفا در ما 2,000-3,000 دلار 5,000 دلار 10,000 دلار به شما رنت بده، اجاره بده به خاطر درآمد، 30 سال زیر بدهی رفتن کاملا غلط. مهم نیست در چه مرحله مالی هستیم، مگه بساز و بفروش. بازنشسته دارن این کار میکنن. بازنشسته ای که ندونه که من فرمول اقتصادی عوض شد، وقتی به دنیا اومدم پستونک خوردم، در 70 سالگی نمیتونم پستونک بخورم. وقتی کار میکردم پول کنار میذاشتم واسه آیندم، فوروانکه آیراینا، ریال استیت باید میخریدم، میخریدم میفروختم، سهام میخریدم میفروختم. در 70 سالگی اگه من ندونم گارانتی سرمایه عوض شده، درآمد مادامالو رشد سوم شده، رشد رو بیام اول بذارم، به خاطر ناآگاهی خودم پول از دست خواهم داد که ثابتم شد در چند ماه اخیر. الان من نزدک رو نگاه میکنم، شاخص داو جونز رو من نگاه میکنم تو 3 ماه اخیر منفیه، ولی نزدک هوش مصنوعی 14% اومده بالا. مرتب در مورد اینکه در سرمایه گذاری با هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم، مرتب در برنامه بسیار پرطرفدار شما صحبت شده، در 3 ماه اخیر 14% اومده بالا. ولی آیا اینجوریه؟ نه، همیشه شما اصل سرمایه گارانتی باشه. اگه جایی رفتی سرمایه گذاری کنی، یه جمله بپرس، آیا اصل پول من گارانتی یا نه؟ اگه دیدین دارن حاشیه میرن، پارکومتر رو بهانه کنین، فرار کنین. زمان این که 1 دلار بشه 99 سنت رو خدا بیامرزه با این تورم فعلی. یه مدار پول دست ایرانی عزیز کم شده، پول از ریال استیت بیرون آوردن گرون شده، یه مقدار یه فاصله افتاده. برای همین دست به دامن این حساب‌های CD های 8 ماهه و 6 ماهه و 5 ماهه و 1 ساله دارن میشن افراد، ولی پولای اصلی تو حساب‌های اینستیتوشنال داره ساخته میشه. بانک هیچ موقع نمیخواد بدونه شما رو اون پولی که به 4% دادم خودم 30% 40% ساختم. نمیخوان راز اینستیتوشنال اینوستمنت رو بهتون بگم. خیلی ساده است، اسمش هست شیلر، حل شد رفت. پس به همین دلیل یه مقدار باید سمت بچرخونیم. راجب بانک که میگفت چرا داری تو رادیو همین چیزایی صحبت میکنی، بانک کجا میاد برای مردم بیمه اون میخره؟ خواستم بگم تو دنیای محدود شما آره، بیچاره اون کارمندانی که تو اون بانک بر تو دارن کار میکنن، چه آینده بدبختی اونا دارن. بانک ها رو شریک کنین توی سرمایه گذاریتون، نرین بدهکار بشین به بانک. تفاوت این که من برم از بانک قرض کنم تا اینکه بانک بیاد یه دفعه 30 میلیون دلار برای من سرمایه بخره، من هیچی ندم، الان شریک بیلیونر دارم. هیچ بانکی با هیچ ایرانی امکان نداره شریک شه، لاغل اون بانک هایی که شما میشناسین. چیز بانک نمیاد با کسی شریک شه، با یه سرمایه گذاره ایرانی میلیاردر هم باشه شاد نمیان جلو، اونا فقط سازمان ها با سازمان های خودشون میرن. ولی در این سیستم ما میاریم اینا رو با شما شریک. پس از بانک ها یک به عنوان شریک استفاده کنین که برای شما سرمایه گذاری کنن، و برای اولین بار وقتی سرمایه گذاری میکنن شما بدهکار نباشین بهشون، طلبکار بشین ازشون. دو، کپی کنین. اگه فکر میکنین سیستم های بانکی مؤثره، بیاموزین کپی کنین ازشون. اون پولایی که اونا میسازن بیانین خانوادتون. دیگه اخبار اقتصادی گوش نکردین مهم نیست، چون اگه این دوست کاری دارم میگم انجام بدین، اثرات منفی اقتصاد رو شما اثر نخواهد گذاشت. جناب
0: چون من بانکی که میرم پارکینگ داره، پارکومت نداره، چی کار کنم؟
1: با پای خودتونم دارید
0: چی جوری با آنه کنم؟
1: ولی هم ندارن،
0: ولی راه حل دیگه هم یک گزینه دیگه بذارید.
1: یه کار بد دیگه سرمایه گذاری هست که متاسفانه ایرانی های عزیز بد جوری بهش عادت کردن.
0: چیه؟
1: بهش میگن کپ. کپ یعنی چی آقای میبودیم؟ کپ این که من الان میرم امروز یه سرمایه گذاری، مثلا یه خونه میخرم، خانم فرودا الان میره یه خونه میخره، اگه روز اول به خانم فرودا بگین خانم فرودا این خونه که داری میخری اگه فردا 15% قیمت رفت بالا، شما فقط 5% میگیری یا 10% اون بنگاهی که بهت فروخته میگیره. شما میرفتی ریال استیت بخری که کپ داشت، یعنی اگه 30% بالا میرم به شما مثلا 5% میدادم. خب خیلی بده تو سرمایه گذاری کپ داشتم. 99.99% افرادی که میان من اکسری مالی میگیرم حسابای انویتی با کپ دارم، بعد میگن که اینو 10 ساله واسیم نمیدونیم چرا رشد نمیکنه، پولم برمیداریم نمیدونم، میگن از پول خودمون برداشتیم و پولمون برداشتیم نمیفهمیم. من نگاه میکنم میبینم فقط اینجا یه مشکل است. کپ شرمندگان عزیز، کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. چرا میگم سرمایه گذاری اینستیتوشنال انجام بدین؟ دوباره برگردیم به شیلر. شیلر کپ نداره، 40% بره بالا 40% میگیرید، ولی 1% از سودتون کم میکنن. 40 بره بالا بهتون 39 میدن، 20 بره بالا 19 میدن، 12 بره 11 میدن، اگه بالا نره فی نداره. پس 1% از سودتون میدین، تمام دنیا رو میارین دور خودتون میچرخونین و خونتون نشستین از پولتون گرفتین. سرمایه گذاری رو انجام بدین، اسمش مهم نیست. اگه کپ اصل سرمایه‌تون گارانتی و درآمد مادام الان میده مهم نیست، انجامش بدین. ولی زیر سرمایه گذاری کپ نرین، چون میرین تخم مرغ بخرین، کاهو میخرین، میرین بنزین میزنین، میرین چه خبره. بعد سرمایه گذاری من میگن که نگاه میکنم میگه آخه سرمایه گذاری من خریدم فی نداره. جناب میبودیم، شما اگه سرمایه گذارید 20% بره بالا، بهت 5% بدن، 15% دیگه خب هزینه است دیگه، اسم هزینه رو میذارن کپ. به همین دلیل میخواستم شما دیگه عزیز یه کوچولو با بانک ها حساب کتابتون رو مشخص کنید. بهره‌داری میره پایین. الان سیدیاتون رو 8 ماهه 6 ماهه در یه ساله نبندین، بهره پایین خواهد اومد. آقای کوین ورش تو راهه، داره میاد
0: جمعه سیه،
1: جمعه قسم خواهد خورد و به زودی ما یه مقدار رونق اقتصادی بهتری در خواهیم دید. وقتی ریل استیت میبنده جناب میبودی، راه خروجی نداره. مثلا من تو سرمایه گذاری شیلارم هر روز دارم خواست پولم میدم، یه فی میدم میام بیرون، سه روز پولم میگیرم. پس نرید تو سرمایه گذاری که راه خروجی نداره، خفقان داره، سکان دست شما نیست. نمیگم ریال استیت بده، اسم کمپانی ما هست یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت، ولی سنتونو داراییتون شرایط فیزیکیشون افراد در نظر نمیگیرن. سلامتی شخص بسیار مهمه چگونه سرمایه گذاری کنه. پس به همین دلیل میخواستم امروز برنامه شما برام بالای منبر شروع کنم دوباره شعار بدم، ولی روزای خوب در راه هستش. انشالله بهره پایین میره، سهام یه مقدار بامپی هستش هنوز، وضع بهره متأسفانه بهره این هفته بالا رفت روی 6.75 هستش. و یه چیزی میخوام بهتون بگم، طرز فکرتون رو سعی کنین هر روز یه کوچولو عوض کنین. با کسانی صحبت کنین که در کار خودشون موفقن. از یه جراح نپرسین راجع به سرمایه گذاری چیه، چون جراح از نظر سرمایه گذاری قوی هستش دلیل نمیشه به شما هم نصایح خوبی بده. ولی از همه مهمتر، بالاترین ثروت ما چیه جناب میبودی؟
0: سلامت چیه؟ سلامت چیه؟ چقدر عزیزی، خیلی ممنون. اصطلاحات زایشگاه استفاده کردی تا
1: جدی بگی؟
0: بسونک
1: مال زایشگاه جراح. میخوام یادآوری کنم بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت این شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازید. یادتون نره روزها رو با دست خودتون میسازین، تقصیر هیچ کس نیست. پس به همین دلیل روزاتون رو با شور، عشق و هیجان پر کنین و همیشه live with passion، سعی کنین انرژیتون بالا باشه. یادتون نره برنامه‌ریزی مالی وقتی خراب میشه افراد حتی به کارهایی دست میزنن که به نظر نمیاد. در سرمایه گذاری ها میلیاردرهایی بودن خودشون رو دار زدن در زمان میداف. متاسفانه در کامیونیتی ما بوده کسانی که به خاطر مشکلات مالی خودکشی کردن. متاسفانه به خاطر این هفته خبر بدی بوده، متاسفانه به خاطر مسائل مالی و اکثرانش مالی سرمایه گذاری هستش که راه خروجی نداره. شخص یه دفعه دیده روزگارش به هم ریخته. متاسفانه خودکشی خیلی بده و شرکت بیمه هم اینو میدونه. وقتی شما بیمه اون میخرین اگه در 2 سال اول خودکشی بشه پولو نمیدن، ولی 2 سال و 1 روز میدن، چون کسی که بخواد خودکشی بکشه 2 سال صبر نمیکنه. سعی کنین زندگیتونو با اینقدر پول داشتن مقایسه نکنین، چون خوشبخت کسی که جناب میبودی با اونی که داره بهترین ها رو بسازه، از اونی که داره بهترین ها رو بسازه. هنر پیوند موفقیت مالی رو به هنر زندگی پیوند بزنه. به همین دلیل میلیونر بودن دلیل نیست که زندگی خوبی دارین. از اونی که دارین بهترین ها رو بسازین، با شروعش به هیجان زندگی کنین.
0: کهکشانی بود آفرین.
1: و نصایح برنامه آقای میبودین هم 100% گوش کنید، چون همه چی توش هست. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: رئیس بانکم داره گوش میکنه. پوش مصوی براش ترجمه میکنه.
1: خودم بود که این کارو بکنه. میدونم کدوم شعبه است. شاید برم یه چک در گوشش بزنم.
0: ممنونم.
1: خواهش میکنم.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه، چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: مرحبا میران عزیز ارجمندم. مسابقات جام جهانی در راه و میدونم که حزب مشروطه ایران با گروه های دیگر الان سرگرم تدارک تظاهراتی هستند، تظاهرات اعتراضی به هنگام بازی های تیم نظامی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا. آقای فؤاد پاشایی عزیز با ما هستن، دبیر کل حزب مشروطه. آقای پاشایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب عبودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: آقای پاشایی، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به من اجازه میده که دلم خواست پرچم، هر پوشاکی که دلم میخواد بپوشم، به هر شکلی هست میتونم عقاید خودم بیان بکنم به شرطی که مزاحم دیگران نشم، و اما فیفا داره ترتیب میده که من از این حق دیگه در روز مسابقه برخوردار میشه، دست کم در توی ورزشگاه. اینو چی جوری میشه حل و فصل کرد؟
1: ولی چون بودی همجوری خود تو فرمودین، مهم قانون اساسی آمریکاست که به شهروندان خودش اجازه میده که در کمال بهتاب آرامش و صلح هر نوع بهتاب پوشش یا هر نظری که دارن بتونن بیان کنن. و حقیقتا ما در ظرف 5 ماه گذشته که تظاهرات های بهتاب دور دنیا به بعد و لس آنجلس در جریان بوده، ما هم به همین ترتیب رفتار کردیم. یعنی خودتون میدونید که پلیس لس آنجلس چقدر از رفتار ایرانیان، چقدر از برخورد ایرانیان و اینکه چقدر هم صلح آمیز است، هم دموکراتیک است و هم بهتاب هم که پیس بود بوده به قول معروف ابراز رضایت کردن. تبیید که در این مسابقات هم

0: خب کیفیت خیلی مهم بوده، ولی به نظرم کمیت خیلی میتونه مهم باشه این بار. یعنی هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه خب اثرش خیلی بیشتره، با توجه به اینکه یه مسابقات جهانی است، نمایندگان همه رسانه‌های جهان تقریبا تمامی شرکت دارن. ببینم در این زمینه نظر شما چیه؟
1: دقیقا درست میفرمایید. الان ما در حقیقت برای بازی فوتبالی که در جریان است دو نوع برنامه پیش بینی کردیم، یکی در بیرون از خود استادیوم در محل ورودی در خیابان‌های اطراف در حساب اونجا که به حساب ایرانیان در حد 30-50-60 نفر میتونن حضور داشته باشن و خواسته هاشون نشون بدن، بلکه بالاخره خبرنگارها باید از این خیابان‌ها عبور کنن و بروند به استادیوم برسن، باید ببینن ما رو، باید ما رو ببینن. و من الان که خدمتتون هستم صحبت بکنم جناب مهبودی، از بسیاری از شهرهای اطراف از ایالت‌های اطراف ما دوستان پیام گذاشتن، تماس گرفتن که آمادگی خودشون رو برای شرکت در این چند روزه اعلام کردن. ما با الان با بچهای اورنج کانتی، با دوستان در سان دیاگو در تماسیم، اینا که سه تا شهری که در جنوب کالیفرنیا که با هم کاملا هماهنگیم برای کاری که داریم میکنیم، ولی از سان فرانسیسکو، از بیریا، از آریزونا، از لاس وگاس هم ایرانیان موقع به اون مناطق هم ایران آماده کردن که خودشون رو برای مراسم برسونن به لس آنجلس برای اون مراسم. و من مطمئنم که در اون چند روزه ما اون چرا که خواست مردم ایران است نشون میدیم. ما یادمون نره که همین امروز که بازی ها داره در جد میخواد شروع بشه، در خود ایران چه تعداد از فوتبالیست ها، چه تعداد از ورزشکاران به تا فوتبال، چه به تا مصادره اموال شدن، چه به وزارت اطلاعات احضار شدن، چه به تا خودشون در بازار شدن، چند تا از بچهای ورزشکار در همین خیزش های اخیر جانشون رو دست دادن، چند تا بچهای ورزشکار در همین چند وقت اخیر به وسیله جمهوری اسلامی اعدام شدن، یعنی به ناحق و به جوان مردانه جانشون رو جمهوری اسلامی گرفته. ولی یک تیم برگزیده‌ای که ظاهرا همشون سرسپردگان به حساب ولایت هستن رو انتخاب کرده، و بلکه اونجا معیار بازی و معیار توانایی در بازی مطرح نیست، معیار سرسپردگی مطرح است. اونا رو داره میفرسته به حساب برای بازی به عنوان نماینده به خارج، در این حالی که من امیدوارم دوستان به این توجه بکنن که یکی از تقاضاهای تیم ایران یا فدراسیون فوتبال ایران این بوده از فیفا که اگر کسانی از این تیم هم خواستن پناهنده بشن، دولت آمریکا نباید پناهندگیشون رو قبول کنه. تازه به اینا هم که قسم خوردن ساعت فیلتر اطلاعاتی گذاشتن هم نمیتونه اطمینان بکنه. و این خودش نقطه ایست که ما معتقدم ما وظیفه داریم اینو به اطلاع جهان برسونیم و خبرگزاری ها و خبرنگارها رو در این مورد مطلع کنیم. به نظر من
0: آقای پاشایی همیشه خب این بحث رو به گومگو بوده در مورد تیم‌های ملی، یه موقع است واقعا اعضای تیم ملی شرکت می‌کنند در مسابقات بین‌المللی، وقتی خوب برانداز می‌کنید ببینید که واقعا نمایندگان مردم ایرانن، یعنی بچه‌های همون ملتن. ولی این تیمی که داره میاد نمی‌دونم خود شما نظرتون چیه؟ به هر چی بهشون نگاه میکنن، به آدمایی که یا به سوابقشون یا به گذشتهشون یا به رفتارهاشون وقتی که مردم ایران به اونها احتیاج داشتن و اونها یا پشت گوش انداختن یا ندیده گرفتن یا چهره‌های ملی‌گرای ورزشی ما رو تنها گذاشتن توی میدان، خود شما نظرتون چیه؟ این با این تیم به چطور باید نگاه کرد؟
1: خب جان ببینید، در این مورد ما با خیلی از بچهای ایران، خیلی از دوستانمون در ایران هم صحبت کردیم، پرسیدیم سوابق، گفتیم شاید ما احتمالاً شاید یکم دور باشیم، نتونیم اونجوری که لازمه اینا رو شناسایی کنیم. و اینو میشنویم از بچه‌ها در ایران که آقا این کسی هایی که اینا انتخاب کردن جز بازیکنان رده بالا یا بازیکنان خوب فوتبال ایران نیستن، خیلی چهره های بهتر، خیلی بچه های توانمندتر در این مورد بودن و حتی در بازی فوتبال که اونها رو انتخاب نکردن. شما ببینید وقتی رئیس فدراسیون سپاهیه، وقتی مربی ها سپاهی هن، وقتی به تا بمنم که پزشکی بیشترشون سپاهی هن، وقتی که مسئول من مالی اونجا سپاهیه، وقتی میان یه تعدادی مقامات امنیتی، نه مقامات بتاب ورزشی، نه مقامات بتاب که برای پزشکی و سلامت و مراقبت از تیم میاد، بلکه به عنوان بتاب امنیتی میاد به همراه تیم، خب معلومه این تیم دیگه تیم فوتبال واقعا ورزشکاری درست است که همیشه میگن ورزش از سیاست بدوره، ولی خود رژیم است که این تیم رو آغشته به سیاست کرده، آغشته به بطور اطلاعاتی کرده، آغشته به درگیری ها با سپاه پاسدارانی که ما همون میدونیم چی جنایت های در ایران کرده و

0: این تیم در صورت ورزشیش در مورد تدبیر در انتخابش هم همین بی‌سلیقگی همین کج‌طریقگی انجام گرفته و بسیاری از این بچه‌ها اون کوالیفیکیشن هایی که باید داشته باشن برای که بتونن در تیم ملی کشوری بازی کنن نداره، برای به دلیل وابستگیشون متاسفانه بعضی از اونها انتخاب شدن و این به خاطر که بتونن باقی رو کنترل کنن و این از چشم هیچ کس نداره. من دور نیستیم بود
1: نه، واقعا از این مسائل تراژیک دوران ماسا یه تیمی داره میاد آدم نمیتونه باور کنه این تیم. آقای پاشایی، من مصاحبه یکی از این کشتیگیران آمریکایی رو میخوندم که رفته بود به ایران و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود که وقتی کشتی میگرفته با حریف ایرانی در تهران جمهوری اسلامی، مردم او رو تشویق میکردن. یعنی هر وقت یه فنی میزده به حریف مقابلش یا پیروزی به دست میوده در جریان مسابقه، مردم اون رو تشویق میکردن نه حریف ایرانی رو. اینم خیلی اسباب تأثیر در فکر کنید. حالا البته حتما و قطعا مردم میخواستن به شکلی به آمریکایی عادی بکنن که ما شما رو دوست داریم، حتی ترجیح میدیم که شما در این مملکت ما برنده بشید یا به عنوان برنده برید و ما شما رو بیشتر تشویق میکنیم به خاطر اینکه حقتون در تمام این سالا ضایع شده. جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا گفته، نفرت پراکنی کرده نسبت به شما، به شکلی میخوان جبران کنن و قابل فهم. بفرمایید.
0: فقط ورزش نیست، این حکومت جمهوری اسلامی هنر رو، تخصص ها رو، پزشکی رو، همه چی رو از اون حالت خودش درآورده و ایدئولوژی کرده. ببینید وقتی من معتقدم مردم بهترین داورن، مردم به حساب بهترین قاضی ها هستن که وقتی نگاه میکنن این تشخیص نباید کیو تشویق کنن کیو نکنن. یادمون نمیره که به حساب در اوج خیزش مهسا بچه‌هایی که رفتن به حساب به زمین های جهانی و اونجا صعود ایران رو نخوندن و وقتی برگشتن چه بلایی سرشون آوردن، چقدر اینها رو تأخیر کردن، چقدر زیر فشار گذاشتن، فقط بخاطر اینکه حاضر نشده بودن در اون مراسم سرود به حساب جمهوری اسلامی رو یا بخونن یا زمزمه کنن و یا به حساب تکباسو چیت کنن. ولی این دفعه این تیمی که دارن میفرستن اینجا، متاسفانه هر چقدر شما بیشتر تفحص و تجسس میکنیم اینه که وابستگی این تیم به سپاه پاسداران بسیار زیاد است، وابستگی این تیم به مساجد و مراکز مذهبی بسیار بیشتر از زمین فوتبال است. یعنی طرف به جایی که بزنید حقیقتا استحقاقش این بود که در مسجد موعظه بکنه تا اینکه به زمین فوتبال بیاد. خب به خاطر وابستگیش انتخاب شده و اینو من معتقدم که مردم از همه ما بهتر میشناسن و در این موارد هم بسیار در فضای مجازی میتونیم بگردیم و ببینیم که چقدر توصیه شده از طرف مردم ایران و خواستن که این مطلب دور از چشم خبرگزاری ها و دور از چشم بتاب جهانیان نباشه که اینها با چه تیمی مواجه هستی. و این وظیفه رو من معتقدم که مردم مقیم جنوب کالیفرنیا در ماه آینده به خوبی پسش بر میان و به خوبی به حساب نشون میدن و امید ما این است که به حساب آنچه که میشنویم عملی بشود و همه با در دور استادیوم حضور داشته باشیم و تشویق کنیم ورزشکارانی که نیامدن، ورزشکاران به حقی که حقشون بوده بیان ولی حقشون بوده که ما پاسداران خورده و نیامدن.
1: خب آقای پاش، از بازار آگهی عبور میکنیم، در منزل بعد به ما بگید که توصیتون چیه، مردم بهترین کاری که میشه انجام داد چیه، هموطنان چه میتونن انجام بدن. برمیگردم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: بابام یه نه عزیز آرژان برای برای پی میگیریم. آمریکایی‌ها همیشه هم مدت پیش این کشتی دفکش بزرگ ماجستیک اکس رو توقیف کردن، حامل نفت جمهوری اسلامی بود، نفتی که سعی میکرد تحریم ها رو دور بزنه، همینطور کشتی تیفانی رو، امروز کشتی اسکای ویو رو در آبهای تنگه مالاگا توقیف کردن. 1,000,000 بشکه نفت درش بود. این کشتی کشتی تحریمی بود، یعنی آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن هر جا ببینند این کشتی رو توقیف میکنن، و امروز این کشتی هم توقیف شد. با چی هستیم؟ با آقای فواد پاشایی عزیز. آقای پاشایی مجدداً درود بر شما.
1: ممنونم، درود به شما.
0: خب آقای پاشایی، فکر میکنید هموطنان اون روز باید چه کنن، یا روزهایی که به هر حال تیم ایران حضور داره و میشه از این تریبون جهانی استفاده کرد، استفاده بهینه؟
1: ما وظیفه داریم، همون با قراری که هممون با مردم شریف ایران گذاشتیم که تا روزی که این رژیم سرنگون نشود و ما به خاطر بچه های 42,000 انسانی که در ایران اینا کشتن، این داستان رو رها نخواهیم که خیابان ها رو هم از فکرامی در این وادی ها در این مای جون بهترین زمان هست، چون همه چشم همه خبرگزاری ها و خبرنگاری، حتی اونایی که میخواستن ما رو ایگنور کنن، حتی اونایی که میخواستن در مورد ما صحبت نکنن، حتی اونایی که به طور دستور داشتن که ما رو نبینن، مجبور میشن ما رو ببینن وقتی که ما در حجم 100,000 نفر 10,000 نفر در اون منطقه باشیم، در اون خیابان های اطراف باشیم، و اینو باید ما رو ببینن، باید بنرهای ما رو ببینن، باید درد ما رو درد حس کنن، و باید ببینن که ما صدای مردمی را هستیم. آقای بهبودی، خیلی جالب بود که بودم وارد نور هم در فضای مجازی به طور تکسی زده و به فیفا اعتراض کرده بودن که چرا آزادی های اجتماعی مردم رو میخواد محدود کنه، چرا تلاش میکنه که به حساب حق بیان مردم رو محدود کنه، و ایشون هم در این مورد به حساب فعال شده بودن و مطلبی نوشتن که به نظر من میتونه خیلی اثرگذار باشه در نسل جوانی که با خود ایشون همسن و با نگاه به ایشون دارن. و من مطمئنم که در اون روزها ما ایرانیان عزیز کالیفرنیا و ایالت‌های اطراف رو حتما در اون منطقه خواهیم داشت در برابر استادیوم و صدای مردم خواهیم بود. من خواهشم این است که دوستان از ایرانی هر جور که میتونن خودشون رو تنظیم کنن که بتونن در اون ساعت ها و در اون روزها با ما باشن و هممون در کنار هم صدای مردم ایران باشیم.
0: باشایی، چقدر حضور خود علی کریمی به عنوان یک فوتبالیست با شرف ما چقدر میتونه مؤثر باشه تو ورزشگاه وقتی مسابقه جریان داره؟
1: هم علی کریمی در که همین تضادهایی که ما در دانتان داشتیم دو نسل قد بتاب فوتبال اونجا بود. علی کریمی به عنوان خوبم قهرمانی که امروز مورد بتاب علاقه و عشق مردم ایران است، و در حقیقت مصطفی عرب به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در قبل انقلاب. و جالب بود که این دوتا با همدیگه روی استیج اومدن. جالب بود که این دوتا با همدیگه به حساب چقدر صمیمانه وقتی همدیگه دیدن در آغوش گرفتن. چون حتی کریمی خب به حساب به آقای عرب بگو من عکس شما رو همیشه تو اتاقم داشتم، و مصطفی چقدر تجدید میکرد بازی واقعا زیبای بتاب آقای کریمی. و چه اون برادر من اون لحظاتی که من خودم به چشم دیدم که این دوتا چقدر با هم صمیمانه و چه عاشقانه در مورد ایران صحبت میکردن، دلنشین بودم. من مطمئنم که این صحنه ها دو مرتبه در همین بازی ها تکرار خواهد شد.
0: چقدر ببینم راجب این تیم و ماهیتش با علی کریمی صحبت کردید اخیرا؟ به نظرمون خیلی میتونه اطلاعات بده به ما.
1: همینجوری که خدمتتون عرض کردم که ما خب این طرف اون طرف هم میپرسیم، چون خودم من که متخصص فوتبال نیستم، ولی خب میپرسه و دیگران من جمله آقای کریمی که ازشون اطلاعاتی در این مورد بهتر بخواستم که داشته باشیم که اینا چه تیم آدمایی هستن، در چه انداد قد و اندازه هستن، در بازی فوتبال یا در اون قد و قواره هستن که میتونن در تیم ملی قرار بگیرن. و دیدم که خیلی از اینها بر روی ضابطه به تا پارتی بازی و ارتباط با سپاه و روحانیت به اونجا آمدن تا روی بازی خودشون و روی توانایی های به حساب بازیگریشون. در حقیقت به همین اتفاق به خودم این اجازه دادم که بگم اینها تیم ملی ایران نیستن، بلکه تیم منتخب اتفاق هستن و تیم منتخب به حساب حوزه های ولایت.
0: آقای پاشایی، جمهوری اسلامی بس که از این شیر و خورشید و پرچم سرنگ خیلی وحشت داره. ببینید الان به فیفا دیکته کردن که تیشرت شیر خورشید نباید کسی داشته باشه، تیشرت حتی، کلاه شیر خورشید، و یعنی این پیشا پیش دارن چی میکنن، برای تلاش میکنن جلو حتی ورود کسانی که ممکنه ملبس باشن به لباسهاش. در این زمینه چه فکری کردید؟
1: از این مرحله یه توضیح دیگم خدمتتون هستم. جا میبودیم ما تالیان تالک در خارج از کشور تظاهرات هایی رو بر علیه جمهوری اسلامی داریم. جمهوری اسلامی تا به امروز که حس میکرد که به حساب سوار کاره و زورش مردم ایران میرسه و دلیلی نداره که به حساب به کسی پاسخی بده و کسی رو جدی بگیره، که خیلی کم به این تظاهرات توجه میکرد، میامدن گزارشات تهیه میکردن عواملشون ولی خیلی در برابرش نمیسته. امروز به دلیل اینکه این تظاهرات ها در سراسر جهان یک دردسر عمده برای جمهوری اسلامی شده، یکی به حساب چون جمهوری اسلامی به خیلی از کشورهای اروپایی گفته بود که آقا اینا این تظاهرات جدی نگیرید، یک موجی آمده و دو هفته سه هفته دیگه از بین خواهد رفت، ولی امروز میبینن که بیش از پنج ماه هست که ایرانیان در اندازه های ده ها هزار و صد ها هزار نفر به خیابون میان. در همین دلیل براشون خیلی جدی شده. ما میبینیم که در اروپا نیروهاشون رو به خیابان فرستادن، نیروهای غیر ایرانی رو بسیج کردن، عرب بسیاری از عرب ها رو بسیج کردن، بسیاری از نیروهای مثلا حماس و امثال هم رو بسیج کردن که بیارن به اعتراض به در برابر تظاهرات. این نشون میده که چقدر براشون این تظاهرات ها گران تمام میشه و چقدر براشون به حساب سنگین تموم میشه. و میدونیم که عرب ها بدون اینکه پولی از جمهوری اسلامی بگیرن، بدون اینکه دستمزد بگیرن، به تظاهرات ها نمیان و این نشون میده که حتی حاضرن هزینه در این مورد بکنن. من معتقدم که ما میتونیم در اونجا اثرگذار باشیم. بسیاری تظاهرات ها موثر، بسیاری تظاهرات ها به حساب اثرگذاره، به خصوص در شرایطی که من شنیدم که روز بازی اول به خود پرزیدنت ترامپ هم شرکت خواهد کرد، اونجا جایی که ما بتونیم پیام مردم ایران رو هم به خود به پرزیدنت ترامپ هم برسونیم که خواست واقعی مردم چیه و مردم و شما به عنوان کسی که بهش به حساب باوری یکی رو همراه و دوست نگاه میکنن چه توقعی دارن، و بتونیم این خواست مردم رو و این نگاه مردم رو به ایشون هم منتقل کنیم. و من فکر کنم که این جزء همه بچه های ایران، نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا، درسته خارج از ایران هستن، نگاهشون به لس آنجلس و کالیفرنیا و آمریکاست که ما چه میکنیم و ما باید نشون بدیم که تا چه حد پشت مردممون هستی. برادر من
0: آقای پاشا، اولین تظاهرات کجا خواهد بود؟
1: در برابر استادیوم. در برابر
0: استادیوم کجاست؟ استادیوم
1: در منطقه اینگل بوده به حساب نزدیک فرودگاه لس آنجلس تو خیابان سنچری و اونجا به حساب بیشتر بازی اونجا برقرار میشه. بازی اول هم اونجا طبیعی که ما منطقه رو دوستان شناسایی کردن، آمادگی کامل داریم برای این کار ما، و به خصوص که با یک پشتیبانی خیلی گسترده ایرانیان در کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا همراه هستیم حرکت رو دیدم انجام میدیم.
0: بزرگترین تظاهرات در لس آنجلس چند هزار نفر شرکت کرد؟ چند ده هزار نفر؟
1: خب بود تظاهرات 14 فوریه بود که 305 بالای 305 داره، یعنی پلیس خودش گفت بالای 305.
0: خب این دفعه با همین اندازه بیان آقای،
1: امید ما همین است. امید ما
0: خیلی مهمه
1: خیابون های اطراف رو جوری پر کنیم که تمام خبرگزاری هایی که نمیخواهند ما را ببینند مجبور باشند ببینند، یا حتی دیر برسن به استادیوم، انقدر ترافیک سنگین باشه که دیر برسن و توضیح بدن که چرا دیر رسیدن، برای که مردم ایران خواسته هایی داشتن و ایرانیان در خیابان های اطراف استادیوم این خواسته ها را فریاد میدادن.
0: یعنی ایرانی ها با تصویری بسازن که سنجاق بشه به سینه تاریخ فوتبال جهان، حضورشون خیلی میتونه مؤثر باشه، واقعا خیلی میتونه مؤثر باشه. آقای پاشایی خیلی ممنونم از شرکت. توصیه چیزی دارید سخنی؟ تتم سخنی؟
1: نه دیگه، من هرچی به سخت تشکر کنم از دایی همراه که همیشه در این روزهای سخت در کنار مردم بوده و صدای مردم بوده و به این فرصت رو داده که مردم بیان و آزادان حرفشون رو بزنن و واقعا با جای تشکر داره.
0: تشکر، ممنون از شما، خسته نباشید، شما و همه دوستان و همکاران و همه نهادهایی که در این کار بزرگ سهیمن. سپاس.
1: ممنون از شما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

0: صدای قوامی زندیات قوامی هم یا نه. بریم به سراغ روزنامه‌نگار قدیمی و استخواندار آقای سیاوش آذری عزیز که چند هفته ایست با او هستیم خاطراتش رو. ولی قبل از اون میخوام بپرسم آقای آذری، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما باد آقای بهبادی عزیز.
0: ممنون آقای آذری. اون موقع حقوق مثلا یک روزنامه‌نگار یک خبرنگار چقدر بود توی کیهان، یادتون هست؟
1: عرض کنم حضور شما که من با 150 تومن استخدام شدم باسه. ولی حقوقم رسید به 2000 خورده ای.
0: پس با 150 شروع کردی؟
1: بله با 150 شروع کردم، برای اینکه پدرم یک کاری برای من از شرکت نفت پیدا کرده بود در ضوابط عمومی، مای 900 تومن اون رو که نپذیرفتم، گفت که بالاخره رفتی سر کار، گفتم بله، گفت کجا، گفتم کیهان، گفت حقوقش کردی، گفتم 150 تومن، گفت 150 تومن قبول کردی 900، گفتم بله. یه روزی که داشتم با علازت مصاحبه می کردم گفتم پدر حقوق 150 تومنی هست و
0: آقای آذری، آقا مثلا با 150 تومن چه کار میشد اون موقعی کرد؟ با 150
1: تومن
0: با 150 تومن اون موقع چه کارا میشد کرد؟
1: خب من تو خونه پدرم بودم اون موقع،
0: خونه پدر.
1: مستقل نبودم، توجه میکنی؟ من یواش یواش دیگه جایی دیگه رفتم، تهران مصور، امیدیران، پنج صفحه چهار صفحه اول سپیسی ها رو من می‌نوشتم. بعد در خبرگزاری پارس هم کار می‌کردم، دیگه وضعم خوب شده بود.
0: و روزنامه‌نگار خیلی بزرگ و قدر اون دوران کی بود؟ خیلی
1: روزنامه‌نگار بزرگ اون موقع حضور شما عرض کنم که دکتر سمسار بود.
0: دکتر سمسار
1: عرض کنم که عبدالرسول عظیمی پیغام امروز رو منتشر می‌کرد. البته آنچنان نمی‌درخشید، ولی استاد فرامرزی بود که از همه بالاتر بود، تا یواش یواش دیگه رسیدیم که امیر طاهری اومد که مجلس در این روزنامه‌نگار جهان شناخته شد.
0: و آیه آذری، چپ ها نفوذ داشتن در رسانه ها اون زمان یا هنوز؟
1: بله بله، در کیهان داشتیم دیگه، مثلا رحمان حاطفی، بدون اینکه اصلا ما رفقای خیلی نزدیکش بدونیم، رای تو در رو منتشر میکرد، یکی دوتا دیگه، سه چهار نفر دیگه که میدونیم، نصرت الله نو تا ابد، تا یعنی لحظه که در همین آمریکا فوت کرد توده‌ای بود و تا آزادش به کسی نمیرسید و داشتیم همه جا. بله بایدهای دیگه هم داشتیم،
0: نفوذ داشت. تشکر میکنم. خب حالا بریم به سر خاطرات شما و حوادثی که در اون زمان. چه حادثه‌ای به نظرتون میاد که قابل تر باشه و جالب باشه؟
1: یک حادثه بسیار بسیار هولناک مهمانی عزیز در اتاق شاه، اتاق دفتر شاه رخ داد، واقعا معجزه شبیه. برای اینکه یک روزی بعد از ظهر من رفته بودم برای به اصطلاح کسب همین خبر شرفیابی اعضای اتاق اصناف.
0: خب
1: عرض کنم که بعد از ظهر بود، یه دفعه اعضای اتاق اصلا، خب ببینید وقتی میخواستیم شرفیاب بشه، کسانی میخواستن شرفیاب بشن، اول باید وارد اتاق دفتر شاه باشن، جاشو مشخص باشه، جای خبرنگارا و فیلمبردارا عکاسا مشخص باشه، که اینا مشخص شد. بعد آقای هرمز غریب رئیس کل تشریفات سلطنتی اون موقع وارد شد با صدای بلند، گفت اعلیحضرت آقایون شاهنشاه آریامهر، وارد شد و کنار رفت، اعلیحضرت وارد شدن.
0: خب
1: وارد شدن، همین که به مقابل صف اعضای اتاق اصناف رسیدن، یک دفعه امیر حسین شیخ بهایی رئیس عرض کنم که اتاق اصناف، که در کنارش آقای ناصر اولیایی بود، آقای محمد رضا سعادت بود، معلم پولادی بود، منصور یاسینی بود، حسین خداداد خزانه‌دار و هفت نفر بازدست صف کشیده بودند.
0: خب
1: امین حسین شیخ بهایی یک دفعه نشست زمین، آقای میبادی با هر دو دست هر دو پای شاه رو تا ناحیه زانو از پشت محکم به بغل گرفت.
0: خب
1: یک دفعه اعلیحضرت از بدن از مثلا زانو به بعد به پشت داشتن به پشت می افتادن کف اتاق،
0: عجب
1: که اگر می افتادن این سر اعلیحضرت یا پشتشون اصابت میکرد به کف اتاق حتما میشکست. اینه به شما میکرد. من نمیدونم اتفاق موجزی شد این آقای ناصر اولیایی معاونش که اونجا ایستاده بود اصلا شیرجه رفت یه دفعه عرازت رو هوا گرفت، یعنی سر و پشت عرازت اومد تو داغوش آقای اولیایی.
0: عجب.
1: اصلا همه ما شوکه شده بودیم. این چه حالتی بود؟ اصلا هرگز در دفتر هیچ سلطانی هیچ رهبر مملکتی یک همچین حرکتی. خب برای چی؟ خب همه دوست داشتن شهر، خب ما بالاخره علاقه داشتیم، ولی این حرکت خیلی خیلی بعید بود.
0: حرکت اگزاجره.
1: هم در دقیقه سکوت شد.
0: عجب.
1: سکوت شد و هیچ کس.
0: آقای اولیایی خودمون در اورنج کانتی این کارو کرد. آقا گرفت.
1: بله بله بله بله ایشون.
0: سرشاله.
1: و بعد مدتی به سکوت گذشت تا شاه با همون وقار همیشگی خودش به سخن در آمد و شروع کرد به پرسش کردن و اصلا به روی خودش نیورد. البته بعدا من تحقیق کردم که این حرکت اصلا برای چی بود، چون حالا گذشته شیخ بهایی فوت کرده، رفته در لندن فوت کرد، این سوء استفاده هایی کرده بود، میخواست به این ترتیب خودشو خیلی به شاه نزدیک بدونه که بود تذکر برار نگیره، ولی برکنار شد و از اون بعد دیگه نظامی ها اومد از رئیس اتاق اصلاف
0: شد.
1: این حادثه واقعا به شما بگم همه ما رو ساعتی در شک واقعا فرو کرده.
0: آقای آذری الان اسامی میگفت، اسامی حضار، اسم چند نفر رو بردی؟ یکی گفتی یاسینی، همون که سلطان شیشه بود.
1: بله سلطان شیشه بود.
0: حسین خداداد، همون که در شمال کالیفرنیا باغ‌های بزرگ انار ایجاد کرد که خیلی
1: بله اونو یک تختی رو برد به آلمان و برد لندن و که مالجه
0: میشه. یعنی اینا همه کارآفرین بودن دیگه، سرمایه گذاران و کارآفرین.
1: دقیقاً و یکی از مهره‌های بسیار حساس و واقعا کارساز همین آقای اولیایی بود که همه جا محبوب بود، همه جا واقعا حرفش در رو داشت و خدا حفظش کنه. واقعا من باید در نهایت احترام و علاقه ازش یاد بکنم.
0: خیلی ممنون که یاد کردید از دوست عزیز ما.
1: من یک حادثه دیگه پیش رو بهتون بگم که عرض کنم، من در تحریریه کیهان نشسته بودم، البته اینجا یه پرانتز باز کنم، من مشاور مطبوعاتی کاخ جوانان بودم، آقای فیروز مجلدی شوهر خواهر رامش خبرگزار اطلاعات از اطلاعات مشاور بود، خانم سیمین کیود از خبرگزاری پارس، خانم شهلا حجت از روزنامه آیندگان، و عرض کنم حضور شما که نشسته بودیم توی تحریریه تلفن زنگ زد، آقای دیدم که آقای نیکبه از رشت برام تلفن کرد.
0: نیکبه شهردار
1: در رشت هستیم.
0: نیکبه شهردار
1: نیکبه رئیس هیئت مدیره کاخ جوان بود. بعد با حفظ سمت که شهردار تهران بود، از رشت به من تلفن کرد که خودت برسون، ما فردا جمعه میخواییم کاخ جوانان رشت رو افتضاح کنیم. گذارم باشه، گوشی رو گذاشتم، یکی دو دقیقه پیش خدا فکر کردم خب حالا من اومدم رفتم رشت، اومدم ماشین اصلا هیچ طوری داشت دیدم خراب شد، پنچر شد، نتونستم به موقع شنبه برگردم. که آقای مشتهیدی به من تلفن کرد دو دقیقه بعدش که آقای مشتهیدی، حسین مشتهیدی کسی بود در خبرگزاری پارس که مثلا معمولیت های خبری رو به خبرنگارا ابلاغ میکرد، به من تلفن کرد که آقای آذری روز شنبه اولی آذر یه برنامه‌ای دارن، این خبرش شما مثلا کاور کنیم بگیم به ما. گفتم باشه. بعد وقتی این تلفن رو دریافت کردم گفتم خب حالا بیام برم رشت و عرض کنم. دکتر نیکوی که به تلفن کرد گفت امیر منصور گیلانشاه میاد شما رو سوار میکنه، آقای مجللی رو بر میداریم میان. من با مجللی تماس گرفتم از روزنامه، اونم قرار بود شد از زیر پل کن اونا برداریم و بریم.
0: خب
1: بعد چه خدا فکر کردم خب اگر من بیام برم رشت، اومد یه اتفاق افتاد و من نرسیدم، با خبر شاه و شهبانو هم نمیشه شوخ کرد، گفتم نمیرم.
0: خب
1: یه آقایی بود تو سازمان شهرستان ها به نام رضایی که خیلی بچه محجوبی هم بود، چند حرف و بعدم یه دختری هم بغل دستش همکارش نشسته بود، دختر اون آقای دهخان بود که در دوازدهمین شهرداری کار میکرد. اینا قرار بود با هم ازدواج کنن، تمام کیهان هم پیچیده بود که اینا در سرای آینده یک عروسی هم کیهان میخواد برای اینا را بده.
0: خب
1: پیش خودم گذارم، خب رضایی اومد گذارم، خب من وقتی گذارم نه نمیرم، رضایی اومد به هم برگشت گذارش که آقای زری من جایی شما برم، گفتم بوده برو به آقای دکتر سنسو سردبیر بگو اگر موافقت کردن از نظر من مسئله نیست. رفت و دکتر سنسو هم گفتش که برید باشه، رفتن. اینا رفتن دیگه ما هیچ خبری نداشتیم و خبرم دیگه چون تلفن دیگه نداشتیم و تلفن مجللی رو نداشتم. در نتیجه من نرفتم مجللی، هم برگشت خونه. تا روز شنبه. شنبه اومدم تحریریه، دیدم همه اعضای تحریریه دارن منو نگاه میکنن با تعجب. سکوت و فرماس یه وقتی یک گلدون شیشه ای روی میز رضایی چند تا گلم پیشه، همه منو نگاه میکنن. بودم چی شده؟ گفتش که یکی از بچه ها گفتش که رضایی و امیر منصور گیلانشاه و یه نفر دیگه که رفته بودن برای کاخ جوانان تو راه رشت تصادف کردن، هر سه نفر کشته شدن. باورتون میشه؟ یک تصور اگر من رفته بودم کشته شده بودم.
0: دختر خانمم تو ماشین، دختر خانمم بوده تو همراشون یا نه؟
1: نه خیر، اون دیگه نرفته بوده، خود رضایی رفته بوده، رضایی منصور گیلانشاه و یه نفر دیگه که الان اسمش یادم رفت و اینا کشته شدن. این حوادث رو اینه چجوری اگر من رفته بودم الان دیگه تیکه تیکه شده بودم و نبودم.
0: آقای آذری عزیزم خیلی تشکر میکنم از حضورت در برنامه، مثل همیشه کلی استفاده کردی، ممنون که یادیم کردی از آدمایی که واقعا خدمتگزار بودن ها، کارهای مهمی هست، مثل خداداد، مثل خود آقای یاسینی، مثل بقیه، مثل رضایی، مثل خیامی، مثل ایروانی، مثل حاج برخوردار، چقدر اینو کار کرد. علی رضایی میان یزدانی،
1: بله علی رضایی کارخونه نبرد حفاظ داشت که من
0: همینطوره
1: اونجا من رفته دارم واقعا شاخ اونجا تا یه نطقی گفته بودن ما باید برای آینده از پتروشیمی برای حرکت قطارها استفاده کنیم.
0: همیشه
1: انقدر خاطره دارم آقای مهودی عزیز، واقعا حالا به بخش نظامی و ورزشیش هم برای شما میگم. ضمناً یک خبر دردناک هم در لس آنجلس اتفاق افتاد، آقای بیژن قهرمانلو و قهرمان بسکتبال که با اسکوتر به آبادشون میکرد، یه خانم چینی باش تصادف میکنه، جا به جا کشته.
0: آخه چند سالش بود اون وقت؟ چند سالش بود؟ چند سالش بود قهرمان بسکتبال؟
1: ایشون سالها قهرمان تیم ملی بسکتبال بوده، عرض کنم رئیس فدراسیون بسکتبال شده بوده. بسیار بسیار مرد شریف. این خبر رو آقای محمود کازلونی که واقعا چه خیری هست ایشون و رفیق صمیمی منو با ایشون آشنا کرد، من تقدیر بازی کردم باش، خیلی
0: مرده نازم. یه سرمایه گذارم تو کار ملک و املاک و کار تجاری، متاسفانه بعد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری و 40 میلیون دلار متاسفانه ایشون هم دوچار ورشکستگی شد و خودکشی امروز شنیدم. ممنونم آقای آذری عزیز، سپاسگزارم از حضور.
1: قربان شما.

خب صدای خانم آمیرا رو شنیدی، چوق العاده کار قشنگی هم از خاطر انگیز برنامه رو پی میگیریم. همین رو من الان ساعت 2 دیگه، 2 بعد از نیمه شب در تهران، 82 از مرگ علی خامنه‌ای گذشت. 82 و این مرد امروز در یخچاله، یا خورده گوشت های اونطور که شنیدم که بنزی کیسه هم میگن نمیشه، یک حمله زنجیره‌ای موشکی غافلگیر کننده کارو رو ساخت. ببینید اون روز بهش اطمینان داده بودن که ماه رمضان محال اسرائیل به ایران حمله کنه، حتی اگه بخواد حمله کنه آمریکایی‌ها نمیگذرن. با خیال راحت اینا اجتماع کردن در بیت رهبری، از مخفیگاهشون بیرون اومد در بیت رهبری، مضافر این که ترامپ هم گفته بود نه ما الان به نتایج مثبتی رسیدیم و مذاکره ادامه داره، و اینا خیالشون تخت بود که امکان نداره آمریکایی‌ها که حالا که به چنین روحیه‌ای رسیدن اجازه بدن چنین عملیاتی انجام بشه. عملیات رو اسرائیل انجام داد و نیرو هوایی آمریکا، نیروی دریایی این کشور تو این عملیات اجرایی شرکت داشته. عملیاتی که در ساعت 8:10 بامداد رخ داد طبق نسخه مشترک موساد و سیای آمریکا. اینا هر دو رهنمود رو دادن و مطمئن کردن که خامنه‌ای از مخفیگاه بیرون اومده در بیت رهبری، خیالش هم راحت که آمریکایی‌ها آماده گفتگو هستن. برا 82 گذشت، جانشینش میگن مشتباس دیگه، اونم نیستش، اونم کماکان پنهانه، جز 2-3 حتی پدر زنش حداد عادل به مکانی که مشتبه خانمی رو اونجا پنهان شده دسترسی نداره. حداد عادل توی تلویزیون صدا و سیما هم چند روز پیش یکی از یمی ازبولایی ها بلند شد گفت آقای عادل حداد لطفا سلام ما رو به آقا مشتبه برسانید، گفت من که ایشون نمیبینم، امیدوارم که ایشون از طریق تلویزیون همی الان پیام شما رو شنیده باشه. بکنید پدر زنش ندون اون کجاست. مشتبه اگر حتی سید سالم باشه تو حبس خانگیه، هیچ معنی دیگری نداره، در حبس خانگی سپاه پاسدارانه. محلای اختفاش هم هر جا که باشه عملا یک دژ امنیتی است، یک دژ امنیتی دسترس ناپذیر. با اینکه از کشته شدن پدرش 82 میگذره، هنوز هیچ کس نه او رو دیده، نه حتی تصویرش رو، نه حتی صداش رو شنیده، نه حتی صداش رو. حسن نصرالله سالیان طولانی هم میادم در چی بود، در پنهان بود دیگه، زیر زمین زندگی میکرد بعد از تهدید اسرائیل، ولی هر بار با صدا و تصویر میومد، در تظاهرات شرکت داشت، همه میدیدنش، ویدیو کلیپ ها پخش میشد. حالا اما از این آدم ما نه تصویرش شدیم، نه حتی صداش رو شنیدیم، حتی به نظر من صدا و تصویرش هم در گروگانه. ببینید مشتبه شده یک مهر لاستیکی در دست تنها یک طیف از خسته سخت قدرت، تازه طیف هم نیستن، 2-3 به احتمال زیاد دقیقا میدونن کجاست، 2-3 بیشتر نیست، چون اگه غیر از این بود قضیه لو میرفت. بهش احتیاج دارن. چرا بهش احتیاج؟ به شبهش احتیاج دارن، برای اینکه اوضاع رو به میل خودشون مدیریت بکنن، یعنی به نام او مسائل و به اصطلاح حرکت‌های سیاسی رو پیش ببرن. مشتبه شده یک کارافزار در دست سپاه. ترس سپاه چیه؟ ترس سپاه و اطلاعات سپاه و آخوندهایی که توی سپاه پناه گرفتن یا با به سپاه وابستن، مثل تهرانی، مثل رسایی، مثل پناهیان، اینا آخوندهایی هستن که بخشی از سپاه محسوب میشن. اینا میترسند، از سازش وحشت دارن، میترسن سازشی رخ بده، موقعیت اینها به خطر بیفته. ترس سپاه از اینی که اگر مشتبه رو کنه
و طیف طرفدار سازش میتونن بشینن او رو سر عقل بیارن و او رو حامی مذاکره و معامله بکنن. از این وحشت دارن. میگن بالاخره اینا از نظر کلامی هم نفوذ هم دارن، بعد بهش هشدار لازم رو میدن که اگه کنار نیای ما همه این بساط قدرت رو از دست میدی. در نتیجه نگرانن که او رو رو کنن و این طیف سازشکار یا طرفدار معامله اینا بتونه مشتبه رو متقاعد بکنه به کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. به یاد ایران باشید، به فکر ایران.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل بسیار بسیار شناخته شده و پرسابقه و موفق در زمینه پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که به همراه همکارانشون در سراسر کالیفرنیا یکی از بهترین مدافعان شما هستند برای دفاع از شما و احقاق حقوقتون. آقای دکتر مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی و با سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، من خیلی میشنوم راجع به پوشش و یا کاورج بیمه ها، یعنی اینکه باید افراد بیمه هایی که دارن یا بیمه طرف مقابل که مقصره باید یه پوشش لازم رو داشته باشه برای یک تصادف خیلی شدید. رقمی که توی ذهن من هست که البته خب تقصیر شما با کلام هست، میگین میلیون میلیون، مام تو ذهنمون میره میلیون میلیون. حالا اومدیم و اون طرف مقابل که مقصر بود در یک تصادف، بیمهش اونچنان پوششی نداشت، من خودم هم بیمه چندانی نداشتم، دست من به جای بند هست، به چه صورت؟
2: امروز وظیفه ما وکلانه که هیچ سنگی و سر جاش نذاریم، همه چی رو دنبال اون دیپ پاکت بریم بگردیم و ببینیم چه نوع بیمه، چه نوع کاورج، چه نوع اسست وجود داره که ما بخوایم دنبالش بریم. ولی واقعیت داستان هنوز میمونه که آیا اینجا پول و استی وجود داره یا نه. من پرونده‌ای در گذشته داشتم که متاسفانه صدمات بدنی هم خیلی جدی بوده، حتی کیسایی هم داشتم که یعنی اعضای خانواده یه نفر ماشین بهش میزنه فوت میکنه، کیسای عمر کارمند و کارفرمان داشتم که خیلی کیسای قوی بوده و اخراج شده ولی شرکت گفته اگه ول نکنین ما بانکراپسی فایل میکنیم، ما ول نکردیم و اونا هم بانکراپسی فایل کردن. It is what it is. It's a reality of the سیچویشنی که بعضی ما متاسفانه به وجود میاد. برای همین ما همیشه، حالا من نه وکلای دیگه، در برنامه‌های قانونیشون همیشه توصیه میکنن که آن اینشورد موتوریست خیلی بالایی بگیرید، چون همه کیسا مثل اوبر و لیفت نیست که بگیم آن اینشورد موتوریستی وجود داشته باشه که ما بتونیم دنبالش بریم، یا اسست بالایی مثل خود اوبر و لیفت باشه یا شرکت‌های بزرگی که پشت این راننده ها هستن. اتفاق میفته بعضی موقع که طرف مقابل لیمیتد پالیسی داره، مثلا $30,000 بیشتر نداره، یه نفر صدمه دیده، دست و پاشم شکسته، کیس خیلی قویه، مسئولیت واضحه، بعد که ما به موکل توضیح میدیم که بله طرف مقابل $30,000 مینیمم لیمیتو داره، متاسفانه شما آن اینشورد موتوریست نگرفتین یا بالاتر از $30,000 آن اینشورد موتوریست نگرفتین، طرف مقابلم اسید سرچ کردیم، نه ملک دارن نه املاکی دارن، شغل آنچنانی ندارن، یه شغل مینیمم ویج داره مثلا، یا اصلا کار نمیکنه، دیسیبلد، خودش ریتایرمنت سوشال سکیوریتی، بعد باید متاسفانه به موکل توضیح بدیم که هیچ پولی نیست اینجا چون همون $30,000 و شما مانی شورد ندارین. اگه هم ما سو کنیم، حالا بگیم $1,000,000 هم حکم بگیریم در علیه طرف مقابل، واقعا فکر میکنیم پولی میگیرین؟ فکر میکنیم میاد از پیچک های آینداش به شما $1,000,000 پول میده؟ خیر، یک ثانیه میره یک بانکراپسی فایل میکنه، ایتس اوور، هیچ بدهی هم به شما نخواهد داشت، تمام شد و رفت، هیچ استی هم نداره بخواین دست روش بذارین دنبالش برین. و روی بعضی موقع میگن، کلاینت ها میگن خب چرا رو ویج آیندهش دست نذاریم، وقتی بانکراپسی فایل کنه اونو همه چی کنسل میشه. واسه همین those are unfortunate situations که اتفاق میفته. خیلی بعضی موقع موکلین امکان داره فکر کنن که وکیل کار درست انجام نده، میگم مگه میشه من دست و پام شکسته فقط $30,000 پولی نمیشه برا من؟ میگم خب کاش آن اینشورد موتوریست میگرفتیم، کاش یه آدم پولدار به شما میزد که ملک و املاک داشت، حالا بیمه هم نداشت، بودم ایتس اوکی، چون من پرونده‌ای داشتم که بیمه لیمیتد بوده اون به خاطر حماقت راننده، ولی پول و اسد داشت، ما رفتیم دنبالش خودش شخصی، به بیمه گفتیم ما اینو قبول نمی‌کنیم، بعد خودش پول بده، زیاد نمیخواست پول بده، لاسوت فایل کردیم، دید نه شوخی نیست، داریم لین میذاریم، حکم میگیریم در حاله تمام ملک و املاکشون، موقع بود که دیدن نه it's a reality of this situation for them and they paid good money. ولی it's not always like that. اگه میخواین سرنوشت دست خودتون باشه، آن اینشورد موتوریست بالایی بگیرین و خیلی هم گرون نیست آقای معزنی، من نمیدونم چرا مردم یه پول اضافه خرج نمیکنن که اینو بگیرن، اینقدر گرون نیست آن اینشورده، یه بیس پالیسی که میگیریم بالاخره اون گرونه، تا یه حدودی آن اینشورد انقدر فرق نمی کنه، ولی دیگه خیالتون راحته و کنترل و سرنوشت دست خودتونه. یه موقع هم طرف مقابل کم داره، مثلا 30,000 دلار فقط داره، شما 100,000 دلار دارین آن اینشورد آن اینشوردتون، اون موقع میگه اوکی ما به جز سیتای اون تا 70,000 دلار کاوریج اینجا میذاریم، اگه کیستون اینقدر ارزش داشته باشه ما اونو پرداخت میکنیم. ببین خوشبختانه من با موکلین خودم این ایشو ندارم، من که انقدر با هم مکاتبه و صحبت میکنیم و توضیح میدیم درک میکنن موقعیتو، ولی شنیدم از وکلای دیگه که خیلی موقع کامپلین میکنم، میگن خب این موکل راجع به ما یه ریویو بد نوشته یا گله کرد یا استیت بار کامپلین فایل کرده، خب تقصیر ما چیه؟ It's very unfortunate، برای اینکه خب وکیلم تقصیرکار نیست، نمیتونه که معجزه کنه، وقتی یه نفر پول نداره که نمیتونی. تو ایران من یادمه بچه که بودم یه کسی به یه کسی بدهی داشت، پاسگاه پلیس میرفتین و یه شکایت فایل میکردن، رفتن اونو دستگیرش میکردن. حالا من این مایندست از اون داستان میاد، از ایران.

0: کرد، پولی زیر دست اشرف و موقع میتونیم روی اون دین بزنیم، ولی بیشتر کیسا پینوتیو دمیج ندارن، تصادف یه نفر سهل‌انگاری کرد و اتفاق افتاده. سو این یک مسئله که باید مردم درک کنن که اون پروتکشن برای خودشون بگیرن. من سیلز پرسن بیمه نیستم، ولی خب وقتی که خدای نکره اتفاقی میفته میدونم خیلی مردم ناراحتن که چرا اون بیمه بالای آنینشورد رو برای خودشون نگرفتن وقتی که طرف مقابلش پولی نداره. و خیلی موقع هم الان وضع پولی خیلی خوب نیست آقای معززنی، اصلا بیمه ندارن. من چی میگم؟ خیلی بیمه میگم، من میگم مگه میشه بیمه نداشته؟ میگم بله خب ما ریپورتش میکنیم، دی ام وی لایسنسش رو ساسپند میکنن، ولی کسی رو زندون نمیبرن بیمه نداشته.
1: درسته.
0: شما شما برای خودتون بعد اون کاورج درست رو میگرفتین که رو یک نفر دیگه، مثل حالت لاتریه، اون کسی که به من زده آیا این پول داره، ماشین خوب داره، بیمه بالا داره یا نه. بعضی موقع it's you win big sometimes you don't.
1: خوش به حال اونایی که مسیر هر روز کارشون از بیورلی هیلز میگذره.
0: واقعا حداقل چانسشون بهتره یه مقدار.
1: دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با شماره تلفن 1-818-80-80-88 تماس بگیرید. 818-80-80-88 و وبسایتشون که هست mesrianilaw.com.
0: این اتفاق در مسئله امور کارمند و کارفرما پیش میاد. چندین سال پیش I never forget یه دونه پرونده داشتیم، کیسش was semi decent case employment, it was a wrongful termination. این بیزنس اومد آفر داد $250,000. ما به وکیل گفتیم، بعد فاینانشال استیتمنت هم نشون دادن و از خیلی به قول معروف میگن قاراش میش بود. مثلا هیچ پولی وضع پولیشون it was really bad. یعنی you could tell they're gonna go down. صحبت کردیم و اونا هم طرف مقابلم وکیلشون گفت پول منم هنوز ندادن و وضعشون درست نیست. و ما خب obviously we don't believe what they tell us. فاینانشال استیتمنت رو درخواست کردیم، تکس ریترن رو نگاه کردیم، دیدیم they're not doing anything good و individually هم کسی نبود که طبق قانون مسئول باشه. اون کارمندم که اینو اذیت میکرد دد بیت، هیچ پولی نداشت. اینو ریفیوز کرد، قبول نکرد موکل. فیو مانس افتر دی فالت فور بانکراپسی، اصلا دی کلوز دی بزنس اند دی فالت فور بانکراپسی. بعد کلاینت اومد گفت مگه میشه آقای مصریانی؟ خب پس خب این 250 تا رو نمیتونیم هنوز بگیریم. میگم نه دیگه، من بانکراپ چه پولی میام به شما بدم؟ برای همین ما بهتون گفتیم ما asset اینا رو هم چک کرده بودیم، it didn't look good. So اینا رو باید در نظر بگیریم، فقط قوت پرونده نیست، باید ببینیم آیا likelihood of recovering any money, what's that likelihood اگه بیمه نباشه.
1: درسته. بیایم این کمتر اتفاق میفته، از یه مقدار از وکلا دفاع کنیم، چون همیشه حمله به سمت وکلاست.
0: بیچاره وکلا.
1: دقیقاً. خب حالا یه نفر، من مطمئنم خیلی از کسانی که همین کیس مشابه رو دارن که شما بهشون گفتید که بیان و این پول رو قبول کنین، میگن نه، بانکراپسی اعلام میشه، هیچی دستشون نمیگیره. میرن ریویو میذارن، دکتر مصریانی برای من هیچی نگرفت. خب یه وکیل که این ریویوار میره زیر اسمش و بقیه هم، یا من چه میدونم قضیه چی بوده، خب شما چه جوری میتونید از خودتون دفاع کنین؟ چه جوری میتونید توضیح بدین که بابا این ریویوی که ایشون نوشته همه چی دیسکلوز شده، همه چی اعلام شده، ایشون امضاهاش اینجاست، خودش قبول کرده که میخواد بره برای لاسود؟
0: خب میشه اولا توضیح داد، این ریسپانس هم ریویو میشه توضیح داد، و خیلی از ریویو هم مردم که عاقلن خودشون درک میکنن که این ریویو اصلا بیخود و مسخره است حرف اون شخص یا نه. طبق اون جوابی هم که پاسخی که ما میدیم، خوشبختانه ما ریویوامون خیلی مثبته. I'm not really worried about it. باشم تعداد زیاد موکلین که اما حمایت میکنن، ریویو مثبت برای ما میفرستن. حداقل اون خودش نشانه اینه که یه نفر 1% یه نفر بدی حرف پرت و پلا بزنه، you could tell که you know. ولی اینم بگم اگه یک وکیلی هیچ ریویو منفی نشه بشین، کمی آدم با شکش بیاره که این داستان چیه و چطوری دارن ریویو رو میگیرن. ولی نه، میشه توضیح داد. اگه ولی یک نفر حرف دروغ بزنه، که یک بار سر یه نفری که خیلی اما تازه بهش ارفاق دادیم و تخفیف دادیم و نایس بودیم و حالت گروگانی ما رو گرفته بود که من بازم بیشتر تخفیف میخوام با اینکه پول کلونی دارم میگیرم روی این پرونده بالای $1,000,000، خب اگه حرف دروغی بزنن اون موقع ما میتونیم اون شخص رو سو کنیم. اون وکیل، من خیلی موقع دیدم وکلا سو میکنن، شما یه ریویو بد مینویسین و اون میتونه ثابت کنه حرفتون دروغه، مثلا یه فکتوری چیزی میگن که میتونین ثابت کنین حرف دروغه، و مد

0: رکم هست و این رایدینگ و داکیومنت که این حرف دروغه. اون موقع است که میتونین اونو سو کنین. مثلا اگه یه نفر موکل بیاد بگه که او این کاستاشون بی خود دروغ بوده اومدن سر من کلا بزنن و وکیل همه چه کار داره، من قد پول کاست بوده پرداخت کردم دروغی نبوده، اون موقع برای دفیمیشن و سلندر میتونین سو کنه اون موکل. We don't have to do anything like that. ولی میدونم بعضی از وکلا این کارو میکنن.
1: دقیقاً. و سوالی که در ذهن من پیش اومد راجع به همین دفیمیشن یا دفیم کردن افراد، خب این وبسایت هایی که میشه گفت یک استیج پر از نورافکنن برای اینکه این افراد بیان و هم استفاده و هم سوء استفاده بکنن، آیا نباید یک روزی یک کلاس اکشنی علیه این وبسایت ها باشه که شما چطور وقتی یک وبسایتی مثل فیسبوک، مثل گوگل یا هر چیزی، یا وبسایت های دیگه، اینستاگرام و یوتیوب، اینها میان علیهشون شکایت میشه، سری میان یه چیز رو برمیدارن، شما چرا هیچ رگولیشن و چه هیچ کوالیتی کنترلی ندارین که هر کسی بیاد هر حرفی رو بزنه، بعد منی که بهم اتهام چسبیده باید برم کلی هزینه کنم و خرج کنم بیام چیزی که باعث دیفیم کردن و ضربه زدن به بیزنس من و چهره من شده رو پاک کنم؟
0: بله، something to think about. ما اگه بخوان وکلا با ما تماس بگیرن ما یک کلاس اکشن براشون شروع کنیم، maybe I think about doing that. ایده خیلی بدی نیست آقای معزنی. اینا هر کسی میتونه عقیده خودش رو بگه، ولی فکتوالی اگه حرف بی خودی بزنن، مثلا من یه بار خیلی وقت چندین سال پیش بود فکر کنم ریموف شده بود، یه نفر ریوی نوشته بود، معلوم بود از یه وکیل که کامپیتیشن ماست اینو گفته بود بنویسه، چون اون موکل ما نبود. ما توی پاسخمون گفتیم که ما هیچ اطلاعاتی از این شخص نداریم، این شخص کلاینت ما نیست، ولی اگه میخواد، اگه واقعا حرفش درسته، کپی اون ریتینر اگریمنت رو اتچ کنه به این ریویو. نو ریسپانس. بعدش هم چالش کردیم ریمووش کردن، ولی معلوم بود که یک وکیل که با ما علاوه کامپیتیشن ایشوی شاید داشته به یکی پول داده بود و اینو بنویسن. متاسفانه این اتفاق هم میفته. ولی میگم I don't worry about those things. بلکه اینقدر کسانی هستن که با ما هپی و راضی بودن، اون خودش رو نشون میده. حالا یک در هزار نفر منفی بنویسه، who cares. ولی I agree، به نظر منم وکلا باید یه دونه سیستمی هم بزنن برای اون کلاینت هایی که خیلی دیفیکالتن و مولتیپل لاسو داشتن نمیگن و اذیت میکنن وکلا رو.
1: بله، ریویو بذارم براشون.
0: ما برای اون ریویو نمیشه، ببینیم اون موقع چی میشه. درسته. هر کسی که بخوایم استخدام کنیم چک میکنیم اونو، این با نه این شخص این وان استار داره، نباید ما اینو باشه.
1: درسته. دوستان، صحبت های آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدید، وکیل تصادفات صدمات بدنی و یکی از بهترین وکیلا در زمینه رسیدگی به پرونده های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. شما ایزا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 با ایشون تماس بگیرید، 818-80-80-88 و وبسایتشون که هست mistrianilaw.com. بسیار ممنون از وقتتون.
0: خیلی ممنون از شما آقای معزن.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که مکنون گفتگو درباره موضوعهای سیاسی و یا مبانی اولیه و اصلی و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در مورد پسر 16 ساله میخواستم با اتون صحبت بکنم. یه تایملاین رو خیلی خلاصه میگم خدمتتون که شما از کمیته که ماجرا آگاه بشین و ببینید که من چه مشکلی داشت دارم و وسط ترج شما سالی داشتین لطفا من قطع بفرمید که من پاسخ شما رو پاسخ سوال شما رو بدم.
0: بفرمایید.
1: از این حضورتون که آقای دکتر، پسر من همه 16 سال نیمش هست و فرزند دوم من هستش و فرزند سوم تو خانواده.
0: نفهمیدم فرزند دوم هست و سوم تو خانواده.
1: الان حضور میدم. یک سال نیمش بود که ما جدا شدیم. من از همسر قبلیم جدا شدم از مادر ایشون و یه دختر دیگه هم داشتم موقع طلاق که اونم 10 سالش بود در اون زمان. و وقتی که 5 سالش بود من با همسر فعلیم ازدواج کردم. از اون زمان و بهتر بگم از بعد به تولد تا همین حتی چند سال پیش که دو سال پیش روابط عاطفی خیلی خیلی قوی من و پسرم با همدیگه داشتیم. کلا با همه بچه ها مخصوصا ایشون.
0: نه شما بعد از صبر کنید، بعد از جدا شدن از صبر کنید. نه نفهمیدم. شما وقتی که جدا شدید دو تا فرزند داشتید، درسته؟
1: بله بله.
0: یکی همین پسرتون بود که موقع چند سال؟
1: بله. پسرم 10 سالش بود، دخترم 10 سالش بود. 3 سال بعد من با همسرم ازدواج کردم.
0: نه اونو دومی رو فراموش کنید. دومی رو فراموش کنید.
1: نه آخه مرتبط هستش. همسرم هم یه دختر.
0: آخه عزیز من، من باید بدونم اطلاعات شما که قرار اطلاعاتو دارین. شما اجازه بدید من اطلاعاتو. شما روزی که جدا شدید یه پسر 1 سال و نیمه داشتید، دختر 10 ساله، درسته؟
1: بله درست.
0: اوکی. وقتی که جدا شدید بچه ها با کی بودن؟
1: با من بودن بچه.
0: یعنی شما پسر یک سال و نیمه تون صبر کنید، پسر یک سال و نیمه و دختر 10 ساله تون رو شما با خودتون نگه داشتید، به مادرش هیچ کدوم از این بچه ها رو ندادید؟
1: نه که من ندادم، مادرش قبول نکرد که بچه ها رو نگه داره و در واقع ترک کرده میگی رو. البته میدیدن بعدن مادرشون رو، مادرشون میگه من نمیتونم نگه دارم، ولی ملاقات اینا داشتن دیگه. اون هفته دو روز میومدن بچه ها رو میبردن و ملاقات داشتن حتی چه بسا بیشتر.
0: بنابراین شما بعد از جدایی بچه ها با شما زندگی میکردن ولی مادرشون رو هفته یکی دو بار میدیدن؟
1: کاملا درسته. بعد
0: 3 سال بعد از جداییتون شما دوباره ازدواج کردید؟
1: بله درسته. با خانمی ازدواج کردم که ایشون هم یه دختر داشت هم سن پسر من، دقیقا هم سن.
0: یعنی اون موقع 4 سال و نیم 5 سالش بود؟
1: بله دختر ایشون هم 5 سالش بود. بله
0: بسیار خوب.
1: بعد این پسر من از بچگی رو کفش و مدل مو اینا خیلی حساس بود، خیلی گدری بود به اصطلاح خودمون آمیانه، ولی هر جا میرفت بیرم خسته میشه، مثلا زنگ میزد میگو بابا بیا دنبال من، مثلا منو پیکاپ کن، هر چه که بود هدف یه جای دیگر رو میکرد.
0: من ببخشید بذارید باز هنوز بذارید من متوجه بشم. آخه بچه که در 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی ددری نمیشه. من میکنم از چه سالی ددری شد به قول شما؟
1: از 3 سالگی ددری شد، یعنی مثلا هر جا که بودیم میگو بابا میشه بریم فلان جا منو ببر فلان جا، بعد میرفت
0: میگفتید نه. شما وقتی 10 دفعه نصب کنید، شما وقتی 10 دفعه 20 دفعه میگفتید نه، وقتی نامناسبه اونم از این فکر و خیال در میامد.
1: بله خب ما که همیشه امکانشو ندیدیم، مثلا منم خیلی
0: همیشه ارو نیست اصلا. بچه وقتی بی عزیزم شما رفتید یه جایی، بعد از چند دقیقه بچه میگه بریم یه جای دیگه، وقتی که قرار نیست شما از پاسپورتتون روشنه، همیشه نه همیشه همیشه جوابش نه.
1: او تعیین کننده حرف کردم چند دقیقه، مثلا فرض بفرمایید که ساعت 8 شب وسط هفته بهانه میگرفت که من دارم مامانمو ببینم، بعد اگه من میبردمشون تا ساعت 10:30 شب مثلا میبردمش که بمونه بشه، بعد ساعت 10:30 شب زنگ میزد که بیا دنبالم، بعد من دوباره 10:30 شب میکوبیدم میرفتم دنبالش و ایشون داشتم میبردمش. حالا تا اینجوری یا مثلا
0: خب آخه عزیزم بذار چون بقیه میشنون، صبر کنید صبر کنید صبر کنید، چون بقیه میشنون به شما معلومه حتما این کارا غلطه. بچه 5 ساله برگشت رفته میگه منو ببر خونه مادرم، بعد خونه مادر 10:30 زنگ میزنه من میگم خواستی بری اونجا همونجا بمون. یعنی این بچه‌ها ددری نیستن. شما
1: همیشه قبول نمی‌کردم آقای دکتر، ولی خب خیلی وقت‌ها دل به دلش می‌دادم، خیلی وقت‌ها می‌گفتم که امکانش نیست و الان نمی‌تونم بیام.
0: دوست خوبه من، میشه کمی صبر کنی؟ میشه صبر کنی؟ صبر کنی. بزرگترین عاملی که یه چیزی رو در وجود بچه می‌کاره اینی که برخی از اوقات پاداش بگیره برخی از اوقات نگیره. این قانون رو می‌شناسی؟ به همین جاست که در شهری مانند لاس وگاس از اونجایی که آدم ها نمیدن کی میبرن کی نمیبرن تمام پولشون رو میبازن. بنابراین یا پدر و مادر وقتی چیز رو غلط میدونن باید بگن نه، اگه درست میدونن همیشه بگن بله، ولی اینکه بعض اوقات جواب میدیم بعض اوقات جواب نمیدیم که نمیشه عزیز. یعنی این چیزی که شما میگید
1: جواب ندادن ها مبتنی بر یه قاعده ای بود، یعنی مثلا زمان خیلی توش مطرح بود، امکانات مطرح بود، بخاطر اینکه من وقت اینو داشته باشم که این سرویس رو ایشون بدن یا نه. اینطوری هم نبود که مثلا ایشون مثلا من عینک دست بچه داشتم بگه منو ببر منو بیا، نه واقعا به این صورت نبود، ولی خب من اگر میتونستم باش همکاری میکردم.
0: خب اشتباهه؟
1: نه نهایت اینکه بله
0: از من دقیقا همینه که اشتباه او قرار نیست، اون قرار نیست تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه عزیز.
1: نه بهانه گیر بود جناب
0: با دیگه بدتر عزیز دل میشه لطفا صبر کنید اینقدر پاپه نیستی سر کار خودتون. بهانه گیری دقیقا باید محکم جلوش ایستاد. شما قرار نیست به بهانه اون یه موقع است که احتیاجی داره دلش درد گرفته دواش تو خونه است خب میرید میارینش، ولی اون که قرار نیست بگه حالا میخوام برم حوصله‌ام سر رفته، بعد شما بفرمایید با توجه به شرایط به جای 2 ساعت 7 ساعت بوده حالا وقتی که باید بریم بیاریم ان اون میخواد. از من این است که روزی که شما اختیارتون رو دست بچه‌ها بدید کارتون تمومه.
1: بله نه واقعا اختیارمو دستش نداده بودم، ولی عرض کردم که بهانه‌گیری میکرد و تقاضا میکرد، خیلی شاید بگم 30% 40% تقاضاشو من اجابت میکردم اگر امکانش بود، و اگر امکانش نبود باید صحبت میکردم، ولی روابط عاطفی من خیلی قوی بود، یعنی اینجوری نبود که اونم بخواد اذیت بکنه و اونم سعی میکرد درک بکنه، علیرغم اینکه خیلی کوچیک بود واقعا شرایطش درک میکرد. 6 سال و نیمش بود که ما مهاجرت کردیم و مدیم استرالیا. خب محیط جدید شده بود، همه چی خیلی جدید بود.
0: یعنی شما با همسر تازه‌تون 3 تا بچه‌ها رو آوردید استرالیا؟
1: بله.
0: ولی مادر پسرتون با شما که نیومده، ایشون ایران بوده.
1: بله دیگه طبیعتا ایشون ایران بودن. بله
0: اوکی میفرمونید. خب
1: عرض کردم مواردی که شاید لازم بشه بهتون بگم. چند مورد آقای دکتر من خشم از بچه‌ام دیدم در مورد خیلی مثلا محدود شاید 3-4 مورد که وقتی عصبانی میشد مثلا حسی میشد و مثلا رفتارهای خیلی شدید نسبت به همسن سالی خودش نشون میداد، خشم خیلی زیادی نشون میداد که اصلا ما متعجب میشدیم برای اینکه در حالت عادی یه پسر فوق العاده مهربون مؤدب آروم منطقی بود و اصلا ما انتظار نداشتیم که همچین ریاکشن هایی رو نسبت به همسالاش ببینیم. ما در کوچکی یه دو سه بار اینجوری شوکه شدیم وقتی دیدیم تو سنین مختلف البته تکرار شدیم سه مورد که میگن در طول 15 سال فرض مثلا مواردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم حرفی رو که دوست نداشته باشه به راحتی قبول نمیکرد مدام میپرسید چرا و خیلی ما میواد براش توضیح میدادیم که مثلا چرا ما این تصمیم رو گرفتیم و بسیار دوست داشت که مثلا بحث بکنه و اون مطلب دلیلش براش جا بیفته خیلی بچه نبود که مثلا فرمان بردار باشه مورد دیگه این که آقای دکتر از بچگی خیلی سخت تصمیم گیری میکرد مثلا اگر میگفتیم خب انقدر بودجه دارید یه توی مغازه اسباب‌بازی فروشی اسباب‌بازی یا کفش لباس انتخاب بکن شاید بگم ساعت‌ها واقعا میگم ساعت‌ها طول میکشید در نهایت دست خالی میومد بیرون یا اگر یه چیزی میگرفت میآورد بعدا بعد از سه هفته میگفتش که اینو بریم ریفاندش کنیم پس بدیم یه چیز دیگه بگیریم همون حالتی گفتم نظرش عوض میشد و این بحث و جدلی که از کردم خدمتون با معلماش هم تو مدرسه البته از وقتی که وارد در واقع سکندری اسکول شد ما دیدیم که با معلماش هم تو مدرسه خیلی بحث میکنه مثلا اگر معلم تو مدرسه بهش بگه از اینجا بلند شو برو اونجا بشین وای میسه با معلم جرا بحث کردن که برای چی تو منو جابجا میکنی و من همین که هستم و چه مشکلی من دارم ایجاد میکنم وای میسه با معلم جرا بحث کردن که ما همینجور داستان داشتیم یعنی دیگه هایی خیلی تحت تاثیر محیط اطراف و دوستانش بودیم از کودکی یعنی با هر کسی که نشسته برخواست میکرد حتی یک ساعت ما میدیدیم که اصلا نحوه حرف زدنش نحوه رفتارش حتی سبک لباس پوشیدنش هم تحت تاثیر دوستان و اطرافیانش قرار میگیره ما وقتی اومدیم استرالیا خب طبیعتا سعی کردیم بریم محله‌ای که نسبتا محله گرونی بود مدرسه خیلی خوبی داشت گفتیم که این بچه ها با بچه های نسبتا مرفه اجتماع در ارتباط باشند و این مثلا احتمالا کمک میکنه و باعث رشد آینده شون بشه
0: الان چند سال شما استرالیا هستی؟
1: الان 10 سال هست الان بچه من دقیقا 16 سال نیمش هست دقیقا 10 سال هست که ما استرالیا هستیم و چیزی که من الان باش مواجه هستم اینه که این بچه احساس میکنم عقده‌ای شده یه سری دوست فوق العاده ثروتمند خبر ثروتمند داره که امکانات بی حد وسعی در اختیار بچه ها قرار میگیره و این بچه شرایط ما رو درک میکنه که خب ما از این بچه ها نیومدیم و به صورت ما مهاجر هستیم ولی میخواد که زود پولدار بشه خیلی رفیق بازی میکنه مثلا مثال بزنم خدمتون برای تولد 16 سالگیش پارسال اصرار که من میخوام یه مهمونی 500 نفره تو هتل فلان بگیرم و میگفتم خب منابع مالی همچین مهمونی رو میخواد کجا تامین بکنه میگفتش که من میخوام برم بلیط بفروشم میان انقدر پول میدن بلیط میخرن و من انقدر میام هزینه میکنم تازه انقدرم برای خودم میام هرچند که حساب کتاباش اشتباه بود و ولی انقدر افتار داشت و انقدر هیجان زده بود برای این تصمیم که من بهش گفتم که این کار عملی نیست ولی برای این که چون اگه من میگفتم عملی نیست و خفش میکردم میتونستم که زیرزیرکی میره این کار میکنه و ممکنه مشکلات بعدی برای خودت ایجاد میکنه در نهایت این که من بهش گفتم که باشه اگه فکر میکنم کار ولی این کار بکن ولی تحت نظارت من و دیدید که میخواید بفروشی یه ترمبن کاندیشنی بذار که بعدا مشکلات برای هیچ مشکلات حقوقی برای ایجاد نشه چون به احتمال قدی تو نمیتونی مهمونی رو گیرید مضاف کردیم که امنیت 500
0: ممکنه من بفرمایید به من بفرمایید یه بچه نمیدونم در چه سنی بود یه بچه در اون سن و سال چرا باید تعیین کنه من میخوام تولد بگیرم 500 نفرم باشن بلیت بفروشم برای ورود به تولد من شما تو اول من اولین بار دارم میشتم
1: سوال من از شما
0: دکتر من عزیز من برای شما این بچه رو لوس و نور بارش آوردید شما بوده که هر دفعه باش از اول معلوم بود عزیز من شما ببینید صبر کنید قربونت برم یه کمی صبر کن اینجا رادیوه سه چهار دفعه گفتید با معلم ها جر و بحث میکرد اصلا جر رو بحث نمیکرده فقط مخالفت میکرده برای اینکه افسرده است و خشمگین و عصبانی شما یه بچه دیپرس دارید که متاسفانه مشخصش انگره جر و بحث یعنی چی؟ معلم بهش بگید برو اونجا جر و بحث کن چرا باید برم؟ بهش بگید پاشو بیا بگید چرا؟ با توضیح بهش را مثل که تو خیابون چرا باید از این سمت رانندگی کرد؟ چرا باید از این سمت رانندگی کرد؟ اینجا چرا قرمز باید ایستاد؟ چرا باید ایستاد؟ یعنی شما یه بچه بار آوردید با توجه به شرایطی که وجود داشته که فکر کرده در دنیا میتونه با حرف زدن کارهای خودشو پیش ببره و در عمل به این نچسته. به همین جهت است که چرا من میگم بچه ها رو بعد از 20 ماهگی 22 ماهگی باید برن مهد، برای که بچه ها باید متوجه این قاعده بشن که درسته که در خانه بر اساس محبت و عشقی که وجود داره رابطه کوشش میکنن در خدمت شما شن، ولی بیرون که میان قواعدی داره. الان باز رفت سر کلاس، الان باید به صورت یه دایره نشست، الان باید این بازی رو کرد، الان این بازی تموم شد، همه باید برن تو حیات، همه باید برگردن. برای اینکه جهان مرتب و منظمی داریم که احتیاج به قاعده و قانون داره، نه اینکه ما تصمیم بگیریم چی دوست داریم و میخوایم چی کار بکنیم، بلکه اون رو به ما وادارمون میکنن. من پسر کوچک بزرگم گفت من مدرسه رو دوست ندارم، گفتم منم مدرسه رو دوست ندارم، بابام هم مدرسه دوست نداشت، بچه تو هم دوست نخواهد داشت، ولی آدم صبح میشه میره مدرسه دیگه هم بحثی نداره. این آخرین باری که راجع به این که من مدرسه رو دوست ندارم از تو میشنوم، با میشه میره مدرسه، تموم شد. یعنی خطا رو باید کشید. ما تو دنیایی نیستیم که با بچه جر و بحث بکنیم. شما چطور میتونید برای بچه بحث بکنید که ما باید بریم یا نباید بریم، حالا چرا 10 دقیقه بیستیم یا 15 دقیقه نیستیم؟ بحث و گفتگو اینا نداره. یعنی میخوام به شما بگم شما با توجه به اینکه از همسرتون جدا شدید، بعد مادری رو برای من توصیف میکنید که دو تا بچه رو ول کرده رفته، بعد شما اومدید بعد از مدتی ازدواج کردید، اون خانم هم بچه‌ای رو داشته، توی شرایطی اومده که این بچه‌ها فرمان روای خانواده بودن و در نتیجه تصمیم ها رو اونا میگرفتن با بازی و بهانه‌ای که میکردن. علاوه فرزند شما ای بس و از کودکی با توجه به شرایطش یه چیزی داره که ما به عنوان اپوزیشنال یا دیفاینت میگیم، یعنی من با هر چیزی مخالفم و بنابراین هر وقت شما هرچی من گفتید من مخالفت بگم، میگم یه چیز دیگه، میگید سرد، میگم گرمه، میگید گرمه، میگم سرد، اصلا بدون که کارش بشم سرد یا گرمه. و بعد وقتی درگیر این بازی و گیم شد شما رو رها نمی کنه. به شما اومده برگشته گفته من میخوام یک تولدی بگیرم که 500 نفر توش باشن، تیکت بفروشن، مردم بیان. بعد شما میفرمایید اگر بهش میگفتم نه پاش محکم میستم، خودش میرفت این کارو میکرد. یعنی چی؟ پس شما پدری، شما مسئولیت رو دارید، اگر یه اشتباهی بکنی یه کاری بکنه، حتی شما هم حتی از نظر قانونی گرفتارید، با جواب هست نه محکم با جلوش ایستاد. من بارها عرض کردم ما تا اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگیم، اما اگر گفتیم نه و فکر کنیم باید نه هست، اگر خون هم گریه کنن جواب ما همچنان نه، خون گریه کنن، نه اینکه ما باشون جر و بحث کنیم، یه جوری باشون کنار بیایم و اونا به این نتیجه برسن که همیشه میشه چک و چونه زد، یه پرت و پلای گفت و در نتیجه به نتیجه. حالا صبر کنید عزیزم، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. من فقط یه یادآوری کوچک میکنم، من در خدمت شما هستم، وقت از آن شماست، موضوع از آن شماست، ولی من باید صحبتی که میکنم برای همه شنوندگان باشه، شما نیستید. کاری که شما به من گفتید یا برداشتی که من از حرفای شما داشتم این بود که او تعیین کننده بود، تصمیم گیرنده بوده. 100% غلط. بچه‌ها باید بدونن قاعده و قانونی وجود داره و آدم‌ها قرار اون رو بیاموزن و قبول کنن و بر مبنای اون حرکت کنن. جر و بحثی نداریم و الا سر نهار و لباس و رفتن مدرسه و خرید و همطور که شما میگید یه اسباب بازی هم میتونه بازی در حرف نیست که ما 5 دقیقه میستیم، میخوای چیزی بخر، نمیخوای نخر، میری. نه اینکه بیستیم که تو مدت اینجا ما رو نگه داری، میخوای اسباب بازی اینو بخری یا اونو بخری. در حقیقت ما به گونه ای عمل نمی کنیم که اونو به بدآموزی بیانجامه، اونو باید مواظب بود. ولی اینو همه گذشته رفته، بگذارید ببینیم الان چه خبره. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون عجمند با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesriani.com. شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر
0: جانم،
1: میخواستم اینو بگم خدمتون که علی رغم استنباطی که شما از عرض من کردین، اکشاپیان اتفاقا برعکس میگن که تو پدر خیلی دیکتاتوری هستی یا خیلی کنترلینگ هستی، و بعد یه خورده سطح کنترل خودتی کمتر بکنی این و دیکتاتور نباشی. این بچه خب تقاضاهای زیادی داشت و ترتیب گذشته و کودکی خیلی نرمالی هم نداشته، با توجه به اینکه تو سن خیلی پایین منو فنتر قبلی جاده شده بودم و مواردی خودتون متوجه شدید. ولی واقعیت اینجاست که همونطور که عرض کردم، در 60% موارد من دل به دل بچه نمیدادم و سعی میکردم قانون و در واقع اون رگولیشنی که داریم اون رو پیاده بکنم. مثلا فرض بفرمید که وقتی که ما اومده بودیم اینجا، خب اینجا خیلی مرسوم بود، بچه ها شب میرفتن خونه همدیگه اسلیپ اوور میکردن، ما به هیچ وجه اجازه نمیدادیم و خون گریه میکرد ولی اجازه نمیدادیم. یا خیلی مواره خیلی کارا میخواست بکنه ولی ما برشون انجام نمیدادیم.
0: آخه عزیز دل ببینید، شما چرا رفتید تو این حالت دفاعی از خودتون؟ اولا کی گفته این که بچه ها شبا یه جایی برن بخوابن کار سب کنید؟ کی گفته که سلیپ اوور، این که بچه ها برن خونه هم دیگه بخوابن، ای با ایراد داره که پدر مادر باید بگن نه؟ آخه ببینید،
1: وقتی کلاس چهارم دبستان بودن یکی دو بار این کار انجام دادن، بعد دیدیم که مثلا حالا یه شب موندن میگن دو شب بمون، سه شب بمون، چهار شب بمون، و یه طوری شده بود که مامان اون دوستشون دیگه داشت تو خونهشون داشت برای اینا کمد لباس و تخت خواب درست کرد و اینا اصلا دوست داشتن بمونن اونجا دیگه، یعنی با اون خانواده زندگی کنن و با خواهرش میرفتن و تعلقشون نسبت به خانواده داشت کم میشد، داشتن از خانواده فاصله میگرفتن. و ضمن اینکه خطرات دیگه ای هم بود که اینا مثلا خیلی مدارز تو خیلی زیتر از اون سن بخوان تجربه بکنن و در تحقیق تصمیمی که ما گرفتیم گفتیم که نه، ما با همسرم صحبت کردیم گفتیم و اجازه استیپاوه ندادیم، که حالا کوچیک بودیم ولی از این سن به بعد دیگه اجازه نداریم. محسن وایسه بود، خیلی موارد بود که ما محسن گلشون وای میسدیم و به حقیقتی اجازه نمیدادیم. این که مثلا میگفتیم که فلان پاسانج نزدیک خونه هست، شاپینگ مال، شما اجازه ندارید برید، چون چند باری که رفتیم دیدیم که درد سر ایجاد شده با بعضی بچه هایی که اونچون اینجا که رو آدم های لاتلوت هست، بچه های لاتلوت هست و این درد سر ایجاد میکنن و جلوشون وایسادیم و نمیرفتن. یعنی که مثلا اگر میخواست با یه سری از دوستاش رفت آمد کنه و اون دوستاش مورد تایید نبودن، میگفتیم که این دوستا دوستای خوبی نیستن. مثلا وقتی طرف هفتم یا هشتم بود، میگفتیم این دوستای خوبی نیستن و نباید اونا رفت آمد میکنیم. به هر ترتیب اینطور نبود که یه بچه لوس باشه، چون نمونه بچه لوس ما تو اطرافمون زیاد داره میبینیم، واقعا خیلی فاصله داره با اون چیزی که الان شما فکر کردین. مثلا توضیح بدم که شما تو تشخیصتون خیلی این بچه واقعا لوس تربیت نشد. حالا که شما سوالی ندارین از این قسمت من بگذارم بقیه مواردم توضیح بدم.
0: بفرمایید الان چه خبر است؟
1: بله، حالا آقای دکتر، از پارسا که این بحث تولد رو مطرح کرد و خیلی هیجان زده بیداره این تولد، مدام چت میکردن کی بیاد کی نیاد، نمیتونم این دردسر درست میکنیم، اینو اجازه ندیم بیاد اون بیاد، مدام فاصله گرفت و درس خوندن و من هر وقت بهشون گفتم ببین این کار که مطمئن باشه نمیشه، ولی تو داری با این کار به درس خوندن داری ضربه میزنی، اصلا تو من نمیدونم تو خونه درس بخونی، چرا تو خونه درس نمیکنی، تا الان کلاس دهم میزنی؟ میگم نه تو نگران نباش، من تو مدرسه میخونم، حالا نمره ها میبینی و ما نمره ها بیشتر بهتر میشه. در نهایت نمره های پایان سال دهمش به اومد، آقای دکتر اصلا شوکه شدیم، بدترین نمره هایی بود که اندش گرفته بود و من از این دروغ‌گویی خیلی ناراحت شدم، برای اینکه ما همیشه خیلی صادقانه در تمام طول این 15 سال قبل خیلی صادقانه با هم صحبت میکنیم و به هم دروغ نمیگفتیم. خیلی من ناراحت شدم و بهش اعتراض کردم، گفتم که چرا این کاری کردی؟ من نمیومد که صحبت بکنیم، رفته بود باشگاه، من رفتم تو باشگاه تو تعطیلات مدرسه‌ام بود، رفتم تو باشگاه و خیلی ناراحت شد، گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم از هم حرف بزنید. نه من مثلا حرفی ندارم، مثلا یکی متوجه شده بود من میخوام راجع به چی باید صحبت کنم، مثلا من جا خورده بودم از این حرفا و گفتم نمیه. گفت نه. گفتم باشه. من برگشتم که بیان خونه، برای من مسیج زد تو یاسو این درسی
0: چه عزیز؟
1: من اومدم خونه
0: مسیج زده بود چی؟ نفهمیدم چی.
1: من به فاصله نیم ساعت بعد من جانم
0: نفهمیدم مسیج زده و گفت چی؟ جمله رو نفهمیدم چی گفتی؟
1: You're so embarrassing. تو خیلی منو شما
0: من متوجه شدم.
1: نه من اومد خونه و من رفتم تو اتاقش، کسی هم خونه نبود، من بودم و پسرم بود و دخترم و بهش گفتم تو خجالت نمی کشی میکنی با من حرف میزنی؟ این همه تو مدرسه دردسر درست کردی، من اومدم همیشه تو مدرسه تو سرم انداختم پایین، خجالت کشیدم و معذرت خواهی کردم بابت کارهای تو، ولی یک وقت چش تو نگفتن این حرفا، تو چطور مثلا بخوره به جز نمیدی این حرفا با من بزنی؟ و خلاصه که آقای دوستو متاسفانه با هم درگیر شد. برای اولین بار تو زندگی ما با هم درگیر فیزیکی شدیم و خود این جوان شده بود، فکر میکرد که مثلا میتونه زورش با من احتمالا میرسه و من هم سعی داشتم خیلی بهش ثابت کنم که تو اصلا نمیتونی در حدی نیستی که زورت بخواد با من برسه. خلاصه یه شرط اینجوری پیش اومد و اون هرچی تقلا میزد که مثلا خودش رو مثلا در واقع غلبه پیدا کنه به من نمیتونه، حالت کشتی مانند، و در نهایت من گفتم من میخوام ولت کنم و بعد ولش کردم و بعد خلاصه آماده شد از خونه رفت بیرون. وقت بیرون آقای دکتر 6 شب نیومد خونه و البته ما حدس میزدیم کجاها هستش، خب لوکیشنش هم آف کرده بود ولی ما طوری در واقع بحثش میکردیم که کجا هست، امشب کجا داره میره، چیکار داره میکنه، ولی در نهایت اینکه
0: کجا میرفت
1: خونه دوستا خوشگذرونی، یعنی تمام اون کاری که اجازه نداشتی این مدت این 15 تا 16 سال قبل انجام بده یه همه رو انجام میداد، دورترین شاپینگ سنتر ها همه جا، یعنی جا میرفتی این اگه پول نهدی دیم از ساعت کارش اضافه براش وارید کرده بودن دستش بود و اون پوله رو هم تا قیرون آخر 1200 دلار این 6 شب خرج کرد پول اوبر بده نمیدونم
0: مگر کار میکرد
1: بله بله هفته 10 ساعت کار میکنه توی یکی از مغازه فست فود پیتزا یکی از دوستان من دیگه خونه همون هستم به کار بعد از خدمتیم که اون 6 شب بالاخره من شهر سوم مسیج زدم که گفتم که خونه سیفه هر وقت اگه میخوای برگردی برای این خونه بری تو بازه و اینجا خونه ای تو رو مسیج اینجوری بهش زدم و بعد جواب نداد و بعد دوباره فردا زد میری کریسمس بعد دوباره سه روز بعد مسیج زد که من آره من فکرامو کردم و میخوام برگردم بیام خونه ولی آمادگی ندارم باهاتون حرف بزنم. وقتی که اومد خونه خب مادرش جلو در خیلی گریه و زاری و خیلی حالت ایموشنال من سر کردم، خب اومد من تو اتاق خوارم بودم اومد پیش من این حالت ابراز شرمندگی من گوسید و ببخشید و من خیلی کنم برای تیتن شده و خیلی متاسفم و فلان اینا. بعد این که قضیه گذاشت گفتم خب مثلا یه سری چیزی گذاشت گفتم خب چیکار کردی این چند روز؟ گفت نمیتونم بگم، آمادگی ندارم بگم با این صحبت. گفتم که خب مشکلی نیست، ولی اگر موافقی نه باید حتما به یه روانشناسی مشورت میکنیم و برطرفی اتفاق خیلی بدی بین من و تو افتاده و بعد این موضوع رو حلش بکنیم، برطرفی اصلا هم من اشتباه کردم هم تو اشتباهاتی داشتی، همین کسبت متوجه بشه که کجای کار اشتباه کرد. کلاس 11 رو شروع کرد با سابجکت های خیلی در واقع سخت از نظر خودش، از نظر من همین درس های معمولی که ما خودمون خوندیم تو مدرسه، ولی من دلیلی که بهش پیشنهاد کرده بودم که این درس رو برداره این بود که میدونستم این تحت تاثیر محیط اطرافیان قرار میگیره، میخواستم که همین دوستایی که ریچ ادا بشه و یه سری بچه درس خون به سابجکت های سخت رو برمیدارن در واقع اونجا دوست بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. وقتی این وارد جو اون کلاس شد گفت اینا اصلا آدم نیستن، اینا رباتن، اینا فقط درس میخونن، اینا هیچ از زندگی نمیفهمن. رفتم تو مدرسه صحبت کردم که من درس رو نمیخوام و میخوام این درس رو عوض بکنم. اونجا به درخواستش موافقت نشد، و نتیجه به این صورت شد که مدرسه نمیرم، مدرسه نمیره، هفته شاید دو ساعت بره مدرسه، روزا تو خونه شب میخواده تا ظهر، هفت رو هفت به نصف شب به دوستاش میره بیرون، اصلا ما نمیدونیم کجا میره، وقت خیلی وقت شب نمیاد خونه در عرض خدمتتون، یا نصف شب میاد خونه. اون 1200 دلار بدهی کارفرماش رو از من خواهش کرد، گفت لطفاً تو پس بده، چون دیگه 3 ماه مثلا پول کشیده بود، خیلی دیر شده بود اینها، مثلا من ندارم و نمیتونم بدم، اینا میشه لطفاً تو بدین و من خود خود به تو پس میدم، یه پیمنت فند میذاریم که من خود خود به تو پس میدم. رفته بود تو همین مدتی که دیر شده بود، یکی از این دوستانی که شب رفته بود خونه پریده بود، یه پسریه که 18 ساله که اصلا میگم ابر یا دستمندا، که برای تولد این پسر رفته بود با یه آیدی فیک درست کرده بود و براش مشروب خریده بود برده بود، ولی این خودش هنوز 16 سالش. یه شب تولد با اون بچه و چند تا از بچه های دیگه که چند تاشون با زیر 18 سال هستن، شب تولد این آقا ساعت 2:30 شب رفته بودن منز کلاب. اصلا برای ما خیلی تعاملش مشکل بود که چرا این بچه داره همچین کارهای میکنه. آیدو که بهتون بگم شاید بالای 1000 ساعت من با این بچه صحبت کردم، دیگه یه جوری شده حرفان تکراری، اصلا نوش میگه با تو دیگه حرفا تکراری، حرفی نداری، حرف جدیدی نداری به من بزنی، ولی هیچ اثری نداشته. پیش روانشناس که رفتیم، روانشناس میگه شما کاری نمیتونیم بکنید، این دیگه زندگی که داره میکنه، ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که با این مهربون باشید که بلکه این اگر خواست برگرده راه برگش داشته بشه. ولی آقای بزاری مهربونی چند آنها در بده به خیلی از پدر مادرها و شنونده هایی که ما هم باشید، ما آنها تبدیل شدیم به یه شلغم بیرد ریشه که این بچه هر کاری که میکنه ما باید قرمون طلبش بریم و بعد ما یه وقتی احساس میکنیم که پیام غلط داریم میدیم، ما دو تا بچه دیگه هم تو خونه داریم و اونا میرفتیم این جلو میکنن که مثلا شما چرا به ما دختره انقدر سخت میگیرید، ولی مثلا این یه دونه پسر انقدر حاضره و هر غلطی دلش میخواد میکنه و شما محبت هم بهش میکنید و بریش نمیارید. این حقا ما از تو داغونی، از تو واقعا به جگرمون میسید که این بچه بچهی بود که واقعا خیلی مستعد بود، تمام معلماش به اجماع میگن خیلی بچه کیپبلی هست از لحاظ درسی، از لحاظ اجتماعی، ولی متاسفانه مسیرش رو گم کرده و الان ما عملا نمیدونیم ما این بچه باید سرسنگین باشیم، باید نقشه یه شهرزن بیرگ رو بکنه
0: باید. اولا من یه تو هم یه جمله کوتاه میگم میریم پیامبرم، شما به هیچ وجه بار حرفاتون و رفتارتون و گفتارتون تأثیری روی اون ندارید، هیچ. مثل من شما رو بگم برید توی زندان که مقدار دمای به هر حال مجرم هستند، برایشون سخنرانی کنید، باشون دوست بشید، رفتار خوب داشته باشید، پاداش بهشون بدید تا اینها درست بشن، چه چیزی نیست عزیز. نه، مشکل شما جدی تر از این است. بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم یه گفتگوی دیگری هم میتونیم با هم 15 دقیقه داشته باشیم، این مطلبی هم هست یا سوالی هم هست اون موقع بفرمایید. پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
3: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفیعیم شماره 5 است.
4: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان، حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
2: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: زنده باشین آقای دکتر. به روانشناسش گفته که من هیچ کار بدی نمی کنم. بابام فکر میکنه که یه جوری با من رفتار میکنه، اوور ریاکت میکنه، که اصلا انگار من آدم کشتم، یه دراگ دیلر شدم و همش مثلا با من برخورد بد میکنه. بعد از اون طرف آقای دکتر، این تو بچه دیش و حتی تا همه یکی دو ساله پیش خیلی تو حساب کتاب و دخل و خرجش خیلی دقیق بود، یعنی آدمی بود که پلن میکرد، مثلا حواست به سنت پولش بود. ولی الان که بزرگتر شده، من انتظار دارم عاقل تر بشه، میبینم که خیلی
0: نه ازم موضوع ما اینا نیست. موضوع ما نه، صبر کنید صبر کنید. شما چند جلسه پرو روانشناس رفته؟
1: نه، این فقط یه جلسه اومد دیگه، من اینا در از اینا نوشن های رفتم.
0: اوکی، هیچ تشخیصی، حالا گرچه مشکله، روانشناس رو ایشون داد که بگه تشخیص من به عنوان یه کسی که مشکل و مسئله روانی داره چیه یا نه؟
1: نه، هیچ تشخیصی.
0: ببینید از این، اولا شما چقدر پرد دکتران پرسش ها رو من کوتاه میگم، شما چند روزه در ارتباط با مادر واقعیش که شما جدا شدید داره، پیچ ارتباطی دارن یا نه؟
1: نه، هیچ ارتباطی با مادرش حتی اقل که چند سال اخیر
0: نداشته. بسیار دوم خبر دارید؟ حالا اونا رو بگو. آیا شما خبر از ویژگی روانی و مشکلات روانی همسر سابقتون دارید؟ آیا هیچ وقت شنیدید یا یه اطلاعاتی دارید که خودش یا اعضای خانوادش بیمار روانی باشن؟
1: بله هستم.
0: چی شنیدید؟
1: حالت واقعا یک مشکلاتی داشت، حالا من دقیقا نمیدونم چی بود، ولی میشونم یه اختلالاتی داشت و نظر حدید که بخواست مثلا قفل بخوره یا مثلا تحت درمان باشه، ولی اگر میرفت دنباله قطعا احتمالا امتیاز پرسونا هم داشت. ولی یه مشکلاتی داشت.
0: ببینید عزیز، فرزند شما اولا معلومه یک منیک دیپرشن داره، یعنی این احتمالاً علامت است منیک دیپرشن، یعنی افسردگی همراه با شیدایی سرخوشی. یعنی اول من فکر افسردگی داشتم، ولی الان با توجه به حرفایی که زدید درباره ماجرای تولدش، احتمال نمیگم اینا حتمی نیست، احتمالاً منیک دیپرشن داره. در این حال استراب و استرس داره و اون استراب و استرسی که بردنش به سمت وسواس، اون چیزی که شما میگید حساب و کتاب دستش بود به خاطر وسواسشه. بنابراین استراب داره، استرس داره، وسواس داره، منیک دیپرشن داره، اما مشخصه افسردگیش، این قسمت افسردگیش، عصبانیت و بعدم مخالفت با همه چیز، برای که فکر میکنه هیچ چیز مطابق میل او نبوده. پدر مادر من ازدواج کردن، جدا شدند، من با پدرم بودم، مادرم رفته، بعد پدر من همسر گرفته، همسرش بچه داشته، بعد یه بچه مثلا دیگه آمده، بعد ما یه دفعه عازم مهاجرت به یه کشور دیگه شدیم، اینجا آمدم. یه سال دیگه، من از نظر ظاهر و جسش، اندازه بدنش کوچکتر از بچه های همسن و سالشه، همسن اندازه اوناست یا بزرگتر و درشتره؟
1: نه، قدش بلنده، لاغر، خیلی فیته و علاوه الان بلوغش هم زودتر از بقیه هم سن خودشون.
0: برای شما مزدن مشکل جدی روانی دارید، یعنی این مسئله احتیاج به کار روانشناسی و روانپزشکی و دارو درمانی دارید، یعنی این موضوع خارج از بدرفتاری و یا رفتار نامناسبه، یعنی موضوع بدرفتاری و بداخلاقی و اینا نیست، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره، یه دنیای درونی طوفانی داره که من نمی‌دونم، یک از جانب خانواده مادری ممکنه با بیماری‌های روانی همراه باشه، نمی‌خوام اذیتتون کنم، ولی علاوه بر منیک دیپرشن و استراب و استرس و وسواس، اختلالات شخصیتی، یکی حتما خودشیفتگی است که داره، که این معمولاً با اینا میاد از نوع حرفایی که می‌زنه و به هر حال شرایط خانه‌ای که وجود داشته است، ولی میتونه مقدمه بیماری‌های سنگین‌تری باشه. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که ای بس و زمینه‌های ارثی از جانب خانواده پدری و مادریش، مقصد مادری با توجه به رفتاری که مادر کرده و بعدن حوادث و اتفاقاتی که افتاده و یه چیزایی که به هر حال در خانه شما بوده آنگونه که شما توصیفش کردید، با یه مورد جدی روبرو هستید. یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه آدمی است که ممکنه مثلا خون دماغ بشه، خب این ممکنه خون دماغ شده و دیگه هم نمیشه خوب شده. یه زمانی هست که نه، این علامت یه بیماری کشنده است و باید موضوع جدی گرفت. شما احتیاج به این دارید که شرایطی رو فراهم کنید، نمیدونم تا چند اندازه بتونید، که روانشناس و روانپزشک متخصص خوبی بتونه پسرتون رو ارزیابی کنه، حالا مستقیم غیر مستقیم، حتی با توضیحاتی که شما میدید و یا اتفاقاتی که افتاده. برخوردش با خواهرش چطوره؟
1: خوبه، خیلی مهربونه، بدید نفسی و البته با خواهرش که همسن خودش هست خواهره که احتایی دعوت نمیشه بود اینا، ولی که چفتشون خیلی من میدونه دوست دارن و به من هم دارن.
0: نسبت به همسر شما چه نسبت به نامادریش چی؟
1: خیلی وقتی که خودان خیلی با هم خودان خیلی احترام میذاره، خیلی هم دیگر میبوسن و اقلا مرد تعدده که همچنین خانهی با هم دیگه دارن. ولی
0: آقای علایم خوبی نیست عزیز، ببینید شما معلوم آشنان این، ببینید من یک دیپریشن، یعنی من در دو حالت زندگی میکنم، یکی در ابرها و قله ها هستم، یه مقدار رویایی و تخیلی، همه چیز خوبه، هست اخده همه کارا بر میام، همه چیز رو میتونم انجام بدم و همه چیز به نوعی به میل من حرکت میکنه. بعد وقت

0: صحبت و اصلا صحبت و سخنرانی و اینا نصب کنید. صحبت و سخنرانی و چی عزیز؟ نفهمیدم.
1: ببخشید که صدای شما با تاخیر میاد، حمله بر جسارت بی‌ادبی نیست من فهمیدم.
0: نازم نقایش من راحت باشید.
1: ببینید بحث تراکنش های مشکوک هم من الان دارم به حساب بانکیش میبینم، برای اینکه یه حساب بانکی مشترک هم براش باز کردم که وقتی کوچیک بود که خودم هم بتونم این حساب بردار سوپروایز بکنم. الان میبینم که مثلا تو 40 روز گذشته نزدیک 750 دلار دوستان مختلف، یعنی مثلا هلوچه 7 نفر یا 8 نفر مبالغ متنوع مثلا به حساب این پول میریزن،
0: برای که مواد مخدر میفروشه احتمالا، برای که احتمالا مواد مخدر میفروشه. ببینید عزیز، موضوع بسیار جدی است. شما اولا با نصیحت و بحث و گفتگو به جایی نمیرسید، نه اینکه حرف نزنید ولی انتظار تغییر و تفاوتی رو اصلا نداشته باشید. اینکه در درون او در چه میگذره حتما قوغاست. البته اگر میتونستید، تکرار میکنم اگر بتونید و میتونستید به یه دلیلی بهانه یه هفته یه جا بستری بشه میشد تشخیص داد چه خبره، ولی موضوع جدی بگیرید. برای که اینا برخی از اوقات متأسفانه علائم یه بیماری‌های سنگین‌تری هم هست که تو نوجوانی این گونه خودشو نشون میده. به همین جهت که خانواده مادری رو یه جوری از طریق آشنایان در ایران چک کنید. من نگران هستم که تو خانواده مادری مثلا با نوعی که مادر رفتار کرده بیماری‌های سنگینی مثل اسکیزوفرنی اینا وجود داشته باشه.
1: در حد اسکیزوفرنی نه، ولی فکر میکنم در حد شاید بایپولار و اینکه این چوری مثلا داشتش میکنم.
0: تو خانواده خود شما چی؟ میفرمونی راجب مادرش چی؟ نه مادرش رو چگونه توصیف میکنی؟ آیا مادرش آیا واقعا سالم بود یا به نظر شما بیمار و گرفتار میام؟
1: مادرش شخصیت صبح و ممکنی نداشت، یعنی مثل یه آب بود که تو هر ظرفی بریزیش به شکل اون ظرف هردم. در دورانی که با من زندگی میکرد عزیزان طبق اون ظرفی بود که من برش مثلا تعیین کرده بودم.
0: در متوجه هم عزیز، برحال گیری تو گرفتارید، یعنی این ماجرا به این راحتی ها. اولا کوشش کنید تو دختراتون و همسرتون رو یکی مقدار از این ماجراها دور نگه دارید. دوم ببینید یه چه راهی پیدا میشه، از چه طریقی که این با یه روانشناس خوب که بتونه ارتباط برقرار کنه پیش بره که هم به یه تشخیص برسن هم به این که پیشنهاداتی بهش بکنن. و ولی میتونه مسئله خیلی عادی، یعنی اصلا به مسئله جزئی اهمیت نداری. این که کی میاد کی میره چی کار میکنه چی کار نمیکنه هیچی. شما نه میتونید بهش بگید
1: یه جوری قیافه میگیره با ما رفتار میکنه که فکر کنم ما شب نیومدیم خونه.
0: خیلی خوب بخونه معلف اعتنا نکنی، ولی که او تونسته از این طریق بود
1: بچه همون شلغم بیرد ادامه دادیم. منظورتون
0: شما چاره ای ندارید جز این که در وضعیتی قرار دارید که میتونه واکنش نشون بده. اولا میتونه درگیر گرفتاری بشه. به هر حال تشخیصش برای من از راه دور با اطلاعاتی که شما من دادید بسیار بسیار مشکله، ولی من علائم و نشانه های بیماری و خطر جدی رو میبینم و به نظر من نوع زندگیش هم اونجا درگیر چیزایی میشه که ممکنه گرفتار بشه. حتی این نکته رو بگم، ممکنه گرفتار یه چیزی بشه که مثلا به عنوان جرم شناخته میشه، ولی از اون فرصت شاید بتونید با یه وکیل مشورت کنید استفاده کنید که حتی اگر یه ماه نگرش دارن نبته در زندان، ولی در یه آسایشگاه بتونیم ببینیم به کجا رسیدیم. کار اینقدر جدی است، برای که سر از اونجا در خواهد آورد. یعنی کسی که در این سن و سال این گونه
1: عمل می‌کنه، من چطور میتونم
0: این قضیه رو پیگیری کنم؟ چون کاری نمی‌تونید بکنید. نه من خیلی ساده است، خیلی ساده متصب کنید، خیلی ساده است. تو من مثلا 17 سال 18 سالت بشه برات ماشین میخرم مشهور برای این که بیای 20 جلسه با این روانشناس کار بکنی. یعنی شما باید یه کاری بکنید که یه روانشناس خوب، چون شما تشخیص میخواید عزیز. گفتم این میتونه یه موضوع، البته موضوع ساده نیست، موضوع به هر حال پیچیده است. یعنی این نمیخوام مثلا امیدوارتون کنم، این ممکنه یه مسئله باشه که جراحی بخواد، ولی یه مسئله نیست که موجب مرگ و زندگی بشه.

0: ولی با جدی بگیریدش، ولی با گفتگو و بحث و صحبت و نمرات اینجوری شده، امتحانت این شده، شب میتونی بیا یا دیر اومدی یا زود اومدی، اصلا خودتو درگیر اونها نکنی. حرف این است که تو به اندازه کافی بالغ و عاقل هستی، امیدوارم خودتو به زحمت و گرفتاری نندازی، انتظار درس و اینا ازش نداشته باشی یا مدرسه. کار کردنش هم در یه همچین محیطای متاسفانه مناسب نیست. علتش این است که تو این محیطای مقدار آدمای در حقیقت اگر بزرگسالن که معلومه تو زندگیشون به جا نرسیدن، اگر هم جوون هستن که به دنبال دو چیزن، سکسن دو مواد مخدر.
1: نه محیطش خیلی سالم هم آقای دکتر، خانواده ایرانی هستن که برای بیزنسشون، برای ویزاشون باید مجبورن یه بیزنسی داشته باشن.
0: بسیار عالی.
1: بیزنس دارن به صورت خانواده دارن.
0: بنابراین اگر اونجا دور و برش آدم های اسلام، چون ببینید برخی از این محل ها و محیط های مخصوصا فست بودا و اینها محل رفت آمد بچه هایی هستن که کوتاه مدت فقط به دنبال یه پولی هستن که بتونن هزینه های اولیه‌شون رو بپردازن، اما به هر حال چون نمیتونن از زندگی خوب و خوش دست بردارن، ماده مخدر و رابطه جنسی بی حساب و کتاب درشون فراوونه. ولی اینجوری که شما میفرمایید خوشبختانه محل کارش اینگونه نیست، همونجا هم بذارید باشه، حتی اگر خیلی ازش راضی نیستن کمک کنید که راضی باشن، حتی اگر لازم شد.
1: چون یه خورده من باشون صحبت میکنم و در جریان مشکلات ما هستن، مدام مثلا میگن یا این خیلی پسر خوبیه، خیلی مثلا عاقله، خیلی مسئولیت پذیره، خیلی مؤدبه، اینجوری به جلوش صحبت میکنم.
0: آخه اینا با هم نمیخونه عزیز من. من که نمیدونم با شما باید چه کنم، برای که متاسفانه تیپ روانی شما رو متوجه هستم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. شما هی از یه طرف اشاره میکنید که چاق چاق چاق، بعد میگید لاغر و سخونیه. آقا اینا چاق یا لاغره؟ شما از یه طرف حرفتون این است که اونا میگن خیلی خوبه و مسئولیت پذیر است و چنین است و چنان است و مشکلی باش نداریم، از جانب دیگه من میگید حالا باش چیکار کنم؟ هیچ. ای اینقدر خوبه چیکارش کنی؟ هیچ، بلش کن. بنابراین خودتون رو فریب ندید لطفاً. به واقعیت من عرضم اینه که چون اون چیزی که اصله بیش از 95% موضوع مسئله شما رو میتونه حل کنه اگر باشه، تشخیصه. تشخیص، حتی اگر نه که بگم بخوام بیا روی خط، چون حال نمیدونم اصلا بتونه فارسی یا بتونه بگیر، اگر من میتونستم باش نیم ساعت حرف بزنم دقیقا میتونم بفهمم چشه. یعنی این ذهنیت از کجا میاد؟ چون چیزایی که شما میگید پر از تضاد.
1: من گوشیش بدم
0: فایده نداره. نه آخه مسئله این است که اون اولا خودش به دلایلی بتونه راحت و راضی باشه، برای من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه در چیز استرالیا زندگی میکنه و یه مدتی از ایران دور شده، فارسیش نمیتونه اون گونه باشه که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم.
1: نه فارسی رو صحبت میکنه.
0: آخر رو خط رادیو رو مطمئن نیست.
1: شخصیت هست، یعنی شخصیت قالبش که شما میدونید واقعا همینی که گفتم، یه پسر خیلی در واقع از همه نظر اوکی مادر، یعنی خب منی که باباشم میدونم که یه همچین اشکاره اشتباهی هم یاده میکنه.
0: آخه عزیز من، تفاوت این که آدم ها رول بازی کنن تا واقعا چی هستن خیلی فرق داره. اون که رول و نقشیست که ایفا میکنه، بقیهش نمیخونه. شما هم کوشش کنید تا اونجایی که ممکنه ببینید چه هست، تا اینکه ببینید دلتون میخواد چی ببینید یا نبینید. و بعدم عرض کردم ببینید اونجا میتونید یه روانشناس ایرانی یا حتی استرالیایی، فرقی نمیکنه، چون او که مشکل زبان نداره در ایجاد ارتباط با. الان شما چه مدتی گفتید استرالیا هستید؟
1: 10 سال.
0: نه دیگه کافی
1: است. اون غالبش.
0: حالا خب بنابراین شما باید یه استرالیایی پیدا کنید، یه روانشناس باشه یا یه روانپزشک باشه، فرقی نمیکنه، چون هر دو میتونن به نتیجه برسن. حداقل یه 10 جلسه او رو ببینن، یه 10 ساعتی. بعد از اون میتونم به شما بگن چه خبره. و بنابراین اگر یه زمانی اتفاقی افتاد، اشکار قانونی پیدا کرد، کوشش کنید از وکیل بخواید مثلا یه 20 ساعت براش روان درمانی سایکوتراپی بگذارن که اونجا بتونیم بفهمیم چه خبره، چون شما تشخیص میخواید. این خودش داوطلبانه با شما همکاری احتمالا نمی کنه، ولی اگر یه شرایطی به وجود اومد از اون استفاده کنید که حتما یه ارزیابی بشه. اگر ما بدونیم چشه، مشکلی برای حلش نداریم، برای تا زمانی که ندونیم